0: ya kitaifa ya Kenya Kenha imetoa notisi ya siku 30 kwa wafanyabiashara na wakazi wa majengo yanayoingilia barabara ya Nanyuki na Ibor na Doldol kabla ya kazi ya ujenzi iliyopangwa. Katika taarifa kwa wanahabari, mamlaka hiyo ilithibitisha zoezi la utekelezaji ambalo lilifanyika Alhamisi Septemba 3 kubaini majengo yanayochukuliwa kuwa yanamiliki hifadhi ya barabara bila idhini. Biashara zimeagizwa kuondoa majengo yao mara moja na kuondoka kwenye hifadhi au zikabiliwa na ubomoaji wakati Kenha itakapoanza kusafisha mkondo ulioteuliwa wakati uboreshaji wa barabara utakapoendelea. Kenha imesema hatua hiyo inalenga kulinda hifadhi ya barabara, kuboresha usalama na kuruhusu shughuli za ujenzi kuendelea bila kizuizi.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, amini usiamini, Linda Wolf kutoka jimbo la Indiana nchini Marekani anashikilia rekodi ya dunia ya Guinness kwa ndoa nyingi zaidi zilizorekodiwa na mwanamke mmoja akiwa ameingia kwenye njia ya ndoa mara 23. Ndoa yake ndefu zaidi ilidumu miaka 7, huku ndoa yake fupi zaidi, amini usiamini, ikidumu kwa muda wa masaa 36 peke yake. Aliolewa kwa mara ya kwanza akiwa na umri wa miaka 16, ambao ni umri halali kwa mtu kudhaniwa kuwa na akili komavu kuolewa katika majimbo mengi tu nchini Marekani. Ndio tamati ya matukio ya awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio, doria ya burudani ndani ya OB 47.

0: This is finest MC Migi the champion. Amarua, Pombe, Chofi, Johi, Jobi, Kogi. Hello? Yes. Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Morning.
0: Naongea nani na uko wapi mtu wangu?
1: Niko upande wa Nakuru.
0: Waitwa nani?
1: Naitwa Brian Bundi.
0: Brian Bundi, mbona changamka mtu wangu? Amka Brian. Umesema uko wapi?
1: Nimeamka.
0: Uko wapi?
1: Niko upande wa Nakuru.
0: Nakuru kwema?
1: Ndio.
0: Brian, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza mara tano.
0: Mara tano? Hapo umetumia shilingi 100. Kuna ka effort hapo kiasi. Na tayari Brian, unajua kwamba tunavyozungumza tayari pesa imeingia kwenye simu.
1: Ndio.
0: Nazungumzia box ipi Brian, hela ngapi?
1: Box nambari 3.
0: Ehe.
1: Ambayo ni zawadi 30,000.
0: Eh? Just like that, 30,000 asubuhi hii mtu wangu Brayo.
1: Yeah.
0: Hey, umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hii ni mara yangu ya pili.
0: Hii ni mara ya pili. Kwa hivyo wewe Brayo, wewe ni mtu ambaye nyota yako inang'aa.
1: Yeah, inang'aa kweli kweli.

0: Eliza.
1: Kauleni Arocho Hariano.
2: Katela Macy, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss fast, tuliza kasi mpira.
3: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
4: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka, lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa, huko ni Wolves, bado Gabriel Martinelli.
5: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
1: Raba kajaja.
3: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
2: Abudo Mark captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
6: Eladu Uma
3: Mbwembwe.
1: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
5: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
7: Hapa ndipo
3: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado. Unasikiliza OB 47.

0: Nama Agwata wimbo wake Mokeira. Hello.
1: Hello.
0: Mie ni Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Good morning.
1: Morning.
0: Naongea na nani na uko wapi mtu wangu?
1: Unaongea na James Kinyua kutoka maeneo ya Kapsawara.
0: Kapsawara kwema?
1: Akukopoka kabisa maybe huko.
0: James umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Mara tatu.
0: Peke yake?
1: Mara tatu peke yake, naona 19k imeingia.
0: Baada ya kutumia 60 bob tayari una 19,000 kwenye simu.
1: 19,000 imeingia kutumia box 5 bwana.
0: Jemo. Hii yako hujajituma, lakini pesa yangu umenyakua.
1: Bahati tu.
0: 19,000
1: shaka.
0: Unaelewa hesabu vizuri? 19,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi James?
1: 39,000.
0: Ano uko chap hesabu. James, kwa yote ambaye nampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Ndio manake.
1: Wow, serious bwana.
0: Pesa mzuri. Yani umetumia 60 bob na tayari pesa yangu umenyakua tena kwa wingi. Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Na tayari ninavyozungumza, jamaa wanazoa bonuses kweli, jamaa wanajizolea bonuses, na wewe vile vile bado waweza kujizolea bonus, manake there is no limit. Waweza kuendelea kubonyeza *216# na kuwa mshindi tena na tena na tena. Tumeelewana?
1: Haya, sawa.
0: Haya, subiria boost yako.
1: Asante
0: sana Jemo. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Tobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, and then more

kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Good morning. Ni time ya kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa, ustream, watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote mahali popote pale. Usienjoy peke yako. Share na marafiki pamoja na familia.

Katika kipindi cha sabato yako asubuhi leo. Leo takatifu wote. Na ukaribisha rasmi ndani ya kipindi cha sabato yako asubuhi leo.

wanaitwa Samsa Melodies and Ministries. Wimbo ni hapo mwanzo Sabato ndio wanatufungulia asubuhi ya leo msikilizaji. Baada ya mwenzangu kuondoka, Papa Maloba, natakiwa nafasi ya kipekee asubuhi ya leo msikilizaji kuweza kuingia katika ibada ya

Bara itakuwa naungana na mwenzangu Amimo. Tumepanga kipindi ambacho kitakufaa bila shaka. Lakini ufanikishaji wake ni mimi na wewe na Mwenyezi Mungu akiwa katikati yetu. Bila shaka lazima utakuwa na kipindi cha kufaa.

0: Natumai kwamba wiki yako imekuwa salama kabisa. Mungu amekuwa nawe wakati wote huu ambao tulikuwa tukua pamoja tangu tulipoachana hapa wiki iliyopita. I pray and hope that God has been with you and I know he has been with you. Tulifunga mwezi tukasema Mwenyezi Mungu tunamshukuru kwa yote ambayo yalifanyika mwezi Agosti, na vile vile tukamuomba aweze kutusaidia na kutushikilia mkono katika mwezi huu wa Septemba. Na mwaka huu unapoelekea kukamilika, bila shaka kuna mengi ambayo tungetaka yaweze kutimia, lakini hatuwezi kuyatimiza sisi wenyewe, hatuna nguvu, hatuna uwezo. Yote tunamwachia Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia. Niite Uncle Mike. Nikuoka kipindi ni sabato yako msikilizaji. Natumai kwamba utakuwa na muda wa kutosha vile vile kuungana nami kupitia mitambo hii ambayo tumetengeneza, kupitia simu na kupitia SMS, ili tuweze kuwasiliana kwa pamoja, tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Sabato ya tarehe 20 na ngapi? Tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026. Unajua binadamu ni kama robot. Njuzi nimekuwa nikiangalia pale katika mitandao, nikaona pale kuna race ambazo zinafanywa pale China ama Uchina, na ni race za robot. Lakini kwa sababu ni robot, wale ambao wana race, particularly ambao wanasoma, wanakimbia 100 meters, hawawezi kumaliza zile mbio wakasimama. Kwa hivyo wanawekewa barrier kule mbele, ili kwamba wanapomaliza race wanagonga ile barrier ili kwamba race iweze kuisha. Kwa sababu ni robots ambazo zimetengenezwa na mkono wa mwanadamu, hazina akili ya kujua kwamba tumemaliza race hii ni 100 meters. Na unafikiria si robot peke yake, hata sisi binadamu ukiwaza vizuri utaona kwamba Mungu kwa nini alitutengea sabato. Ni kwa sababu bila kututengea siku ya kupumzika na kukumbuka tunakotoka, tunaweza tukaishi kama robots. Tunaweza tukakimbichana na pesa na kazi na maisha siku baada ya siku for 7 days a week, bila kupata nafasi ya kutafakari, bila kupata nafasi ya kukubali nguvu zake Mwenyezi Mungu, bila kupata nafasi ya kuenjoy hata kila ambacho tunakitafuta. We need a Sabbath. Karibu ni sana. May God be with you.
1: Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia. Hapa ndipo sabato yako. Nyimbo za sabato miguuni pa Bwana.

Raza hivyo sasa baadaye atakayeweza kupata mmoja aweze kutuombea. Ikiwa unaweza kaomba utapiga simu katika nambari yetu ya studio 0793047047 ama 0783047047 tuweze kuomba kwa pamoja. Na ikiwa hatapatikana aliye tayari kuomba, basi mimi mwenyewe nitaomba hapa studioni bila shaka.

0: The Zionic International Ministries na wimbo huo ambao una trend wiki hii, nimeona wengi sana wakiupendelea na ndio tumeanza nao. Nataka tuweze kuomba asubuhi ya leo tuweze kumwalika Mwenyezi Mungu katika ibada hii ya Sabato yako, kwa sababu hatuko hapa kujifurahisha, tuko hapa kujifunza, tuko hapa Mwenyezi Mungu azungumze nasi, nasi vile vile tukiwa hapa studioni tunamsubiri naye azungumze na sisi pia tuko hapa. Hakuna aliye juu ya mwenzake. Ndani Sabato yako leo. Ndani Sabato yako leo. Ndani Sabato yako leo. Haya, huyu ametoweka. Ndani Sabato yako leo. Nambari yangu ya studio kwa wale ambao wangependa kuomba nasi ni 0793 047 047. Ndani Sabato yako leo. Ndani Sabato yako.
1: Hello.
0: Hello.
1: Mimi ni shabiki mgeni.
0: Shabiki mgeni kutoka wapi? Karibu sana. Nashukuru kusikia sauti ya shabiki mgeni. Unaitwaje?
1: Luhaka Boda.
0: Kutoka Luhaka Boda.
1: Luhaka Boda.
0: Luhaka. Karibu sana.
1: Nimetamani sana kupata hii namba, ndio nimepata leo.
0: Nashukuru pia. Nashukuru sana kwamba imekuwa siku yako hii.
1: Asante baba.
0: Nataka uniombee utukaribishe kwa kipindi.
1: Asante.
0: Haya.
1: Hebu tuombe.
0: Naam.
1: Asante Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu ushie milele. Asama sasa imepambasuka na baba tumelindwa katika jina lako. Baba, kweli sisi ambao tumeona siku ya leo, tumeifurahia na kuna wengi wametamani kuona siku ya leo lakini hawajaweza. Mungu tuko miguuni pako. Tunanyenyekea, tunakuomba uturehemu na utusamehe dhambi zetu sote. Baba, mimi ambaye naomba wewe ni mama mpotefu mwenye dhambi, lakini Mungu pate kusikia maombi yangu. Nilipo ninapoomba hivi, nimeombea kila mmoja. Kristo mwana wa Mungu tuwasilisie kwa baba maombi. Nimeomba haya machache kwa jina la Yesu Kristo aliye hai.
0: Amina, amina. Huko sema jina lako mami, tuweze kukutambua na kukaribisha.
1: Mimi naitwa Jennifer Omoit.
0: Jennifer Omoit kutoka Luhaka Kaboda.
1: Kutoka Luhaka Boda. Nimetamani baba kujani.
0: Umeko
1: lakini siwapati.
0: Lakini kusikiliza unasikiliza.
1: Nasikiza Radio 47 kila siku.
0: Na sasa ndio siku yako hii kukaribisha rasmi.
1: Asante baba, mubarikiwe.
0: Asante, nashukuru, karibu.
1: Amina.
0: Asante sana. Naitwa Jeno Moiti kutoka pale upande wa Luhaka Boda, ndiye ametukaribisha katika maombi ya asubuhi ya leo. Na hivyo ndivyo tunavyoanza. Basi yeyote aliye usingizini, nataka nikuamshe, nikwambie wakati umefika, kuna ujumbe wako unakuja hapa. Hata mimi sijui ujumbe ni gani, lakini ukiwa makini utaupata. Najua Mungu anazungumza nasi kwa namna nyingi. God speaks to us through hizi nyimbo ambazo tunazicheza hapa studioni. Anaweza zungumza nasi wakati ambapo Amimu atakuwa anaingia wakati wa leseni. Anaweza zungumza nasi wakati ambapo tutakuwa tunatajataja visa mbalimbali ambavyo tunavishuhudia katika maisha haya. God can speak to us in many many different ways. Wewe kama makini. Kwa hivyo karibu sana ndani ya studio zetu hapa Radio 47. Hili ni bonga la radio. Hii inaitwa Sabato yako, kipindi cha ibada. Kinaanza saa 10 hadi saa 1 asubuhi ukiwa nami Uncle Mike Nyagwaka.

anaitwa Bubombi SDA Church Choir. Ndio wimbo Tabitha unatukumbusha kuhusu mwanamke ambaye mfano wake ndio tunafaa kufuata maishani. Yaani tenda wema utakumbukwa bila shaka kwa mema uliyotenda. Kama una kitu kimoja ambacho lazima tukijifunze ni kwamba maisha yetu ni maisha ambayo yana kikomo, lakini matendo ambayo utakuwa tumeyatenda hayana kikomo. Nitakupa mifano mingi sana ya watu ambao hivi sasa wanavuna matendo ya waliotangulia. Unaweza kuwa unavuna mazuri au unavuna mabaya, by the way. Lakini kuna watu ambao wanavuna mazuri ya waliowatangulia. Yaani watu walioweka mizizi ya upendo, ndio upendo huo unaendelea kudumishwa katika maisha yao. Unapata kwamba unatembea mahali unakutana na mtu, unajitambulisha, unasema mimi naitwa Mike Nyagwoka. Anasema Nyagwoka. Nyagwoka. Unaweza kuwa na uhusiano na jamaa aliyekuwa anaitwa David Nyagwoka. Unasema huyu ndio babangu. Ah, Nyagwoka babako alinifundisha pale Masosa Primary, ama alinifundisha pale Getari, ama alinifundisha pale Tonga Omonuri. Alikuwa mwalimu mzuri sana. Alinichapa ndio, lakini alinisaidia. Ah, unatakaje nikusaidie kwa namna gani? Anasema hapana, mimi nilikuwa nataka hivi na hivi na hivi. Anasema ah, kama ni hivyo mimi nitakusaidia kwa sababu ya matendo waliokutangulia. Kwa ufupi, kama wewe pia unataka kufanya walio wanaokuja baada yako waweze kupata mazuri kama hayo, na wewe pia tenda mema. Matendo yako yanaweza yakaendelea hata kama umepumzika, hata kama umelala. Yaani matendo yako yanaweza yakafanya kizazi chako kikang'ara na kikang'aa duniani kwa sababu ya matendo yako. Unajua kuna watu ambao wanasema maisha ni mafupi, ndio wanaishi maisha. Kuna rafiki yangu ambaye alikuwa anapenda kufanya mzaha. Wakati anasema kwamba you know, enjoy life. Yes, enjoy life, that's okay. Lakini unapo enjoy life lazima uangalie, je, unapanda mbegu gani? What seed are you planting? Are you planting a seed that will bring more prosperity to your generation? Or are you planting a seed that will bring pain to your generation? Wakati ambapo uko katika ofisi fulani na wewe unaona ni kama ni vizuri uweze kuishi vizuri, ujenge nyumba yako vizuri, sawa, haina ubaya. Ununue magari makubwa, haina ubaya. Lakini katika hali hiyo, wakati unapofanya hayo yote, je, kuna mtu umemuumiza mahali ili uweze kunufaika? Kuna mtu ambaye anaumia? Kama wewe ni waziri kwa mfano wa afya, ama wewe ni waziri wa barabara, kuna mtu anaumia na barabara ni mbaya, ili kwamba wewe unafaidika kwa barabara. Nakumbuka mfano ambao alikuwa anapenda kutoa hayati Raila Odinga, wakati ambapo alikuwa anazungumza kuhusu siasa, alikuwa anasema kwamba kulikuwa na watu kulikuwa na jamaa aliyekuwa walikuwa wanatembeleana. Kwa hivyo alipomtembelea akaona anaishi nyumba tu mzuri, kisha pia kuna barabara zinajengwa hapo katika mji huo. Kifa akamuuliza, akamwambia hapa mnaishi namna gani? Akasema hapa barabara tunajenga, tuna shida, lakini pia mimi lazima niishi vizuri. Kwa hivyo 90% barabara, 10% kwenye mambo yangu. Alafu alipomtembelea sasa the other side hapa Afrika, akaangalia akapata hakuna hata barabara. Akamuuliza sasa hapa namna gani? Akasema barabara 0%, mji na koishi ni 100%. There is a way aliweka, yani in a very funny way. But the truth of the matter is, kuna watu ambao wanaweza kufaidika na wengine wakiumia. That one will not bring joy to your generation. Hiyo hawezi kukufaidi hata kidogo. Dakika 29 baada ya saa 10 nataka sasa nikukaribishe rasmi ndani ya kipindi. Wale ambao wameingia kupitia upande wa SMS 24047, pia nataka niwaone. Wanaoingia kupitia kupiga simu 0793 047 047, pia nawaona. Wanaoingia kupitia 0783 047 047, pia nawaona. Wanaoingia kupitia WhatsApp channel yetu ambao ni 0719 739 487, pia nawaona. Bila shaka nimeshamuona tayari, anaitwa Anel Kabwazo Moiben BD, anaamsha Kipchumba Mursoi Kotwet, Kamao Kipchumba na watangazaji wote wa Radio 47, David Moriasi, good morning Uncle Mike kutoka Kijauri, niko ndani ya Sabato yangu, Radio 47 ni ya Mayo,
na mama na manze buyofu na mpata sawa. Happy Sabbath, thank God, nimeamka salama. Dearly Little Tom, ama student Teresa Mukunga Sek, na msha all my fellow candidates. Namuona anaitwa nani yule, ni Kennedy Papa Tuanzuia, anasema yuko nani mpaka tamati. Dylan Murunga Papa kutoka Kawaloon, salamu kwa Catherine Oinen, Nasi Adepio, Rebecca Amlight, Jaba Mbabu, Martin Omukule Debe na wengine wengi ambao wanaendelea kuingia pale. Vile vile namuona nani pale, namuona anaitwa praise God brother Nyaguo, kama mataifa hivyo, Mwalili ya mke John Mwangombe na God Free Mwanyama, ubarikiwe sana. Flora Mwangombe anasema takuwa tuingia katika imizo hivi karibuni.

ni kukosa kazi, pengine ni ndoa kuvurugana, unashindwa kwa nini nilifanya uamuzi ya kumfuata Mungu lakini sioni matunda yake. Tunakumbusha kwamba let us not become weary in doing good, for the proper time we shall reap a harvest if we do not give up. At the proper time, nataka tuweze kuchukua Kiingereza cha proper time. Yani proper time ni kumaanisha pengine bado the proper time has not come. Okay, soma leo wakati ambao tunakwenda soma leseni. Tukiongozwa na mwenzangu Amimo, utajifunza kuhusu jinsi Paulo alivyovumilia mengi. Lakini katika kuvumilia ndio sababu tuna dini ya sasa ya Kikristo. Ndio sababu sasa hivi tuna vitabu tunavisoma na kujikumbusha kuhusu Mwenyezi Mungu, kwa sababu aliweza kuvumilia. Tusije tukawa watu wa kuchoka haraka. Tuweze kujitia moyo katika mafunzo haya. Na wewe vile vile, kama una jambo la kuongezea katika neno hili, bila shaka sina neno, unaweza kuniandikia katika 24047 ama vile vile katika 0719 739 487, kwa sababu ninajua kuna wengi ambao wana ushuhuda, walikuwa karibu ku give up, lakini wakati ambapo walikuwa wakavumilia tu kidogo na mambo yakatendeka jinsi walivyokuwa wanaomba. Walivumilia tu kidogo. May God fill the gaps in our lives. Mungu atuongoze katika maisha haya. Mungu atuongoze katika maisha haya. Wana wa Mungu, nataka nikumbushe kwamba yote tunayofanya hapa duniani tunayafanya kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na akitaka ifanyike leo, itafanyika leo. Akitaka ifanyike kesho, itafanyika kesho. Usije ukachoka. Usije ukaona kwamba muda umekwenda sana. Mungu anajua mambo yako. Ikiwa umemwaminia, ikiwa umekubali kwamba yeye ndiye anayekuongoza katika maisha, God will see you through. That I know.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: kama wewe ni Mwadventista bila shaka umesikia hili neno la One Voice 2027. Na ikiwa wewe si Mwadventista na lakini majirani na jamii yako bila shaka kuna Mwadventista pia utawasikia haya. Kwa ufupi ndio sauti kuu ambayo inapigwa sasa hivi. One Voice 2027. One Voice 2027 ni nini hasa?
1: One voice.
0: Sasa tumshikamane sije kwaya.
1: One voice.
0: Nataka mwenzangu mimi atakuwa anapoingia atakuwa anatueleza kwa ufupi One Voice 27 ni nini hasa? Lakini kwa ufupi ni miongoni mwa zile agenda ambazo zinaendelezwa ili kuwafikia watu wengi zaidi kwa sauti moja na ujumbe mmoja. Haya yote naachia mwenzangu Amimo.
2: Yes.
0: Najua watu wengi sana wanauliza swali One Voice 2027. Wengine wanaisikia leo mara ya kwanza kwa wimbo, wengine wamesikia sikia ikitajwa, wanajiuliza what is this One Voice? What is it about? Hebu tueleze kwa ufupi.
2: Amen. Sasa One Voice jinsi umesema.
0: Yeah.
2: Ni strategy yenye kanisa la Kiadventista imeleta kuzidisha kusambaza ujumbe ambayo ni gospel ya Kristo. Sasa hii strategy imetokana na kwamba kihistoria tukiangalia tunaelekezwa kwamba kufikia mwaka wa 2027 we will be 2000 years since Jesus was baptized. Sasa tuna culminate that 2000 year by doing a very coordinated targeted evangelism season ambayo tume imepachikwa jina One Voice, One Mission. Yani tuko na sauti moja hata kama unatoka kabila gani, hata kama unatoka inchi gani. Voice ni moja, mission ni moja, ni kukamilisha watu wajue Kristo, na tutaikamilisha mnamo September 2027 ambao tutakuwa tunasherekea harvest kubwa yenye Yesu atakuwa ametengeneza.
0: Nikukumbusha msikilizaji ya kwamba ni leo ndio launch.
2: Amen.
0: Leo.
2: Utaona iko katika local churches. Katika vitengo tofauti ya kanisa kutoka GC kutakuwa na launch kubwa ya One Voice
0: 2027.
2: One mission. Yeah, 2027.
0: Na lengo kuu zaidi ni kwamba pia kanisa limegundua ya kwamba mitandao ina nguvu sana.
2: Hiyo ni ukweli.
0: Limegundua kwamba sasa imefika wakati ambapo pastor hawezi kukemea TikTok, hawezi kukemea tena Twitter, X, hawezi kukemea Facebook. Anachoweza kufanya ni kujiuliza, je, nasi tuingiaje hapo tuweze kuvuna zaidi.
2: Na pia inaambia yule mshiriki kwamba all of us, na bado inaendeleza tu zile initiative tofauti kanisa imekuwa kifanya kama TMI, total members involvement. Yani kila mshiriki
0: aweze kuhusika.
2: Na nahusika vipi? Katika status yako you are sharing this gospel mission katika kila channel ambao uko nayo, so in the digital platform you are sharing the gospel of Christ.
0: Amen. That is it. Utaisikia sana ujumbe huu. Na mwona Abel Mbugu anasema yuko Mabafueni Village, Kwale County. Nashukuru sana. Nimesema wale wako Kwale nisalimie. Nikiona ujumbe wa Kwale na acha ujumbe zingine zote nasoma wa Kwale peke yake. 92.8. I'm just confirming. Can you be able to hear my voice, watu wa Kwale? Pale pia kuna eneo linaloitwa Samburu. Pale kuna eneo linaloitwa Wasini. Kuna Sudiani. Kuna maeneo mengi Komboni. Yote haya nataka kusikia, je, unanipata? Haya, tuko katika second hour, dakika kama 3 ama 4 tutakuwa tunaingia katika lesson. Nani sababu toka leo?
3: Hello.
0: Yes.
3: Bwana safi.
0: Bwana sifiwe sana.
3: Salamia mimo.
0: Anasalimika kabisa.
3: Ni Evan sio wasonge.
0: Nimekupata. Naam.
3: Asante tena kile nimesema asante kwa jina la Baba.
0: Amen.
3: Basta niende na watatu ndugu yangu wapate baraka yako. Prospero yu wakua Nakuru.
0: Naam.
3: Baba Chali Totuka, Babu Tuka, tuwa Masebe Nakuru. Chris Ajwang'a kuku ndugu yangu anafanya kwa ofisi ya Tomo Jende na Kuru. Hapo na ndugu yangu Jesse hapa na Kuru na kile sasweto yuko kukura kikijemo na wapate.
0: Asante, asante sana, nashukuru kusikia ujumbe wako. Haya, nambari yangu ya studio kwa wale ambao wanaingia kuchelewa kidogo ni 0793 047 047 ama 0783 047 047. Unaweza ukatusalimia ukatuambia ujumbe ndani ya sabato kalo.
4: Mambo siki Nairobi.
0: Na tuko salama hapa, tunashukuru.
4: Mimi hapa ni David Moriasi.
0: Naam, karibu sana David Moriasi. Jawahi kuisikia sauti yako walai tangu wakati. Ah,
4: tumekuwa wengi.
0: Ujumbe ninapata lakini kuingia, sauti ndio shida.
4: Kuingia ni kama kuingia pinguni na baiskeli.
0: Eh, lakini ndio hivyo hivyo tu.
4: Kuna huyu working kwa nyama. Felix Moriasi.
0: Naam.
4: Robert Barake.
0: Naam.
4: Na wote masabiki wote waingie sapato yangu.
0: Asante sana. Namuona pale mwalimu Nyamao akiwa Suneka na subiri wakati wa leseni tuweze kuingia wakati wa leseni. Haya yote Mungu ameyapanga.
5: Radio 47. 95.5 Kakamega. Hapa ndipo.

0: Vision Coral yani pasa kuwa naye katika safari hii ya Authentic Christian Ministry. Hawezi ukatembea peke yako, you cannot represent yourself, unatembea na Mungu. Yani unaposimama katika jukwaa kuhubiri, kama wewe ni mhubiri, unatembea na Mungu ndiye anayemhubiri. Hautembei na wewe binafsi na masomo yako, hautembei na kile Mungu amekubariki nacho, unatembea na aliyekubariki. There's a difference, by the way. Don't walk with what God has blessed you, walk with the God who has blessed you.
1: Amen.
0: Haya, kuna maswali pale ambayo tutayajibu baadaye sababu ya muda. Abel Mbugu anasema, je, offshoots ni nzuri? Alafu kuna mwingine anauliza pale, my question to Amimo, we are living in a generation where people fake even love. How can a Christian tell an authentic ministry from the fake one? Hilo pia ni swali ambalo linahitaji jibu, tutakuwa naliangalia baadaye. Tachukua simu moja pengine kwa ajili ya wale ambao naona wanasumbua kweli kweli, wapate nafasi ili waweze kuingia katika leseni kabla sijatoka. Wanasumbuka sana. Nataka niwapate nafasi. Ikiwa ni mambo ya leseni itakuwa vizuri. Ikiwa ni salamu ni baadaye. Namna gani?
2: Huyu ni Elda Robinson Orina kutoka Gilgil, Nakuru County.
0: Karibu sana Elda Robinson Orina.
2: Nashukuru sana kutoka Kibiyo Church. Tumeangalia katika lezoni ya siku ya leo ya kwamba Mungu, ukifanya kazi ya Mungu kwa kujitolea, ni nguvu mpya ambaye ni ya kuleta watu karibu na kufanya kazi kana kwamba si mwanadamu anafanyia kazi. Kenye kimetuua na kimesambaratisha hata makanisa yetu ni ile ya kwamba unachiona kana kwamba ni wewe unafanya kazi. Na hii kazi ni yako kwa sababu wewe ni mzee ama ni mchungaji.
0: Naam.
2: Lakini hii ni kazi ya Mungu ambaye
0: Elda, mbona umepotea tena? Elda.
2: Hello.
0: Yes, nakupata. Malizia. Asante.
2: Nasema hivi. Ni ya kwamba vile imekuja
0: ya
2: kwamba 1 Force 2027.
0: Yeah.
2: Wacha tuwe na sauti moja. Na ndiposa kwa sababu kazi yenye tunaofanya sio kazi yetu.
0: Okay. Yeah, muhimu sana.
2: Kazi ambayo ni ya Mungu nyawaka.
0: Ni muhimu sana kukumbuka ile wakati wote.
2: Asante, Mungu akubariki sana, naendelea kabisa ya kwamba wacha tusukume kazi ya Mungu.
0: Naam.
2: Tunapongojea kurudi kwake Yesu Kristo mara ya pili.
0: Wasalimie wana kanisa pale, Elda.
2: Asante sana.
0: Aya, thank you so much.
3: Sabato yako na Uncle Mike Nyagwoka. Radio 47. Hapa ndipo Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado.

0: wetu ambayo unatupenda. Asante kwa asubuhi njema. Tunashukuru na kulisifu jina lako kwa sababu wewe unatupenda na uko karibu nasi. Hata wakati Kristo sisi tuko mbali na wewe, hata mawazo yetu na matendo yetu, wewe Mungu karibu nasi. Bariki msikilizaji tunapoenda kubarikiwa na neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amina. Basi mpendwa, karibu tuweze kubarikiwa pamoja tena, sabato njema. Wazo letu linatoka katika kitabu cha Zaburi sura ni ya 22 mstari ni wa 11, na maandiko yanasema, usiwe mbali nami maana taabu ii karibu, kwa maana hakuna msaidizi. Wazo letu linasema usiwe mbali nami. Mpendwa, huyu ni mfalme Daudi ambaye hakika ni ombi lake kwa Mwenyezi Mungu. Daudi ni mtu ambaye alimpenda Mungu, licha ya kuwa kiongozi ambaye alikuwa na uwezo kibinadamu, alikuwa na mali, tajiri na chochote kama mfalme angehitaji angepata, lakini istoshe hiyo haikumpa amani ikiwa Mungu alikuwa mbali na yeye. Sasa ni ombi lake kwa sababu alielewa ufalme, utajiri na vyote alivyo navyo bila Mungu basi ni kazi bure. Alikuwa na mambo mengi, ni mtu ambaye alifanikiwa kiasi kikubwa kati ya wafalme waliokuwa nyakati hizo. Lakini jambo moja ambalo mimi hasa linanipendeza katika huyu mtu ambaye anaitwa Daudi, ndio maana hakika hata Mungu anasimulia, anasema kwa Kiingereza, this is a man after my own heart. Ni mtu ambaye alijua kumtegemea Bwana. Ni mtu ambaye alielewa ya kwamba vyote alivyo navyo vinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo licha ya kuwa yeye ni kiongozi na kuna kila kitu ambacho mtu angeweza kuhitaji nyakati hizi, alijua kwamba uwepo wa Bwana ni zaidi ya vyote alivyo navyo. Na basi katika mstari huu anasema, usiwe mbali nami Bwana, taabu ii karibu, kwa maana hakuna msaidizi. Nacho wapendwa, ni vizuri tuweze kumtegemea Mungu. Mara mingi sisi tunaona ya kwamba marafiki wakiwa karibu nasi tuko sawa. Kiwa wewe umechariwa, hata uko na security, uko na guards, wanapokuwa mbali na wewe unahisi ya kwamba wewe hauko salama. Lakini ni vizuri tuweze kujua kwamba Mungu ndiye mlinzi wetu. Mungu ni vizuri tuweze kuwa na uhusiano na yeye. Maana hata ukiwa na vyote mpendwa, lakini kama hauna Bwana, basi huyu mtumishi wa Mungu anapoandika katika kitabu ambacho ni cha Mhubiri, anasema yote ni bure, tena bure kabisa. Watu wengi tunapoendelea, tunaponawiri, tunapochenga manyumba mazuri, tunapopata kazi, tunapofanikiwa katika maisha haya, za singine ufikiria tumefika na tunasahau ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye ako na uwezo wa kutubariki. Ndio maana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 ukisoma mstari kuanzia wa 10 mpaka 18, watoto wa Israeli wanahatarishwa ya kwamba basi ukisha kupata vyote usije ukamzaau Bwana. Ukifuna, ukipata kazi na ukiona ni kama uko sawa, usije ukamsahau Bwana. Basi wapendwa, asubuhi ya leo ambalo ninapenda pia kuliambatanisha na ombi la mfalme Daudi, anasema ya kwamba usiwe mbali nami maana taabu hii karibu, kwa maana hakuna msaidizi. Ni vizuri tuweze kujua ya kwamba Mungu ndiye anaweza tulinda. Ndio maana katika kitabu hiki cha Zaburi 127 mstari wa kwanza usome mpaka wa 5 utasoma kivyako, maandiko yanasema ya kwamba iwapo hata walinzi watajaribu kulinda boma, ikiwa watakesha usiku mzima lakini bila Mungu wafanya kazi bure. Kwa hivyo imizo asubuhi ya leo ni kwamba Mungu ni vyote katika maisha yetu. Ni vizuri tuishi ya kwamba Mungu kama hayuko nasi, basi huenda hatutaweza kufanikiwa. Kwa hivyo lazima tuweze kufanya uhusiano kuwa karibu na Mungu wetu. Na hili ndilo ombi ambalo hata Daudi alikuwa anasema, Mungu usikue mbali nami. Watu wengi tumeweka Mungu mbali, tumeweka mali yetu karibu, tumeweka mafanikio yetu karibu, tumemsahau Mungu. Laiti tungelichua ya kwamba hatuna security ikiwa Mungu hayuko pamoja nasi. Kwa hivyo mpendwa, wacha iwe ombi lako, Mungu ndiye anaweza suia kifo. Mungu ndiye anaweza suia hasara yoyote ile. Sio ujuzi wako ama ujuzi wangu. Ni vizuri tumuite Mungu kupitia maombi, tusome neno lake, tusongee karibu na yeye, tuende katika ibada, katika fellowship. Maana hata siku ya leo ya Sabato wengine watafikiria ya kwamba kwa sababu mimi niko sawa na niko na kila mahali, na kwa hivyo sina haja hata ya kuenda kanisani. Hapana. Tutafute uso wa Mungu na tumwombe Mungu aweze kuwa karibu naye, maana shida hii karibu na msaidizi hamuna mwingine isipokuwa ni Mungu. Mungu akubariki unapomkaribisha Mungu awe karibu nawe. Mchungaji Dominic Atanja amekuletea wazo hili, ubarikiwe. Hebu tuweze kupata ombi. Mwenyezi Mungu, jina lako litukuzwe. Tunaomba uwe karibu nazi kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina.
1: Hayo yamekuwa mahubiri hapa Radio 47.
2: Nimekuwa mhubiri na Pastor Dominic Atanja ametuletea mahubiri mazuri kabisa. Sijui kama umeyapata vizuri jinsi nilivyoyapata. Amezungumza nasi, ametukumbusha kwamba tunastahili kuwa watu wanyenyekevu katika siku zote, ila licha ya yale ambayo Mungu ametubariki nayo. Nimekuambia kwamba usiangalie zaidi ulichobarikiwa nacho, muangalie aliyekubariki nacho. Kwa sababu ndivyo hivyo tunavyofaa kuishi katika dunia hii. Na sasa imefika wakati ambapo ukiwa unahitaji kuombewa kuhusu jambo lolote, ikiwa unahitaji kuombewa katika jambo lolote, unaweza kutuma ujumbe katika 24047 ama 0719 739 487. Hiyo ni WhatsApp channel ambayo nina prefer zaidi wakati wa kutuma prayer request, 0719 739 487. Kwa wale wanaotuma prayer request, I prefer utume katika 0719 739 487 kwa WhatsApp channel. Lakini inawezekana kwamba hauna smartphone, kwa hivyo tuma katika 24047 your prayer request. Tutachukua pale, na baadaye wakati ambapo tutakuwa tunamaliza kipindi, mwenzangu ambaye yuko hapa leo atakuwa na shiriki nasi katika maombi. Anaweza kosa kukutaja wewe, lakini maombi yametajwa na Mungu ameyasikia.

0: Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kupokea jumbe zenu. Linda nimekuona from Sikri. Sikri, I know Sikri very well. Nimetembea pale, karibu sana. Na wengi wote 24047 kwa wale ambao pengine itakuwa vigumu kuingia katika WhatsApp. Lakini kwa wale wanaweza kuingia katika WhatsApp 0719-739-487.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Vidokezo vya habari kutoka hapa Radio 47, narifiwa na mwenzangu Beatrice Maganga. Anasema wa Kenya Emmanuel Wanyonyi na Faith Cherotich waibuka washindi kwenye finali ya mbio za Diamond League huko Brussels. Na Rais Ruto asema tu ya vijana kuhudhuria hafla maombi ya Rema Fest ni ishara nzuri kwa taifa. Beatrice Maganga atakuwa anatufahamisha zaidi. Na nashukuru sana kwamba amekumbuka kwamba ndugu yake.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sema ni mazere na hizo kwanza kwamba ndugu yake anaweza ka struggle kidogo katika system mpya. Unajua katika maisha kila siku kuna hatua zinapigwa. Every day there is something. Hata gari unaweza kununua ukaambiwa hili uja si lilo lilokuwa nalo. Hili hauashi kwa kuchukua kifunguo ukazungusha. Hili unafinya hapa inawaka tu. Sasa kumbuka ndugu yake hapa akaja akanionyesha akaniambia tuko na system mpya hapa inaitwa CRM. Ili sio kwa struggle zaidi. Asante sana Biti Maganga. Tumetoka mbali naye. Kwa hivyo tuko katika maombi bila shaka. Nafikiria tumekupatia nafasi ya kutosha hadi wakati kipindi kinachokuwa kinakamilika, pale ndipo utakuwa sasa tunarejea kuangalia maombi yako. Kwa hivyo tuma tu. Nimeona pale Linda anasema yeye ni house girl, anafanya kazi na anapitia mateso sana, hata kulipo alipwi jinsi walivyoelewana, anaumia sana. Huo ni uchungu. Kando na maombi, tabidi pia tuzungumze na waajiri. Hii ni from Yumira, tafadhali niombewe ninapojiunga chuoni. Breakthrough ya kazi pia na fedha naona pale. I'm Elvis from Narok, pray for me, Mungu aniponye. From Melu, Uncle Mike, I'm from Melu, please pray for my family, good health and financial status, be blessed. Tulivunjika mguu ama nilivunjika mguu, ningependa maombi. Jojo Pili wa Kibindoi, pia Simon pia anaombea maombi, anasema hata choka kutuma prayer request zake. Simon kutoka Kisii. Alafu wapi saba, tunaomba amani kwa familia Meme kwa kupoteza ndugu yake, ndugu yangu mimi kwa kupoteza ndugu yangu Naftali Nsubiri. Nicholas Getari kutoka Kilindo Michimikuru. Alafu tuzema, anasema tusome kitabu cha Mhubiri 8:8. Reynard from Eldoret anasema anahitaji maombi, ameenda mbali na Mungu, anahitaji reconciliation and restoration. Augustine Washikumu liko ndani ya sabato hadi tamati na barikiwa. Leonard Wambi wa Matula Bungoma yuko ndani ya kipindi na barikiwa, na prayer request yake ni kwa family unity, upomanyaji na kuinuliwa kimani. Haya, asante sana. Tunaona prayer request zenu zinaendelea kuingia kwa wingi. Kutoka Linda pia tumeona jumbo yako. Simon ujumbe tumeona. Kwa hivyo nyote tumeni pale kwenye WhatsApp channel. Naona ujumbe pale. Sofia Ngima yuko ndani pia anataka maombi kwa ajili ya financial breakthrough. Derek maombi kwa biashara zipanuke. Rafiki yangu akiwa pale Marekani anaitwa Felix Satandi pia ametuma ujumbe pale kuhusu one church, one mission, one message, one voice, one purpose. To lift up Jesus and prepare the world for his soon return. Yuko pale Minnesota. Amekuwa tuned in line this evening from Friday. Tuzidi kutafakari.
2: Hii ni kali sana Radio 47.
3: Majina naitwa Anambile Garissa. Hii Radio 47 ni radio safi sana. Kutoka Garissa hadi Balambala, hadi Madogash, Dadaab, Hulugo, Masalani ama Bura, area yote tunasikiza. Na radio ina uzito sana. Tunaipenda na radio yenu ni radio clear.
4: Fumo Abdullahi, kusema kweli Radio 47 ni station ambayo imekuwa kwa kasi sana. Kuna news bora, update kwa wakati, vipindi bomba. Watangazaji na kuambia ni wakali. Huu ni moto wa kuotea mbali. Radio 47 hapa ndipo.
1: Bonge la radio na bad. Radio 47 101.8 Garissa. Tupo na bado.
0: Aya, Amimo. nafikiria toka watu naweka katika maombi pale Tada hawa utapata nafasi ya kutosha na hata bila vile vile kurejelea summary zako summary yako ya leseni ikiwa kuna kitu ambacho ulisahau. Nataka niwapeleke paka eneo la Pokot, kanisa linaitwa ajili Moni Moningino. Sije tikakosea, unajua unaweza sema kitu kikakosea. Acha tu niachie hapo. Moningo, yes, Moningo Tororot. Ni kwa nataka nilione vizuri. Moningo Tororot. Makutano sije kwa ya West Pokot. Wimbo ndio unaitwa Moningo Tororot. Si kanisa inaitwa Moningo Tororot. Makutano sije kwa ya West Pokot na tufungia second hour. Tukutane third hour. Kiwa unaelewa haya maneno utufafanulie third hour.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza habari hizi na taarifa za spoti. Ambapo nyota wa masafa ya kati wa Kenya, yani middle distance, Emmanuel Wanyonyi ameshinda mbio za mita 800 kwa wanaume katika finali ya ligi ya Diamond ya Brussels na kujipatia taji hilo kwa mwaka wa 4 mfululizo. Wanyonyi alitoa onesho kubwa akiweka muda wa dakika 1:41.80. Mwaljeria Damel Sjadachi aliibuka wa pili kwa muda wa dakika 1:42.71. Yanis Meziani wa Ufaransa alikamilisha orodha ya tatu bora kwa muda wa dakika 1:42.87. Ushindi wa Wanyonyi unaongeza msimu mzuri kwa Mkenya huyo mwenye umri wa miaka 21 ambaye hapo awali rekodi yake ya kihistoria ya dunia ya mita 1000 iliidhinishwa rasmi na shirika la riadha duniani. Wanyonyi alikimbia muda wa dakika 2:40.11.83 katika Diamond League huko Monaco mnamo Julai 10 mwaka huu, na kuwa mwanariadha wa kwanza katika karibu miaka 27 kuvunja rekodi ya dunia wanaume ya mita 1000

0: utendaji wake ulifuta rekodi iliyokuwa imesimama tangu Septemba 5 mwaka 1999 wakati mwenzake Nwangenyi alipotumia muda wa dakika 2 sekunde 11.96 huko Riet, Italia. Naye Mkenya mwingine Faith Cherotich aliibuka mshindi katika mbio za mita 3000 za kuruka viunzi na maji kwa wanawake. Cherotich alishinda mbio hizo kwa muda wa dakika 8 sekunde 45.61. Alimshinda kwa mafanikio makubwa bingwa Olimpiki Winfred Yavi wa Bahrain na kutoa kombe lake la 3 mfululizo la msimu wa ligi ya Diamond. Mkenya mwingine Doris Lengole aidha alimaliza wa pili kwa muda wa dakika 8 sekunde 52.86. Bila shaka ni habari njema hapo kwa Kenya katika mbio hizo. Na katika taarifa nyingine ni kwamba Rais William Ruto amewapongeza vijana na Wakenya waliojitokeza kwa hafla ya maombi na mahubiri ya Rema Fest ya mwaka 2026 iliyofanyika katika bustani ya Uhuru hapa jijini Nairobi usiku wa kuamkia leo. Akizungumza kwenye hafla hiyo akiwa ameandamana na mkewe Rachel Ruto, Rais alisema kwamba hatua ya vijana kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya hafla hiyo muhimu ya maombi ni ishara nzuri kwamba Kenya ni taifa la wacha Mungu na taifa lenye maono.
1: Nairobi, praise the Lord. There is hope in Kenya. I am overwhelmed by what I see in the young people of our nation. You don't know how much confidence you give to our nation when you trust God. We are privileged to be in a great nation, and I have so much confidence and faith in the future of our nation.
0: Rema Fest ni hafla ya madhehebu mbalimbali inayowaleta pamoja waumini kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya maombi, ibada, mafundisho na kujengwa kiroho. Maafisa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI wanatarajiwa kuzitumia katika uchunguzi alama za vidole walizopata kwenye gari ambalo mhariri msaidizi wa shirika la habari la Standard Group PLC Alex Kiprotich alikuwa akisafiria wakati watu wenye silaha walipomkamata na kumteka nyara katika eneo la Gilgil kwenye barabara kuu ya Nakuru Nairobi. Mhariri huyo alisafirishwa hadi karibu na bwawa la Masinga kwenye kaunti ya Machakos baada ya kutekwa nyara. Maafisa hawa DCI walifanya uchunguzi katika kaunti ya Nakuru huku pia wakimhoji mhariri huyo msaidizi Alex Kiprotich. Uchunguzi huo unaendelea huku waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen akisema kwamba polisi wanaendelea na uchunguzi kuhusiana na tukio hilo ambalo limehusishwa na kikosi maalum cha polisi SOS ambacho kinadaiwa kufanya kazi nje ya miundo rasmi ya polisi. Waziri Murkomen hata hivyo amekana kuwapo kwa kikosi maalum kinachohusika katika visa vya utekaji nyara. Taarifa hii utaipata kwa kina kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepiga kura ya kubadilisha ramani ya jadi ya dunia na ile inayoonyesha kwa usahihi zaidi ukubwa wa Afrika. Azimio la kuirekebisha ramani ya awali lililofadhiliwa na Togo na kuungwa mkono na wanachama wa Umoja wa Afrika AU lilipitishwa kwa usaidizi wa mataifa 164 ikiwa ni pamoja na Ufaransa na Uingereza. Marekani ilikuwa taifa pekee lililopiga kura dhidi yake huku mataifa 6 yakikosa kupiga kura. Ramani ya makataa ambayo imekuwa ikitumika tangu karne ya 16 imepingwa kwani inaonyesha Afrika kuwa sawa kwa ukubwa na eneo la Greenland ingawa ni kubwa mara 14 zaidi. Taarifa hii pia utaipata kwa kina kwenye habari zetu za saa moja. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio punde zaidi katika simu yako. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Mungu akukumbuke mwezi huu wa Septemba. Kamanda wa vita tembea nawe. Nawe kamanda katika maisha yako.

0: Kevin Rumba. Kevin Rumba ni mwanajumbe wako, asante sana. Asante sana. Unanisikiliza kutoka upande wa Kisii pale. Hawa ni wale wenye Revelation Ministries, Revelation Ministry, eh? Wimbo kapaza sauti miongoni mwa nyingine ambazo wamezitengeneza, zinatubariki. Kuna wila naomba maombi kwa ajili ya Form 4 Oliver, anataka pesa kuendeleza masomo yake. Pray for me mama, afungue biashara, and also pray for my education. Tina kutoka Migori namuona pale, vipi, kuna shida upande wa Tana River, tuangalia. Mtumishi Calvin Shibalo from Kakamega, Shisele Center PG Kenya, tuko pamoja hadi tamati. Panapo wile watatu wamekusanyika kwa jina langu, niko kati yao, and God for us all, ni mtume Mkaili Madi wa binguni. You know, tunazidi kujitia moyo namna hiyo, namna hiyo, kwa sababu Mungu anazungumza nasi kwa namna nyingi. Hizi nyimbo nazosikiliza hapa hazijatungwa tu kwa ajili ya kutufurahisha, tuweze kukanyaga na kuzunguka zunguka bila kupata ujumbe ulio ndani. Baba Sophie June kutoka Nakuru SSD, salamu kwa kiongozi Elder Geoffrey Ondieki ndani sabataka lo. Haya, mjia metoweka 0793 047 0047. Naza kuchukua simu mbili ndani sabata ya kolo.
1: Hai, piyabuka.
0: Baba.
1: Ah, maina Eldoret.
0: Umerejea tena.
1: Ah, nimerejea tena. Waje niweke wati yangu ya SDA tena mara ya pili.
0: Namna gani tena mara ya pili? Haraka basi ni ganga.
1: Alfajiri, Alfajiri SDA na Diplo.
0: Ah, asante sana. Haya, ndani sabata kala. Ndani sabata
2: kala. Ya waka wakire.
0: Wakire buya.
2: Mecha kamoja ama kutoka ila kibondeni.
0: Karibu sana.
2: Niko ndani ya sabato.
0: Naam.
2: Nawapenda sana. Nasalimia huyu maina mwenye ametoka.
0: Naam.
2: Na huyu Krifongeri.
0: Naam.
2: Dada yangu Maria Mochama.
0: Naam.
2: Akiwa Eldoret.
0: Asante, karibu.
2: Baba yangu John Mochama kwa kule Nyabirundu Kisii.
0: Ah, asante sana. Ndani sabata kala.
3: Mike na Woka.
0: Namna gani?
3: Ndani sabato yako.
0: Tuko ndani.
3: Na mimi hapo ndani.
0: Tuko hapa, tunashukuru Amen. Mungu ametupatia nafasi.
4: Amen. Mungu kubariki.
3: Authentic ministry.
0: Yeah, wewe unaelewa kabisa.
3: Umenijenga bana.
0: Ah.
4: God be the glory.
0: Kumbe eh?
3: Kumbe sio mavazi peke yake.
0: Ah ah. Ni ndani.
3: Na kujitika kifua ati yo, mimi nimetembea inji fulani, nilikuwa Kizumu, mara niko Mombasa. Mara nabadisha leo gari fulani. Kumbe ni ndani ya moyo.
0: Hiyo ni yulichopewa, alichokupa ni nani? Aliyekupa ni nani? Ndio unafaa kumutangaza
3: zaidi.
0: Yes. Asante sana bwana.
3: Kumbe putting the cover. Nzuri.
0: Atusemi ni makosa
3: ni
0: lakini atosheleze kwa kumalizia.
3: Naam. Ni Dan wa Narok. Hot 7 Hotel na wasikiza ndani ya sabato.
0: Ni 47 Hotel.
3: Ya, 47 Hotel hapa NI Bilbil.
0: Bila shaka wewe utapewa ambassador mara moja wa 47 ndani ya sabato yako. Bila shaka namuona pale Josephat kutoka Langata, anasema nisalimie mwalimu Stano Henry and the family from Mombasa Bamburi Adventist Academy. Ananikumbusha kwamba siku moja kuna wakati ambapo nilikuwa na ndoto ya kuwa senator na ndoto haikutimia. Itatimia siku moja, usijali.
4: Bado jua. Usitake jua litue.
0: Alijatua bado.
4: Bado. Kuna kitu muhimu umesema pale. Ni ruhusu tu niweze kuongeza hii Mungu ananipa leo.
0: Yes.
4: Unasema hivi neno ambazo tunapata katika nyimbo si zetu tu za kujienjoy na kujipata entertainment.
0: Hapana.
4: We need to know.
0: Kuna
4: kitu juzi nilipata ya muhimu sana.
0: Yeah.
4: Mungu alikuwa ananielekeza kuhusu through one of his servant.
0: Uh-huh.
4: Anasema that unaona hata zile philosophy ambazo zilikuwa Greek.
0: Yeah.
4: Ambao tunasema Aristotle alikuwa na this kind of philosophy wakina Plato. That those things were not they didn't originate from those people. God took those philosophy to Greek.
0: Yeah.
4: Intentionally.
0: Okay.
4: In a subtle
0: sasa,
4: way.
0: Sasa hapo umeanza kunifunza sasa.
4: In a subtle way.
0: Yeah.
4: Sasa wao ambao wa Greek walikuwa nadhani hizi ni vitu zimetoka kwa kina Aristotle. Lakini
0: kumbe imetoka kwa
4: Mungu.
0: Ni kwa sababu wisdom ya Mungu.
4: Mungu. Kwa sababu Mungu ukisikia hata Paul akifika pale anawaambia that nyinyi mnasoma katika philosophy about a known God. And this unknown God nataka niwaambie leo ni nani. Yaani hata hizi nyimbo mtu hata hizi nyimbo ambazo zinatunga na kwa tofauti tofauti. Kuna mwalimu wa mtunzi anaweza jiona yeye ametunga hii nyimbo kwa ujuzi wake. No. Ni Mungu ndiye ametuma hiyo ujumbe kwa huyo mwalimu kwa wakati huo in such a time like this.
0: Okay, thank you.

0: nataka tuzungumze, nimpatie nafasi kidogo atusalimie, ili kwamba
1: Kinyagwoka ni Brian Ratemo.
0: Karibu sana Brian.
1: Niko ndani ya kipindi kutoka Pangecha Rimuru.
0: Naam.
1: Natakia mashabiki wote wa Radio 47 happy Sabbath.
0: Asante sana. Mempa nafasi kwa sababu ni shabiki mgeni huyo. Anasikiliza kutoka kule maeneo ya Limuru. Kwa hivyo tuseme tu kwa heri. Aya, tuwaambie kwa heri ndugu zetu, dada zetu ambao wametusikiliza. Mwezi wa Septemba watakie baraka.
2: Na homba uende katika mwezi wa Septemba na imani ambayo imeshinda imani yote, kwamba Mungu atatenda.
0: Atatenda. Hata mimi nategemea hilo. Aya, pekee sambaza nasema huwa si rahisi. Si rahisi. Ndipo safari kamilike. Lakini Mungu akiwa nasi, Mungu atakuwa nasi mpaka siku za mwisho. Kwa wote ambao wametuma jumbe, personal messages, kina Mogire pamoja na wengine wote, salamu ziwafikie nyote na Mungu azidi kuwabariki. One voice. Tunaenda pamoja mpaka 2027. Kwaheri.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: 98.87. Ushindi wa Wanyonyi unaongeza msimu mzuri kwa Kenya, kwa Mkenya huyo mwenye umri wa miaka 21 ambaye hapo awali rekodi yake ya kihistoria ya dunia ya mita 1000 iliidhinishwa rasmi na shirika la riadha duniani. Wanyonyi alikimbia muda wa dakika 2 sekunde 11.83 katika Diamond League huko Monaco mnamo Julai 10 mwaka huu, na kuwa mwanariadha wa kwanza katika karibu miaka 27 kuvunja rekodi ya dunia nia ya wanaume ya mita 1000. Utendaji wake ulifuta rekodi iliyokuwa imesimama tangu Septemba 5 mwaka 1999 wakati mwenzake Noah Ngenyi alipotumia muda wa dakika 2 sekunde 11.96 huko Rieti, Italia. Naye Mkenya mwingine Faith Cherotich ameibuka mshindi katika mbio za mita 3000 za kuruka viunzi na maji kwa wanawake. Cherotich alishinda mbio hizo kwa muda wa dakika 8 sekunde 51.61. Alimshinda kwa mafanikio bingwa Olimpiki Winfred Yavi wa Bahrain na kutoa kombe lake la tatu mfululizo la msimu wa ligi ya Diamond. Mkenya mwingine Doris Lemgole aidha alimaliza wa pili kwa muda wa dakika 8 sekunde 52.86. Hongera kwa Wakenya hawa. Rais William Ruto amewapongeza vijana na Wakenya waliojitokeza kwa hafla ya maombi na mahubiri ya Rema Fest 2026 iliyofanyika katika bustani ya Uhuru hapa jijini Nairobi usiku wa kuamkia leo. Akizungumza kwenye hafla hiyo akiwa ameandamana na mkewe Rachel Ruto, rais amesema kwamba hatua ya vijana kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya hafla hiyo muhimu ya maombi ni ishara nzuri kwamba Kenya ni taifa la wacha Mungu.
1: Nairobi, praise the Lord. There is hope in Kenya. I am overwhelmed by what I see in the young people of our nation. You don't know how much confidence you give to our nation when you trust God. We are privileged to be in a great nation, and I have so much confidence and faith in the future of our nation.
0: Wakati wa hafla hiyo, Rais Ruto alionekana akiwa amezama katika maombi ya kina pamoja na viongozi wa kanisa na wahudumu wa kimataifa wakiwamo wahubiri wa kimataifa wakiwamo wa Nigeria Joshua Selman, Michael Okopo, Poju Oyade, Grace Lubega wa Uganda, mchungaji Julian Kyula wa Ruach Ministries hapa Kenya miongoni mwa wengine. Mbali na Rais Ruto na mama taifa Rachel Ruto, viongozi wengine waliohudhuria hafla hiyo ni akiwemo gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, vile vile mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino. Rema Fest ni hafla ya madhehebu mbalimbali inayowaleta pamoja waumini kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya maombi, ibada, mafundisho na kujengwa kiroho. Mkutano wa mwaka huu ulianza Agosti 31 na kutamatika usiku wa kuamkia leo. Rema Fest ya mwaka huu imefanyika chini ya kauli mbiu Come let us rebuild, yani njoni tujenge upya. Katika taarifa nyingine ni kwamba maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI wanatarajiwa kuzitumia katika uchunguzi alama za vidole walizopata kwenye gari ambalo mhariri msaidizi wa shirika la habari la Standard Group PLC Alex Kiprotich alikuwa akisafiria ili kuwatambua watu wenye silaha waliomkamata na kumteka nyara katika eneo la Gilgil kwenye barabara kuu ya Nakuru Nairobi. Mhariri huyo alisafirishwa hadi karibu na bwawa la Masinga kwenye kaunti ya Machakos baada ya kwa nyara. Maafisa hawa DCI walifanya uchunguzi katika kaunti ya Nakuru huku pia wakimhoji mhariri huyo msaidizi Alex Kiprotich. Uchunguzi huu unaendelea huku waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen akisema kwamba polisi wanaendelea na uchunguzi kuhusiana na tukio hilo ambalo limehusishwa na kikosi maalum cha polisi SOS ambacho kinadaiwa kufanya kazi nje ya miundo rasmi ya polisi. Waziri Murkomen hata hivyo amekana kuwapo kwa kikosi maalum kinachohusika katika visa vya utekaji nyara.
2: To those who are suggesting that there are some units of police officers that are commanded away from the Inspector General of Police. Those are false propagandists. There is a full unity and in the National Police Service, well trained, well

0: resourced by you, Your Excellency, and the Parliament, and we will continue working to make sure that this nation remains the great nation.
1: Awali katika taarifa, huduma ya kitaifa ya polisi NPS pia ilikanusha kuhusika kwenye utekaji nyara wa mhariri msaidizi Alex Kiprotich, ikisema imeanzisha uchunguzi ili kubainisha utambulisho wa watu waliohusika kwenye kisa hicho cha Jumanne usiku wiki hii. Msemaji wa polisi Mushirinyaga alisema inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja alikuwa amekiagiza kitengo cha kukabili utekaji nyara kuchunguza tukio hilo mara moja. Na mbunge wa Kasarani Ronald Karauri ameweka mambo wazi kufuatia video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii inayodaiwa kuonesha genge la wahuni likiwaibia madereva kwenye barabara ya moja kwa moja Nairobi Expressway. Video zilizosambazwa mtandaoni zilisababisha hofu kubwa kwa umma, huku wengi wakishtushwa na hali hiyo iliyoonekana kwa ukiukaji wa usalama barabarani. Video hiyo ilionyesha vijana kadhaa wakizunguka gari lililosimama na kusababisha uvumi wa wizi barabarani. Akizungumzia hali hiyo, mbunge Karauri amefafanua kwamba ndiye aliyekuwa ndani ya gari lililohusika katika tukio hilo na kuthibitisha kwamba hakuna uhalifu uliotokea. Ameelezea kwamba gari hilo lilipata hitilafu ya mlango ambao ulikuwa haufungiki, hivyo kulazimisha kusimama. Amesema watu walioonekana wakilizunguka gari hilo hawakuwa majambazi, bali walikuwa marafiki na watu walijitolea kutatua swala hilo.
2: I just want to clarify that I'm actually the one who was on the expressway in the white car. In fact, I was on the passenger side, and I just wanted to calm everybody down because these are not goons. These are people I was with. I was coming from a meeting with fellow Nairobians, and my door could not close. And apparently in that particular car, as long as you're moving, you cannot lock the doors. So I was in a bit of distress. So I had to actually stop right there on the expressway. And when they saw me stopped, they came to help me. So we managed to close the door and we proceeded on. So just to clarify, these are not goons. These are normal Nairobi young people.
1: Taarifa ya Karauri inaendana na ufafanuzi uliotolewa na kampuni ya moja Expressway ambayo ilithibitisha kwamba baada ya uchunguzi hakuna wizi wowote uliotokea. Uongozi wa polisi jijini Nairobi aidha umetoa wito kwa umma kuwa angalifu wanaposhiriki picha ambazo hazijathibitishwa mtandaoni ili kuepuka kusababisha hofu, kusambaza taarifa potovu kuhusu usalama wa umma kwenye miundombinu muhimu ya kitaifa. Aidha, taarifa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI inasema kwamba maafisa upelelezi wa eneo la Kilimani wamekuwa kifuatilia ya tukio hilo ili kufanikisha uchunguzi wa kina. Na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepiga kura ya kubadilisha ramani ya jadi ya dunia na ile inayoonyesha kwa usahihi zaidi ukubwa wa Afrika. Azimio la kurekebisha ramani ya awali lililofadhiliwa na Togo na kuungwa mkono na wanachama wa Umoja wa Afrika AU lilipitishwa kwa usaidizi wa mataifa 168 ikiwa ni pamoja na Ufaransa na Uingereza. Marekani ilikuwa taifa pekee lililopiga kura dhidi yake, huku mataifa sita yakikosa kupiga kura. Ramani ya makataa ambayo imekuwa ikitumika tangu karne ya 16 imepingwa kwani inaonyesha Afrika kuwa sawa kwa ukubwa na eneo la Greenland, ilhali Afrika ni kubwa mara 14 zaidi. Wakosoaji wanasema hali hii ilisababisha mahitaji ya maendeleo na uwezekano wa nchi zilizo karibu na ikweta kupunguzwa na kupuuzwa. Ramani ya makata ilibuniwa mwaka 1569 na mchoraji ramani wa Flemish Gerardus Makata ili kusaidia wachunguzi wa Ulaya kusafiri kote duniani. Hata hivyo, katika juhudi za kurekebisha dosari kwenye ramani ya awali, timu ya wachoraji ramani mwaka 2018 iliunda ramani ya eneo sawa walioita makadirio ya dunia sawa. Mnamo Februari, nchi 54 wanachama wa AU zilipitishwa kisema inawakilisha kwa usahihi zaidi ukubwa wa mabara yote, hasa Afrika. Kabla ya kura ya jana, waziri wa mambo ya nje wa Togo Robert Dussey aliambia shirika la habari la Reuters kwamba ulimwengu wa haki huanza na ramani ya haki. Kura ya Umoja wa Mataifa hata hivyo hailazimishi, lakini itachangia mabadiliko kwenye ramani zinazotumiwa na taasisi kote duniani.
3: Habari za kina na Beatrice Maganga.
1: Na katika kamsi mtaani, uzalishaji wa nchi wa maziwa unaposhuhudiwa kwa kiwango cha chini, ili kupata maziwa tosema kukamua ng'ombe au kukama ng'ombe, mwanahabari wetu Quinto Wafula amekitayarisha kitengo hiki.
4: Shukran sufufu shabike shakiki wa Radio 47. Tatizo la uhaba wa maziwa likizidi kushuhudiwa nchini, wafugaji wanasema kwamba ng'ombe hawatoi maziwa ya kutosha kutokana na uhaba wa malisho. Raka msimtani leo tuuliza, je, twasema kukama ng'ombe au kukamua ng'ombe?
5: Kitendo cha kutoa maziwa kwa titi la ng'ombe ndio kukamua. Kwa hivyo maziwa tunakamua.
6: Kukamua ni kufinya kitu ili kitu itoke.
7: Kwa hiyo huko ni kukamua.
6: Eh.
7: Na umesema ng'ombe anafanywa nini?
6: Ng'ombe unaweza kumkama ama kumkamua.
8: Kukama sijui ni kufanya nini. Hiyo kwanza ni kikamba. Kukamua ndio Kiswahili.
9: Wazo kitambo wakitengenezewa ile pombe nyeko na machicha. Hii ile iko na mchicha. Unasema wanakamua.
5: Sio ya kukama sijapata fahamu.
10: Kukamua unakamua kama nguo, kiosha nguo, ndo nakamua.
4: Jibu sahihi ni kukama. Ni kubana pande zote za kitu kwa vidole, mashine au mdomo, mfano chuchu za mnyama, ili kutoa maziwa. Kukamua ni kubinyabinya kitu ili kilichomo ndani kitoke, mfano nguo, mkonge au miwa, kutoa majimaji. Mimi ni kaka mstarabu Quinto Wafula.
3: Kweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha kweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo kila mara wako mbioni kueneza uvumi wa kisiasa. Sikiliza hii. Chapisho limekuwa likisambazwa mitandaoni likidai eti aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi amesema kwamba heri afanye kazi na Rais William Ruto badala ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Chapisho hilo liloambatanishwa na muonekano wa runinga NTV ili kuonesha kwamba ndio iliyochapisha ujumbe huo. Aidha, limeongeza kwamba Muturi ametoa kauli hiyo kufuatia wito wa Gachagua kuvunjwa kwa vyama vingine hasa vya eneo la Mlima Kenya na kushirikiana na chake. Radio 47 inakueleza kweli wa mambo kwa chapisho hilo si sahihi, ni la kubuni. Hakuna mahali ambako Muturi ametaja kwamba heri afanye kazi na rais badala ya Gachagua. Ni chapisho lenye propaganda tu ili kuibua mihemko ya kisiasa, wala halikuchapishwa na runinga hiyo. Ni tabia mbovu kutumia nembo za mashirika kwa hada wananchi, vile vile kubuni kauli za uongo eti fulani amesema hivi na vile ilhali ni uongo mtupu. Huko ni kukosea heshima wahusika na ni tabia mbovu isiyofaa katika jamii. Ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na nikiangazia maoni yako kuhusiana na swali ambalo tumekuuliza katika kurasa zetu za kijamii kuhusu hatua ya ramani ya Afrika kuidhinishwa upya, kwamba ramani hiyo ukubwa wa bara la Afrika ni kubwa kilinganishwa na ile ramani ambayo imekuwa ikitumika hapo awali, na iwapo hatua hii itasaidia pengine Afrika kutambulika zaidi na kuwezeshwa zaidi na yale mataifa mengine ambayo labda yamekuwa yakiipuza Afrika. Aaron Kiptoa sema nothing can change. Aha, mwingine naye hapa anajiita nani? The Nati anasema imagine discovering in 2026 that Africa is actually huge. Geography teachers owe us an apology. Serious? Okay, ni maoni yake hapo. Aha, Eric Wenz anasema haiwezi kubadili kitu, labda tu mataifa mengine yashirikiane tu katika kutambua Afrika vilivyo, wala si kupitia ramani. Shukran kwa aliyechangia, tuungane saa 2 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: He back to school. Vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule. Kila mwaka.
1: Relax mama.
2: Ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
3: Ni kweli. Back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
0: Kweli, na si lazima kwenda bank.
3: La hasha. Pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi. Kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
0: Ah, basi mwaka huu ni easy kabisa.
3: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
4: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV, burudani kwa wote.
5: Pata more data for the same price. For 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. Buy data.

0: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa bonge bonge la Radio Radio 47. Ni Jumamosi nyingine ikatujali ya Mwenyezi Mungu kuiona, ikiwa ni siku ya tano mwezi Septemba mwaka 2026. Tunakaribisha kwenye sinema nyingine, igizo nyingine, filamu nyingine, ikiwa ni kipindi cha Bahari ya Elimu kuanzia sasa hivi, na huwa kila Jumamosi milango ya saa moja hadi saa tano za asubuhi. Karibu, mie ni mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali, na leo hii katika ufunguzi wa kipindi nitangulize kwa kuambia tu kwamba ujinga na ujanja mwingi mbele huwa ni kiza. Ni maswala ambayo umeasikia na amearudia sana Mwalimu Walla bin Wala akizungumzia ujanja mwingi mbele huwa ni kiza. Utayapata mambo mengi sana leo hii. Mwalimu rafiki yetu Timothy Omusiko yo Wasumba akiwa kule Muomboto ataweza kukuletea chemshabongo leo hii, anakupeleka Migori kule mpakani Kenya na Tanzania. Na asilo tu msikilizaji, vikorombwezo utavipata kwenye kipindi hiki maalum na speciali, pasina kukusahau wewe kukuhusisha kwenye mitandao. Tayari ameanza kazi rafiki yangu Kemboy, amekwisha kuwasili ukurasa wa FB uliothibitishwa Radio 47 na kusubiri tu wewe msikilizaji tufike hiyo milioni mbili. Pia ukurasa wangu FB Hassan mwana wa Ali, tuweze kuzungumza nawe msikilizaji asubuhi ya leo, tuweze kuyaweka pembeni masaibu ya wiki nzima, tukikuze Kiswahili na kuangazia masuala ibuka na haswa kwenye mahali mwengu haya ya elimu. Mkabala nami upande wa kulia namuona Tomkins Baraza, huyu ni Mungu akipenda mwaka ujao wakati kama huu watakuwa kwenye sherehe za maapisho na kula kiapo na kuizingatia katiba. Tomkins, nafurahi kukuona bwana.
1: Seneta mtakiwa Bungoma.
0: Seneta mtakiwa.
1: Mwaka ujao, unajua tarehe 10 mwezi wa 8 siku ya Jumanne. Kufikia wakati kama huu nitakuwa nimeshachaguliwa.
0: Umeshachaguliwa.
1: Watu wanasubiri tu, walikuwa na wanasubiri kiongozi ambaye ametumwa na Mwenyezi Mungu na sasa hizo wanamshukuru. Wanamshukuru sana manake.
2: Alafu ndugu Hassan baada ya tarehe hizo 10 mwezi wa 8 mwaka ujao wakati kama huu utakuwa ukimuona tena.
1: Utakuwa unakuja kipindi bwana.
2: Atakuwa kujui kabisa.
0: Kujui. Anabadilisha nambari ya simu na ili umfikie.
1: Tumetoka mbali sana.
0: Sharuti upitie kwa katibu wake Mutasi Taita Sako. Tito, vipi bwana?
3: Salama Sheikh. Vipi hali yako?
0: Salama, nafurahi kukuona.
3: Wiki yako imekwaje?
0: Shwari, tunashukuru. Dua zenu zimefanya kazi.
3: Amin.
0: Sasa Mungu akipenda wiki ijayo naweza nikaanza kuvaa kiatu na nikarudi vijijini kutoa matambiko na makafara.
3: Muhimu sana.
0: Sasa hivi naweza nikatembea nikavaa kwa mbali. Dua zimefanya kazi. Wameanza kuniachilia mguu.
1: Watu nyumbani wamekuachilia. Uliomba Jumamosi iliyopita walikusikia. Wakasikusikiliza vizuri.
0: Shida tu ni kwamba Mwalimu Sakwa.
3: Naam.
0: Shida ni matatizo. Ninaiguru sana wala bin wala. Na huyu wala bin wala. Huko huko virusi ameanza yeye na Mama Samia. Sasa vimefika hapa Kenya. Nimesikia Mwalimu Sakwa, hizi kazi ndogo ndogo sisi tumekuwa tukifanya wazao wa Burundi, kama kuuza ice cream, maji, njugu. Tuachie nyinyi wakitoshi. Hamtaki tufanye hizi kazi ndogo, biashara ndogo ndogo hizi.
3: Lakini
0: hamjatoa utaratibu kamili.
3: Unajua ni kauli ambayo inatolewa lakini haina nini yake msingi ya kisheria. Lakini
0: kauli ya rais ni sheria.
3: Inategemea sana.
0: Kauli ya rais. Yusi alisema hama. Na kampuni ya hama kule Kajiani.
3: Hayo mengine,
0: kauli ya rais ni sheria. Babu Karumeke inafurahi kuku.
2: Hassan mwana wali mtoto wa nyumbani.
0: How you doing young man?
2: Nipo salama sana. Nafungua mkwiji, naanza kwa kusema ukiwa bora kufa na ubora wako.
0: Ukiwa bora?
2: Kufa na ubora wako. Na ukiwa mbaya mbovu badilisha ubaya wako.
0: Umeona vile mambo yameanza? Mane. Nafurahi kuona. Na wajua guru ni mojawapo wa mashabiki wa Man United. Na Kenya utafiti umethibitisha kwamba hakuna shabiki yote wa Man U ambaye hunua sigara na kuvuta pombe. Wao ni wanywaji tu wazuri wa chai. Ndio maana kumekuwa na uhaba wa maziwa.
3: Nilisema ulisema hicho.
0: Wamekuwa kisherekea kuipiga Ipswich ni maji, ni maziwa tu maji, maziwa.
3: Unafikiri ndio sababu unajua maziwa na athari yake? Ndio sababu hawajai kushinda kombe kwa muda mrefu.
0: Sasa huo ni utafiti ambao haujathibitishwa. Wajua guru wa Lizakwa ni wale watu kule vijijini unawajua? Kwa mfano akienda bucha kununua nyama. So wajua ukienda bucha kununua nyama unamuuliza muuzaji hii nyama ni nzuri leo. Sasa hivyo hivyo pia umetumwa bucha kununua kichwa kile cha ng'ombe. Sasa pia unamuuliza muuzaji kichwa kizuri. Unamuuliza muuzaji kichwa chako kizuri.
3: Unaulizia maswala ya bucha. Na tumeuliza swali leo kuhusu ile supu ya miguu ya mbuzi. Ina jina zuri la Kiswahili. Na inaitwaje hiyo supu?
0: Supu ya mbuzi tu. Hilo ni la Mwalimu Sako. Anafurahi sana kuona na Tom Kim's Baraza. Umesema bara la Afrika limedhulumiwa sana na mmeanza sasa kujikomboa. Mnataka sasa kusaisha ramani. Ramani ya Afrika.
1: Lipanuliwe sasa. Sio ndogo.
0: Nimemsikia Maganga na hizo habari nimezisikia tangu jana. Wana BBC wakiwa nazo. Kwa hiyo karibu sana guru, nafurahi kukuona. Wiki jana wakati kama huu tumezungumza kupitia line ya simu. Hilo la kwanza. Pili, Mwalimu Sako tulikuwa naye vivi hivi. Tom Kim's kama wiki mbili hatujamuona, alikuwa kwenye kampeni mbalimbali. Na tunafurahi kumuona. Leo hii umetuandalia nini? Kuna fasihi tayari nimepata.
1: Kuna makala ya fasihi ambapo tutaweza kuangazia umuhimu na udhaifu wa kutumia mbinu ya maandishi ama kalamu na karatasi katika ukusanyaji wa fasihi.
0: Naam. Na Tito,
3: leo tunaangalia athari za kulinganisha maisha. Kwanza kwa wanafunzi ambao wanataka kufanya. Unajua tunapenda kusema unaona ile mwanafunzi yuko shule fulani, unaona yule alipata hii akaenda sijui chuo fulani. Athari zake kwa mwanafunzi ni zipi?
0: Lakini umesema supu ni ya mbuzi.
3: Mbuzi, miguu ya mbuzi hasa.
0: Kwa hiyo ukienda kununua kichwa, unamuuliza muuzaji una kichwa kizuri? pale wasta wajua kuna sehemu pia wanauza hii supu naizungumzia vichwa vya mbuzi, ng'ombe, kondoo. Sasa mtoto akija hapo wanamuuliza mwalimu wale una kichwa kizuri?
3: Vichwa vya
0: babu kanivikei. Shughuli zimekuwaje lakini?
2: Njema zaidi mtoto wa nyumbani. Tunaendelea vizuri kwa amri zake Mwenyezi Mungu. Nafikiri siku binadamu atakapopunguza kulalamika atajikuta kwamba ana utulivu kiasi.
0: Asante.
2: Sababu wataalamu wanasema unapohesabu matatizo yako usisahau kuhesabu mafanikio yako. Kama una matatizo matano na mafanikio mawili, shukuru, maanake angalau una mafanikio.
0: Umeipata hiyo msikilizaji? Ndio maana wanasema
1: usisahau mafanikio yako.
2: Usisahau mafanikio yako. Hata kama ni moja. Hata kama kuna mmoja wa mafanikio ndugu Sakwa. Fanikio?
0: Ndio yale yale ya dhehebu.
3: Umeanza vizuri kwamba
1: kama atakufanikiwa kufika studioni tu kwa kudra zake Mwenyezi Mungu.
3: Fanya hivi. Yaani kufumbua macho hivi asubuhi. Basi.
2: Mafanikio
3: makubwa sana.
2: Shukuru sana.
1: Uamke saa 10 na kuru na saa 1 uko studioni.
0: Ni mafanikio
1: makubwa sana.
2: Lakini watu watuangalia hayo, naangalia tu matatizo. Wewe umepata shida ngapi barabarani? Sijui gari lilipungua pumzi kwenye magurudumu. Sijui kulikuwa na msongamano mkubwa sana. Ndio maana.
1: Sijui mafuta 1000 haifiki lita 5.
0: Haya msikilizaji, kabla ya nasaha tugusie kiduchu tu. Magazeti yanasemaje? Manake huo ni utangulizi tu wa kipindi. Na sisi tunakukumbusha tu kwamba haitwi nyama mpaka imechinjwa, sio? Haya, the pain of Ruto's orders from above. Mimi nimekuambia kauli ya rais ni sheria, unafikiri masiara? Watu wan the pain of
3: kulingana na
0: haya. Kingine kikubwa wameangazia. Hebu niangalie tahariri. Pay players allowances.
3: Tafadhali. Unaona jana,
0: juzi Stalis yalikuwa ni haya ya.
3: Jana
0: pia walisema wanasusia kabla ya mechi na wakapigwa
3: vibaya sana.
0: Seti tatu yameangaziwa kwa kina. Alafu michezoni, Tusker to unleash new deadly frontline. Wanacheza uko Rwanda dhidi ya wajua wa Sudan waweza wakacheza kwao. Na hali ya usalama na hata ligi yao ilisitishwa. Kwa hiyo tunawatakia kila la heri. Alafu ex-African champs Pyramids arrive for date with Gor. Gor Mahia wanacheza kesho na Pyramids. Na wametupiga jana wa Arabu, Misri. Wamepiga Malkia Strikers. Ile hasira tulionayo tutaimalizia kwa Pyramids. Gor Mahia wakipiga Pyramids kesho. Standard kwa kifupi, Mwalimu Sakwa.
3: Wanasema Rogue Command. Kuna picha ya waziri wa usalama ndani, alafu picha ya mwana polisi hapa ameshika bunduki, mtutu wa bunduki kweli hatari.
0: Na ndio picha ya kibonzo kwenye tahariri Nation. Unaona the crime ni upande huu. Free media abduction. Alafu the investigators
3: upande mwingine.
0: Ya waloshika mtutu.
3: Alafu nao sasa kwenye kibonzo pia hapo cha Standard wamechora waziri wa usalama ndani. Kipchumba wanasema anti-abduction, ameshika upande huu bunduki, alafu upande wasema we are on it, wanachunguza. Alafu kwenye tahariri
0: kinaya,
3: sema, kinaya. Hospital death are painful amid month long nurses strike, wanasema hivyo. Alafu michezoni sema Arsenal brace for Chelsea test as Spurs sick spark.
0: Chop chop.
1: Taifa leo janga la chakula, tunaambia kwamba maziwa yametoweka madukani, mahindi yamenyauka mashambani na mchele ni haba na mayai pia yameadimika.
0: Atoli alisema chanzo chake ni
3: nani kusema tawe.
0: Tawe. Huyo ndio mtaalamu wa wafanyikazi.
1: Wakulima wameadhirika kule Trans Nzoia na kule hata Bungoma hivyo. Kisha rais anasema kwamba heshimu haki za raia. Ruto aambia polisi, alafu tunaambiwa penzi la Harmonize Kajala gizani kwamba hawa wapenzi wamerudiana mara tatu lakini tena wametengana alafu kule Mau wanasema familia 1015 zalia kukosa fidia, zinadai maafisa wa serikali waliingiza majina ya jamaa wao katika orodha ya walio nufaika.
0: Haijachinjwa haitwi nyama. Tahariri pia nimeona wameangazia maswali ya kulipa marupurupu wachezaji. Salimu Mvuri, waziri wa michezo, kazi kwako.
1: Alafu katika dondoza hapa na pale tunamwambia mamake demu akataa sifa hewa za magari ya kuomba jamaa alipofika kujitambulisha. Yaani siku ya kwanza kwenda kujitambulisha alienda na magari mengi na sio yake, ilikuwa tu ya kukodi tu hapo hivyo. Akasema kwamba ukitaka kufanikiwa maishani anzia tu chini, ujikaze, sio kuja kujionyesha na magari. Michezoni, City ya lenga rekodi, Spurs ikiomba nyota ya jaha leo.
0: Haya.
1: Naam.
4: Hekima na busara za babu Kalumeke.
0: Ndio maana anasema adabu ni johari. Sasa hivi tunakwenda kwake babu Kalumeke. Tunamvisha koja kurauka kwa nasi studioni. Na wewe unayetusikiliza pia tunakuvisha koja, au sio? Na wewe koja unamvisha?
1: Naam.
0: Unamvisha?
1: Professor Guru.
3: Mimi namvisha SS kwa kumwezesha mzee kufika studioni. Popote ulipo SS, pokea salamu zetu.
0: Kwa hiyo unamvisha SS unamwacha.
1: Na hii misongamano ya Nairobi hii.
0: Unamvisha SS unamwacha Guru. Mimi namvisha Rita ambaye ni producer. Tuendelee babu Kalumeke.
2: Pamoja na kurauka kwetu tunawaraisha wote ambao bado wana maruerue.
0: Naam.
2: Lakini jamani, tuweni pamoja katika kipindi hiki. Tumerauka pamoja na Geoffrey Lomelo Kira kutoka West Pokot. Na tumerauka pamoja na Chief Seth Agwanda ambaye kwa sasa anakula marupurupu yake tu.
3: Chief
2: alifanya kazi vizuri kwa uraifu na kwa wema na kwa utaratibu.
0: Naam.
2: Hata anapotembea kijijini hana wasiwasi. Huo ndio uzuri wa kufanya kazi vizuri ukastaafu vizuri. Yupo tu Seth Agwanda.
1: Chifu
2: anamumunya vyake. Chifu. Na hata simuiti chifu mstaafu. Bado ni chifu tu.
1: Chifu ni chifu tu.
2: Hasan mtoto wa nyumbani.
0: Chifu kiumbe Seth Agwanda. Nilimuona yupo kwenye kundi la 10-10 la tuzo WhatsApp.
2: Yupo.
0: Nilimuona amechakamka kweli kweli.
2: Huwa na
1: hata nilimuona wasta siku ya
0: 10-10 alikuwa.
1: Na inajongea itakuwa jambo
0: mzee wetu tulivu ndo tumana tunasema adabu ni johari. Naam Guru.
2: Naam, swali la leo. Swali jepesi sana ndugu Sakwa, na usikilize kwa makini na makinifu.
3: Naam mzee wangu.
2: Ninao dada wanne.
3: Dada ni wanne.
2: Full stop.
3: Full stop.
2: Na kila dada ana dada wane.
3: Hey.
2: Full stop. Je.
0: Na dada wangapi?
2: Tuko wangapi?
0: Tuko wangapi?
2: Tuko wangapi?
0: Ninao dada wane. Na kila dada
2: ana dada wane. Tuko wangapi?
0: Naam. Tuendelee. Changamka, changamka, changamka kazi kwako 24047 unaweza ukamimina ama ukachangamka kwenye ukurasa wetu FB.
1: Kuna kichwa.
0: Haya.
2: Ndio. Katika maisha tutakase Kiswahili.
0: Naam.
2: Kuna tofauti kati ya kazi na makazi. Tusichanganye mambo. Ndugu wapenzi, Kiswahili ni kigumu sana. Kazi ni kazi tungeli ya easy. Na makazi ni kitu tofauti kabisa. Kazi ni gange, shughuli ama jambo lolote ambalo mtu anapaswa kufanya. Amali ya mtu niyo kazi yo. Lakini makazi ni maskani, makao, chengo, mastakimu. Kumbu mtu anatoka kwenye maskani akienda kwenye kazi. Lakini watu wanasema tu kwamba siji vijana hawana makazi. Kama hawana makazi, kwani wanaishi wapi? Makazi ni mahali pa kuishi. Vijana hawana kazi lakini wana makazi hata kama yamechakaa. Kwa hivyo jamani watu
1: kama wanaishi kwa kiotani.
2: Ni bado ni makazi tu. Kwa hivyo msijaribu kila kitu mnapachika ma. Makazi ni tofauti sana na kazi. Na kazi hakuna wingi wake zaidi ya hivyo. Kazi ni kazi.
0: Natoka kwenye makazi yangu nikielekea kazini.
2: Hata kwanza kuna kazini na makazini. Kwa hivyo unatoka makazini kwenda kazini.
1: Unatoka makazini
0: kwenda kuharibu kishindo. Watu wanasema hata huku makazini leo.
2: Hata huku makazini mambo hayakuwa hayakuwa mazuri. Makazini sikulikuwa na matatizo sana. Hata mshahara wetu hatujapata huko makazini. Bwana we. Makazini kule unakokaa. Takasa lugha.
1: Master Kamuni.
2: kazi ni kazi. Na watu wa mlima wanasema wira ni wira. Na watu wa kavuko wanasema wira ni wira.
0: Na wanyalugunga wanasema mirimo ni mirimo.
2: Mirimo ni mirimo.
1: Na huko kwetu wanasema kimilimo ni kio kimilimo. Kimilimo ni kio kimilimo.
0: Mirimo kazi.
2: Na mgazai mrimo. Simana wa ruwari.
0: Ah, methali hiyo.
2: Methali hiyo. Naam. Dibaji. Dibaji ya kwanza, jifunze kusubiri. Vitu viwili havipatikani haraka.
0: Subira.
2: Jifunze kusubiri.
1: Muhimu sana.
2: Vitu vizuri havipatikani haraka. Lakini vinapatikana tu ukisubiri. Hayo ni umeongeza tu ziada. Lakini jifunze kusubiri.
1: Subira.
2: Vitu vizuri havipatikani haraka. Dibaji ya pili, usifanye uamuzi wa papara wa kujutia baadaye. Usifanye uamuzi wa papara wa kujutia baadaye.
0: Pale pale kwa subira.
2: Taifa letu lipo katika ugonjwa huo. Ndio. Sifanye uamuzi wa papara wa kujutia baadaye. Dibaji ya tatu, kila mtu ana siku yake. Wakati wako
0: utafika.
2: Bado katika subira tu. Sasa unaona tunazunguka kwenye subira tu. Pale pale
0: ipo siku.
2: Ipo siku. Bana we. Dibaji ya nne, ukitaka kupewa nyenyekea. Kisha nyosha mkono upewe.
0: Nyenyekea. Omba.
2: Ndiyo.
0: Tongoza.
2: Ndiyo.
0: Alafu nyoshe mkono upewe.
2: Bado katika kusubiri tu.
0: Maana uko kuomba na ku
2: na kunyenyekea ni subira. Ni subira kubwa sana.
1: Kama mimi nikitaka kura kule Bungoma,
2: hiyo
0: unanyenyekea.
2: Baba,
1: vandu vangi ba Bungoma.
2: Nimependa hiyo.
0: Na Tom Kips ndo mwalimu wala aendelee wakati anatoa hizo dibaji. Kumbuka tu wanasema watu kwamba yule paa aliyekufa ni funzo kwa paa aliye hai.
1: Yule aliyekufa ni funzo kwa yule aliye hai. Yule paa yule ni funzo na ni subira. Na akasema kwamba usifanye mambo kwa papara.
0: Tuendelee guru.
3: Ya tano?
2: Namba tano. Kuishi ni kujaribu jaribu. Si kuharibu haribu.
0: ni majaribio
2: na unapojaribu jaribu lazima usubiri, umeshindwa unajaribu tena tena unajaribu tena mm-hmm. Bas, lakini sio kuharibu haribu ni majaribio sita mm. Na ya mwisho, jifunze kuvumilia.
1: Jifunze
0: pale pale,
2: jifunze kuvumilia.
0: Kauli leo ni subira.
2: Subira,
0: uvumilivu.
2: Uvumilivu,
1: unambivu
0: watu utoka mbali
1: sana.
2: Na, na kidokezo
0: chana saa
2: tufe pamoja. Tufe pamoja.
0: Mbona unamwangalia?
3: Naona kuna kisa
2: Tomkin baraza kwa lugha ya nyumbani, tufe pamoja.
1: Fuefuesi. Fuefuesi. Pamoja moja.
0: Yani till death
3: do us part.
0: Ndio haya guru.
3: Lakini
1: Kenya bwana.
3: Lakini
0: ndio hayo. Tusikilize kisa. Na najua hapa leo tutajifunza. maana hata mlevi achinji mbwa guru.
1: Maana yake hana kichwa kizuri.
0: Tufe pamoja.
1: Mbwa hana kichwa kizuri.
2: Na endapo anamchinja mbwa, ukimcheka mchinja mbwa, wazimu utakurudia.
0: Mbwa achinjwi hivi hivi.
1: Ah, hiyo ni kali bwana. Ni kali kabisa.
0: Anaweza akamchinja mbwa.
3: Lakini kuna nchi ambazo mbwa wanachinjwa tu.
0: Lakini wao ni wanye vichaa. Watu na vichaa.
2: Kwa vyote.
1: Hata Kenya tu mbwa akigongwa barabarani. Daka ngapi? Kuna mahali fulani.
2: Wataka mchukua ni hao wenye vichaa. Unakuja tu anamchinja mbwa, ana kichaa. Ukicheka ukajiunga naye, wazimu wote wanakurudia.
0: Najua hiyo nchi unayozungumzia na maana mbwa ni kitoweo, lakini waangalie watu wake. Tuendelee.
2: Haya. Ngulusu. Mzee Chawote jina lake.
0: Chawote.
3: Si cha usiku.
0: Ndio tufe sote. Chawote
2: ni mwenye hoteli kubwa ya fahari katika mji wa Pepesuka. Ndani ya nchi ya Serereka.
0: Pepesuka.
2: Ndio. Mji wa Pepesuka. Nchi ya Serereka. Kama mna kamusi muangalie.
0: Kupepesuka na kuserereka.
1: Majazi hayo. Mzee Chawote.
2: Mzee Chawote. Aliishi kwa uelewano mzuri sana na wafanyakazi wake 40. Siku zote waliketi pamoja, wakashauriana na kula pamoja kwa furaha na bashasha. Ajabu ni kwamba hakuna aliyejua kuhusu ndugu, jamaa au familia ya mzee Chawote. Lakini labda ndio sababu aliketi pamoja na wafanyakazi wake na wageni kwa furaha siku zote ili kuepuka upweke. Chambilecho wahenga, upweke ni uvundo. Lakini siku moja kwa mzaha tu, mzee Chawote aliuliza tu bila kutaka jawabu wala jibu swali la
0: balagha.
2: Akasema, nani yuko tayari tufe pamoja?
1: Maneno.
0: Omwami. Mwalimu Sako uko tayari?
3: Tufe pamoja.
0: Na Chawote. Lakini tabida tueleze kwa nini.
2: Kwa hakika maisha yalikuwa magumu zaidi katika nchi ya Serereka. Mpaka biashara zikazorota sana kutokana na uhaba wa hela pamoja na matozo mengi ya kiholela kila uchao. Kukosa hela ni kukosa furaha. Tusidanganyane. Hakuna furaha bila pesa. Watu walivumilia kupita kiasi cha kuvumilia tena. Mzee Chawote akawaambia wafanyakazi wake wote ambao kwa kweli walijitolea kufanya kazi kwa malipo kidogo kidogo tu, tena ya kubahatisha tu. Walipokosa pia walivumilia. Akawaambia, wadogo wangu, biashara zinakufa hapa Serereka. Sasa kila mmoja wenu achague kuondoka akatafuti riziki kwengineko, ama afanye kazi hapa bila mshahara, ama abaki hapa hapa Serereka, tufe pamoja.
1: Maneno hayo.
3: Hey. biashara
0: serereka.
3: Biashara zimeanza kupepesuka.
2: Unaona?
1: Muji wa pepesuka.
2: Basi walidua wakashindwa la kusema. Mzee cha wote akawatia moyo akisema, wadogo wangu, endeni mkafikiri vizuri. Tukutane kesho katika ukumbi wa ofisi yangu wakati kama huu. Mnipe maoni na uamuzi wenu. Waliondoka. Kesho yake walipokutana wafanyakazi 10 hawakufika kazini. Tayari waliamua kujiachisha kazi tangu jana pale walipoambiwa kuhusu hali halisi ya mdororo wa uchumi na jinamizi la biashara. Mzee cha wote akasema, jamani, mnasemaje? Ni kung'atuka au kazi bila mshahara? Ama kujitolea kafara tukae hapa tufe pamoja?
0: Maneno hayo. Hapo hapo tupate vidokezo. Tuone kama mwenzetu Maganga yupo nasi ama tunakufa sote.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kwa kifupi, mahakama yatupilia mbali kesi kuhusu matumizi mabaya fedha katika hospitali kuu ya Rift Valley Provincial General. Na kamati ya bunge yatarajiwa kuchunguza usimamizi wa fedha za shule unaofanywa na chama cha wakuu wa shule za upili. Tom Kims, umefikiwa. Ni kionjo cha habari ambazo Beatrice Maganga atakufa na habari zote hizo saa 2 juu ya alama.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Hali ngumu cha wote.
2: Tena ni ukweli kabisa.
0: Wameanza wenyewe kung'atuka.
2: Wengine 10 wamebaki 30. Mm-hmm. Ndugu seneta mtarajiwa.
1: Naam.
2: Wewe ungechagua nini kati ya haya matatu? Uende ukatafute mazingira mengine ama ubaki hapo ufanye kazi bila mshahara? Ama tufe tu pamoja?
1: Kutafuta mazingira mengine.
2: Mdogo wangu Sakwa.
3: Naam.
2: Wewe ungefanyaje?
3: Wanasema wataalamu kwamba kubadilisha mazingira kunasaidia. Kwa hivyo nitabadilisha mazingira pia ni
0: yaona itakuwa. Sema tu utakachokifanya, chana na wataalamu.
1: Usiogope kuhama.
0: Maana yake mawazo yote ni wataalamu ndio wanahusika.
2: SS unasemaje?
0: Oh. Pamoja. SS mike yako ni wewe ungemwambiaje mzee cha wote?
5: Tupe pamoja.
0: Ati?
2: Gomba.
0: Ati?
5: Tupe pamoja.
3: Na wewe sana?
0: Mimi hata nisige goja cha wote atuite. Ningeona tu dalili za mapema alafu nangatuka.
1: Hakuna cha kufa pamoja.
0: Hata kabla atuite kikao cha dharura. Ameita mimi ndege mjanja. Nilitoroka tunduni.
3: Lakini sasa inategemea.
0: Kwa hiyo
3: ni kampuni hii kwanza tunazungumzia. Na ni nchi hii tunazungumzia.
0: Pote lea pote.
1: Ya kampuni ya salie kuwa.
2: Kwa hivyo wewe ungetumia methali ya mwenye macho.
0: Mwenye habibi.
2: Tazama.
0: Msihadhari ni ng'ombe.
3: Kwa hivyo ndio sababu
0: nini?
3: Pepesuka nchi hii.
0: Nilitoko mele. Bado mnaitwa vikao. Bado mnaitwa vikao.
2: Jamani, jamani, jamani, jamani, jamani. Jamani. Mamba marehemu mwangu.
0: Kausikilize wimbo wa ndege tunduli. TMK.
3: Kwa hivyo
0: si wajaja tu litoroka. Mshike mshike ndege tunduli.
2: Kwa hivyo hizi ni maji zote hizi ambazo tumesema hazina faida.
0: Ngoja ngoja ubiza matumbo.
2: Hata
0: kama unasema mvumilivu ula mbivu. Inakizana na
2: mvumilivu ula mbovu.
0: Na mbichi.
2: Ula mbichi kabisa.
0: Mbaya mbovu. Unataka Rita punguze kidogo. Rita kuna joto kiasi mwalimu Sako hapa anatokwa na majasho. Punguza kidogo.
2: Baada ya kimya kifupi. Wafanyakazi 28 walisema kwa kauli moja. Sisi tumeamua tukatafute riziki kokote kule kuliko kazi bila malipo. Duniani hakuna cha bure. Kabla mzee Chawote hajasema kitu, wafanyakazi wawili
0: ndio
2: mmoja wa kike na mmoja wa kiume, yani dada Shakira na kaka Shakiri, hayo ni maneno ya Kiswahili. Kitazama kwenye kamusi
1: Shakira na Shakiri,
2: utakuta yana maana safi kulingana na hadithi. Tafuta kwenye kamusi.
3: Na yupo mwimbaji Shakira pia.
2: Ndio hao wawili walinyanyuka na kusimama mbele ya mzee Chawote kwa heshima, wakasema
0: we'll die with you.
2: Sisi tunabaki na wewe hapa hapa.
0: Nizikeni papa hapa.
2: Tukienda sote utaishi vipi? Utabaki na nani na vile tulizoea na kuzoeana kukaa pamoja na kula pamoja kwa furaha na faraja?
0: Kwa dhiki
2: utabaki
0: na nani?
2: Vipi peke yako katika dunia hii iliyojaa uvundo? Si vyema. Heri tufe
0: pamoja.
1: Maneno haya.
0: Shakira na Shakiri. Wanasema tutazikana papa
2: hapa.
0: Manake wakati wa faraja tulikuwa nawe.
2: Ndiyo.
0: Wakati wa dhiki
2: tu pamoja nawe.
0: Na naanza kughairi, naweza nikarudi sasa.
3: Sasa lakini mimi naangalia mkondo wa huyu ilikuwa ni kampuni Minji.
0: Guru bado anasimulia.
2: Kampuni kubwa sana.
0: Tumsikize kwanza.
2: Hoteli kubwa ya fahari iliyokuwa inafanya kazi. Zaidi ya 40.
0: Sasa hivi wamebaki
2: wawili.
0: Shakiri
1: na Shakira.
0: Shakira. Wanasema atumwachi Chawote.
2: Chawote atumwachi. Maana yake hata chake hiki ni chetu sote, tulikula pamoja. Kilikuwa Chawote.
1: Hata hiki kifo ni chetu. Sote bwana.
0: No, mkataba kukwa na kifungu cha vifo.
2: Wale 28 walioamua kuondoka waliaga. Kwa heri mzee. Naye mzee aliwatakia kila la heri kokote kule waendako. Mzee Chawote akawauliza tena hawa wawili waliobaki, huku machozi yakimlengalenga alipoona vijana wale wawili, dada Shakira na kaka Shakiri, wakifutafuta machozi, naye machozi yakamlengalenga. Ndugu Hassan, kuna vitu watu wanaambukizana sana. Kwa mfano, uliye naye analia
0: utia wewe
2: labda kama una akili timamu
0: yatakulengalenga.
2: Mwenzako anapiga miayo kila wakati, utapiga miayo.
1: Tunapiga pamoja.
2: Tunapiga pamoja. Chafya pia hivyo hivyo tu. Hata njaa pia hivyo hivyo.
3: Alafu kuna kitu kingine tofauti tuweze kusema pia ni hivyo hivyo tu.
1: Sema njaa.
3: Njaa. Njaa ni mbaya. Unaona hata
0: sikilize, tusikilize mwalimu. Maana mnatoka nje ya mada. Maambukizi tubaki haya haya tu ya vilio.
3: Sawa.
1: Sawa.
3: Sawa, perfect.
2: Kwa hivyo mzee alilengwa na machozi. Akawauliza tena, hivi mko tayari kabisa kubaki hapa kufanya kazi katika hali ngumu kwenye mazingira magumu bila mshahara mkubwa? Tuko tayari mzee. Maisha ni kuvumilia na kujaribu jaribu tu. Acha tujaribu. Huko nje hali ni ngumu zaidi, hasa kwa vijana kuliko wazee. Bora tufe pamoja.
1: Maneno haya.
2: Shakira na Shakiri waliondoka. Wakaenda kupanga panga kazi wakiwa wawili, huku wakisaidiana na mzee kidogo kidogo. Baada ya miezi mitatu biashara ilianza kufufuka. Afueni kiasi ilionekana. Wakaongeza wafanyakazi wengine 8.
3: Wakafika 10.
2: Wakafika 10. Miezi 8 baadaye, mzee Chawote aliandaa sherehe kubwa pale hotelini kuwapongeza Shakira na Shakiri kwa ujasiri wa kujitoa muhanga kufa pamoja naye. Wageni wote pale hotelini walikaribishwa, pia walipewa ofa ya siku moja kula bure, kunywa bure na kulala bure pale Pepesa hoteli. Mzee Chawote aliposimama kutoa hotuba, alitangaza rasmi kuwa Shakira na Shakiri ndio wakurugenzi wapya na ndio wamiliki wapya halali wa Pepesuka Hoteli.
1: Hayo tujifunze kusubiri.
2: Akawakabidhi vyeti vya hati miliki na haki miliki vilivyothibitishwa kwa majina sahihi ya Shakira na Shakiri kwa neno maalum na nembo maalum na alama maalum

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Serikali ya kaunti ya Nairobi imewaajiri wafanyakazi 4,500 chini ya mpango wa kikosi cha Green Army kusafisha mitaa, mifereji ya maji na maeneo ya umma. Gavana Johnson Sakaja anasema waliopata fursa hiyo wameajiriwa kwa masharti ya kudumu na ya kustaafu. Gavana Sakaja amesema mpango huo ulinuiwa kushughulikia ukosefu wa ajira na mazingira yanayozorota ya jiji. Kulingana na gavana huyo, tangu miaka 1980, hii ni mara ya kwanza kuajiri idadi kubwa ya wafanyakazi 4,500 kwa nafasi za kudumu na za kustaafu ili kuwa sehemu ya watu wanaosafisha jiji. Mpango huu unajiri huku kaunti ikiweka mikakati ya kukabili taka. Kulingana na serikali ya kaunti ya Nairobi, kwa sasa inakusanya takriban tani 3,000 za taka kila siku ikilinganishwa na tani 1,000 hapo awali. Sakaja anasema kiwango cha taka kinachozalishwa katika jiji kuu kilihitaji mfumo unaoweza kukusanya na kushughulikia taka kila siku. Tangu Aprili, kaunti inasema zaidi ya vituo 40 vikubwa vya ukusanyaji wa taka katika maeneo mbalimbali vimesafishwa. Aidha, harakati za usafishaji wa mikondo ya maji zinaendelezwa ili kukabili tatizo la mafuriko mvua ya El Nino inapotarajiwa kuanza mwezi ujao. Mahakama Kuu ya Nakuru imetupilia mbali kesi kuhusiana na matumizi mabaya ya fedha katika hospitali ya Kuya Rift Valley Provincial General. Jaji Joseph Sagan katika uamuzi wake hapo jana alibainisha kuwa Margaret Njeri Muraya alishindwa kuthibitisha madai ya ufisadi na usimamizi mbaya wa kifedha katika hospitali hiyo. Ombi la Muraya lilidai kwamba afisa mkuu wa huduma za afya wa kaunti ya Nakuru, msimamizi wa matibabu wa hospitali hiyo na Benki ya Kitaifa ya Kenya walikuwa wakishirikiana katika wizi wa fedha za umma. Anasema kwamba washtakiwa walikuwa wakiendesha akaunti za hospitali kinyume na katiba. Muraya pia aliwashtumu washtakiwa kwa kuigeuza hospitali ya umma kuwa ya kujinufaisha kibinafsi. Hata hivyo, mahakama ilibainisha kwamba washtakiwa waliweza kuonesha kwamba shughuli za hospitali, ununuzi, wajiri na matumizi ziliidhinishwa na idara za kaunti, hazina ya kaunti na bodi ya huduma za umma ya kaunti. Hali hiyo ilichangia kutupiliwa mbali kwa kesi iliyowasilishwa. Kamati ya Bunge la Kitaifa ya Uwekezaji wa Umma ya Utawala na Elimu huenda ikawaita viongozi wa chama cha wakuu wa shule za upili nchini kesha kutoa maelezo kuhusu ushiriki wake katika usimamizi wa fedha za shule licha ya kuwa chama binafsi cha kuangazia masuala ya walimu. Akizungumza katika eneo la Riyadh kwenye

0: elimu na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Hapa ndipo.
1: Kauleni Arocho Hariano.
2: Katela Meisi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasimpira.
0: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na uweke lakini wapi? Wanakata nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
4: Wadibu ya madakika 30.
5: Ndio.
4: Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
1: Rapa kajaja.
0: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
2: Abudo Mar Captain Fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa.
1: Safi.
2: Ana magani huko tamu jamani.
1: Eladu Uma
0: Mbwembwe.
1: Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
6: Hapa ndipo
0: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo nabado.
7: Swahili kitukuzwe, ndio lugha ya
0: fasihi. Uchambuzi wa riwaya. Radio 47 95.5 Kakamega.
8: Mimi naitwa Jackie Wambale, napenda kusikiza Radio 47. Kwanza asubuhi Eva Mwalili huwa ananibamba sana mpaka napata nimechelewa kwenda soko.
9: Jamani, huyu Mungu na akutetee na akupe ushindi. Urudi hapa na ushuhuda. Ni kwa sababu it can never be otherwise. Mungu ni mwaminifu, anatenda mambo mazuri. Radio 47, bonge la radio, I tell you. Naitwa Mama Taifa Eva Mwalili. Waligia washindi, Bwana amenihurumia.
8: Jioni Chemba saa moja, Dr. Fweneke ananibamba sana.
4: Iwe ni girlfriend yako, iwe ni bibi yako, iwe ni marafiki zako, kama hawakuweki kukua mtu wa maana, stop forcing issues.
10: Ya ipata ngine kaa hiyo sababu ya tuweka mbele mambo na football.
1: Lele na mna gani huku?
10: Sasa ni mwana wa Ali, lele sauti yake venye uchachisha. Tabiri tu bekwa on basa, rada yake tukusikiza tu.
8: Abantu bosi.
10: What are you saying?
8: Tukuri si Radio 47.
10: What are you saying?
0: Radio 47. 95.5 Kakamega. Tupo.

0: Mimi ni Kevin Otieno Odhiambo na shairi hewani ni kifo cha mwalimu. Litakwenda jinsi nitakavyoligani. Salamu na ikutumia ikufikie mwalimu. Shairi na kuandikia nikupongeze kwa zamu. Nomba ukanisikia ninalo jambo muhimu. Walimu una nini wanafunzi wasusia? Mwanafunzi kimulizia hataki kuwa mwalimu. Wazi atakuambia tabu nyingi mwalimu. Lengo atakupatia ataka kuwa hakimu. Ili uwe ni rubani ni kazi yake mwalimu. Mikopo ya benkini imesakama mwalimu. Anaambiwa nyumbani mwalimu hezi jikimu. Mama mempa ilani moyo unatonja damu. Hata Kenya ya daiwa asodeni mkawini. Baba naye akaamba viatu vyake mwalimu. Acheka kisema kwamba vimeparara dawamu. Metoka pihi kasumba iliyo na nyingi sumu. Mwalimu hapa ni wapi tasikia wauliza. Mwanafunzi akifeli mwalimu mnalaumu. Akipita kweli kweli mnamtenga mwalimu. Hadi lini hii hali itaisha yake zamu? Mwalimu ni binadamu, heshima kwake muhimu. Shuleni mnampigia kila wakati ni simu. Wataka kuisikia alivyo wako ghulamu. Mwanao mwamwaminia japo siyo uwalimu. Kinaya kikubwa hiki mfano we sijaona. Mitihani inakuja anafundisha mwalimu. Moyo wake unavuja aitoapo elimu. Mbona simvishe koja apaite raha mwalimu? Usimbeze mwalimu, mwanao amemlinda. Tamati hapa na koma inaitia chini kalamu. Maneno niliyosema mefaulisha nudhumu. Shukurani ninasema kwa muda wako adhimu. Usimbeze mwalimu, mwanao amemlinda. Hilo limekuwa ni shairi langu mimi mtunzi na mghani Kevin Otieno Odhiambo, na hii ni Radio 47. Hapa ndipo
1: chemsha bongo, panua wigo na fikra zako.
2: Ujambo mpendo wa msikilizaji, mimi ni Timothy Omsiko Osumba, na leo nina furaha mpito mpito na furaha riboribo kujaja kama pishi la babwa katika shule ya kifahari. Shule ya kifahari na maanisha Ebenezer Christian School, Rongo, Migori. Nasema kwa mara ya pili, nazungumza kutoka shule zaidi ya shule. Shule moja katika maelfu, Ebenezer Christian School, Rongo, Migori. Hamjambo wanafunzi?
3: Hatujambo.
2: Shule yenye aitwaje marafiki zangu?
3: Shule ya Kikristo ya Ebenezer Rongo.
2: Udero jina ntamu sana kama tamtambo za watamu?
3: Shule ya Kikristo ya Ebeneza Rungu.
2: Wanafunzi wazuri, wanafunzi maridadi kulikweli, wamevalia na kwa namna nadhifu kulikweli. Wanafunzi safi, safi kama msaafu. Wanafunzi wastaarabu, wanafunzi wenye adabu, heshima na taadhima ya hali ya juu. Kwa hivyo wamefanya nimefurikwa na furaha dabali kutakusana nao siku ya leo. Nazungumza kuhusu shule ya takatifu yenye takriban wanafunzi 300, adibu sana. Naam, wanafunzi wenye heshima na taadhima, wanaoogelea katika maadili na Ukristo wa hali ya juu. Tupigeni makofi kwa kwa Kristo. Shule na hapa ni makao makuu, makao makuu ya heshima, uwajibikaji, upendo, ushirikiano na amani. Na kuambia mazingira yameanikiza sifa bulibuli, hapa ni headquarter ya mafanikio, manake jamii ya Ebenezer Christian School ni nembo ya ubora. Na kuambia mapandikizi ya ofisi, madarasa ya ghorofa, mabweni, chumba cha verehani, nyumba za walimu na kumbi maridadi zimetawala kila mahali. Hapa nakwambia ni paradisoni, hapa ni paradisoni. Azungumza kutoka shule gani wanafunzi?
3: Shule ya Kikristo ya Ebeneza Rungu.
2: Hii ni shule takatifu kama utakatifu wenyewe. Udini umeenea vururu mpaka kwenye kaunti jirani za Homa Bay, kaunti jirani za Kisii.

0: uwekaji viongozi chagule. Hawaendi barabarani, wako na wao gangani, hawafiki ikuluni, presha yao ni sifuri. Vijana hatuandamani, tuandoa bila wadi. Vijana tukue kadi, viongozi tuchague. Na tumemaliza.
1: Shabash, makofi kwa wanafunzi wazuri. Mabingwa kweli kweli, magwiji wa magwiji, wanafunzi ulemaa kweli kweli, wanafunzi hodari kama hodari wenyewe. Nakwambia sauti za kurumbiza, sauti za vinanda, sauti za ninga, wanafunzi wametesa kweli kweli. Hapa leo pamechimbika, nakwambia, nazungumza kutoka wapi? Kutoka shule ya Kikristo ya Ebenezer Rongo, almaarufu Rongo, almaarufu Ebenezer Christian School, Rongo Migori. Ebenezer Christian School, Rongo Migori. Sasa na wakati wa chemsha bongo, mwanafunzi upa anaweza kuja kuniambia ama kutaja tu nomino mbili katika ngeli ya lia. Mwanafunzi upa anaweza kuja kutaja nomino mbili katika ngeli ya lia. Sema kwanza yeye ni nani, katika shule ipi, kisha tuende kazi. Mwanafunzi upa anaweza kuja kutaja nomino mbili katika ngeli ya lia.
2: Jina langu ni Movin Adhiambo, mwanafunzi wa shule ya Kikristo Ebenezer Rongo. Najibu ni kwa nomino maneno mawili katika ngeli ya lia, li ni giza na jua.
1: Pige makofi sana mzuri. Nafurahi kule kule maana mambo kwa sio ingawa alikuwa mwoga kiasi. Usiniambie mambo ya jibu. Nimesikia sasa kwamba ni jibu ni jibu ni hapa ni jibu ni strike. Jibu ndio kusema nini? Si jibu ni. Wewe niambie tu kwamba nomino mbili katika ngeli ya lia ni hivyo. Hapana, jibu ni. Haya. Nani anaweza kuja kunitajia kauli mbalimbali ambazo vitenzi unyambuliwa? Kauli mbalimbali ambazo tunatumia kunyambua vitenzi mbalimbali. Msichana amekusha jaajaba kama pishi la ubaba. Tuende kazi, rafiki yangu. Tabasamu sana, msichana mzuri.
3: Jina langu ni Vanessa Amundio Diambo. Mimi ni mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Ebenezer Rongo. Na jibu ni kauli ya kutendewa, kauli ya kutendua, kauli ya kutenda tenda na kauli ya kutendeana.
1: Pige makofi, msichana mzuri sana. Anajiamini, jasiri kama simba, na furahi jinsi anavyojieleza kwa ukakamavu wa simba. Nani kama msichana mzuri zaidi? Nyambua nomino tawala na gani katika kauli ya kutendwa? Nyambua nomino tawala na gani katika kauli ya kutendwa? Tuende kazi, msichana.
4: Jina langu ni Christine Luisa. Mimi ni mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Ebenezer. Neno gani ni ganiwa?
1: Shule iko Pokota ama kukisema wapi? Naanza upya.
4: Korongo.
1: Anza upya.
4: Jina langu ni Christine Luisa. Mimi ni mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Ebenezer Rongo. Neno gani ni ganiwa? Neno tawala ni tawaliwa.
1: Pige makofi sana mzuri. Kweli kabisa, tawala katika hali ya kutendwa ni tawaliwa. Gani katika hali ya kutendwa ni nini? Ganiwa, sio? Inakiuka, hivyo ni vigari vinakiuka nini, inakiuka zile kanuni za kawaida. Nafaa useme hivi, sikia. Nafaa useme hivi. Useme Rongo na uongeze Migori. Uongeze nini?
5: Migori,
1: umesikia? Ujua tunaenda katika kila kaundi, useme Migori. Mwisho useme Migori. Haya. Taja aina za sentensi. Ukishaweka Rongo, weka Migori. Wengine hata wengine wajua ta Rongo ni wapi.
6: Jina langu ni Hilda Shemedel, mwanafunzi wa Ebenezer Christian shule ya Kikristo ya Ebenezer.
1: Anza shule yako, usijui shule yako, anza vizuri.
6: Jina langu ni Hilda Shemedel, mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Ebenezer Rongo Migori. Aina za sentensi: changamano, ambatano na sahili.
1: Sema sentensi changamano, hivyo tena useme sentensi sahili, hivyo nimekanya ajue unasema nini.
6: Sentensi changamano, sentensi sahili na sentensi ambatano.
1: Pigeni makofi sana mzuri, sauti nzuri. Pele sana sauti yake. Mpigeni wenzeni makofi tafadhali, nyinyi ambao mmeketi huko. Pigeni wenzeni makofi tafadhali. Haya. Kisha unaambiwa hivi. Mwalimu aligonjeka kwa miezi nane. Mwalimu aligonjeka kwa miezi nane na atakuja kusahihisha sentensi hii na makosa. Sahihisha sentensi ifuatayo: mwalimu aligonjeka kwa miezi nane. Tuende kazi, rafiki yangu amefika hapa.
7: Jina langu ni Wesley Mark Ogana, katika shule ya Kikristo ya Ebenezer.
1: Wewe ni nani hapa? Mgonjwa ama mwalimu ama mpisha ama nani?
7: Mwanafunzi.
1: Anza vizuri sasa.
7: Jina langu ni Wesley Mark Ogana, mwanafunzi katika shule ya Kikristo ya Ebenezer Rongo Migori. Jibu sahihi ni mwalimu ameugua kwa miezi minane.
1: Piga makofi, kijana mzuri sana. Nani kama huyu? Anaongea kama daktari, anaongea kama daktari. Namtakia kila la heri na fanaka fukufuku maishani mwake, aondokee kuwa daktari mzuri katika eneo zima la Rongo. Nani kama ugwiji wa magwiji? Kijana mdogo mwenye akili kubwa, kijana mdogo.

0: akili kama tarakilishi. Haya, viti vizuri vilitengenezwa vizuri. Ainisha aina za maneno katika sentensi hiyo. Viti vizuri vilitengenezwa vizuri. Ainisha aina za maneno katika sentensi hiyo ambayo nimekutajia.
1: Jina langu ni Zeri Kojeng, mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Beneza Rongo, Migori. Jibu sahihi ni viti ni nomino ya kawaida, vizuri ni kivumishi, vilitengenezwa ni kifungutenzi, vizuri ni kielezi cha namna.
0: Piga makofu bingwa huyu. Bingwa sarufi mwenyewe. Jana mdogo zungumza kama alimeza kamusi ya sarufi midomoni. Nafurahi nakwambia hapa wanafunzi hao wazuri wanantumbukiza katika kina cha furaha mpito mpito, katika kina cha furaha riboribo, kina cha furaha chekwa chekwa mpaka nacheka kama mkumburu. Nani anaweza kunisahihishia sentensi ambayo ina makosa ya kisarufi? Rafiki ya rafiki wangu amekuja. Rafiki ya rafiki wangu amekuja. Tuende kazi, msichana yuko hapa na tabasamu kweli kweli kwa bidii. Tuende kazi.
2: Jina langu ni Stephanie Nunu Kakoma, mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Beneza. Jibu ni rafiki wa rafiki yangu amekuja.
0: Tukia tena na wageni wasikie vizuri.
2: Jina langu ni Stephanie Nunu Kakoma, mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Ebeneza Rongo Mgori. Jibu ni rafiki wa rafiki yangu amekuja.
0: Pigie Kakoma makofi. Kakoma kakomesha ujinga nchini Kenya, amefunza wengi mambo mazuri, amefunza wanafunzi wake mambo mazuri, funza hata sisi walimu mambo mazuri, sio msichana mzuri kwa hakika. Yeye na sarufi kiko na digari na sarufi ni pacha, nafurahi hadi ya kufurahi. Eleza maana ya neno makombo. Eleza maana ya neno makombo. Mimi ningependa kujua maana ya neno makombo. Makombo ni nini? Mimi najua tu bario. Bario ni chakula kilicholala kinaitwa bario. Chakula kilichopikwa ukale kikalala kinaitwa nini? Bario. Pia huitwa upo uporo, pia huitwa mwiku, pia huitwa mwiku. Na je, hii makombo ni nini?
3: Jina langu ni Sasha Neema, mwanafunzi katika shule ya Kikristo ya Ebeneza Rongo Migori. Jibu sahihi ni
0: sema tu makombo ni si mabajibu za jibu.
3: Makombo ni mabaki ya chakula.
0: Piga makombo sana mzuri. Kwa hakika makombo ni mabaki ya chakula, sio? Ambapo kunaambia kila mtu jibu ni mbona mambo ya jibu. Jibu ya nini? Na tunajua unajibu. Haya. Eleza matumizi ya ushuru. Nani anaweza kuja kunieleza matumizi ya ushuru nchini Kenya? Kijana hapa nganga kweli kweli, kijana mrefu na mwerevu kama tarakilishi, nampenda huyu sana.
4: Jina langu ni Samuel Opio Rakiro, mwanafunzi katika shule ya Kikristo ya Beneza Rongo Migori. Matumizi ya ushuru ni kulipa mshahara wa wafanyikazi wa umma, kufanya maendeleo ya jamii.
0: Piga makofi gulamu mzuri. Napenda sauti kama hiyo. Zungumza kama mwanahabari wa kimataifa. Nani kama huyu anatesa kweli kweli, nakwambia Rongo bila huyu si Rongo tena. Haya, eleza udogo na ukubwa nomino zifuatazo. Eleza udogo na ukubwa nomino zifuatazo. Kwanza kuna mwanafunzi. Na mwanafunzi amefika hapa aste. Tuende kazi rafiki yangu.
5: Jina langu ni Stephanie Hazel, mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Ebeneza Rongo Migori. Ukubwa wa mwanafunzi ni janafunzi na udogo wa mwanafunzi ni kijana.
0: Mashallah, makofi kwa msichana mdogo mwenye akili kubwa. Nani kama huyu Gashi? Gashi inamaanisha msichana pia huitwa nani? Gashi. Nyinyi huita mabanati, sio? Kwa hivyo banati, Gashi, lakini banati ni kishairi. Banati ni kishairi. Nafurahi sana msichana mdogo mwenye akili kubwa kweli kweli, huyu anaonekana atakuwa wakili siku zijazo, atakuwa wakili mwenye akili nyingi, sio? Haya, mtu aniambie ukubwa na udogo wa neno nyoka. Nafunza hapa mentia raha sana, wazuri, kila mtu mwerevu kama tarakilishi, kila mtu ana kichwa chepesi.
6: Jina langu ni Jeff Utieno, mwanafunzi katika shule ya Kikristo ya Ebeneza Rongo Migori. Jibu ni ukubwa wa nyoka ni joka na udogo wa nyoka ni kijoka.
0: Piga makofi rafiki yangu mzuri. Kweli kabisa, joka kubwa, kijoka kidogo, nyoka wa kawaida. Kumbuka rafiki yangu pia nyoka huitwa pia, semeni kila mmoja mtambaachi. Kisawa cha nyoka ni mtambaachi. Kisawa cha nyoka ni mtambaachi. Na tunahitaji mtoto wa nyoka. Mtoto wa nyoka huitwa semeni kinyemere.
7: Kinyemere.
0: Kikembe cha nyoka huitwa kinyemere. Nyoka pia huitwa nani? Mtambaachi. Na mlivyosema wenyewe hapa, nyinyi urefu kama tarakilishi ama urefu kama kilige, urefu kama kiliunde, kwamba nyoka udogo ni kijoka. Nyoka ukubwa ni joka. Nafurahi kaya kufurahi. Haya, tuende kwa nini? Kwa jino. Udogo wa wale wa viti kukurukaka za viti, tafadhali tuheshimiane kidogo.
8: Jina langu ni Millicent.
0: Kwa sauti ndogo sana, tuende pandisha.
8: Jina langu ni Millicent Ufundu,
2: mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Ebeneza Rungo Migori. Udogo wa jino ni kijino, ukubwa wa jino ni
0: la, nakataa. Udogo wa jino si kijino, nakataa. Katakata, sema vizuri.
2: Udogo wa jino ni kijijino.
0: Bas, hapo sawa.
2: Ukubwa wa jino ni jijino.
0: Pige makofi, sana mzuri. Kweli kabisa. Mara ya kwanza mambo yalikuwa yamemeyuka akilini, lakini baadaye akaweza kujikusanya, akajijua na mambo yakawa ni barabara kama barabara za bara barani Afrika. Na atatuambia wingi, ukubwa na udogo wa mkono. Nomino mkono amekuja msichana hapa mwenye mkono mzuri. Je, mkono mzuri unakuwa na bahati nzuri, sio? Wewe una mkono mzuri, una bahati nzuri, una mkono mzuri. Bahati nzuri. Amekuja msichana mwenye mkono mzuri. Atuambie udogo wa mkono ni upi na ukubwa wa mkono pia ni upi. Twende kazi, rafiki yangu.
6: Jina langu ni Tanisha Mary, mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Ebeneza Rongo Migori. Udogo wa mkono ni kikono na ukubwa wa mkono ni kijikono.
0: Piga makofi msichana mzuri. Kweli kabisa. Sina la kuongeza, sina la ziada, sina chuku wala nini. Huyu ameweza yote kabisa. Haya. Sahihisha sentensi zifuatazo. Nyinyi wote ni wanafunzi wazuri. Sahihisha sentensi na makosa. Nyinyi wote ni wanafunzi wazuri.
2: Jina langu ni Joy Linzi, mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Ebeneza Rongo Migori. Jibu sahihi ni nyinyi nyote ni wanafunzi wazuri.
0: Piga makofi mlinzi wa sarufi. Nani kama Joy Linzi, mlinzi wa sarufi katika eneo zima la Migori? Nakwambia anaishi katika shule kubwa kwelikweli, shule ya kifahari, bonge la shule, pandikizi la shule, shule ya Kikristo ya Ebeneza Rongo Migori, almaarufu Ebeneza Christian School Rongo Migori. Sahihisha sentensi, sisi wote tumefurahi. Sahihisha sentensi, sisi wote tumefurahi. Rafiki yangu hapa amekusha jaja kama pishi la baba. Tuende kazi.
8: Jina langu ni Michael Balak, mwanafunzi wa shule ya Kristo ya Ebeneza. Jibu ni sisi sote
0: nimesema sisi wote tumefurahi. Sahihisha.
8: Sisi sote tumefurahi.
0: Piga makofi rafiki yangu mzuri. Alikuwa amemezwa na uoga, alikuwa mwoga kama kunguru, lakini nafurahi kwamba baadaye amepata ujasiri na mambo yakawa ni bambam kulikweli, mambo yakawa ni matamu kama tamutamu za watamu. Sahihisha sentensi. Sijataabika maishani yangu. Sahihisha sentensi. Sijataabika maishani yangu. Msichana amefika hapa.
9: Jina langu ni Feva Yehuda, mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Ebeneza Rongo Migori. Jibu sahili ni
0: sahili. Siji jibu sahili kusema nini? Jibu sahili.
9: Jibu sahihi ni sijataabika maishani mwangu.
0: Piga makofi sana mzuri huyu. Kweli kabisa, nakubaliana naye 100%. Sijataabika maishani mwangu. Kwa hakika hilo ndilo jibu sahihi kweli kweli, wala si jibu halati. Aya, unapogonjeka ura, unagonjeka ugonjwa wa roho. Mtu anaje anisahihishie sentensi na makosa. Sahihisha sentensi ifuatayo. Unagonjeka ugonjwa wa roho.
10: Jina langu ni Olivia Aching, mwanafunzi wa shule ya Kristo ya Ebeneza. Jibu sahihi ni ninaugua ugonjwa wa moyo.
0: Kumbuka swali linasema unagonjeka. Sio nina, una. Unagonjeka ugonjwa wa roho. Sipatishe swali.
10: Unaugonjika ugonjwa wa moyo.
0: La, nakataa. Na atamsaidia msichana.
10: Unaacha
0: mzaka kusaidia.
4: Jina langu ni Samuel Opio, katika shule ya Kikristo ya Ebeneza Rongo Migori. Jibu ni unaugua ugonjwa wa moyo.
0: Piga makofi ugwiji. Kweli kabisa, unaugua ugonjwa wa moyo. Sahihisha sentensi ifuatayo. Kufa roho. Kufa roho. Huyu msichana amekuwa hapa sasa hivi anajibu swali. Kufa roho.
11: Jina langu ni Linda Sonia, mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Ebeneza Rongo Migori. Jibu sahihi ni kufa moyo.
0: Piga makofi ubingwa. Gwiji wa semi, gwiji wa fasihi simulizi, huyu pia ni mlinda sarufi, sio? Hapa hakuna mchezo, huyu ni mlinda fasihi. Hake ni fasihi simulizi. Nafurahi sana hapa kuna walinzi wengi wa lugha ya Kiswahili. Walimu wakafanya kazi kubwa sana, walimu wakafanya kazi ya ndovu, na kuambia walimu hapo utawasikia kuzungumza mwisho wa kipindi hiki, wamefanya kazi nzuri sana sana sana. Kwa hiyo ni mzazi wa mtoto wako, tembelea sehemu za Rongo, tembelea shule kubwa zaidi hapa nchini Kenya. Nazungumzia Ebeneza Christian School Rongo Migori. Ebeneza Christian School Rongo Migori, shule ya kifahari kweli kweli, pandikizi la shule, wanafunzi wanasomea juu ya ghorofa, shule pana kama uwanja wa Hera, shule imejitosheleza katika miundo mbinu, miundo msingi na kila kitu. Nakwambia hapa ndipo na watoto wanatunzwa kweli kweli, nakwambia afya zao zinasema yote. Nafurahi sana kuona wanafunzi wetu wakiwa katika mazingira haya matamu, mazingira safi, mazingira safi, mazingira maridadi kweli kweli. Sahihisha sentensi kurukwa kichwa. Kurukwa kichwa.
12: Jina langu ni Dickens Dare, mwanafunzi wa shule wa Kikristo ya Ebeneza, Rongo Migori. Kurukwa kichwa ne, kurukwa akili.
0: Piga makofi bingo huyu. Kweli kabisa, kurukwa akili, sio? Ndio sahihi. Si kurukwa kichwa. Sawa, hiyo ni kama mother tongue, sawa? Kule kwetu Mmeasu tunasema mbo, sio, kule kwetu Mmeasu tunasema kwamba abiromrue, amaribika kichwa, sio? Sasa hiyo unaposema amerukwa kichwa inamaanisha kwamba umeleza ki lugha ya mama, sivyo? Kwa hivyo si kurukwa kichwa. Kurukwa akili, mtu ambaye ana akili zaidi anaugua, sio? Kama sasa hivi tuna sana watu na mawazo mengi sana, watu na mawazo mengi na kadhalika, ni rahisi mtu kurukwa nini? Akili kuugua. Kuugua. Sasa sentensi ifuatayo, tumewasili shule salama salimini. Tumewasili shule salama wa salimini. Sasa sentensi ifuatayo ina makosa. Tumewasili shule salama wa salimini. Tumewasili shule salama wa salimini. Hii sentensi ina makosa. Tumewasili shule salama wa salimini. Wana wanafunzi wengine wametoweka hapo, wamehepa.
4: Jina langu ni Samuel Opio, katika shule ya Kikristo ya Beneza Rongo. Jibu ni tumewasili shuleni salama salimini.
0: Pigeni makofi rafiki yangu mzuri. Huyu anasaidia shule hii sana. Huyu mwanafunzi ni injinia ya Kiswahili katika shule hii kubwa. Watu ambao wanapepa wakienda huko na kule, hiyo mwambie ni tabia mbaya. Umesikia? Tabia mbovu mbele ya mgeni. Haya, unasikika hewani nikisema tabia mbovu. Haya, tusahihishe sentensi ifuatayo. Ninaenda shamba kupalia maharagwe. Ninaenda shamba kupalia maharagwe.
13: Jina langu ni Triza na Kesa, mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Ebeneza Rongo Migori. Jibu ni tunaenda shambani kupalilia miharagwe.
0: Rudia tena, jibu zuri sana sana hilo, rudia. Ongea vizuri sana. Kitu gani unakula kula hapa na unatafuna mapochopocho kochokocho mimi ndana maneno. Kwa sababu unaepa, atuende kazi.
13: Jina langu ni Triza na Kesa, mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Ebeneza Rongo Migori. Jibu ni tunaenda shambani kupalilia miharagwe.
0: Pigia makofi mzee na mzuri. Mzuri wa kukumbusha. Amekumbusha mengi. Amefunza hata wale ambao usema kwamba naenda shambani kupalia mahindi. Si makosa. Naenda shambani kupalia mahindi. Nafaa kuwa naenda shambani kufanya nini? Kupalia mihindi. Mchana huu wa shule hii kubwa ya Ebeneza Christian School Rongo amenifunza mambo mazuri sana ya shambani, kwamba ameenda kupalia nini? Mihindi. Pia amenifunza msamiati wa shambani, kwamba lile shimo la kupandia mbegu shambani huitwa koongo. Huitwa nini? Koongo. Vile vijishimo ambavyo unatia ndani mbegu kupanda shambani vinaitwa makongo. Ameenda kutia mbegu katika makongo. Haya, tunamalizia kazi. Sahihisha sentensi ifuatayo. Huko shuleni Ebeneza ndipo anamofunza mwalimu Sagala.
14: Jina langu ni Naomi Nyanchage, mwanafunzi wa shule ya Kristo ya Ebeneza Rongo Migori. Usahihi wa sentensi hii ni huku shuleni Ebeneza ndiko anakofunza mwalimu Sagala.
0: Rudia vizuri sentensi hii sana, hiyo mwalimu wenu amewafunza mambo mazuri sana, sikika mara pili.
14: Jina langu ni Naomi Nyanchage, mwanafunzi wa shule ya Kristo ya Ebeneza Rongo Migori. Usahihi wa sentensi hii ni huku shuleni Ebeneza ndiko anakofunza mwalimu Sagala.
0: Piga makofi Brijo. Nani kama msana mzuri? Anateza kweli kweli, kisemba mwenyewe hataki mchezo. Huyu ni wa kutesa kweli kweli. Huyu ni kamusi ya shule hii, anaelewa Kiswahili fika. Nafurahi gaya kufurahi. Haya, nani ataniambia? Atanitajia vifaa vya huduma ya kwanza. Vifaa vya huduma ya kwanza? Nani atanitajia vifaa vya huduma ya kwanza, vifaa vya nataka wanafunzi wale wasaidiane. Lakini ni vingi. Huyu ni wa kwanza, tuende kazi rafiki yangu.
15: Jina langu ni Zef Bennett, katika shule ya Kikristo.
0: Nani wewe hapa? Mwanafunzi mpishi ama mwalimu mkulima wa shule hii?
15: Mwanafunzi.
0: Anza upya.
15: Jina langu ni Zef Bennett, mwanafunzi katika shule ya Kikristo Ebeneza Rongo. Vifaa vya huduma ya kwanza ni kama vile glovu, makasi, bendeji.
0: Piga makofi bingo mzuri. Sauti ilikuwa kavu. Sauti ilikuwa karibu inampuelea. Unajua sauti kupuelea mtu sio, sisi sauti imepotea. Unasema sauti imempuelea, lakini mwenyewe ni mrefu sana. Sauti kampuelea tu. Unajua hivi karibuni mambo yatakuwa mazuri sio, nakutakia nafuu ama afueni ya wangu wangu rafiki yangu mzuri. Na mwingine hapa atamsaidia kutaja vifaa vingine vya huduma ya kwanza. Msichana yuko hapa tayari, msichana rangi ya pesa, rangi ya dola, twende kazi.
16: Jina langu ni Rita Tinina, mwanafunzi katika shule ya Kikristo ya Ebeneza. Vifaa vya huduma ya kwanza ni vitulizo, bendeji na plaster.
0: Piga makofi msana mzuri, ana furaha sana huyu. Somba ana furaha kweli kweli. Baada ya kumsifa amfurahi kweli kweli, anashika kama mkumburu. Amenikumbusha neno pale, akasema nini? Akasema kwamba kuna nini? Akasema kwamba kuna kitulizo. Tutakuja kuniambia baadaye katika tafsiri kitulizo ni kitu gani? Kitulizo ni kitu gani? Haya, tunaenda kwenye tafsiri sasa. Nitafsirie first aid katika Kiswahili sanifu. First aid katika Kiswahili sanifu. Msichana amekuja hapa kwa mwendo wa wangu wangu, amekuja hapa kwa mwendo wa njongo njongo. Tunaenda kazi rafiki yangu.
17: Jina langu ni Zudela Mod, mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Ebeneza Rongo Migori. Na first aid ni huduma ya kwanza.
0: Piga makofi ubingwa. Kweli kabisa, first aid huduma ya kwanza. Kwa hakika huyu mtu akumia karibu naye, akipata majeruhi atamshughulikia mara moja, apate huduma ya kwanza kabla ya kuweza hospitalini, kwa shule hii imejihami. Shule hii imejihami kwa mambo yote wanafunza ambao wanafunzwa hata mambo ya nje ya darasa. Nipe tafsiri ya emergency services. Emergency services amekuja mwenzake pia hapa, wanafunzi wanashirikiana sana. Wanathamini maadili ya CBE, wanashirikiana sana.
18: Jina langu ni Shali Charlotte, mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Ebeneza Rongo Migori. Emergency call ni huduma za
0: emergency call tena. Anza vizuri, emergency services.
18: Jina langu ni Shali Charlotte, mwanafunzi wa shule ya Kikristo ya Ebeneza Rongo Migori. Emergency services ni huduma za dharura.
0: Za dharura. Sema dharura.
18: Dharura.
0: Piga makofi msana mzuri. Ndogo wa kimo, mkubwa maarifa. Napenda sana msana mzuri. Na kutambariza maneno.

0: kuhifadhi fasihi simulizi. Mwanzo tuanze na umuhimu wa kutumia maandishi katika kukusanya na kuhifadhi fasihi simulizi. Umuhimu wa kwanza ni kwamba data kama vile hadithi huhifadhiwa kama ilivyotambwa, hivyo si rahisi kusahauliwa. Kwa mfano, mashairi na ngano nyingi zimeandikwa vitabuni. Pili, huweza kufikia vizazi vingi kwa sababu kuandikwa huifanya fasihi simulizi kuweza ama iweze kudumu. Tatu ni kwamba mbinu ya maandishi si ghali kama zilivyo baadhi ya mbinu za kuhifadhi kama vile video. Ina ni kwamba si rahisi kufisidiwa au kupotea, hasa zikiandikwa katika vitabu. Naona kwamba hadithi, methali na vitendawili vingi vimehifadhiwa kwa njia hii. Hebu tuangalie udhaifu wa kutumia mbinu ya maandishi, yani kalamu na karatasi, katika kukusanya na kuhifadhi data. Mwanzo ni kwamba kuna baadhi ya mambo kama vile kiimbo, toni, ishara, hisia na mapigo ya muziki ambayo hayawezi kuandikwa kama yalivyowasilishwa na fanani, na hivyo hupotea. Pili ni kwamba kwa vile maandishi si hai, hayawezi kutenda wala kusema. Ule uhai asilia wa fasihi simulizi hufifishwa na kupotezwa na maandishi. Tatu ni kwamba baadhi ya watafiti huenda wakaandika yale ambayo wanahitaji kwa wakati mahususi na kupuuza mengine. Ina ni kwamba kuandika fasihi simulizi huifanya kukosa ile tahadhira asilia, kwani kunaipokonya hadhira ile fursa ya kushirikiana ana kwa ana na fanani. Hivyo hata mtu akitaka kuuliza jambo hana fursa ya kuuliza. Na tano ni kwamba kuiandika fasihi simulizi huidhibiti na kupunguza hadhira yake na kuadhiri vibaya usambazaji wake. Fasihi inapoandikwa inawafikia tu wale wanaojua kusoma. Wale ambao hawajui kusoma inakuwa ni vigumu sana kwao. Endelea kusikiliza kipindi zaidi ya kipindi cha Bahari ya Elimu, Radio 47. Hapa ndipo mimi ni Mwalimu Zalendo Tom Kimbaraza, Senator, Head of State Recommendation.
1: Na dakika 46. Tonkins, una wanafunzi wangapi wa fasihi pale shule ni kwa?
2: Asadi wacha uchokozi.
1: Ah, nauliza tu hali halisi. Tuna tathmini ya
2: mpumbi wa CBE. Lakini fasihi wawili na mmoja anasema.
1: Aoni. Aezi akakana cha wote.
2: Na kote injini watoto wa fasihi, serikali ifanye kitu.
1: Ah, ifanye nini? Muwafanye wanafunzi wenyewe wapende tu fasihi kwa hiari yao. Mbona Kiingereza wapo?
2: Pia si wengi, literature ni wachache sana.
3: Sababu
2: hapo ndio sasa yule wazaji, dhana ya wazaji itaweza kuyeyuka.
3: Nchi nzima silikwambia shule ambayo ina
2: kama hiyo taasisi ya ukusaji wa mitaala, KICD haitafanya jambo.
3: Shule ambayo ina wanafunzi wengi wa fasihi ya Kiingereza ni Buruburu Girls. Ndiyo, kulingana na takwimu zinaonyesha hivyo.
1: Zimefanywa na?
3: Na taasisi ya ukuzaji mtaala nchini.
1: Aha, na unajua ni kwa nini? I'm a parent there. Kabla hujapata
2: mdokezo.
1: Nikueleze tu kwamba studioni tunaye Babu Kadubekei Taita Sakwa, Tom Kims Baraza na Hassan Mwana Ali. Baada habari za saa 3 tutajitosa kwenye nani mkali, na nafurahi sana kila Jumamosi msikilizaji unatupa shavu na unachangamka nasi kwenye ukurasa wetu FB. Mwalimu Sakwa kuna vitu amerusha Kemboi kwa mchango wako pia. Swali la kwanza.
3: Swali la kwanza la tumeuliza supu ile ya miguu ya mbuzi. Kiswahili ni jina moja tu,
4: ni mbuzi tu wala si ng'ombe.
3: Pia ng'ombe.
1: Ng'ombe pia na jina lake. Kondo pia jina lake. Tutafika kwa supu ya miguu ya ya mende.
3: Alafu Babu Kalumeke ameuliza nina dada, kuna dada wa 4. Alafu kila dada ana dada wa 4. Je, tuko wangapi? Ni wangapi hao?
1: Kazi kwako.
3: Naam.
1: Tom Kimps unanionyesha ujumbe, kuna nini?
2: Kuna mwalimu kule Taita Taveta anaitwa
1: Mike uko.
2: Taita Taveta anaitwa Simiu Timbe Barasa. Ananiambia wanafunzi wake alianza na wanafunzi 6 na sasa wamesalia 3.

0: Alianza na sita?
1: Eh, sasa wamezalia watatu.
0: Kwa hiyo tumtilie dua.
2: Kwa hiyo tumshauri mwalimu kwamba afadhali angeanza na watatu na saa hizi awe na sita.
1: Awe na sita. Huko ndio kuimarika.
2: Maanake tumesema kwamba kufa na ubora wako.
1: Na kama si bora ubadilike uwe.
2: Uwe bora. Ndugu Hassan, kwa idhini yako niruhusu nitaje mwalimu Nyaga. Wa shule ya St. Jude Catholic. Anasema anawaandaa wanafunzi wake kuja wasta kuwaleta wanafunzi wa grade ya 6 na 9 tarehe 19 mwezi wa 9.
0: Nani Nyaga huyo?
2: Nyaga mwenyewe mbuni.
1: Mwezi wa 9. Mwezi wa karibia 10:10.
2: Karibia 10:10.
0: Haya. Haya, tutamwomba Rita aje hapa kidogo. Sasa tunakwenda wapi tupate vidokeo? Unajua balishabalisha vitu huko. Sasa bulletins.
3: Radio. Enda kwa radio hapo.
0: Unaiona?
4: Yeah.
0: Oi. Bonyeze hii.
4: Haya.
0: Alafu?
4: Haya.
0: Hapo. Aha. Ah, Rita, nani kama wewe, Rita. Asante sana Rita.
3: Oh.
0: Amenisaidia sana.
3: yani mimi. Yani.
0: Wewe pia ulihusika.
2: Siku moja utanishukuru vizuri.
3: Asante.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Asante Rita.
0: Ndio uzuri. Uzuri wa kufanya kazi na majenzi kama Rita. Wanakuja chap chap chap chap.
3: Kwa hivyo mimi sijahusika.
0: Wewe unanipeleka kwenye TV 47. Matibabu yatarajiwa kurejelewa Nakuru baada ya mgomo wa hudumu wa kliniki kusitishwa. Na vijana huko Kisumu waendelea kushinikizwa kusajiliwa kuwa wapiga kura. Kionjo cha habari ambazo atatupakulia Gen Z. Beatrice Maganga saa 3 juu ya alama.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Na mwalimu sako radio mimi nilikuwa sio wewe, unaona radio kabisa?
3: Ndio hiyo, hata tunaona hapo hapo.
0: Baki na unaibonyeza hii. Alafu nakuja kwa
3: Daily bulletins.
0: Wewe ulifika hapa kwa radio na ukasita sita. Rita kaja akaongeza hiyo. Babu Kalumeke katurushia dibaji. Mmoja wapo wa dibaji Tomkins.
1: Jifunze kusubiri. Vitu vizuri havipatikani haraka.
0: Mhusika mkuu kwenye kisa cha leo mwalimu Sako alikuwa nani?
3: Chaote.
1: Mzee Chaote.
0: Na SS pia amewaomba. Manake niliingia humu nikasema hiki kipindi tuangalie pia hali ya jinsia. Mwalimu Sako, na tumekuwa tukisisitiza sana upande wa nani mkali.
3: Nani mkali.
0: Tunachanganya watoto wa kike wa kiume.
3: Lakini wewe unani
0: bado tunashukumana.
3: Sana. Hapendi kuja.
0: Na guru akija anakuja na mzigo wake. Na SS akasema kuanzia wiki ijayo sasa kila mtu akija anakuja na mzigo wake.
3: Mzigo.
0: Lakini sisi nafikiri watu wetu wana majukumu mengi.
3: Una maana kwamba SS anakujibu.
0: Sasa unasema?
6: Hata mimi niko na majukumu.
0: Kwa hiyo unamshauri nini mwalimu Sako kuanzia weekend ijayo?
6: Andamana na wake.
0: Aha, na Tomkins pia?
6: Hivyo hivyo tu.
0: Aha. Ni mambo mreza.
2: Na wewe anza na yeye.
1: Na mreza. Anasema mwalimu Sako hata kila
0: weekend. Mimi nafu, manake nina ndoa nne mimi nyumbani. Kwa hiyo kila Jumamosi mtarajie kuona mtu mgeni.
1: Na mwalimu Sako.
5: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Wagonjwa katika kaunti ya Nakuru sasa wanaweza kupata huduma za afya baada ya kusitishwa kwa mgomo wa maafisa wa kliniki uliodumu kwa siku 47. Akizungumza na habari katika makao makuu ya kaunti ya Nakuru wakati wa kutiwa saini kwa makubaliano hayo, mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho cha madaktari Peterson Washira amesema wameafikia makubaliano yatakayowawezesha maafisa wa kliniki kupata ajira ya kudumu yenye marupurupu ya kustaafu, licha ya kuwa makubaliano hayo bado hayajatimiza matakwa yote.
2: I'm happy to also inform members that we have agreed on how we are going to ensure that full implementation so that they can enjoy the benefits of the same.
3: Promoting them, providing more resources for our service so that the governor's agenda in the whole area of the provision of medical care.
1: Makubaliano haya yaliafikiwa kufuatia kikao kilichoongozwa na naibu wa rais Kithure Kindiki pamoja na viongozi wa maafisa wa kliniki. Kaunti nyingine ambazo pia zimesitisha mgomo huo wa huduma wa kliniki ni pamoja na Bomet, Kericho na Tana River. Aidha, Washira amezitaka serikali za kaunti kuhakikisha zinatekeleza makubaliano wanayoahidi ili kuzuia visa vya migomo ya mara kwa mara. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya uajiri ya kaunti ya Nakuru Charles Mwai amesema serikali ya kaunti ya Nakuru itaweka mikakati ya kuangazia zaidi maslahi ya maafisa wa kliniki. Wito wa kuongeza usajili wa wapiga kura na utoaji wa vitambulisho umeshika kasi jijini Kisumu. Swala la usajili wa wapiga kura na upatikanaji wa vitambulisho limeibuka tena katika kaunti ya Kisumu, huku wanaharakati wa kijamii wakielezea wasiwasi kuhusu idadi ya wazee wanaoishi kando kando ya ziwa Victoria ambao hawana vitambulisho. Wakiongozwa na Angengo Obure, pia wameangazia ongezeko la vijana wanaofikia umri wa kupata vitambulisho. Wamezitaka mamlaka husika kuweka mikakati ya kurahisisha upatikanaji wa vitambulisho kwa wanafunzi waliofikisha umri wa miaka 18 katika shule za upili. Kulingana na wanaharakati hao, hatua hiyo inaweza kusaidia kuongeza idadi ya wapiga kura katika eneo la Nyanza na kuwapa vijana nafasi kubwa zaidi ya kushiriki katika mchakato wa kisiasa na hasa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
4: Most of the people who do not have ID cards are in secondary schools, especially those who are now going to sit for form 4. Now, if there will be intervention which is oriented towards registering those students, then our numbers will increase tremendously. We also have situations, especially around the lake. There were some places where people were very disenfranchised in terms of ID registration. So many people who are old do not have IDs along the lakes.
1: Tueleke huko Tana River, ambako wakazi wa kijiji cha Hola Mission wameonywa dhidi ya kuchukua hatua mikononi mwao wanapopata mhalifu, na badala yake wameshauriwa kushirikiana na maafisa wa polisi ili kukomesha visa vya uhalifu katika eneo hilo. Kulingana na Chifu Evelyn Baboya, mara nyingi vijana ndio wanaohusika

0: sana.
1: Inabana sana, sio?
0: Naam.
1: Too revealing ndivyo anavyosema.
0: Too revealing. Too revealing. Extremely.
1: Na sasa basi tumalize hivi maganga mjadala huu.
2: Mm.
1: Watu wanakwenda baharini kwenye fukwe zile. Sasa hivi ukienda Pirates kule Mombasa, utaona watu wanaogelea. Na vibikini na nini. Mission tofauti ya hiyo na na hawa na riadha, sio? Unalizungumziaje hilo mama?
2: Ah, sina zaidi la kusema.
1: Aha. Maana kweli ulipokuwa likizo picha zilipatikana.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali, Radio 47. Hapa ndipo
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, namba uno
3: kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwa ni degade?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni Radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.
10: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba mbili.
12: Bye bye.
13: Number moja. Coming there very soon.
6: Hii ni number moja.
12: Sisi hao.
1: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
14: Just a matter of time.
4: Bado wewe tu mmoja.
14: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
14: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
1: Hapa.
4: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
4: Ndipo.
1: Na bado.
4: Maneno haya.
15: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Wagwan, Dreadbeat Reloaded. Sasa ni revitalized zaidi.
16: Ukiwa nami siku zombo tote, the queen of the mic, Iron Lady.

0: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambe, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye na maneno gematamu matamu waribu na mpahai.
1: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa, yeah. Amekuwa akimtafutia huyu chiwawa chiwawa mwenzake lakini hataki machiwawa,
2: ndio
1: anataka mabosko tu.
3: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru,
4: msumari mfupi kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu.
5: Ha! Nani?
3: Kazema.
5: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana, hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
3: Hii ndio stesheni bora namba moja ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa stesheni kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
6: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
7: 92.8 Kwale. Tupo na bado.
8: Radio 47. Hapa ndipo mambo mazuri yanazidi kunoga ndani ya Radio 47. Bonge bonge la radio ikiwa sasa hivi ni saa 3 na dakika 15, saa 3 na robo, na tunaendeleza makasia haya tukiyapigia mbizi baharini ikiwa ni bahari ya elimu. Kabla ya kitengo cha anani mkali, ni kukumbushe tu kwamba mimi ni Hassan mwana wa Ali
9: na Mwalimu Sakwa Titus,
1: Senator Tom Kimbaraza,
8: Guru Stop Walla
9: Wala. Babu Kalimekei.
8: Hawa wengine mtajitajia majina huko kwenu, lakini Guru kwa heshima na taadhima nitalitaja, maana leo ametupa kisa cha wote.
10: Cha wote.
8: Tafakari sana wewe. Tafakari sana kabla hujatoka tunduni. Maana wale jamaa waliotoka tunduni baadhi yao watarudi kumuomba Shakiri kazi. Sio?
10: Sana.
8: Watarudi. Ndo maisha yale. Tunafurahi sana upo nasi msikilizaji hadi wakati huu. Na wenzangu, kabla ya nani mkali tupata vikorombwezo, kuna kikorombwezo hapa kimoja kimenifikirisha sana. Wajua tukiwa wadogo sisi, sio kama ya Mwafrika Tom Kims na Sako huko vijijini, ukiwa kama kidato cha 3 cha 4 vile, na mnasoma hizi shule zikifungwa wakati wa likizo. Na najua vijana pia si Gen Z wa sasa hivi. Zama zetu kutongoza ilikuwa ni sanaa. Shafahamu? Lakini hawa siku hizi bora tu achukue tu simu sasa.
1: Simu tu.
8: Woza, uko? Njoo. Mambo yameisha.
1: Kitambo bwana, mtu unajitetea bwana, anakuambia toa sababu 36 mbona na unanihitaji maishani.
9: Umepitia mambo wewe na pia.
8: Ndio maana umegangamana.
1: Paka unauza sungura bwana, Mule kitu kizuri lakini wapi bwana?
8: Na umechora ramani ya Afrika.
9: Kweli ilikuwa sanaa.
10: Alafu uliwahi kumwandikia barua?
8: Barua
10: kwa karatasi aina gani? Ulichora nini kwenye karatasi?
8: Ya waridi.
10: Na uwezi kumpa kwenye bahasha vivi hivi. Bahasha iliyokuwa inaitwa Queen Lex.
8: Let it flagest and bombest and
1: na umepuliza marashi ndani hapo. Yaani
9: umeweka marashi,
10: umepuliza
1: marashi hapo hivyo.
10: Hata powder button.
8: Sasa unakuta huyu mtoto unamwandama na mtoto wa kike.
9: Ndio sababu walikuwa wanadumu.
8: Na sasa una mashati mengi tu. Lakini kila ile siku umeamua kuvaa shati lako na majano ndio unakutana na
1: unakutana na njiani.
9: Mashati yenyewe lakini sasa, wakati mwingine ulikuwa unaomba
8: na suruali yako ile ya
9: Safco.
8: Safco.
9: Ama Tokyo.
8: Sasa hata ukiwa kwenye umati unasema Sakwa.
10: Kosa kubwa
8: ambalo mpaka unamuuliza umenijuaje? Shati lako ni ile.
10: Kosa kubwa ambalo hukuhitajika kufanya ni kwamba noti kubwa ya heshima ilikuwa ya shilingi 5. Usimwekee kwenye bahasha, usimtumie. Atakuwa umemsaliti kwa wazazi.
9: Unajua tunaongea vitu hapa, vijana wanashangaa.
10: Atatumia wapi? Atatumia kununua nini?
1: Hela nyingi sana. Hela nyingi sana.
10: Kasome kitabu cha Kichwa Maji. Ambapo Kichwa Maji alimtumia binti shilingi tano noti. Kenda kafungua huko nyuma ya nyumba kumbi mdogo wake.
8: Ala.
10: Kalia na muangalia tu. Akaenda kwa wazazi. Nilimuona akiwa na pesa noti ya shilingi 100.
1: Milionea huyo.
10: Hata 100 haikuwepo.
1: Milionea.
10: Shana alipigwa vibaya sana. Pesa. Unaomba pesa. Tuna toka kule unakuja kwangu. Pesa. Yani pesa ilihusishwa na shetani, sherati, wizi.
8: Hata watoto walikuwa usipende pesa.
10: Usipende pesa.
8: Pesa cha mtu asikupe pesa.
10: Hata tulikuwa ukiokota pesa njiani
8: unampeleka mbio. Ewe.
10: Unapeleka. Moja kumbe na nabeba hivyo hivyo mpaka kwa wazazi. Nimepata njiani.
8: Unaambiwa haya mapeni haya wameyafanyia makafara yao. Eti
10: ndio hivyo bwana.
8: Kwa hiyo majenzi. Majenzi.
10: Ah wewe bila chipsi.
1: Jamaa kamwagiwa bwana maji ya supu ya omena bwana amejificha kwenye ua. Ameenda kumtafuta msichana hapo hivyo. Sasa
8: pole kwa masaibu.
1: Pole kwa huyo jamaa.
9: Enzi ambazo kujipaka ulikuwa unajipaka sabuni kama mafuta yani. Sasa wakati huo mvua inakupata kwa kina nani? Mwanangu, umejipaka sabuni.
10: Kwenye uso tena.
9: Kwenye uso.
10: Utalia.
9: Utalia.
10: Unalia.
8: Ama uko.
10: Yale maji yanapoingia kwenye macho.
9: Kwenye macho.
10: Zile hazikuwa sabuni hivi tu ya kubembeleza.
8: Ama uko kwenye uo unamsubiri nani?
9: Na jamaa anatoka nje.
8: Tabawali.
1: Babaka atokezea na mjeledi. Ama kaka zake.
8: Majenzi nyinyi. Mna raha sana. Digitali imewarahisishia mambo squeeze. Msiwaone hawa walimu hawa henga. Wazazi wenu wameaona. Kwa hiyo nimeyasema makusudi ndio sasa tusikilize vikorombwezo baadhi vitaleta hali kama hiyo. Yaani chagua rafiki. Umeona sasa hawa ni marafiki wazuri wanasimulia mambo mazuri. Lakini hao ya daga.
7: David daga kurumbwezo. Burudika.
1: Sasa paka
7: mimika.
8: Haya tutaanza na kikorombwezo hiki kinasemaje mwalimu Sam? Badilika. Sikia.
2: Ni hatari sana kuwa mtu yule miaka yote.
11: Amen.
2: Upandi, ubadiliki.

0: Sema amina ada dangu kakai.
1: If wanaendaga hivyo msikitini wanajistiri maumbile asionekane. Waislamu wote wa kike wanaingia msikitini maumbile kama ni kanga ndefu, kama ni hijabu ndefu, kama ni baibui ndefu. Huku kwetu kaka mtu anakuja titi liko wazi lote hapa.
0: Ainuliwe Bwana wa mabwa ametenda ame. Twende.
1: Titi linaruka liko wazi. Akiinama kutoa sadaka shanga zinaonekana huku shanga. Msitoeshe shanga sisi. Mungu angalii mwili, Mungu anaangalia roho. Jana wajaokoka vizuri hao. Unaona wote wana nguvu za kiume. Anakuja kuwaonesha shanga hapo. Unatafuta nini? Umetafuta nini?
2: Huyo ni askofu. Na anasimulia masaibu anayopitia.
3: Na sisi ni ukweli.
4: Tunazungumza ukweli.
2: Hata wewe ukiwa muumini pia unapata
3: Vitu vinaonekana tu. Unapata mtu amevaa nguo zimembana bana, yuko kule mbele. Turuka mikono juu, hapa twende.
2: Lakini hawa majenzi watakwambia ndivyo vivutio vya wao kwenda kanisani.
3: So wanavutiwa na vitu kama hivyo. Ama ni sababu ya Mwenyezi Mungu, neno lake bana.
2: Watakueleza, watakujibu.
4: Hasani ujue have a pleasant personality. The way you speak, the way you talk and the way you dress.
3: I'll address you the
2: way. Wewe unakubaliana huyo askofu?
4: Nakubaliana naye.
2: Unapata tabu kanisani wewe?
4: Ah, kanisa letu la Friends Quakers wao wavalii hivyo, wanavalia vizuri sana.
2: Friends Quakers Church. Na mwalimu sako ndo unazungumzia?
4: Kanisa la kina mwalimu sako sasa hilo ndio.
2: Mwalimu sako unapata tabu?
4: Washauri vizuri.
3: Unapata?
2: Kanisani unapata
3: tabu. Unajua kuna maishani, kuna kitu kinaitwa usikose mtazamo fulani maishani. Kwa hivyo wewe ukienda kanisani unajua unaenda kufanya nini. Lakini wale wapo vishawishi vipo vingi tu. Vipo lakini unaviepuka tu.
2: Manake
4: nafunga macho.
2: Wajua mwalimu wala hapa amesoma dini zote hizi.
4: Naam.
2: Kiislamu, Kikristo na amehusika zote. Kwa hiyo
5: hata upagani.
2: Hata upagani. Kwa hivyo
4: kote kote.
3: Anatusikiliza na
2: anajua tunakoelekea.
4: Anajua mafunzo yote ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Masihi Yesu Kristo.
2: Utaona vijana
4: sema nini?
2: Yaani mwalimu Sakwa, mimi nimekulia na hawa watu wa Kristo na Waislamu.
3: Naam.
2: Mtoto hakika anachukua saa nzima
3: kujipamba.
2: Akitafuta tu nguo ya kanisa?
3: Kanisani.
2: Leo watanitambua. Kina Tito.
3: Watajua
4: anafaa kwa minajili ya.
2: Anaona ni
4: ya watu wengine ama.
2: Mchukua pia na kujitangaza.
3: Lakini kuna wale ambao wanafanya hivyo ndio angalau apate mchumba, wengine wanafanya nini? Lakini alivyosema hapo. Amesemaje? Kwamba dada zetu Waislamu wanafanyaje? Wanajisetiri tu, lakini wanaolewa, kama ni kuolewa utaolewa tu.
2: Na hapo hapo falsafa zinasemaje kuhusu mwanamke ambaye ulimchumbia kumkutana kanisani? Falsafa inasemaje?
3: Heri mkutanie kwenye nini, lakini wakanisani hawa
2: kwenye
4: matanga
3: ama si matanga. Hata heri mkutanie kwenye klabu huko kuliko kanisani.
2: Wewe unakwenda vilabuni
6: kama mwanamke. Wanasema upendo wa mwanamke ni upendo uliozungushiwa drill za chuma. Upendo wa mwanamke umechomelewa nondo, ni upendo madhubuti mno sana. Lakini upendo wa mwanaume ni upendo hafifu, ni upendo uliobandikwa ile tepu ya maji. Unajua kitu kikiwa kimewekwa gumbi, ukifanya maskara tu hivi kinaondoka mara moja. Lakini mwanamke anapenda kweli. Ewe ndugu yangu, umeshindwa kutambua thamani ya mapenzi ya mke wako. Angalia unavyomjeruhi mke wako. Mwanamke katoka kwao shida yao ni kupendwa tu. Sasa ngoja nikuoneshe namna gani mwanamke anapenda. Upendo wa mwanamke ni sawa na zile simu za kale, zile simu za zamani, zile simu original. Ukiweka line moja, kama utaweka line ya Vodacom, ukiweka line ya Airtel haisomi. Lakini upendo wa mwanaume ni kama hizi simu fake hivi, simu za Kichina. Ukiweka line ya Voda, weka na Zantel, weka na Airtel, zote zitasoma. Yani maana yake mwanamke akipenda amependa kweli, anaweza akaenda akasoma nje akakaa miaka tele asiguswe na mtu yoyote, kwa sababu kuna mtu amependana naye. Lakini mwanamume, na ndio maumbile yake, anaweza akaa yupo ndani ya uchumba tu. Na ndio maana usaliti ndani ya ndoa, 70% wanaume wanasaliti zaidi kuliko wanawake. Ukimwona mkeo kakusaliti, wallahi jiulize mara mbili mbili, imekuwaje? Sio hulka yake, hana tamaa katika macho kama mimi na wewe. Mwanamke Mwenyezi Mungu alivyomuumba, mwanamke ana upendo sana.
3: Mwalimu, eh? Kiusomo nakubali pia kutoa maoni yako na kupinga.
2: Unakinzana na korombwezo.
3: Siku hizi mambo

0: dini.
1: Mambo squeezy ni kinyume. Na vile vile watoto wa kike pia squeezy hawasohana hiyo subra.
0: No, lakini akizungumza hapa hajazungumzia wote. Baadhi, lakini asilimia kubwa kirejelea maumbile. Mtoto wa kike anasema anaweza kaenda Canada miaka 10 akasoma akarudi. Lakini Mwalimu Sakwa, wewe hata miaka miwili India inakuwa vigumu kwa mwanamume.
1: Antarudi utasoma.
0: Yaani lakini ni mmoja kwa elfu.
2: Amebadilisha na simu za kitambo, sijui professor zilikuwa kina Siemens A35.
0: Simu Nokia walkie talkie.
2: Na simu
3: yangu ya kitambo ya kwanza kabisa Nokia.
2: Tatrita
3: mbao nilinunua mwaka 1998. Hata sura inatisha.
1: Lakini
2: ina pembe.
1: Kwa kweli, kwa kweli wanawake
3: ina pembe hizi.
1: Mwanamke ukimpenda vizuri tu, ai na mambo yanakuwa vizuri.
0: Koshira ni sisi wanaume.
1: Ni kweli. Mwanamke akipenda yeye anapenda kabisa. Tuwapende tu, ni watu wazuri.
0: Yarabi tujalie utundu tuishi.
2: Sio kama simu za kisasa.
0: Kikorombwezo cha mwisho sasa kinahusiana na marafiki.
1: Aha.
0: Na hiki asante sana mzalishaji wa vikorombwezo Magangi Austin.
3: Magangi.
0: Kimeendana na jana guru akinipigia simu. Nikaenda zangu msikitini, guru akasema tutilie dua. Na ukasema hata huko mbele ukiona wanataka kumdhulumu, unajua huko mbele inaweza tokea pia dhulma huko mbele, huko huko tunakoenda hatushaga dunia. Ukiona ai bwana hapo mnamdhulumu Mwalimu Sakwa, huko mnakompeleka siku, unajua kuna mtu anaweza jitokeza akakutetea. Ingawaje ni vigumu sana, maana kila mmoja anajitetea na vipi.
2: Unatetea unasema sasa pia kuja huku hivi.
0: Mimi ni sawa, acheni niende huko. Lakini Mwalimu Wala hapo mnamsingizia. Sikilize hiki kuhusu rafiki.
4: Kule kuishi na watu wazuri ni moja katika jambo lenye kukupa saada. Kwa sababu watu wazuri ukisahau atakukumbusha. Swala imefika time ya wasala. Lakini kama si mtu mzuri, hapo ndo ataingiza story ambayo huwezi kuinuka. Ndio waona hapo mazungumzo yamekuwa tamu zaidi. Lakini watu wema ikifika kipindi cha swala huwezi kuambia kitu. Na ndiyo utakuta siku ya kiyama kilio kimoja watu watalia ni kule kushirikiana na marafiki wabaya. Atalia mtu siku ya kiyama, atamani matamanio ambayo hayamsaidii. Yale singemfanya huyu rafiki, lakini iko wapi? Haihati. Time imepita. Kwa hivyo ukitaka saada, ishi na watu wazuri. Jifunge urafiki wako, mchague nani wa kuwa rafiki. Anasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtu mara zote anabaki kwenye dini ya rafiki yake. Kwa hivyo chagua ni nani wa kuwa rafiki, kwa sababu rafiki ana mvuto. Warabu anasema asahib sahib, rafiki ana mvuto. Kwa hivyo kiasi utakapokuwa na wema, ndivyo na wewe utakuwa mtu mwema.
0: Sasa rafiki yangu Mwalimu Sakwa ni kunipa ratiba IPL.
1: na
0: KPL. Leo Ingwe inacheza na Ulinzi. Ulinzi Sports Complex.
1: Rafiki yangu Asada anakupa alikupa namna ya kuwekeza. Nakwambia weka Liverpool over.
0: Rafiki yangu Tom Gibbs nikiangalia kwenye simu ujumbe wake, Man U weka GG. Angalau rafiki yangu Wala, ukiangalia kwenye makundi haya usap kama ni tuzo nini, ni dibaji tuna nasaha.
1: Hiyo nayo huwa nazirusha.
0: Hiyo ni dini tu.
1: Kaa
0: vizuri na watu wema na nini.
1: Huwa nazirusha.
0: Lakini sasa marafiki waweze wakawa wote ni wema. Labda mmoja kama Tomkins wa kununua nyama pale
2: Jimmy's.
0: Jimmy's.
2: Choma bite kule. Kule hapo Nakuru.
0: Sasa wewe ni rafiki mzuri. Huo ni uzuri. Hasa shida ni kwamba nimekwenda kula ile nyama na naye rafiki Sakwa. Wote wapitao, umemwona yule bwana? Sheikh mmoja mtoto ule.
1: Kwa hivyo umesema rafiki wa kweli ni mzee. Anapokuambia kwamba mtu anayekutemea mate akiwa nyumbani kwako atakutapikia ukiwa nyumbani kwake.
0: Huyo ni rafiki mwema, anakuonya. Tahadhari kwa usu binadamu.
1: Na wanasema kwamba wale wote wanaokusindikiza hawatarudi nawe. Watakuacha huko huko.
2: Na mwingine utawaacha huko.
3: Mnasema kwa jana
1: Kumbe
3: ulisoma.
0: Kusema ukweli, haya maisha
2: watu na viatu, lakini viatu ni vingi sana kuliko watu duniani.
3: na kofia
2: si kichwa
3: leo, si kichwa hata ukivaa kofia nzuri kiasi gani kama ubongo umeoza umeoza tu
2: na kichwa kikubwa kimaanishi kwamba una maarifa mengi.
0: Haya, tujitose kwenye tushapata msingi wa kukaribisha vijana wamefurahi wametabasamu, ndio utamu wa vikorombwezo kabla ya vijana wanatulia, sio? Haya, tujitose.
5: Kikorombwezo, burudika, elimika.
0: Haya, kwa hiyo tunajitosa kwenye nani mkali, nani mkali, nani mkali,
5: nani mkali, ngangari wao.
0: Haya vijana, hamjambo?
6: Hatujambo.
0: Ujambo bwana?
6: Sijambo.
0: Sauti haisikiki bwana.
6: Sijambo.
0: Jina nani baba?
6: Niite Nick Jojo.
0: Nick Jojo. Nick Jojo. Nick Jojo, mwanafunzi wapi?
6: Nilishahitimu na Kibabii University.
0: Kwa mwaka upi?
6: 2025.
0: Oh, ulisomea nini kule?
6: Nilisomea wanahabari.
0: Oh, Kibabii.
6: Yeah.
0: Tumekuja huko.
2: Tulienda tukafanya kama na kipindi tu mwaka 2024.
0: Ulikuwa chuoni?
6: Nilikuwa chuoni.
0: Lakini tulionana?
6: Hatukuonana wakati huo, kulikuwa na pia kuna mchezo zilikuwa zinaendelea kule kwenye uga. So hiyo wakati mlikutana na baadhi ya wanafunzi walikuwa mwaka wa pili.
0: Sawa bana. Karibu sana ndani ya Radio 47.
6: Nashukuru.
0: Shabiki wa Barcelona. Naona umepiga jezi ya UNICEF ya Barcelona.
6: Mimi ni shabiki wa Real Madrid kule La Liga.
0: Jana mmeumwa.
6: Tumeumwa.
0: Zimechomeka. marafiki zangu mwalimu Sako ametumia ujumbe zimechomeka. Real imepigwa na Real Betis bao moja, Mbappe akapoteza penalti. Barcelona wao wanacheza leo na Valencia. Kwa hiyo umetuandalia nini?
6: Nitakuwa nitapeperusha mechi ya mwana Gor Mahia dhidi ya Tusker panapo majaliwa ligi kuu ya hapa nchini itakaporejea.
0: Wewe ni shabiki wa?
6: Mimi ni
0: hapa nyumbani.
6: Shabiki wa Gor Mahia.
0: Gor Mahia wanacheza na Pyramids kesho uwanjani Nyayo. Karibu sana. Huyu bwana kweli amekuwa akiomba kwenye WhatsApp, tumewasiliana nikaangalia pia kwenye YouTube. Unajiita
6: Nick Jojo.
0: Anatangaza pia vizuri. Haya, tutakuja kwako. Jina?
7: Naitwa Gili Masoso. Wengi uniita Lisombo. Wengi uniita mwana wa shikola. Mimi muigizaji.
0: Oh, muigizaji. Yeah. Kwa hiyo utaigiza leo.
7: Yeah.
0: Hao wengi wanaokuita Lisombo ni kina nani?
7: Akiwa rafiki yangu Ainea Nabwera ambaye ni kama babangu katika hii industry ya uigizaji na ambaye tunafanya kazi na yeye.
0: Amewahi kuwa hapa Ainea Nabwera. Muigizaji kweli.
7: Yes.
0: Kwa hiyo utaigiza kidogo.
7: Kidogo.
0: Ukitumia lugha ya
7: mtachanganya Kiluya na Kiswahili.
0: Aha. Yeah. Ndio upate pana, soko pana, eh?
7: Soko pana.
0: Lisombo. Haya. Jina?
8: Naitwa Wasike Elvis.
0: Elvis. Wewe na chuo gani baba?
8: Chuo nasomea pale Bondo, chuo kikuu cha Jaramogi.
0: Kwa hiyo umesafiri kutoka Bondo?
8: Mimi mkazi wa Nairobi hapa Kasarani.
0: Umkolikizoni.
8: Nahitimu mwaka jana.
0: Ulihitimu mwaka jana?
8: Kweli.
0: Unasema nahitimu?
8: Nilihitimu mwaka jana.
0: Mwaka jana. Ukule Bondo.
8: Bondo.
0: Kitambo ilikuwa ni TTC. Bondo TTC. Ni kitembea kule Bondo Academy na nini. Barabara kwenda kwao Raila Odinga marehemu. Wakati ilikuwa mavumbi. Kumetiwa lami siku hizi.
8: Zama hizi kuna lami.
0: Umesema jina ni?
8: Jina naitwa Wasike Elvis.
3: Ndugu Hassan, huyu ndugu Wasike alifanya kitendo cha kipekee kabisa. Siku hiyo tulipokutana kwenye maktaba, tunatoka hivi. Nasema, nina bahati kweli. Yaani mimi nimesikia tu mlikuwa kwenye kipindi kwamba utakuja huku. Ndio nikaamua kwamba nije angalau nibahatike nikuone. Alafu nakuja wakati tunatoka, je, nisingekupata? Ingekuwaje? Nikampa muda wangu. Tukazungumza mpaka akaeleza yote mazungumzo tu.
0: Na nimemsikiza
3: kukamilisha.
0: Akitaja kazi zako, mtaja Kiswahili Mufti darasa la 5. Kisa unakikumbuka paka leo?
8: Kisa cha mtoto Dodi.
3: Ni Dodi. Wakiwa na mzee Mumunye.
0: Kumbukumbu zako nzuri.
3: Nzuri.
0: Hujachanganya changanya na hivi vinwaji na nini, sio?
8: Hamna, hamna.
0: Kinwaji pekee unatumia ni maji.
8: Maji.
3: Unavuta pombe?
8: Hata tuvuti pombe wala kuvuta sigara.
2: Hata kufikiria tu ni dhambi.
8: Sivuti pombe wala kunywa sigara.
0: Kwa hiyo Wasike, tufungulie basi. Wewe umetuandalia habari.
8: Na habari za kina na za kuaminika za Radio 47.
0: Uwanja ni wako. Mwanafunzi ambaye anasubiri kuhitimu au ulihitimu mwaka jana?
8: Kweli.
0: Aha.
8: Na ni saa 3 dakika 40 za asubuhi, na hizi ni habari za Radio 47 station inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa kuaminika na watangazaji haiba. Naam, tuanze kwa taarifa za kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo maafisa wa afya wanaopambana na mlipuko wa Ebola katika sehemu ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatumia data za simu za mkononi zilizofichwa majina kuchora ramani ya harakati za watu na kutambua maeneo ambapo virusi vinaweza kuenea baadaye. Hii ni kulingana na shirika la afya duniani WHO na watafiti wanaofanya kazi nao. Mbinu hiyo ambayo haijatumika hapo awali katika majibu ya Ebola inakuja wakati ambapo mamlaka zinajitahidi kudhibiti kile ambacho WHO imeeleza kuwa mlipuko wa Ebola unaokuwa haraka zaidi kuwahi kurekodiwa. Kesi zimehakikishwa katika majimbo sita, huku zaidi ya watu 6,250 wakiwa wameambukizwa na watu wengine 3,039 wameuawa tangu mlipuko huo utangazwe mnamo Mei 15 mwaka huu wa 2026. Hii ni kulingana na data ya hivi karibuni ya serikali. Mlipuko huo ambao ni wa 17 kwa Kongo unasababishwa na aina ya bundibug ya Ebola ambayo hakuna chanjo au matibabu yaliyoidhinishwa. Na hizo ndizo habari za kuaminika za Radio 47 station inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Kumbuka unaweza ukafuatilia tovuti ya www.radio47.fm ili kupata taarifa hizi kwa kina na mapana marefu. Saa 4 kamili ni habari zaidi na kwa kina na Beatrice Maganga. Kwa heri. Mimi ni Wasike. Wasike.
0: Wasike wa Wasike.
8: Kweli.
0: Kama ile Miguna Miguna.
8: Kweli kabisa.
0: Wasike wa Wasike. Sasa so, baba ndio Wasike.
8: Ndio Wasike.
0: Na wewe pia waitwa
8: Wasike. Wasike pia. Lakini pia ni jina la babu. Sasa jina la babu kalichukua baba na mimi pia
0: kupia. Kwa hiyo ni Wasike wa Wasike wa Wasike.
8: Wa Wasike.
0: Wa Wasike. Nyumbani sehemu gani?
8: Migori, kule kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya.
0: Aha. Kwa hiyo kwa mazungumza Kikuria,
8: Kijaluo. Kweli.
3: Aha. Na Kimaragoli.
0: Maragoli pia. Wajua mtu akisikia Wasike atafikiri Wasike ni ule wa Bungoma.
2: Wasike.
0: Wa Bungoma ni Wasike.
2: Wasike.
0: Na huyu ni
2: Wasike.
0: Wasike.
3: Nimetaja Maragoli kwa sababu maeneo hayo ya Migori
8: pia kuna
3: eneo kubwa kabisa la walio wakini wa Maragoli.
8: Ni mseto mseto vile.
0: Sawa, kwa hiyo ni Wasike. Baba.
6: Ndivyo.
0: Tupe vitu.
2: Tupe pamoja.
0: Tupe vitu.
6: Basi na tunakupeperushia mechi ya Gor Mahia dhidi ya Mwanataska uga ni wa Nyayo Stadium. Wacha nikupe vikosi vya timu zote mbili. Upande wa Gor Mahia, mchumani anaanza Brian Omondi. Yupo safu ya ulinzi. Unampata Franklin Odhiambo, Mike Bwage, Paul Chogwa na Brighton Onyona. Safu ya kati mtampata Okran, mwite Alfa Onyango na mwite Adu. Safu ya ushambulizi mnapata Sharif Asifua na Dennis Omedi. Upande wa Taska anaanza mlangoni, kule langoni ni Ndinga. Safu ya ulinzi unampata Otieno Oduor, Ikutwa na Abud Omar ambaye ni nahodha wa leo wa Taska. Safu ya kati unampata mwite Fabian Adikin, Erambo na Yakin. Safu ya ushambulizi anafunga ni mwite Ian Simiu, Yakin, Ian Simiu, Alvin na Abdullahi Jof. Anaanza Mwana Gor Mahia Okran anambadilisha kwa kikapten Kibwage anamtafuta Onyona pembezoni kushoto, anampata Sharif Musa kwenye kilango hatari, anampata Asifua nini, mabatiza hapa hivi. Mpira unatoka nje na kuwa ni goal kick. Anakuja kuanza Mwana Taska. Ndinga anamchezea Abud Omar kwake Yakin kwake Alvin mangeni pembezoni kushoto, anabadilisha anampata Ian Simiu kwake Geoff nini, anakata tisha bado hatari ma amuite Ian Simiu, alitokea kule upande wa magharibi akichezea timu ya Nzoia,
9: akaja hapa hivi Taska, akasuasua msimu wa kwanza, anakuja na tia bonge la bao ambayo inampa mwana Taska ushindi. Kipindi ni kipindi cha kwanza, dakika ni za 43, Taska goli moja, Gor Mahia sufuri. Na wakati huo huo namuona center referee anapuliza kipenga kwa sheria tosha hiyo kwa sasa. Kipindi cha kwanza kinatamatika, Taska kiongoza goli moja nunge. Mimi naitwa Nick Jojo.
0: Najua ilikuuma sana hiyo mechi na si kitambo. Taska wote tunawatakia kila laheri leo hii kule Rwanda. Tumalize na Lisombo.
7: Lisombo.
0: Masoso.
7: Mwana wa shikola.
0: Aya.
7: Wamanya mwana wa shikola?
0: Ongea na mwalimu sako.
7: Unajua mtoto wa shikola? Unajua mtoto wa shikola?
1: Sasa sijai kumuona mimi.
7: Ujai muona?
1: Naam.
7: Ndio mimi sasa.
1: Karibu sana.
7: Sasa Hassan. Tunakaribia December. Inabaki miezi ngapi? 4, si ndio? Na watu wa Nairobi tutaka tuweke masharti mkirudi ushago. Ile shopping mnaleta yambatane na vile vitu ambazo mtataka kuenda nazo. Hapana kutuletea sisi unga ngano kilo moja na sukari kilo mbili. Alafu unataka kuenda na kondo? Unataka kuenda na mahindi gunia moja? Asiambatani. Na hata hukutuma mbegu ya kupanda hiyo mahindi.
0: Ah, Tomki mzunakubaliana huko jana.
1: Watu wengi sana. Wana
7: Siambatani. Na pia mjue hakuna stima. Mununue power bank. Kama hamna pesa mwanze kusave za power bank. Mununue power bank, mwache kutuma watoto wetu kupeleka simu zenu kwa kinyozi ati guy baba nipelekee simu ni charge.
0: Alafu ikirudi unaanza kulia sijui hatu wamechomoa nini.
7: Wamechomoa sijui hatu. Muache kutusumbua.
0: Hii screen haikuwa hivi.
7: Haikuwa hivi. Mujipange. Na pia mkuwa na fair enough. Unajua kuna wale wanakujanga na fair kukuja pekee.
0: Alafu kurudi.
7: Kurudi.
0: Tena mchango.
7: Tuanze kuuza tena kuku.
1: Na kuuza simu pia.
7: Wanasema kuna kuku zangu zinakuanga hapa simu niuzie. Kama huna fair kukuja na kuenda.
0: Baki
7: na Nairobi. Heru baki utume hizo za kukuja tutajipanga nasi.
1: Na pia vile vile watu wa ushago na tukija huko hiyo ambayo ninunulieko airtime hapana.
0: mwana wa mjomba mwana hota hapa kwa Tomkins kuna buza nzuri.
3: Tu lazima kina mama wakwambie kakuota.
0: Kakuota. Kwa hiyo ni tit for tat.
3: Kakuota.
7: Huko hakuna za chaka kuota, ni kikombe.
1: Kikombe kikubwa. Sema sukari kikombe kimoja.
0: Okay. Naona unakuja vizuri. Kwa hiyo unaigiza kwa Kiswahili na pia
7: kwa Kiluya.
0: Kwa pale kwa Ainea na Bwera.
7: Tunawak na Ainea na Bwera. Alinichukua akaamua nile na tunawaki na vizuri sana.
0: Kwa hiyo na nyinyi mjue watu wa ushago mtakapokuja Nairobi pia sisi tutawekea masharti.
7: Kama gadi.
0: Kuna wakati wa kula, wakati wa kuoga.
1: Alafu ni siku ngapi za kukaa?
3: Kwangu ndio muhimu zaidi.
1: Siku za
0: Ausio.
1: Siku muhimu sana.
7: Bora ugandi kwe nao.
2: Hiyo ya kukatwa na kwa kisu.
7: Unakata, unarudi kukata tena wa kuangalia vipi? Unashaka mnaniangalia nini?
0: Manake wewe mezani unaona kitu hivi ati ni familia nzima. Wewe unashangaa ni ugali wa mtu mmoja hapa.
7: Nianze na hii.
2: Hapa ni kifo.
0: No, mnafanya kazi nzuri Masoso. Lakini jina la uigizaji ni Lee.
7: Official name ni Gilbert Masoso Wangwe na jina uigizaji ni Gili Masoso.
0: Masoso
7: Lisombo.
10: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Gashagwa na mkewe wamewasili Spokane Marekani kwa misururu ya mikutano. Kwa nasikia kwa hapa chania. Na kero nyimba za mapema huko Bungoma. Wanafunzi wa kike watakiwa kutahadhari
1: sana.
0: Tomkins utakosa wapiga kura.
2: Sasa hii inatendeka kule Bungoma.
0: Hiki ni kionjo tu. Tomkins una mzigo hapa. Beatrice Maganga atatujuza saa 4 juu ya lamba. Inakutia wasiwasi.
2: Hili lazima tuliweze kulitatua. Si taarifa nzuri. Inaniharibia Jumamosi.
0: Utatuzi unao. Utatuzi unao.
2: Si taarifa nzuri.
0: Kuzuia hizi mimba za mapema. Hizi,
2: nikiwa seneta kuna
0: utazuia vipi? Utazuia vipi?
2: Wale ambao wanawapa wanapachika, wanawaringa. Kuna njia ambayo tutaweza kushukulikia pia.
0: Mbona usiseme sasa hivi? Na usipochaguliwa tutajua hiyo.
2: Utachaguliwa sasa.
10: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Wale vijana, mimi nimefurahi sana nyie kuja hapa. Ulikuwa shule gani ya upili?
6: Shule ya upili AC Butonge.
0: Iko wapi?
6: Kule tu magharibi.
0: Butonge. Ni Kakamega, Bungoma?
6: Bungoma.
2: Kule Chwele ukienda Sirisia.
6: Anaijua.
0: Ndio nyumbani huko?
6: Nyumbani ni Busia, Teso North. Maeneo ya Atababur Kakemer.
0: Shule gani ya upili baba?
11: Nilisomea shule ya upili ya Urio pale Homa Bay, Karachuonyo.
0: Karachuonyo. Aha. Simba na Kendo Bay.
11: Simba. Kutoka sehemu za Sumbi.
2: Shule kubwa sana Urio Boys.
11: Unapoja hapo.
12: Simba Geoffrey Mungo anasema pia kijana alisomba amesahau show off ya ufunguo wa gari mkononi. Ile hali gari ile hali ni kaa haya ya kutishia villagers. Hey, Jeff Mungo hapo. Be nice bwana.
0: Unasema tusitembee na hizi funguo la
13: sawa zungusha kifunguo.
2: Na ajua hata number plate ni gani.
13: Kusalimia wanasalimia na kifunguo.
2: Ufunguo ni kubwa, hawezi kutosha
0: mfuko. Akikaa mezani ameweka simu na ufunguo.
13: Na pia iPhone. Na pia hiyo iPhone ya kulipia.
0: Sasa hizo anatishatisha watoto wa mjomba huko vijijini.
2: Na haya mambo yanatendeka sana, yanatendeka.
13: Yapo.
2: Yanatendeka. Mtu hata anajua hata ameenda matangani anaenda na gari na hata hajui number plate. Sasa wanatangaza wanasema KC what? Sio hiyo, unaona jamaa anatembea.
0: Nafikiri mnafanya vizuri mkiigiza mambo kama haya na yawasaidie wenzetu. Kama umesema ndugu Mungo atakoma kutembea na ufunguo
12: wa magari ya kahaya na kutishia watu.
0: Lakini December huwa mnatisha watu wa vijijini.
2: Watu wanatishia, lakini sasa zingine hao jamaa mikosi inawapata.
0: Sasa hizo ngoja, umeenda kwa mwalimu wala umechukua ya ile jana si leo umefika pale Mau Summit umeingia kwenye mtaro.
2: Aingia WhatsApp aone
12: boss. Jana si leo naye huwezi kutoka.
0: Natoa tu mfano. Watu vya kuazima vistiri.
12: Na vistiri.
0: Yaani utakuta tu vinuksinuks.
12: Ni ukweli.
0: Umefika unasikia hili gari lako ulinipa likizima linafanywaje?
2: Libaye zima.
12: Kama ile wewe unasema ati sasa sani. Hebu ingia WhatsApp kidogo.
11: Ndugu sana hayo tumeyaona mwaka jana wakati tumeenda kwenye matanga. Alafu hayo magari ya kuazima anahakikisha kwamba ameliegesha mahali pa wazi panaonekana.
2: Kafu
11: amefunga hata mahali pa kupitia.
0: Watu waone.
11: Alafu sasa MC anatangaza gari namba kadhaa.
2: Namuka polepole.
11: Mwenyewe ameegesha mahali pabaya. Kuna mambo mawili atafanya. Ama asijue hata number plate unavyosema. Ama ndio sasa apate nafasi ya kunyanyuka.
0: Ajishemedue.
11: Kwamba ndiye mwenye gari. Anaenda kwa bana.
2: Na anakisha anaingia kama watu wamejaa. Hata kama ni kanisani watu wamejaa.
0: Kwa hiyo hayo ndio mambo kina masoso wanakemea katika jamii.
2: Mambo mawi.
0: Asanteni sana. Unamwamkua nani baba?
6: Na mwamkua babangu mzazi.
0: Aitwa nani?
6: Aitwa Fabian Okodoi Lawrence.
0: Karibia Mike. Akiwa wapi Fabian?
6: Yuko sehemu za Machaha.
0: Mataha?
6: Machaha.
0: Machaha. Ni wapi?
6: Uko ni pande tu za kule tu Changara, karibu na Changara.
0: Kwa lugha nyumbani, kumwambia baba, umefurahi umefika Radio 47, umemwona mwalimu Sakwa, mwalimu Wala, Tom Kim Sasani, unamwambiaje kwa lugha nyumbani?
6: Papa la karanga dolore lolo Radio 47 adumon katun kiska mwalim Sakwa Hassan mwana Ali Tom kis barasa katun mwalim Sakwa
0: jamong. Safi baba, lugha kiteso hiyo.
11: Kwa Chris Adungo.
0: Chris Adungo
2: abakiro.
0: Baba wewe unamwamkwa nani washike?
11: Namwamkwa baba pale nyumbani akiwa Migori, anaitwa Elfas Wasike. Na mwamkua namtakia weekend njema. Na wiki itakayofuata iwe yenye mafanikio mengi.
0: Haya, kwa lugha nyumbani kumwambia umefurahi na utamfikishia salamu kutoka kwa mwalimu Wala bin Wala na Radio 47 aisikilize, unamwambiaje?
11: Pale Migori tunasema kwamba amora henya nkecha chopo Radio 47. Radio 47 wawacho ni hapa ndipo.
0: Aha. Maana ni radio ya mapochopocho. Apocho means
11: Pacho.
0: Yani nzuri.
11: Pacho ni nyumbani.
0: Pacho ni nyumbani. Na dala?
11: Dala pia njumani, wanasema Kisumu pacho,
0: Kisumu dala.
3: Kisumu dala.
12: Visa. Wamor, wamor bwana.
11: Wamora hinya.
12: Wamora hinya mbora.
11: Furahi sana. Na mwambie Mungu pia, kama ana mkataba pia, anaweza kanipa mkataba, nikastia saini.
0: Aero kama ano. Osaore, ndio habari za asubuhi.
11: Oya ore hinya.
0: Oya ore. Osaduto. Iyo haipo.
12: Seduto.
3: Osaure uduto.
0: Osaure uduto.
11: Sisi nyote kweli.
0: Na wewe unamwamkwa nani Masoso Lisomba ambaye umetaka watu wa vijijini Desemba wasije mashambani?
7: Mimi namwamkwa naanza na Inena na Bwera na Joana Roach. Azidi kusikiza Radio 47. Mashabiki wangu kina Cecil Sasha, mashabiki wakubwa kina Laurel. Namwamkwa mamangu Ruth Wanzala.
0: Akiwa wapi Ruth?
7: Ruth, ako hapa Nairobi.
0: Unawambiaje wote hao kwa lugha nyumbani? Umemwona Mwalimu Wala amefika studio za Radio 47, ndoto imetimia. Unawambiaje kwa lugha nyumbani?
7: Vandu bosi, ndura Radio 47, bonge la radio, Enyola Rende Hassan Mwana Ali, Wala Bin Wala, Tom Kims, mutiriro kuruchelesia Radio 47, ibonge la radio.
0: Aha. Kwa hiyo kwa Kiluya pia mnasema tu ibonge ya radio.
7: Na just slogan I change.
0: I change. Nyumbani sehemu gani, vijiji vya?
7: Shikomari, karibu na Makunga hapo. Mumia sister hapo.
0: Aha.
7: Na washike jirani ya Kileo.
0: Kileo. Ilibidi umtaje. Na wewe jirani vijiji vya kijiji cha
11: Suna pale Ragana, vijiji vya Ragana.
0: Ragana. Na vijiji vya nyumbani kule Teso?
6: Atababur.
0: Atababur. Wanasikiliza sasa hivi?
6: Wanasikiliza.
0: Atababur ni kama Lord wa kule Turkana. Lakini huko huko sio. Mimi nawatakia kila laheri.
7: Asante.
0: Na endelea na uigizaji bwana. Unalipa. Utatangaza bwana, sauti nzuri, jasiri, ukakamavu na una uzoefu.
11: Nashukuru.
0: Na mtangazaji wetu wa mpira, naitakia timu yako ya Gor Mahia kila laheri kesho. Dhidi ya Pyramids, sio? Tutakutana uwanjani, eh? Na mnamwachia nini Mwalimu Wala? Hamkubeba chochote, hata tu ndizi. Daga.
12: Gen Z.
0: Nyinyi vijana mmezaliwa vipi nyie?

Kwa hiyo baada habari za sanne naye Beatrice Maganga, tutakukaribisha msikilizaji arafa maoni na utupigie simu kuhusiana na mambo mbalimbali uliyosikiliza leo hii. Ainea Nabwira anasema anasikiliza kutoka Golden Lux Hotel Ikonyero. Amekusalimu sana. Santeni sana kwa

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua pamoja na mkewe Dorcas Rigathi wamewasili katika jiji la Spokane, Washington nchini Marekani kuanzisha mfululizo wa mikutano ya hadhara ya ushirikishi wa Wakenya walioko ughaibuni. Wawili hao walipokelewa na ujumbe wa Wakenya wanaoishi Spokane. Gachagua anakutana na Wakenya wanaoishi Marekani kujadili masuala ya kitaifa, fedha zinazotumwa na raia hao hadi humu nchini na uwajibikaji wa kisiasa. Hatua hii inaashiria uzinduzi rasmi wa shughuli zake za umma kufuatia likizo binafsi ya familia siku 10 nchini Marekani iliyoanza Agosti 26. Ziara yake huko Spokane itaendelea hadi Septemba 10. Gachagua pia anatarajiwa kuelekea Portland, Oregon, Kansas, Dallas na Boston. Kabla ya kujitokeza kwa majukumu yake rasmi, video zilisambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikimuonesha Gachagua na mkewe wakiwa kwenye harakati za kujifurahisha, kukiwamo kushiriki safari za mashua, kufanya mazoezi ya upigaji risasi miongoni mwa shughuli nyingine. Washikadau mbalimbali katika kaunti ya Bungoma wamesikitishwa na hatua ya kaunti hiyo kuorodheshwa miongoni mwa kaunti zinazoongoza katika visa vya mimba za mapema miongoni mwa wanafunzi. Wakizungumza mjini Webuye wakiongozwa na naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Webuye Mashariki, Joyce Ongoso, wamesema kuwa visa vya mimba za mapema vinazidi kuongezeka kwenye kaunti hiyo na kumfanya mtoto wa kike kutoendeleza masomo, huku akitaka hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya wahusika.
2: We have lost so many girls to early pregnancies in terms of academics. Wasichana wetu wamepotea. Bungoma County we are leading in a bad way. Ati wasichana wetu ikifika mitiani sisi ndio tunakimbia kimbia matene. We are leading from the bottom. So I want you to lead as an example. Kama kuna mtu anakusumbua, ambia mwalimu, ambia madam, ambia mwalimu yoyote. We don't want to lose our girls to very nasty things. We have enough women here in this country who can be married.
1: Ongoso aidha amewaonya wanaume dhidi ya kuwapotosha wasichana wadogo, huku akiwataka wasichana hao kujilinda ili waweze kumaliza masomo yao na kuafikia malengo yao maishani.
2: Our young girls are getting misled by young boys. Wasichana, say no to early sex. Sasa, say no to what? Early sex. That will lead to pregnancy and that will be the end of you. Masomo itaishia hapo. Hata sisi tutashangaa tu. Tutakuwa tumefanya nini? We want to encourage you to also take care of yourself. You are not very young babies. Now you have grown up. You know what sex is and you know how bad it can be. Take care of yourself. Say no to sex. Kama kuna mtu anakusumbua, report ye kwa chief. Sawa sawa? Kwanza report kwa mzazi. Alafu mzazi ataripoti yo mtu wapi? Kwa chief. Sisi tutakuja tumshike tumweke jela. Watoto wadogo sio wa kutongozwa.
1: Taharuki ingali imetanda kwenye mipaka ya kaunti ya Pokot Magharibi na Turkana baada ya visa vya mauaji vya kulipiza kisasi kuendelea kushuhudiwa. Kisa kingine cha hivi punde cha mauaji kikiwa cha usiku kwa mkeleo, ambapo mtu mmoja, mama mwenye umri wa makamo, ameuliwa kwa kupigwa risasi na majangili na wengine kujeruhiwa. Mama huyo pamoja na waliojeruhiwa walivamiwa walipokuwa garini kwenye barabara ya Morita Kor wakielekea Romos, eneo ambalo uvamizi ulitokea juma lililopita katika kaunti hiyo ya Pokot Magharibi. Kulingana na gavana wa kaunti hiyo Simon Kachapin, visa hivi ni vya kusikitisha, huku akiwahimiza viongozi wa kaunti jirani na Pokot Magharibi kuwa katika mstari wa mbele kuwahimiza wakazi kudumisha amani badala ya kauli za uchochezi na kulaumiana. Aidha, tukio hili la hivi punde linajiri baada ya mauaji mengine kuripotiwa wiki hii katika kaunti ya Turkana, ambapo watu watatu waliuliwa kwa kupigwa risasi na washukiwa wa wizi wa

0: fuga. Na katika habari za sporti, Everton inawazia kumsajili Jamie Vardy mwenye umri wa miaka 39 baada ya kumkosa mshambuliaji siku ya mwisho ya dirisha la usajili, huku mshambuliaji huyo wa zamani wa England akiwa huru baada ya kuondoka Cremonese. Timu ya Davis Moyes pia inaweza kumfuata mshambuliaji wa zamani wa Ufaransa Anthony Martial mwenye umri wa miaka 30 ambaye pia ni mchezaji huru baada ya kuondoka klabu ya Monterrey ya Mexico. Aidha, winga wa Ivory Coast Wilfried Zaha mwenye umri wa miaka 33 ni mmoja wa wachezaji wanaozingatiwa na AC Milan wanapotafuta kusajili mchezaji huru wa kuongeza nguvu katika upande wa kushoto wa safu yao ya ushambuliaji. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sane. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Bit Chris Maganga.
1: Eh, Maganga?
0: Yeah.
1: Vipi bwana?
0: Mfiti.
1: Eh, wajua sasa nikishazungumza nawe awamu hii? Mhm. Hatuonani tena mpaka Jumamosi bwana. Wajua watu wao wanafikiria kwamba watu waonana sana. Mhm. Mimi huonana nawe mara moja tu. Mhm. Jumamosi. Waona huyu SS. Aha. Ile wanasema ukiona zinduna nambari papo. Ukimwona guru SS yupo. Mhm. Sasa tumekuwa nao mjadala kwamba kipindi mbona madume tu. Mhm. Wajua walimu wa kike na hata waandishi kuwapata huwa mvigumu na vijisababu na nini, ingawaje zingine tunaelewa. Ona leo tulimtarajia Pauline Shegu mwalimu sako. Napata ujumbe sasa hivi amempeleka mwanaye hospitalini
2: juma lilopita,
1: kwa hiyo tumwie radhi hadi Jumamosi ijayo, na Jumamosi ijayo ina mambo yake. Wageni pia wapo na watu wengi. Lakini mimi nikawa nauliza wenzangu, kweli jopo ni madume tu? Wallah Sakwa, Tom Kims, SS akapendekeza kwamba kama wala anavyotembea na SS pochi la biashara ni kwamba pia wiki ijayo mwalimu Sakwa aje na wake au akija na wake na Tom Kims pia hivyo. Lakini sasa shida ni kwamba hata mwalimu Sakwa akija na wake si kwamba atakwenda yawani kwa achangie
3: biti aje na wake.
1: Maganga tayari tumejazo pande wa jinsia ya kike. Asilete bwana shangasha hapa. Lakini sasa tuko nasema hata mwalimu Sakwa akaja na wake hata shiriki kipindi, au sio?
2: Kwa sababu gani?
1: Aisee, sio umshikii kwa mbali. Lakini kuna kautamu fulani uleta kicheko.
2: Lakini ungekuwa mwendesha kipindi mzuri, ungeanza kama kielelezo, uje na wako. Basi tuanze kuone jinsi mambo.
1: Lakini niwaeleza nikasema nyinyi ni rahisi kwa sababu wewe ndoa yako ni ya mke mmoja. Tom Kim pia uwezi ukabadilisha kama SS pia.
2: Ndio tunataka.
1: Unajua mimi sasa yangu tayari ni wanda sasa juu ni
2: aje na ipi nzuri. Tubadilisha hivyo
1: tukio. Nitawachanganya kwa hakika. Alafu shida itakuwaje? Nitakuja na huyu leo hii mnasema lakini Hassan huku jana huyu kijana ilete vurumai kule kwangu nyumbani. Kwa hiyo Maganga, wiki ijayo tunaanza huu mchakato. Mwalimu Sako atakuja na wake wa kike. Tom Kims pia.
2: Wewe
4: leo studio majaribuni.
1: Bwana chanene na mimi.
5: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

0: pia inaingia. Airtel to Airtel free kabisa. Sini mina kushow. Airtel Money. Download my Airtel app or dial *334#.
1: Aya, dakika sasa hivi msikilizaji zinakwenda kasi. Dakika 12 baada ya saa 4 za asubuhi. Hii hapo unaisikiliza ni Radio 47. Hili ni bonge bonge la radio na kipindi ni Bahari ya Elimu. Kila Jumamosi saa 1 hadi saa 5 unapata mambo mengi sana na saha dibaji na vile vile maswali ya takrima. Na asubuhi hii ikiwa ni dakika 12 baada ya saa 4, ni kukumbushe tu kwamba ninaye Wallah bin Wala studioni na vile vile Titus Sakwa na mzee mzima
2: Senator Tom Kimbaraza mzalendo.
1: Tumekimaliza kitengo cha nani mkali. Lakini kabla hatujaendelea mwalimu Sakwa, kuna huyu kijana asema alikuja na mwenzake na akiondoka studioni bila kutoa salamu
2: nyumbani
1: hakutakalika. Jina nani baba?
3: Jina naitwa Fedi Tofa Malala.
1: Fedi
3: Tofa Malala. Natokea kule Western Mumias.
1: Mumias sehemu gani?
3: Mumias Ebusia Village. Mumias East Constituency.
1: Kuna mahali pato Ebusia?
3: Ebusia.
1: Na kuna Busia.
3: Na kuna Busia kule border.
1: Na kuna Ebusia.
3: Na kuna Ebusia.
1: Sijai sikia mimi Mumias.
2: Kwa kina Salasia
3: ipo.
2: Kule.
3: Kwa kina Salasia.
1: Ebusia.
4: Ebusia.
3: Ebusia.
4: Sasa unajua anasema Ebusia anaharibu ni Ebusia.
1: Ni sehemu gani aswa?
4: Makunga.
3: Karibu. Makunga Isongo unavuka hapo ngambo.
4: Uko hapo ngambo. Si hapa itu
1: Ebusia. Lakini unapajua ama upajui? Ngoja kupaita.
4: Napajua.
1: Kwa kama unapajua sawa.
4: Ni Ebusia.
1: Walipotaja Ebusia huko elewa. Kwamba Mumiasi Busia.
4: Ni Ebusia.
1: Ebusia. Kutokana na neno
4: Ebusia kusia kusaga.
1: Wanakula sana ugali kule.
4: Wanasiaga wanasaga saga mambo huko, mambo mengi.
1: Aha. Kwa hiyo umtembea na mwenzako huyo?
3: Nilikuwa nimetembea na Lisombo.
1: Alafu akakuacha wapi? Manake ungeenda nyumbani bila kusalimu watu.
3: Alikuwa ameniacha hapo kwa parking na ajui ndio niko na funguo za gari.
1: Oh, nyinyi ndio wale watu wa Nairobi alikuwa anazungumzia. Ati mimi ndo nimekutembeza Nairobi, alafu umeingia sio unajifanya wewe ndio mjuaji.
5: Dhana ya kusema anafunguo ni kwamba huyo mwenzake angecheza ankuta ameshatia gari moto amemwacha.
4: Na hata na sisi funguo za gari tujifunze vichochoro vya Nairobi za nyumba.
1: Makazi.
4: Yaani unajua Lisombo atasumbukana sana hajui Nairobi.
1: Hali kama hii imewahi kutokea? Unakwenda na mwenzio mahali. Ndiyo. Halafu mnakosana huko kwa sababu hata kulikuwa na nafasi akupejee na yaka. Unamwambia utanijua.
3: Na ningetoka tu hapo nje.
1: Tokea guru.
3: Na ningetoka tu hapo nje na nifunge simu.
1: Imewahi tokea sio? Kwa hiyo ungemfanya hivyo. Angebaki tu hapa akiigiza. Sasa akiigiza masaibu niloyapata Nairobi.
4: Na Malala.
1: Nairobi siendi tena. Kwa hiyo umesema aitwa?
3: Naitwa Fedi Tofa Malala. Mimi kijana kutokea na Mumias East Constituency. Mimi nimesoma Msingo High School. Nimecheza kama nimekuwa mwanasoka. Na mimi ni fan sugu wa FC Leopards na Arsenal.
4: Hapo sasa, hapo pa Arsenal ndio.
3: Kwa neno tu kama washabiki wa Arsenal nawaambia kwa wale ambao wanataka kutoa mahari na hawana kiwango ya kutosha. Leo tu hii wachukue kama hiyo mahari ambayo wako nayo kidogo, waekeze yote. Kuamkia Jumatatu itakuwa imejaa.
4: Sawa.
2: Kwa sinywa pombe.
1: Naona ni kwa nini umetoka Ebusia.
4: Na kwa nini aliachwa nje?
1: Kama alikuwa kama hizi ndio akili.
4: Lisombo. Ebusia.
1: Huu ni mmomonyoko wa maadili na akili. Asante. Unamsalimu nani basi?
3: Namsalimu mamangu Sara Odongo na babangu mzazi Ernest Malala Mirimo. Wakiwa akiwa kwa Nakuru na pia rafiki zangu Mandela Malanga, kijana ambaye ni shabiki sugu sana wa FC Leopard.
1: Unaambiaje kwa lugha nyumbani kwamba umefika studioni, umefurahi, tumekupa nafasi, umewasalimu na masosa alikuwa amekufungia nje. Unaambiaje kwa unawashtaki kwa lugha nyumbani, unashtaki vipi?
3: Na washtaki ni kuambia Ndure Radio 47 anu shitiri anu nanu. mbora abantu bose ba ingombo ko ndi njiremo na 947 abwene kabisa
1: ah lakini ujamshtaki masoso umwana masoso
3: masoso mbore mukuta na ingo ntingu mtsigaya
1: ah ndeni mpigano
4: kama siku ya kufunga shuleni kitambo
1: umetaja kwenye ni makode na magumi masoso anashinda kwa sasa kuna amani na utulivu. Wajua nimemuona hapo nje kijana amesawijika. Yani ana yani majasho yanamtoka na uso umesharabu wekundu.
4: Lakini kuna watu taenda Radio 47 wanasikiliza wanasema ai
1: ni kama anasema
4: ulienda kweli?
1: Kama anasema tuacha Hassan aondoke hapo utanitambua. Lakini tumesuluhisha.
4: Muhimu sana.
1: Wajua kama umesoma psychology ya watu utajua. This boy was really offended.
4: Na ameondoka akiwa ana furaha riboribo.
1: Wacha wapambane huko. Mwalimu Sakwa.
4: Nam.
1: Kuna jambo nataka kumweleza msikilizaji kabla ya
4: niliomba
1: kabla ya kutagusana nao kwenye simu.
4: Muhimu sana. Tumesema kwamba ni muhula mitihani na mara nyingi walimu huwa na wazazi pia wanapenda kulinganisha watoto ama wanafunzi na wengine. Kwa mfano utasikia
1: mwanafunzi na shoshua wana amekusalimu.
4: Anasalimika shoshua wana. Utasikia kwa mfano na sote hapa ni walimu na tumeshuhudia haya. Utasikia mtu anasema unajua fulani mtoto wa fulani alienda shule fulani na alipata alama hii. Alafu yuko chuo kikuu. Sasa unajua wakati unalinganisha hata maishani tu, wakati unalinganisha maisha yako na mtu mwingine, kuna athari zake. Athari ya kwanza ni kupoteza ile imani ama kujiamini. Unafana mtu ama ile mtoto ama mtu anapoteza ile imani ya kujiamini. Kwa sababu gani? Unajilinganisha na mtu ambaye yuko mbele yako. Wewe unajua huko mbele alikofika ama kula alikoenda, hatua alizopiga, alichukua hatua zipi. Kwa hivyo kila mtu na mambo yake. Kwa hivyo tuache kulinganisha watoto ama kuambia kwamba hii na hili, huyu alikuwa hapa, huyu akafanya hivi. Hapana, yeye afanye kama yeye.
1: Yale yale akikorombwezo cha kuiga.
4: Ndio hivyo sasa. Alafu athari nyingine ni kupoteza ile furaha yake. Mtu anakosa furaha. Mtoto anajiona ama mtu anajiona, mwanafunzi anajiona, ah, sasa mimi kama yule alifanya vizuri na mimi nafanya hivi, basi anakosa ile furaha. Na hiyo furaha akikosa, mtoto ama mtu yule mwanafunzi anakuwa na msongo wa mawazo. Hiyo ni athari nyingine. Kwa hivyo ni vizuri tusiwalinganishe. Wewe waambie wafanye kama ni kufanya kitu, ama hata mimi binafsi, ama wewe, ama hata Tomkins, hata mzee wetu hapa. Siwezi kwanza kujilinganisha na mzee wetu hapa wala bin wala. Huyo ameandika vitabu vingi, amefanya kazi nyingi katika swali. Siwezi, kwa kweli siwezi.
1: Kila mtu ana upekee wake.
4: Na upekee wake. Na upekee
1: utakaba tutangaze kama yule.
4: Ati Hassan.
1: Kimbia kama yule.
4: Haiwezekani maisha.
1: Mwenzako anafanya vizuri kemia, mbona wewe?
4: Wewe mwenzako anafanya vizuri katika hisabati, mbona wewe? Hapana. Ukilinganisha mtoto anakuwa na ama mtu anaanza kuwa na msongo wa mawazo.
1: Ndio ya CBE haya.
4: Ndio hivyo. Ndio sasa akifika wakati ule wa mtihani unapata mtoto amenungunika, anasema sasa nisipofanya vizuri na kama nani. Analifanya akiwa na nisipofanya kama nani, anajilinganisha.
1: Na haya mwalimu anayalazimisha sana kwa watoto.
4: Mpaka
1: mwanao anakupigia simu anakuambia hii shule mimi sitaki, baba nitafute nyingine. Maana tunalazimishwa lazima kila mmoja awe na A. Mtoto analia, hawezi, maanake si mambo yake, sio?
4: Kwa hivyo tusiwalinganishe. Kila mtoto, na tulivyosema juma lililopita kwamba kila mtu ana uwezo wake na kiwango chake. Kwa hivyo huo ulinganisho huo, na hata ni katika maisha halisi tu, usijilinganishe na mtu yeyote.
1: Wewe mbona baba nani kanunua hiki na hiki?
4: Aya.
1: Na wewe baba mope.
5: Ah, ndugu Hassan, hapo umesema baba nani kanunua hiki na hiki, naomba niunganishie hapo hapo tu.
4: Naam.
5: Bwana cha kwangu na mke wake sokomoko. Bwana cha kwangu anakunywa, anafanya kazi kubwa, mshahara wake ni mzito, mke apendi, anaudhika. Akamweka chini akamwambia, mume wangu wewe unapenda sana pombe, unakunywa, hebu niambie leo kwa mwezi mzima unatumia kama shilingi ngapi kwa unywaji tu? Akamwambia shilingi 10,000. Akamwambia mama we, 10,000 kwa mwezi? Basi ungekuwa umeweka hela kama hizo, kwanza ungeacha pombe alafu weke hizo pesa, saizi ungekuwa na gari zuri sana. Cha kwangu akamwangalia akamwambia, asante sana mke wangu. Wewe unakunywa pombe? Kasema mimi si nywi wala sijawahi kuonja. Basi una magari mangapi?
2: Nionyeshe nionyeshe gari lako.
1: Lakini rafiki mwema amenishauri kuacha pombe. Lakini anamwambia wewe ambaye hunywi.
4: Akumuonyesha gari lako.
1: Watu kama wao tuona maisha ni wewe. Acha na pombe wewe. Ungekuwa mbali sana. Ungekuwa na maorofa. Ungekuwa umejenga kama hizo. Na wewe hujaacha pombe.
5: Lako liko mangapi? Una magorofa hayo mangapi?
1: Lakini pia ni jibu la kifedhuli. Kwamba wewe ambaye hunywi umejenga mangapi?
5: Maneno mimi ningeweka hizo fedha kweli ningekuwa na gari au magari. Wewe hunywi wala hujawahi kuona.
1: Una mangapi?
5: Una magari mangapi?
2: Hakuonyesha hata baiskeli.
4: Kwa hivyo ulinganisho una athari zake. Alafu pia unafanya mtu anakata tamaa ama mwanafunzi anakata tamaa. Sababu umemlinganisha na mwingine. Sasa amejaribu kadri ya uwezo wake yeye, haoni akifikia yule. Sasa anasema inamaanisha kwamba siwezi.
1: Ama failure.
4: Sababu ulimlinganisha na unalinganisha na mtu mwingine. Kwa hivyo inakuwa vibaya sana. Kwa hivyo si vizuri kulinganisha mwanafunzi ama mtu ujilinganisha na mtu mwingine. Hapana. Wewe nenda kwa wakati wako, kila mtu na wakati wake.
5: Na mjuzi shule zipofungwa, wale vijana wote wa marehemu walikuwa nyumbani kwa SS. Wamerudi wakati shule imefunguliwa. Watoto wale
1: kule Kilome.
5: Naam. Pale wote hata wale wa KK wote walikuwepo. Sasa wakati tukiongea nao nikamwambia kwamba nendeni mkasome, mjitahidi. Na kosa kubwa ambalo usifanye darasani kusoma kwa sababu rafiki yako anasoma, ama kufanya vizuri kwa sababu rafiki yako anafanya vizuri, kiasi ya kwamba usipofanya vizuri unaona kwamba wewe ovyo. Yule rafiki yako kwanza hata afai kabisa kuwa rafiki, kwa sababu ukiwa naye unajiona mjinga. Hapana. Kasome kwa kutumia ubongo wako na kichwa chako na uwezo wako mwenyewe, na chochote utakachopata shuleni, darasani, ndio haki yako, ndio kigao chako, ndio mgao ambao umegawiwa. Furahia. Sasa ukitaka kupata zaidi, fanyia kazi kile ulichopata kwanza.
4: Basi.
5: Kama ni maxi 40,
4: basi
5: pigania kuanzia 40 uongeze ngapi. Lakini sio kwamba mwenzako kapata 80 na wewe unasema sasa mimi 80 hizi nitazipata. 80 si zako.
1: 20 una.
5: Hata 20 una.
4: 80 si zako.
5: Kila moja zingatia uwezo wako na utumie uwezo wako kujiongezea uwezo zaidi. Nimekoma.
1: Ubunifu. Sio ati mwenzako kwa vile anasoma kemia pia unaenda kutafuta kitabu cha kemia. Wewe soma Kiswahili. Mwenzako anasoma biolojia pia unaenda kutafuta cha biolojia. Soma fizikia. Yaliwahi kutokea mzazi mwalimu analazimisha mwanafunzi. Ati wewe unaweza kupata 70 kwenye sabati. Nenda kesho uje na baba.
5: Bahari ya elimu
1: kwa. Baba akaja. Nini? Ati huyu mwanao anapata 50 kwenye hisabati. Lakini ana uwezo wa kupata 100. Mzazi akamwangalia akasema hii 50 ndio yake bwana. Kwanza huyu mwerevu zaidi. Mimi hisabati nilipata 20 lakini angalia hapa nilipo.
2: Akombali.
4: Ndio hivyo sasa.
1: Kuna mwingine amenitumia hii video. Akanambia kwamba sasa hivi hisabati angepata A, angekuwa mhandisi kama hisabati ingefunzwa kwa lugha ya Kiswahili. Baada kuyaona haya yanayofanyika huko Tanzania.
6: Kanuni ya kutafuta eneo la pembe tatu inasema eneo, naenda moja kwa moja kwenye eneo kwa sababu nimeulizwa eneo. Mimi sina haja ya kwenda kuzunguka kwingine. Ni nusu mara kimo ambao ni h mara kitako ambao ni base. Hii ndio formula. Kwa hiyo mimi kazi yangu hapa ni kwenda kuchukua kimo na kitako kama viko hapa.
1: Anafunza kwa Kiswahili.
6: Natafuta eneo.
1: Sabati.
5: Sabati.
6: Eneo ni sawa sawa na nusu mara kimo. Kimo lazima kinyoke. Sehemu ya kimo ya pembe tatu inaweza kawekwa huko nje au hapa au kawekwa hapa. Kwa maana hiyo kama hazijapewa, maana kimo lazima kiko hapa. Na ndio chanzo cha mtoto kukosa swali. Yeye mtoto kila akiona namba yoyote kwa sababu swali nataka kimo na kitako anachukua tu.

0: 24/7.
1: Kuanzia saa 8 goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha.

0: Habib Tipali anatajwa msikilizaji, uwe chanda niwe pete, imeendana na sauti ya Kakazema alipokuwa anazungumzia tu Arab. Kwa raha zako msikilizaji na kwa raha zetu, kula Jumapili saa 8 atakuwa nasi majali wa Kakazema. Mzee Yusufu huyo wao anasema najiripua.
1: Anasema aliko Habib.
0: Najilipua. Najiripua. Oh. Dakika 22 kabla saa 5 ni wakati wa kutagusana na wasikilizaji wetu kwenye mitandao. Ukurasa wa FB wa Radio 47 uliothibitishwa milioni 1,700,000. Sasa kufikia saa 7 leo mchana tutakuwa tumefika hiyo milioni 1.8. Ni kwa nguvu zako msikilizaji, mwambie na umweleze jirani, ndugu jamaa na marafiki. Na ukurasa wa Hassan mwana wa Ali pia uliothibitishwa, mambo ni mazuri kweli kweli. Naye Guru Star Walla bin Wala studioni.
2: Nipo.
0: Titus Sakwa.
1: Nipo.
0: Na
3: Senator Tom Kimbaraza mzalendo.
0: Sasa kabla kuangalia arafa za wasikilizaji na angalau wapate nafasi ya kutupigia simu 0793 047 047 ama 0783 047 047, 0783 047 047 ama 0793 047 047. Ndio wameanza kupiga. Kabla kupokea mwalimu Sakwa, tukumbushe dibajo yote ile ambayo utatembea nayo Jumamosi hii.
1: Na kwamba jifunze kuvumilia.
0: Uvumilivu. Tom Kim's Baraza, naomba utukumbushe swali la babu Kalumeke.
3: Swali akasema ana dada wane. Kisha dada ana dada.
1: Kila dada.
3: Kila dada ana dada wane. Je, ana dada wangapi?
0: Ndilo swali hilo. Fumbo hilo. Mambo mazuri.
1: Alafu na ile supu ya miguu ya mbuzi. Inaitwaje hiyo?
0: Hivi hivi ulisukumwa na nini ndio ukawazia hilo swali?
1: Tulikuwa jana mahali pale bisetu, tunajua mali tulienda siku moja.
0: Sijui mimi, sikuwa na wewe. Uliwazia nini ndio ukakuja na hilo swali? Usinilazimishe kwenye mkutano ionekane msikilizaji kwamba tulishirikiana na wewe kubuni hilo swali.
1: Ngoja, usiwai niambie tuende hapo mahali.
3: Nienda sianda.
1: Kuna mali tu hapo mtaani. Usiwai niambie tuende hapo.
0: Naomba radhi.
1: Radhi gani sasa hii ndio naomba radhi.
0: Kama mimi kukuuliza tu swali kwa unyenyekevu na utulivu, nimekuudhi, nimekuuzi.
1: Hakuna ku.
0: Mimi hata sikuwa na ubaya. Kwa sababu guru nikimuuliza mbona aliwazia hilo swali, labda atasema jana akiandaa na saa Hamad Ibaji aliona watoto
1: wakaja. Basi nimesema jana.
3: Jana mkaenda mkakunywa pamoja alafu.
0: Nikuuliza tu unaanza wewe hapo kwa night. Night ni nani? Mimi namjua night. Oh, na mchezo sana.
1: Sasa ina shida.
0: Kuna vitu watu nafanya huko nje, usilete wani.
3: Vibaki huko huko nje.
1: Lakini kunywa supu ya miguu ya mbuzi ni shida.
0: Yaani wewe weekend nzima
3: unafadhi siri.
0: Ngoja. Wiki nzima umempangia tu msikilizaji kumuuliza supu ya mbuzi ya miguu. Supu ya miguu ya mbuzi. Wewe una akili kweli wewe? Paka unajua msikilizaji anajiuliza maswali mengi. Huyu mwalimu Sakwa akili yake ni timamu kweli.
1: Wewe unajua
0: wiki nzima tu amepanga kuniuliza supu ya miguu ya mbuzi.
1: Sasa hebu tuongee kama watu wakubwa sasa.
0: Watu usema wewe nipe supu ya mbuzi hapo. Ndio yale yale amekwenda hoteli hata. Wewe una kichwa kizuri. Amekwenda kununua kichwa cha mbuzi. Una kichwa kizuri umeje buta? Mwalimu Tete anasema.
1: Anasemaje?
0: Nipo kawaida nasikiliza, majibu ni haya. Ya guru, dada ni wanne. Supu ni puya. Mteti. Mteti, niambie mara mwisho umekwenda ukasema nipe puya ni lini?
2: Puya au mapuya ni busa.
3: Puya busa busa.
1: Labda huko mahali anashisha, anaishi.
0: Anakoka. Ninja nji. Anasema hivi, Ken Malongo nikiwa Nandi. Nawapata kupitia 104.9. Unaiona hiyo? Nandi ile pale. 104.9. Anasema jibu la swali la guru ni watano. Alafu swali la supu ni makongoro. Ndivyo alivyosema Ken. Malongo mwenyewe. Huyu ambaye anaandika jina lako kwenye cheti. Anasema hivi, nishagundua studioni kuna waka moto zaidi. Guru kiwepo. Huyu ni sema long live you all. Ramadhani Nyale. Nyale nijaribu kumjumuisha kwenye grupu letu lile la Bahari Elimu. Kama aliingia

0: mwaka wa tundu kwenye kambi ya jeshi. Hasani amjambo, mimi ni mwalimu Martin Omuse nikiwa shule ya Lulu Friends Kiminini. Kipindi kinapendeza, najiandaa kuja wasta 10-10. Wasta usingoje tu 10-10, mlango wazi saa 24. Chewa kaka Hasani napata nikiwa akusema ni wapi, Okisai Evans. Shwara Maxwell Buruburu.
1: Buruburu 1.
0: Buruburu 1. Ni shule?
1: Ni shule iko pale.
0: Buruburu 1 JS.
1: Nzuri nzuri.
0: Kwa hiyo Timothy Musiko angesemaje? Shule
1: iliyo jiji kuu la Nairobi na mtaa
0: Buruburu.
1: Mtaa mkubwa huku Nairobi, mtaa wa matajiri wa mwenyenye wa Buruburu.
0: Asante Shara. Sema Wangila. Na wapata uzuri nikiwa LD.
1: Asante bana Muhogo, uji unafanya vizuri. Unga wa mhogo ule kwa uji. Wow, vizuri sana.
0: Legacy Schools Kitale. Jibu la mwalimu Sakwa ni paya. Ni ustadhi Kamusi Taratamba.
1: Nimeona tarafa yake.
0: Asalamu alaykum ustadhi. Hapa nchini takriban sawa. Anasema sawa ni bwana, wasilisha ili jumbe kwa ukure. Ndio zote Jumapili zina vipindi vya Kikristo. Wazieni mawaidha siku ya Ijumaa angalau. Haya bwana. Nimekupata.
2: Wazo zuri.
0: Mwazo zuri. Anasema kipindi kimenoga, salamu ziwafikie nyote studioni. Ninalinda ule mti wako Hasani, ulikuja ukaupanda huko sitatunga.
1: Oh.
0: Umenawiri na kunizidi kimo.
2: Kitendawili.
0: Mimi ni Limo JK sitatunga.
2: Fumbo mfumbie mjinga.
0: Alitualika shule tulikwenda nawe, tukapanda mti wa geni wa heshima. Kuna picha mbalimbali ulizirekodi na unazo mpaka leo.
2: Mti wangu umekuwa mkubwa sana pale. Ilikuwa sun, sun and sand.
0: Oh. Pale Mombasa.
2: Kikambala.
0: Kumbukizi nzuri. Limo asante, asante sana. James Obiero pia nimekuona. Elida Kanga. Watoto ni watano. Jibu ni watano na wote ni dada. Hamna kaka. Ndivyo alivyosema.
2: Nani wewe?
0: Elida Kanga. Asante sana. Guru ni Dafina inayotembea. Hasani, lakini ile la dada kuvalia nguo zisizo siri, stiri ni changamoto sana tunayaona. Athanas Joseph. Ndio maana uende kanisani
3: Athanas. Old Stone Age.
0: Unapata mihemko. Atanaishi?
3: Wanaishi Old Stone Age, tulisoma kwa history.
0: Huyo Athanas. Kama
3: wale wanavalia wanatembea bila nguo ama wanavalia nusu uchi. Kama Homo habilis ama Australopithecus.
0: Si kwamba
3: Boisei.
2: Wamevaa
3: Sinja Tropas.
0: Ngoja. Hao wamevaa haswa.
3: Proconsul man.
0: Hao sisi Sinja wamevaa haswa.
3: Yaani wamevalia kidogo. lakini kitambo
1: Australopithecus Africanus.
0: Kwa hiyo tunarudi zama za Sinja.
3: Hizo Sinja.
1: Watu walikuwa wanafanya
3: kama Boisei Astropithecus.
0: Anasema mnasema ukweli. Comparing is never fair. Nilikuwa mwanafunzi mzuri mno wa somo la biolojia na kemia, lakini sasa nipo Radio 47 natangaza kesho ni fumbo. Edwin Simio. Edwin Simio, hii radio tunahitaji kemia, biolojia na fizikia. usingojee Lawrence.
2: Mwambie Edwin nimefurahi kuona kwamba au kusikia kwamba watangazaji pia wanatusikiliza.
0: Au sio?
2: Ni vizuri sana. Ndio.
0: Austin Konde na Felix Solana industrial area, unajiita Alex Solana, pia nimekuona. Nisifanye hiana wenzangu, mwalimu Sakwa. Alafu ndo tuende kwa Tom Kims, alafu tumalize na Babu Kalumeke.
1: Yupo Obedo Menda anasikiliza akiwa Masimba. Unakumbuka yule kijana alikuwa hapa na ni mkali. Kevin Otieno Odhiambo pia anasema kipindi kizuri sana, anapenda haya mafunzo ya hisabati katika Kiswahili. Richard Wanjala akiwa Syokimau Katani anasema anasikiliza kipindi. Ni salimu sana Hasani, Guru, Tom Kims na Mama SS. Wamesalimika bwana Wanjala. Alafu yupo mwalimu Wilfred Andrew Machini anasema anasikiliza kipindi kubwa, kipindi kizuri sana. Alafu Baraza Gerald pia anasema kipindi kizuri sana. Alafu Alfayo wa Nyonyi pia anasikiliza.
0: Haya, Tom Kims, wewe uta baada ya vidokezo.
3: Naam.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Rais Ruto asema hakuna kampuni itakayo
3: ruhusiwa
0: kutua zaidi ya ekari 1240

0: akirejelea miradi ya huko Kajiado, sio? Zile gari ni nyingi eh. Alafu mwanamume matatani anaaswa kwenye CCTV akiiba nyaya za SGR.
1: Nimeona kwenye mtandao Radio 47 umeweka bwana ameka hapo na nyaya cable ameweka chini. Watu wanatafuta.
0: Mwanamume.
1: Mwanamume.
0: Mwanamume anakwenda kaburini akiwa amechoka.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Yes, yes, yeah.
1: Cable.
0: Wanaenda paka za expressway.
1: Na zina hela nyingi wewe.
0: Wewe acha hizo.
3: Donkey. Kuna msarifu, kuna msarifu Matthew Tanui.
0: Unahimiza wizi.
1: Ah, unajua hebu fanya utafiti wako.
0: Wewe acha wewe.
3: Na wasikilizaji hao wanasikiliza, wametupia ujumbe msarifu Matthew Tanui, basa hapo Nakuru High School, mzee Nzuka Mteso anasikiliza, Toili Sylvester akiwa makutano kwa ngozi anasikiliza, Frank Mosoti pia akiwa Kenyatta second hapo Nakuru anasikiliza, Robert Nyongesa akiwa kule Maeni Kimilili anasikiliza, Jefferson Geoffrey Kiprotich akiwa St. Joseph Boys Kitale anasikiliza, Simon Timbe Barasa akiwa St. Mary's kule Taita anasikiliza, Tom Ndula akiwa Ingobor kule Nakuru anasikiliza, Everton Wangatia anasikiliza, Wetanya Paul anasikiliza, Musamali Meshak anasikiliza, kisha kuna Jackie Mwenda, J. Faith Doris Chero, JJ Onzego, kisha kuna Suera Maxwell, alafu mwalimu mkuu wa shule ya Anwar Wright Girls High School kule Njabini Nyandarua Kinango anasikiliza, alafu Paul Nasiomba anasema yeye kwa pamoja na anasikiliza pamoja na Jenny Wanyama, Joseph Wanyama, na anasema tusalimie wanyama wote ambao wanasikiliza bila kumsahau mwalimu Sikama Junior wa St. John's Academy Kabula.
0: Hebu tusaidie ile gazeti.
3: Hili gazeti la Taifa Leo.
1: Pole Kevin Otieno Odhiambo.
0: Ukurasa wa mbele.
3: Ukurasa hii ya janga la chakula.
0: Unajua mwalimu Sakwa una karatasi nyingi tu. Mwazima moja angalia ana. Lakini ni gazeti litasomwa.
3: Sasa
1: ameandika majina mengi sana.
0: Kusema kweli ni kudhulumu wachapishaji.
1: Kevin Odhiambo pole. Christine Auma anasikiliza Chachi Lowino.
0: Inasikitisha. Ni mfano gani? Uhuru endelea soma.
3: Walimu hapo na Kuru High School pia wanasema wanasikiliza sana kipindi.
0: Na wanajua tulifanyia gazeti.
3: Wakiongozwa na principal. Chief principal John Olekuyo. Anasikiliza eh?
0: Chief principal Olekuyo anajua.
1: Wacha tupige picha tumtumie. Mwalimu wako anachafua gazeti. Kwa kuandika majina.
3: Poli no chami nimepata ujumbe wako.
0: Tunajua ni lako, umenunua ni lako, lakini
3: pesa zangu bwana.
0: Watu wengi watalisoma baada yako wewe. Sasa wakisoma anafungua gazeti
1: anapata mayai wanyama.
0: J Faith.
3: Si hao wametuma hapa hiyo jumba hapa hivi.
0: Na wacha ni wako Arafa baba.
4: Aha. Ndugu Magangi
0: Austin,
4: asante sana. Amesema sote tuko wane. Muteti, asante sana kwa kutusikiliza kila siku. Asante sana. Mwalimu Nzioki ukiwa Garissa, amesema jumla tuko sita. Karim Amope akiwa Kisii anatusikiliza vizuri sana. Alafu kuna ndugu Griswa
0: Akabeti.
4: Akabeti. Mama we. Huwa anafuatilia sana mara nyingi. Evans Okisai. Asante sana ndugu Okisai. Mwalimu Patrick akiwa Embakasi anasema kote kuna ndirima huko. Mwalimu Nyaga anatukumbusha tu kwamba hisabati kama hizo kumbe nimeziorodhesha katika kitabu cha taswira ya KCPE.
0: Ukirejelea magazi juto
4: hivyo. Asante sana. Hadija Waisiola amesema ni watu kwa watano pamoja na kuna bwana mmoja anaitwa bwana Nurdin Boru. Waisiolo. Alikuwa nyumbani kwetu juzi. Walikuja kikazi. Anafanya kazi katika Wizara ya Utalii, Tourism. Anapenda Kiswahili.
0: Tunampenda hivyo hivyo.
4: Asante. Elida Kanga pia amesema watano pamoja na ndugu yetu kutoka milima ya Kapsabet. Anaitwa Malongo Mlatia. Pia amesema watano.
0: Anasema anafuatilia nikiwa Chandolo. Msalimu Guru, mwalimu Odari Chifu. ndivyo alivyosema.
4: Ndio hao wanaotaka kuleta wanafunzi tarehe 19
0: mwezi huu wa Septemba. Kwa hiyo ni wiki mbili zijazo. Tom Kims, unasemaje, kuna arafa?
3: Kuna arafa, lakini chief pia wangu hapo milimani hapo Nakuru anaitwa Barasa anasikiliza. Alafu Paul Nochami anasema mimi nimecheka sana wakati Hasani mwana aliruka kwamba walikunywa supu na bwana Sakwa
1: kweli
3: jana.
0: Mimi nikinywa supu mbona niruke? Supu ni ni kinywaji halali.
1: Sasa unaona vile wewe ni geugeu.
0: Sijanywa supu.
2: Kidokezo cha yatakayojiri.
0: Mambo ni mengi tunatarajia. Guru umetaja shajara tarehe 19
4: mwezi wa 9 mwezi huu. Ingawa sijajua kwamba book fair itakuwa tarehe ngapi.
1: Inaanza tarehe 23 mpaka 29.
0: Hapo hapo sare. Hapo
4: sawa.
0: Alafu Arsenal wataipiga Chelsea hapo kesho. Everton itaipiga Man United hapo kesho. Man City itaipiga Coventry leo. Inter Milan itaipiga Napoli. Roma itaipiga Atalanta. Juventus itapiga AC Milan. Una shajara hapo Tom Kims?
3: Mimi naelekea tu Kimilili, niko na hafla kesho huko nyumbani.
0: Haya mwalimu Sako, tueleze ni wapi tunaelekea Kimilili kunwa hii supu ya miguu.
1: Shajara kwanza na shajara kwamba tarehe 10 mwezi wa 10 ile 10-10 tutakuwa wasta wanafunzi na walimu. Tunawaelekeni hiyo siku pale. Barua zinatoka punde za walishi siku hiyo majaliwa.
3: Itakuwa siku ya Jumamosi.
1: Itakuwa siku ya Jumamosi tarehe 10 mwezi wa 10. Kwa hivyo jiandae
3: ni wasta.
1: Naam. La pili jibu tu. Baada hapa ni mtaani tu supu, usinifuate wewe.
3: Supu ya panya.
1: Wewe.
3: Supu ya panya.
0: Kama ndio dawa ya umaskini kanayo. Unitisha hapa na supu.
1: Sikia vile unaongea vibaya. Haya, jibu la supu ya miguu ya mbuzi. Wamepata watu. Ni paya.
0: Kina Mteti
1: Ni wamepata. Wengi walikuwa wamejibu.
0: Paya ili wapate power.
1: Imeingia vizuri. Aya.
0: Guru, fumbo mfumbie mjinga.
4: Fumbo mfumbie mjinga. Dada wane ni nao dada wane. Ili upate hili jibu na wewe uwe ni dada pia. Kwa hivyo mimi ni dada na ninao dada wanne. Na kila dada ana dada wanne, kwa maana ya kwamba kila msichana bado atajikuta dada zake ni wanne. Ongeza pamoja na yeye mwenyewe au na mimi mwenyewe ni watano. Kwa hivyo ni watano.
0: Asanteni sana. Waliochangamsha bongo zao.
4: Sana.
0: Imefurahisha.
1: Imependeza. Asanteni sana kwa
0: kusikiliza. Unatuacha na kibwagizo kipi mwa nani Tom Kims, chochote kibwagizo?
3: Tupendane tuishi. Tupendane tuishi.
0: Na tufe sote kwa cha wote. Au sio?
3: Naam.
0: Sakis,
1: mlinzi apewe godoro.
0: Mlinzi
1: apewe godoro.
0: Lakini hawa sasa
3: apewa tochi tu.
0: Viti ni magodoro. Tochi ni mto.
4: Ukiishi katika uoga utakuwa muoga tu.
0: Ukiishi
4: katika uoga utakuwa muoga tu.
0: Mie ni Hassan Mwana Ali, asante ni nyote mliofanikisha. Kumbuka kwamba hata mlevi hamchinji mbuzi. SS, unatuambiaje tukiondoka chochote?
5: Salamu tu kwa wanawasta wote ambao wamekubali tupe pamoja.
0: Kina Shakiri,
5: kina Sharon, Sony, Peter, Benja,
4: DJ
5: John, Yuyu, watu wamekubali tupe pamoja.
1: Sisi tupo. Hata utaja mimi pia nipo.
0: Kwa hiyo unasema
3: tumekuja kwa korongoro na alodondo.
0: Unasema waliotoroka ni kina

0: husika kwenye wizi huo, huku maafisa usalama wakiarifiwa na kufanya operesheni ya kumkamata. Uharibifu na wizi wa miundo ya reli huchangia adhabu kali humu nchini, mara nyingi huchukuliwa kama kosa la kuhujumu uchumi au kuhatarisha usalama wa umma. Tukio hili linafuatia msako wa awali katika eneo la Sultan Hamoud, ikiwa ni pamoja na kunaswa kwa lori lililokuwa likisafirisha watu 61 waliokuwa kilala kwenye reli mnamo Julai mwaka 2025 na kukamatwa kwa watu watano mnamo Januari mwaka huu kwa kufyonza mafuta kutoka kwa mabehewa ya treni katika kituo cha Sultan Hamoud.
1: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Mechi uwanjani huwa dakika 90. Kwa wapotoshaji, mechi kubwa si hivyo, ni fursa ya kusambaza uongo. Tujuavyo, Manchester City walipoteza dhidi ya Arsenal katika mechi ya ufunguzi wa msimu kwenye kombe la Community Shield. Lakini sasa wapotoshaji wamechukua matokeo hayo na kuyageuza kuwa fursa ya kusuka simulizi nyingine ya uongo. Chapisho moja linasambazwa mitandaoni likidai, breaking news, mchezaji wa Manchester City Ryan Cherki amesema kimbelembele walichonacho Arsenal kitawaponza hivi karibuni. Lakini swali kubwa ni hili, Cherki amesema maneno hayo wapi? Kuna video ya mahojiano? Kuna taarifa rasmi? Hapa ndipo meza ukweli wa mambo inaposema tahadhari, chapisho hilo ni la kupotosha na linalenga kuwachochea mashabiki wa soka, hasa wakati huu ambapo macho ya wengi yanaelekezwa kwenye pambano kubwa la dabi ya London, ambapo Arsenal watashuka dimbani dhidi ya Chelsea hapo kesho. Wapotoshaji wanajua kwamba kabla ya mechi kubwa, mashabiki huwa na hamu ya kusikia kila kauli, kila utabiri na kila tetesi kuhusu timu zao. Uongo wa soka unajua jambo moja, ukiwasha hasira za mashabiki huenea haraka kuliko mpira uwanjani. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 5. Tuungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Abiria watano wamefariki dunia papo hapo na wengine wanne kujeruhiwa baada ya matatu kugongana na lori lililokwama kando ya barabara kuu ya Nakuru Eldoret mapema leo. Ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa 10 na dakika 50 alfajiri katika eneo la Twin Bridge, ikihusisha matatu aina ya Toyota Hiace na lori la Mercedes Benz. Polisi wanasema matatu hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka Nairobi kuelekea Eldoret, ilipofika eneo la tukio na kuligonga kutoka upande wa nyuma lori lililokwama wa barabarani. Watu watano walifariki dunia papo hapo. Abiria wengine wanne walipata majeraha katika ajali hiyo na kupelekwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Londiani kwa ajili ya matibabu. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusiana na ajali hiyo ambayo imejiri saa chache baada ya nyingine, ambapo watu watano walifariki dunia na wengine watatu kujeruhiwa baada ya lori aina Mitsubishi kuacha barabara na kuanguka kwenye mtaro katika kaunti ya Kitui. Kulingana na polisi, gari hilo lilikuwa likisafirisha bidhaa hadi kwenye soko la Kasala wakati ajali ilipotokea. Wito umetolewa kwa wahudumu wa bodaboda katika eneo la Kangundo kwenye kaunti ya Machakos, wakishauriwa kuwa kwenye mstari wa mbele kutoa ripoti za utovu wa usalama vijijini. Ni wito wa naibu kamishna wa Kangundo Susan Nyamosi, akiwasihi wahudumu hao kuwa makini wanapowabeba abiria wasiowajua, hasa nyakati za usiku.
1: Security inaanza na wewe tafadhali. Wana boda boda, mnanielewa? Na nyinyi ndo miguu yetu pale chini. So mkibebana huko nje, tafadhali jua kwanza wewe mwenyewe security yako iko aje. Huyo mtu mwenye umebeba ni mtu wa aina gani? Usibebe mpaka saa 6 ya usiku, umebeba mtu wa ujui unaenda unauawa huko nje. Utakuwa umelose na familia yako imelose, na serikali kwa ujumla itakuwa imepoteza. Operate ile masaa mnaweza operate, ikifika saa 5 endo pumzike ulale. Hata pea mwili wako pole. Utatafuta uweke ifike, lakini kama utatumia vizuri, kuna mwenye atakuja afanye nini? Aitumie.
0: Naibu katibu mkuu wa chama cha ODM Catherine Omanyo amewataka viongozi wa upinzani kukoma kutilia shaka uwezo wa tume ya uchaguzi IEBC katika kusimamia uchaguzi mkuu wa haki wa mwaka ujao. Omanyo, aliye pia mwakilishi wa kike kwenye kaunti ya Busia, amesema IEBC na maafisa walio na tajriba ya kimaadili katika kufanikisha uchaguzi ulio huru na wa haki, hivyo hatua ya baadhi ya viongozi wa kisiasa kuzua shaka dhidi ya tume hiyo mara kwa mara huenda inalenga kuvuruga juhudi za tume.
2: IEBC wapewe wakati wao, watufanyie kazi sawa sawa. Kwa sababu ukianza kunimalima mtu unatusi, una doubt ati wanapanga kuiba, kwani wanapanga na wewe? IEBC is able. Wale wanaume wako pale na wanawake wako pale na youths wako pale, watafanya kazi yao vizuri na watatangaza yule amepita kura sawa sawa.
0: Na katika habari za spoti, Kenya imefikia 80% ya maandalizi kwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON mwaka 2027. Katibu mkuu wa wizara ya michezo Elijah Mwangi amesema ujumbe kutoka shirikisho la soka Africa CAF tayari umekagua viwanja nchini na kutoa mapendekezo ya maboresho katika uwanja wa Talanta. Mwangi amewahakikishia Wakenya kuwa taifa litakuwa tayari kwa mashindano haya bara mwaka ujao, na kwamba serikali inaendelea na maandalizi kuhakikisha viwanja na miundo mbinu yote muhimu inakidhi viwango vinavyohitajika na CAF kabla ya mashindano kuanza.
3: Received delegations from CAF who came to inspect our stadiums. As far as the hosting is concerned, they gave us a pass mark of 80%. So we are good. The few areas where they have recommended some working on, for instance, they have said we need to have more kitchens at Taranta. We need to have more space for conference. We need to have more media turbine. Those are something that we can work on and we have time. But in as far as the preparedness of AFCON, Kenya is ready.
0: Mbali na hayo, mashabiki wa soka leo wanatarajiwa kushuhudia msururu wa mechi za kusisimua katika ligi kuu ya England. Mechi ya mapema itaanza saa 8:30 adhuhuri, ambapo Newcastle United itakuwa uwanjani kumenyana na Bournemouth. Baadaye mechi kadhaa zitaanza kwa wakati mmoja saa 11 jioni, ambapo Brentford itaikaribisha Sunderland. Brighton nao itakuwa nyumbani dhidi ya Leeds United, huku Fulham ikivaana na Crystal Palace. Manchester City itawakaribisha Coventry City, wakati Nottingham Forest ikitoa na kijasho na Tottenham Hotspur. Mechi ya mwisho leo itawakutanisha Hull City na Aston Villa. Kawila kuanzia saa moja unusu siku

0: Hapa ndipo kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma do ni sare kutoka Airtel kwenda Airtel, na kwamba transaction yoyote ya pay bill na bank to wallet inakuwa 50% cashback papo hapo. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 tukutanue zaidi kuhusu jinsi ya kutuma do sare. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app uanze kuenjoy. Airtel Money, kutuma do ni sare. Ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47 tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1, 2, 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB, for people, for better. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47 90.9 Tana River. Hapa ndipo Sato Vibe na Mkamburi Chigogo. Radio 47. Hapa ndipo Naba.
1: Ah, no. Nizwe nga istata baba.

0: ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa ya tanzia kuhusiana na ajali ambapo watu watano wamefariki dunia na wengine wanne kujeruhiwa baada ya matatu kugongana na lori lililokuwa kando ya barabara kuu ya Nakuru Eldoret mapema leo. Ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa 10 na dakika 50 leo alfajiri katika eneo la Twin Bridge, ikihusisha matatu aina ya Toyota Hiace na lori la Mercedes Benz. Polisi wanasema matatu hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka Nairobi kuelekea Eldoret. Ilipofika eneo la tukio na kuligonga kutoka upande wa nyuma lori lililokuwa limesimama barabarani, watu watano walifariki dunia papo hapo. Abiria wengine wane walipata majeraha katika ajali hiyo na kupelekwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Londiani kwa ajili ya matibabu. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusiana na ajali hiyo ambayo imejiri saa chache baada ya nyingine, ambapo watu watano walifariki dunia na wengine watatu kujeruhiwa baada ya lori aina Mitsubishi kuacha barabara na kuanguka kwenye mtaro katika kaunti ya Kitui. Kulingana na polisi, gari hilo lilikuwa likisafirisha bidhaa hadi kwenye soko la Kasala wakati ajali hiyo ilipotokea. Viongozi wa kidini wa madhehebu mbalimbali katika kaunti ya Turkana wamelalamikia mauaji ya watu wanne yaliyotokea katika maeneo ya Lokwar na Kuse Aro siku ya Alhamisi wiki hii. Wakizungumza mjini Lodwa, viongozi hawa wametoa wito kwa serikali kurejesha amani kwenye maeneo ya mipakani baina ya kaunti za Turkana na Pokot Magharibi na kuhakikisha wahusika wanakamatwa. Boniface Loko Rukani, askofu katika kanisa la Free Pentecostal Fellowship of Kenya, akizungumzia hali hiyo.
1: We strongly condemn the ongoing killings, brutality, and loss of innocent lives. Every human life is precious, and so no disagreement or conflict should justify the killing of another person. We are deeply saddened to see people losing lives, families being displaced, and property being destroyed as a result of banditry and insecurity.
0: Aidha, viongozi hawa kidini wamesema ni msikitiko makubwa mauaji yakiendelea licha uwapo wa vikosi vya usalama, kikiwamo kitengo cha Special Operation Group SOG na jeshi la ulinzi la Kenya KDF.
2: Interior Minister, ninaomba wewe utokesee sasa, ukuje ukondemu hiyo mambo ya Pokot na Turkana. Watu wetu wamekufa, watu wetu wameumia. Kwa hivyo naomba wewe utokesee leo.
3: And so the government should facilitate the church to make sure that the peace in Pokot and Turkana is achieved through government facilitating us.
4: You people, you have the machineries, you have the strength. Please let's stop the killings and let's cultivate unity among the two communities.
0: Kwa upande wake, kamanda wa polisi Turkana John Tarosa amesema mifugo takriban 350 wamerejeshwa, huku operesheni ikiendelea kuwasaka majangili na kurejesha mifugo zaidi walioibwa. Hayo yakijiri, taharuki ingali imetanda kwenye mipaka ya kaunti ya Pokot Magharibi na Turkana baada ya visa vya mauaji vya kulipiza kisasi kuendelea kushuhudiwa. Kisa kingine cha hivi punde cha mauaji kikiwa usiku kwa mkia leo, ambapo mtu mmoja, mama mwenye umri wa makamo, ameuliwa kwa kupigwa risasi na majangili na wengine kujeruhiwa. Mama huyo pamoja na waliojeruhiwa walivamiwa walipokuwa garini kwenye barabara ya Morita Kor wakielekea Romos, eneo ambalo uvamizi ulitokea juma lililopita katika kaunti ya Pokot Magharibi ambako mauaji yalifanyika. Akizungumza na Radio 47, gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi Simon Kachapin amewahimiza viongozi wa kaunti jirani na Pokot Magharibi kuwa katika mstari wa mbele kuwahimiza wakazi kudumisha amani badala ya kauli za uchochezi na lawama.
5: Tuachane mambo ya kulaumiana, haisaidii mtu yote. Kama ni viongozi kutoka Turkana, viongozi kutoka West Pokot, let's not use our people for political mileage. Sababu haisaidii mtu yote. Wacha tukemee mkora ule anakuja kusumbua watu wetu. Watukana hawana shida, Wapokota hawana shida. Wajangili wachache wandao kufuruga ile amani ilikuwa imefanyika. So tusiwe tempted to play politics.
0: Tukiachana na hayo, Rais William Ruto amesema kwamba katika siku zijazo hakuna kampuni itakayoruhusiwa kuhudumu kwenye zaidi ya ekari 1240 za ardhi kwenye kaunti ya Kajiado. Akizungumza akiwa kwenye ziara katika kaunti hiyo, Rais Ruto amesema kwamba wakazi ndio wanaostahili kusalia na ardhi kubwa ili kujiendeleza kimaisha.
6: They are going to occupy maybe 20, maybe maximum 30%. 70% of that land will come back to the people of Kajiado.

0: Kajiado County so that we can use other resources and we can use it for other purposes.
1: Mimi nimesikia wale watu wa Linda Sponsor wanasema eti ya kwamba wanapingana na mimi. Mimi nataka niwaambie wale watu wa Linda Sponsor, you have no clarity on anything. Don't tell us about the rule of law. There is no rule of law that sustains extractive, exploitative contracts that undermine the interest of the nation or the interest of the people of Kenya.
2: Aidha, Rais Ruto amesema kwamba serikali itatangaza zabuni kwa kampuni nyingine zinazolenga kuhudumu kwenye kaunti hiyo ya Kajiado baada ya kuifurusha kampuni ya Tata Chemicals kwa misingi ya kutowafaa wakazi licha ya kuhudumu kwa miaka mingi kwenye eneo hilo.
1: We are going to advertise afresh so that other companies, not one company, other companies, 3, 4, 5, 6, 10 companies can apply because the resource we have in Magadi is big enough to sustain more than one company. And we are going to make sure this time round the contract is going to be firm on making sure that value addition of our minerals, of the resource in Magadi, is not going to be done abroad. Value addition is going to be done here in Kenya.
2: Huduma ya kitaifa ya polisi NPS imetoa taarifa rasmi ya kuwakumbusha wanasiasa, waandaaji na umma kuhusu maagizo ya sheria ya kutoa notisi kwa polisi kabla ya kufanya mikutano ama maandamano. Katika taarifa, msemaji wa polisi Mshirinyaga amesisitiza kwamba chini ya kifungu cha 5 sehemu ya 3 cha sheria ya utulivu wa umma sura ya 56, mtu yeyote anayepanga kufanya mkutano wa hadhara au maandamano nchini lazima amjulishe afisa anayesimamia eneo hilo angalau siku 3 na zaidi ya siku 14 mapema. Nyaga aidha amesisitiza kwamba lazima arifa hiyo ikidhi viwango maalum vya kisheria. Waandaaji lazima watoe majina yao kamili, tarehe iliyopendekezwa ya mkutano ikiwa ya maandamano ama mikutano. Mikusanyiko na maandamano yote ya umma lazima yafanyike kati ya saa 12 asubuhi na saa 12 jioni. Ikiwa tukio jingine tayari lilikuwa limeidhinishwa kisheria kwa wakati katika eneo ambalo mkutano unastahili kufanyika, basi afisa mdhibiti atawajulisha waandaaji mara moja ili waweze kurekebisha ratiba yao. Waandaaji aidha wanasalia kuwajibikia kisheria kwa mwenendo wa washiriki na wanatakiwa kushirikiana kikamilifu na vyombo vya sheria ili kudumisha amani. NPS imesisitiza kwamba sheria hizi zinatumika kwa kila mtu bila kujali hadhi ya kijamii au uhusiano wa kisiasa, kadri shughuli za kisiasa zinavyoanza kuimarika hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Habari za kina na Beatrice Maganga.
2: Na katika makala ya tashtiti ya wiki, limekuwa juma la kila mtu kuringa na mtuwe. Mkewe askofu anajifunza lugha mpya, wakati wa Murkomena anasema hatoki hangoki moyoni mwake ngo. Mr. Fire Sifaya naye anadai mambo ya nicknames ni ya kitoto. Huko Ingo, bei ya omena na ugali kupanda kwa shilingi 10 imeleta matatizo. Mwanahabari wetu Alan Wetungu anatupambia makala haya.
4: Nataka kuamba kwa kuamba kama walioamba kabla yangu, ni ufumbe uzubaishe wapumbe.
5: What are you saying? What are you saying? What is he saying?
6: Ni nyinyi au ni sisi? Nani kichwa ni mbaya? Who is mad?
7: Mungu naye ni nani? Anakupea mwenye ameachwa cause of cheating. Wow, hiyo kwa biology discord capture capture.
8: Hiyo ni shindwa kabisa. Jamani shindwe.
3: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
9: Moriega
10: Renge.
11: Ni noma si noma.
12: Ni soprano si soprano.
13: Mutu ya sauti kidogo.
14: Wewe inakuhusu nini mambo ya sauti ya mwanaume mwenzako?
15: Sarakasi kila kona. Hakuna kutulia jamani. Man fire si fire. Ameamua nalo nalo aise. Awali ilikuwa
16: ni fire si fire.
14: Bado haujasikia. Lazima uniheshimu. Wachana na mimi.
12: Ni soprano si soprano.
15: Fireman, eti unasema hii mambo ya kuitwa soprano hujapenda eh?
14: Mambo ya nickname ni ya watoto wa class 1, class 2. Wakifika secondary, hakuna nickname tena. Hao ni watu wazima wazima.
13: Mutu ya sauti kidogo.
14: Wewe inakuhusu nini mambo ya sauti ya mwanaume mwenzako?
15: Unajaribu kusema nini Mr. Noma Noma?
14: Akina mama hawajalalamika.
17: Si tuseme ukweli. Hakuna
14: kina mama wanasema fireman hako sawa.
15: Usibaki hapo kwa kina mama. Juma hili kila mtu ameringa na wake jamani. Askofu, hebu mtuelekeze pande hii.
9: Moriega.
10: Moriega renge.
9: Kaia gosho.
10: Mwadhani ya gosho. Ngai no mwega.
15: Haya askofu, tuongezee moja.
10: Naende shode.
15: Kwingineko, mke wa Murkomen amesema sitoki sing'oki moyoni mwake ng'o. Tutabanana hapa hapa na Murkomen.
17: Wewe Murkomen umeoa Mkikuyu.
18: Mimi ndio nimekuwa ninaambiwa ati na kujiwa.
17: Si uturudishia sisi hiyo?
18: Hakuna mahali ninaenda.
17: Rudisha mtoto wetu nyumbani.
18: Na sijaambia mtu anitetee niende mahali, so sijui ni relative nilitoa wapi wanataka kuongea kwa niaba yangu. Hakuna mahali nimeenda. Mizizi imeingia zaidi.
15: Unasema kung'oka hung'oki eh?
18: Hata kung'oa ni shida. Itabidi wa...
15: Opanye Murkomen. Rigiji, njoo hapa.
19: Yes, sir.
15: Faruka amesema Marekani unayosema umekwenda ni River China tu hapa maadhani.
20: Sio, si Amerika. Tumeambiwa ako River China. Ako River China pale anatudanganya kwa sababu hata hatujaona mzungu hata moja hapo.
17: Mtu ya standard 6 ni madharau, si madharau.
21: Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana.
15: Tukafunge na ingo. Bwana usitubutu kuongeza bei ya ugali. Huku kitakuramba jamaa.
22: Customer alistukia kwamba bei imepanda. Kati nilimwambia tu bei ya umeme ikapanda, alipiga mawe. Hata watu wenye tunauza chakula tuko hali ya hatari.
15: Ni makala Tashtiti ya wiki. Mimi ni Alan Witungu. Kwa heri.
23: Tufukuze kiza, tuweke mwangaza, ndio shetani atoroke.
24: Kuna watu waoga.
25: Ni washanzon.
3: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
2: Kumbuka makala haya hukujia kila Ijumaa saa 1 usiku na marudio saa 7 mchana Jumamosi.
3: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji wameanza kutumia teknolojia kuharakisha maendeleo kwa macho ili wananchi wasiulize maendeleo yako wapi kwa miguu. Wiki chache zilizopita, Rais William Ruto alizindua rasmi ujenzi wa barabara ya Bukembe Nzoia Market Mutomolo pamoja na barabara katika eneo bunge la Kandui kwenye kaunti ya Bungoma. Mradi huu unahusu takriban kilomita 41 za barabara. Lakini kabla hata kazi kufikia hatua ya kukamilika, wasambazaji wa uongo tayari wameimaliza barabara hiyo kwenye mitandao. Picha inayosambazwa inaonyesha barabara iliyokamilika ikiwa na lami safi na hata alama za barabarani, na kwamba mradi huo tayari umekabidhiwa kwa wananchi. Lakini ukweli wa mambo ni upi? Tangu lini picha nzuri ya AI ikawa ushahidi wa maendeleo halisi? Picha hiyo ni ya kupotosha. Ikiwa barabara imekamilika kutumia akili unde AI lakini haijakamilika ardhini, basi kilichojengwa si barabara, ni uongo. Meza ya ukweli wa mambo imebainisha kwamba kilichozinduliwa ni ujenzi wa mradi huo, huku kazi ikiwa bado katika hatua za utekelezaji, si barabara iliyokamilika namna ilivyojaribu ku kuonesha picha inayosambazwa. Maendeleo hayapimwi kwa uzuri wa picha mtandaoni, yanapimwa kwa magurudumu yanayopita kwenye barabara halisi. Ukweli ukidhihiri wa radio pekee.
3: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
2: Na tuingie

Watamenyana na Racing de Santander kabla ya Villarreal kuwakaribisha Deportivo La Coruña katika mechi nyingine inayotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa nchini Uingereza maarufu Bundesliga. Mechi kadhaa zitaanza kwa wakati moja saa 10:30 jioni, ambapo Bayer Leverkusen itakabiliana na Union Berlin. Basi kufikia hapo, bila shaka mengi zaidi ya sporti utayapata kwenye mikiki ya sporti. Nikiangazia maoni yako kwa haraka kuhusiana na agizo la polisi kwamba wafahamishe mapema kabla ya mikutano ya umma.

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Inasemekana acheni chuki za siasa. Acheni siasa za chuki. Atoli azidi kuwaomba viongozi wa kisiasa, alafu Gashagwa aanza mikutano na Wakenya kule Marekani. Ana mengine mengi hapo mwendo wa saa 8 kamili na Babu Tendekali. Wadi mwema.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema.

0: maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people. For better. Radio 47. Hapa ndipo nabaa.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Msishawishiwe na viongozi wasio na agenda, rais azidi kuwasuta wapinzani. Acheni kuishambulia IEBC, Mudavadi aendelea kuwashtumu wakosoaji. Msikilizaji, ziningeza kwa minika, ungana naye Wadi Mwema saa 9.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: ndipo.
1: Sijali moyo semayo yenye walimwengu, natenda niapendayo kwa raha zangu.
0: Jumapili ipo

0: ndani ya Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Kafarijika.
1: Jamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la bwana, Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
3: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Raha.

Radio 47 na bado. Radio 47 92.8 inavuma kote Kwale.

0: must stop spending all its time attacking the IEBC. If you are a member of a team, ukiona mtu all the time attacking the referee, that means that person is scared of entering the field. So we want to tell the opposition, the IEBC is the only constitutional body that is going to guide us through the election. Stop this game of trying to discredit the chairman of the IEBC and the commissioners. We want a unified IEBC.
1: Viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wamekuwa wakitoa madai ya kuwapo kwa njama ya kuhitilafiana na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kupitia kampuni ya Miru ya kule Korea Kusini. Anajiriwa kuwa IEBC ikiagizwa kufanya marekebisho katika zabuni yake ununuzi wa teknolojia itakayotumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao baada ya bodi ya ukaguzi wa ununuzi wa umma PPARB kugundua upungufu katika vigezo vya tathmini na mahitaji yaliyowekwa kwenye nyaraka za zabuni hiyo. Tukisalia kule magharibi ya nchi, wakazi wa bunge la Matayos katika kaunti ya Busia wanatarajiwa kunufaika na mradi mkubwa wa usambazaji wa umeme wenye thamani ya shilingi milioni 120. Fedha hizo ni sehemu ya mgao wa jumla wa shilingi bilioni 1 na milioni 500 ambazo serikali ya kitaifa imetenga kwa ajili ya kaunti hiyo ya Busia katika bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2026-2027. Akizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi wa mpango kusambaza umeme katika wadi ya Buhayo magharibi na Burumba, waziri wa Kawi Opiyo Wandayi amesema kwamba mradi huu ni sehemu ya juhudi za serikali kuhakikisha kwamba Wakenya wananufaika na umeme. Wandayi amesema serikali inalenga kuunganisha zaidi ya wakazi 17,000 wa kaunti hiyo ya Busia na umeme katika kipindi hiki cha mwaka wa kifedha 2026-2027.
2: Kwa miaka mingi sana tumebaki kwa giza, ili hali sehemu zingine za nchi ya Kenya zimekuwa zikienda mbele. Mheshimiwa Rais kupitia bunge la taifa ameweka pesa taslimu kwa bajeti shilingi 1.5 billion kusambaza stima kwa manyumba karibu 17,000 katika hii kaunti ya Busia. Constituency ya Matayos ikipata karibu shilingi milioni 120, na hiyo ni pesa ambayo haijawahi onekana katika hii eneo tangu dunia iumbwe. Kwa hivyo tumshukuru Mheshimiwa Rais,
3: na mimi nafurahi kuona vile wamesema you are here last week, tena mimi najua maybe in less than 2 weeks tena tutakuita, kwa sababu hiyo stima tunataka isambae kila mahali. Our coverage was still very low. Pigia Rais William Ruto asanti sana. Tumeanza kuona matunda hiyo.
1: Pia upatikanaji wa umeme utafungua fursa zaidi za biashara, kuboresha huduma za kijamii na kuchochea maendeleo katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo. Wakazi sasa wakitarajia kwamba mradi huo hautaleta mwangaza nyumbani pekee, bali pia utafungua milango ya biashara, ajira na fursa mpya za kiuchumi. Michezoni, tuanzie kule England katika ligi kuu ya soka EPL, ambapo mechi inaendelea kwa sasa ni kati ya Newcastle na AFC Bournemouth, na sasa hivi ni dakika ya 35. AFC Bournemouth imepiga bao la pili na kwa sasa ni magoli mawili kwa sufuri. Bournemouth inaongoza kwa mabao mawili kwa sufuri dhidi ya Newcastle. Ni bao ambalo linafungwa sekunde chache zilizopita. Baadaye saa 11 michuano mitano itachezwa. Brentford itachuana na Sunderland, Brighton icheze dhidi ya Leeds United, Fulham ichuane na Crystal Palace, Manchester City naye icheze dhidi ya Coventry, huku Nottingham Forest ikicheza dhidi ya Tottenham Hotspurs kabla ya Hull City kuchuana na Aston Villa kuanzia saa 1:30 kule La Liga. Katika ligi ya soka ya Hispania, Athletic Club itachuana na Atletico Madrid saa 11 15. Saa 1:30 Rayo Vallecano icheze dhidi ya Racing Santander kabla ya Villarreal kucheza dhidi ya Deportivo La Coruña kuanzia saa 4 usiku. Na haya kijiri, klabu Liverpool imetangaza kwamba mkurugenzi wake wa soka Richard Hughes ameondoka, ambapo atakuwa anaelekea katika klabu ya Al Hilal inayoshiriki ligi kuu ya soka kule Saudi Arabia. Richard Hughes amekuwa mkurugenzi wa soka kwenye timu hiyo ya Liverpool na tayari ameondoka kuelekea Saudi Arabia. Namzi imekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Naangalia hapa Katela na selector anaonyesha upande huu mwingine, Newcastle mpata bao la kwanza. Kwa hiyo Bournemouth mawili, Newcastle United bao moja. Tukutane saa 10
4: kwa taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza

47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Siasa za two terms zimeendelea kusheheni katika ziara Rais William Ruto kule Kajiado. Viongozi ambao wameandamana nao akiwemo gavana wa kaunti hiyo Joseph Ole Lengo akimhakikishia kwamba watamuunga mkono kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao. Wakizungumza wakati wa ukaguzi wa soko la mashuri huko Kajiado, viongozi wameelezea imani ya rais kuwabwaga wapinzani wake, wakisisitiza kwamba rekodi yake ya maendeleo itamwezesha kuchaguliwa tena, kwa kisifia namna ambavyo anaendeleza utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika maeneo mbalimbali ya taifa.
2: Anataka kuona hao watu wa nyumbani wakisema tunasimama na President Ruto. Hebu mnionyeshe tunasimama na President Ruto. Watu wangu tunasimama na President Ruto. Asante. Mimi nataka kukuelezea Mheshimiwa Rais, sisi tutatembea na wewe. Nionyesheni tunatembea na Mheshimiwa Ruto. Tunatembea na Mheshimiwa Ruto, tunatembea na Mheshimiwa Ruto.
1: Kwa sasa rais anakagua ujenzi wa chuo cha ufundi anuwai cha Kajiado Mashariki katika kaunti hiyo, akiandamana na viongozi hao wa kaunti ya Kajiado. Tuelekee kule pwani ambapo naye na kaunti ya Gladys Wanga ametumia mkutano na viongozi wa mashinani wa chama cha ODM huko Garsen katika kaunti ya Tana River kuendelea kuwashambulia wapinzani. Akizungumza katika hafla hiyo, amesisitiza kwamba haoni kiongozi yeyote ndani ya upinzani ambaye ana uwezo wa kumbwaga Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kulingana naye, ushirikiano kati ya Kenya Kwanza na chama

0: mkali.
1: Wakati huo huo, naye waziri wa madini na rasilimali za uchumi wa majini Ali Hassan Joho ambaye aliandamana na wanga katika eneo hilo la Garsen na ameendelea kulishambulia kundi la Linda Mwananchi kwa kutokana na hatua yake ya kuhujumu chama cha ODM kufuatia kujiondoa na kuendeleza vuguvugu hilo la Linda Mwananchi.
2: Let me tell you, hakuna mtu yoyote mwenye busara na hekima ambaye alikuwa amefanya kazi na hayati baba na akajua kwamba amemfahamu, amemuelewa na amemfuata, would have left the party ODM. Umeelewa? Hakuna mtu mwenye akili anaweza kuacha chama cha ODM. Number one, ODM is the party of the future. Number two, ODM currently is the strongest party in the country and beyond. Utatoka hapa uende wapi?
1: Tukachana hayo, mbunge wa Mugirango Magharibi Stephen Mogaka ni kiongozi wa hivi karibuni kuendelea kujiunga na wenzake kumshutumu rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa madai kwamba amekwamisha maendeleo katika eneo bunge hilo wakati akiwa rais kwa kipindi cha miaka 10. Akizungumza akiwa kule bondeni, Mogaka amesema kwamba eneo la Mugirango Magharibi limeachwa nyuma kimaendeleo, kwa miradi muhimu iliyokuwa ikihitajika kwa wananchi ikisalia kukwama. Mogaka ambaye amewahutubia wakazi wakati wa hafla ya kupongeza hatua ya serikali ya kumtuma mwanakandarasi kuanza kuweka lami barabara ya bondeni Makairo Magombo, anataja kwamba ujenzi wa barabara hiyo unatarajiwa kufungua eneo hilo kiuchumi, kurahisisha usafirishaji na kuwafaa wakazi, hasa kufikia masoko pamoja na huduma muhimu.
3: Nilichaguliwa na chama yako ya Jubilee, na nilipochaguliwa sisi ndio tulikuwa the third largest strongest party in parliament. Huyu Uhuru Kenyatta ameniangaisha na hiyo chama huko bunge, akiona tukishikana na William Ruto wanatuchanganya mpaka tumepata hasara katika hii miaka 4 yote nimekuwa. Ndio sababu nakuambia wewe wachana na sisi, sisi tutatembea na yule ametupea barabara.
1: Amesisitiza kwamba ataendelea kushirikiana na serikali ya Kenya Kwanza chini ya Rais William Ruto ili kuhakikisha miradi zaidi ya maendeleo inatekelezwa katika eneo bunge hilo la Mugirango Magharibi.
4: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli huibuka na mbinu mpya za kuwaibia Wakenya kila kukicha. Wamefikia kiwango cha kubuni app bandia na kuipa jina la kampuni ya Lali ili kuwalaghai wananchi. Kampuni ya kutoa mikopo mitandaoni 4G Capital Kenya ni hivi karibuni kuandamwa. Imewatahadharisha Wakenya kuhusu programu inayopatikana pale Google Play Store kwa jina 4G Capital Loan App Info. Kampuni hiyo imeonya wazi kwamba programu hiyo si yake, haijatengenezwa wala kuidhinishwa na kuhusishwa na 4G Capital Kenya kwa namna yoyote. Hao ni matapeli wenye nia ya kuaibia wananchi. Wanafahamu wakitumia mbinu hiyo ya kubuni app na kuipa jina la kampuni halali wataaminika na wengi. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hao ni wezi. Jina linafanana, nembo zinaweza kufanana pia, na programu inaweza kuonekana kana kwamba ni halali, lakini nyuma ya pazia huenda watu wenye nia kuna watu wenye nia ya kuiba taarifa zako binafsi. Hawa si wafanyabiashara wa kawaida, ni matapeli wakubwa. Usikimbilie app kabla ya kuthibitisha matapeli wameweka mitego.

0: habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha tembelea mitandao ya Bonge la Radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Mimi ni Wadi Mwema.
2: Naam.
1: Vipi ba mdogo?
2: Salama.
1: Uko sawa?
2: Nashukuru Mwenyezi Mungu.
1: Sisi tupo.
2: Mambo yananyoka.
1: Hata mimi mambo yananyoka, nashukuru.
2: Ndio.
1: Hiyo jana lakini do. Bana. Tumekuwa na makeke.
2: Ndio.
1: Pararira.
2: Naam.
1: Jana Misri alituingiza baridi bwana.
2: Hai Misri.
1: Jana bwana. Tumefika ukumbi.
2: Umrarua Kamerun.
1: Bana we. Tumeingia katika ukumbi wa Kasarani.
2: Ndio.
1: Shangwe vishindo na nderemo.
2: Naam.
1: Tulitoka sisi tumenyongonyea.
2: Unasema kunyongonyea.
1: Tumenyongonyea wapole kweli.
2: Na uso kusawijika. Lakini hapana neno.
1: Ilikuwa mechi.
2: Naona mbele mbele kwema.
1: No, kulikuwa na hiyo ilikuwa mechi.
2: Ilikuwa mechi. Mm.
1: Kuna wale walikuwa na eneza uvumi kwamba wanadada wetu kidogo ni kama walikuwa kwenye Goslo.
2: Tafadhali
1: waache kutuharibia timu ya taifa.
2: Unasema
1: Misri alikuwa juu.
2: Alikuwa juu.
1: Tusidanganyane. Unajua mimi huwaspendi uongo.
2: Tukubali tu.
1: Na katika mchezo lazima kuwe na mshindi.
2: Mm.
1: Hiyo mechi hata ikarudiwa leo.
2: Ndio. Mwana Misri.
1: Hiyo mechi ikarudiwa hata leo.
2: Ndio.
1: Bado watatuuma.
2: Watatuuma.
1: Hawako sawa.
2: Wako juu.
1: Kuna
2: ni vizuri kukubali mpinzani anakuzidi.
1: Kuna mwanadada jezi namba 4.
2: Ndio.
1: La haula wala kuwata.
2: La haula wala kuwata. Hai palikuwa pagumu.
1: Alituchapa.
2: Ndio.
1: Akatuchabanga.
2: Naam.
1: Akatucharaza.
2: Mhm. Lakini
1: mimi nilikubali.
2: Lakini tuwape kongole pia kina dada wetu. Walijaribu.
1: Tuanze tu na Misri. Wachana na mambo ya tusijaribu kupakia mate na tunawino.
2: Ndio, tushakubali kwamba
1: bingwa yule.
2: Ni bingwa,
1: bingwa Afrika.
2: Lakini pia timu yetu inaonesha.
1: Ndio, timu yetu ilicheza vizuri. Lakini jana tucheza vizuri. Tusidanganyane.
2: Jana ni balaa.
1: Kuna mwana dada anaitwa Aloch. Yule Aloch. Kuna mwingine anaitwa sijui Ta.
2: Ni Tatata.
1: Tatata. Na kuna mwingine yule nilikuwa namuita Nyathima Saina.
2: Nyathima Saina.
1: Jana hawakuepo.
2: Nadhani mpinzani alikuwa mzuri zaidi.
1: Hey.
2: Mm?
1: Ai. Yaani kuna zile zingine ambazo nilikuwa nimemzoea yule aliocha kienda juu. Anapiga Mwarabu anachukua juu pale
2: tu anaanza
1: pole timbu. Alafu kuna yule the best blocker. Huyo mtoto wa Kimasai.
2: Ndio.
1: Hata alipewa best blocker, sasa tulikuwa namtaja tu ati bure.
2: Ehe. Waliona mchango wake katika mechi.
1: Yaani jana alikuwa anajaribu kufanya vitu vyake.
2: Naam.
1: Ingeweza.
2: Sasa.
1: Misri.
2: Ipo si
1: yuko juu. Amefuzu Olimpiki.
2: Naam.
1: Sisi tumefuzu kombe la ulimwengu.
2: Naam.
1: Kenya,
2: ndiyo.
1: Misri na Kamerun 1-2-3. Alafu hiyo ni mwakani.
2: Naam.
1: Ndio. Inaitwa World Cup
2: ile ya volleyball.
1: Alafu Olimpiki.
2: Ndio.
1: Mwaka 2028. Tulitoka uwanjani tumefanya nini?
2: Tumenyongonyea.
1: Tumenyongonyea. Usikae mbali.
2: Na huko kwingine
1: washaanza kunyongonyea.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ripoti siku hii ya Jumamosi tarehe ni ya 5 mwezi wa Septemba mwaka 2026. Jina langu ni Fred Arocho.
1: Naitwa Lucky Heria.
0: Nambari yetu ya simu kama kawa 0793 047 047 au 0783 047 047. Lucky Ariano,
1: nipe mambo.
0: Wiki imekuwa sawa.
1: Ah, wiki imenyoka.
0: Mambo sio mabaya. Tunamshukuru Subhana.
1: Bila shaka.
0: Kuna mali nimekuwa nimepata salamu zako.
1: Ala.
0: Kuna wanadada. Unaua, kuna wanadada unaua mali bwana.
1: Ai. Kwa uwe vipi?
0: Tusalimie Lucky.
1: Mtoto wa kike?
0: Mtoto wa sehemu moja. Msalimie tulululu. Msalimie lembe, sukari lembe. Sukari. Ayo lembe lembe wa kusema.
1: Salamu nimepokea.
0: Nasema ni msalimie kaule ni hapana. Tululu tululu.
1: Tululu tululu.
0: Ai. Nikasema Lucky anaua.
1: Anauza.
0: Wiki yako imekuwa vipi?
1: Wiki imekuwa safi.
0: Ndio.
1: Nashukuru Maulana, mambo yanakwenda uzuri.
0: Asante.
1: Alafu jana uliniambia unanipigia baada ya dakika 10 huku piga boss wangu.
0: Jana.
1: Kati nilikupigia kulikuwa na ile mushkili. Unajua bado ana.
0: Pole. Unajua pole. Kuna nitakwambia kando, nitafunga microphone
1: kwa okay.
0: Kuna jamaa ilikuwa nafaa tusaidie, pole sana.
1: Aha.
0: Yeye ndiye aliniangusha, lakini sasa hakunipigia. Manake angenipigia ningenichangamsha.
1: Okay.
0: Pole sana, lakini nitakwambia ofea.
1: Ofea.
0: Mimi pia nimekuwa na wiki nzuri.
1: Ndiyo.
0: Kama kawa.
1: Mm-hmm.
0: Sura mbaya, roho safi kama pamba.
1: Unaona uko wima kabisa.
0: Niko wima.
1: Afya utelekele.
0: Niko wima. Nisikia fununu zako mahali pia.
1: Yeye ni shanga. Twiga ni nini twiga? Kumbe twiga atashughulia.
0: Hiyo ni maeneo yangu.
1: Oh, ground.
0: Hiyo ni himaya yangu.
1: Oh. Mfalme anatembea
0: kule. Natembea tembea naambiwa hapa Lucky anapanga ndio itakuwa nini.
1: Yeye ni shanga. Banchi wanipigia simu.
0: Na si ni himaya.
1: Lucky nimechungulia mahali.
0: Ni himaya yangu.
1: Himaya yako.
0: Himaya yangu. Karibu sana msaji katika kipindi cha Mikiki ya Sporti, ambapo hii leo tutaanza na kama kawa tutaelekea mitaani
1: bila shaka
0: katika Riano's Corner.
1: Mm-hmm.
0: Alafu baada ya hapo
1: ndio
0: tunamtarajia mgeni
1: former FKF Secretary
0: CEO
1: Barry Otieno. Barry Otieno
0: atakuwa hapa.
1: Barry angoa
0: Otieno.
1: italeta raha kabisa.
0: Tutakuwa naye aliyekuwa CEO FKF. Tutaka tueleze suluhu ni nini. Manake ligi imekwama.
1: Kesi kotini
0: day. Kesi mingi.
1: Tunataka suluhu. Manake amekuwa

0: Niko poa, niko salama.
1: Eh,
0: sina mambo.
1: Una mambo?
0: Eh, mambo nilimaliza.
1: Ulimaliza?
0: Eh, mambo nilimaliza.
1: Eh.
0: Niliwaambia ndio ligi inaanza.
1: Yeah.
0: Nasikia mnanua tu uoga, mnasema tu simu kali ni Manchester, sijui nini ni.
1: Na ni wanunua uoga.
0: Watu wanasema.
1: Wana Chelsea.
0: Watu wanasema hivyo, hata timu zingine zinasema hivyo.
1: Unasemaje Shadi?
2: Kuna kauli kwa mali, ati nasikia hatrick. Hatrick ni Bruno Fernandes kwa ligi, kwani umesikia mwingine? Unapoga hatrick kwa Isaac, Isaac hatrick.
1: Nazungumzia brace, kama hujapiga brace jana uzi.
2: Ongelea brace, sina ongelea hatrick ni Bruno Fernandes.
3: Sawa, tumekubaliana na watu wa Man U. Acha niwaambie kitu kimoja. Wao Man U kesho ndio wanacheza Premier League ya kwanza.
1: Hey.
3: Si walikuwa wanacheza championship?
1: Hey.
3: Al City na Ipswich walikuwa wanacheza championship. So kesho
1: hey,
3: wako na Everton wanalimwa.
1: Alafu jua hiyo kelele kupiga watu mabao tano, hiyo ni show. Kwanza kesho wapige watu mabao tano.
3: Sasa tunataka hiyo Premier League yao ya kwanza wawapige tano. Wawapige hiyo tano. Ndio tunajua wako sawa.
1: Maana kijo Liverpool jana amempiga Ipswich mabao mawili ugenini kwa sababu unajua kwa heshima tu uweze enda kwa mtu kumpiga mabao mengi. Lakini akikuja Anfield atakula ngumi. Lakini kwake tunampea heshima tu, kwa heshima tu.
3: Kabisa kabisa. Hii inataka hivyo. Ukienda wewe lima mbili upate pointi tatu. At least iko sawa. Vile vile mimi Kenya naweza kusema kwa leo. Sasa I think hii round of 3 ndio mpira imeanza. Pale EPL. Maana ukiangalia game za leo si rahisi. Maana ukiangalia Newcastle wanapambana na Bournemouth. Ali kiko. Hiyo haina shida. Tuko hapo kuna game watu waioni ya Fulham na Crystal Palace. Hiyo ni London. Hiyo ni derby. So itakuwa ngumu. So mimi Kenya naweza sema ndio mpira imeanza. Hapa tulikuwa tu ni kelele. Ndio mpira imeanza. Game ya tatu. Game ya tatu sasa.
1: Unasemaje Pau?
0: Unajua? Hao wamekubali game ligi ndio inaanza. Na mimi huko kwenye nilikuwa huko hizo bao tano. Hizo ni kidogo. Everton sasa ndio shida. Everton ndio shida.
1: Haya, unaambia ngumi.
0: Everton? Everton atakula ngumi. Everton atakula ngumi.
1: Kuje unasemaje atoni? Sikuje ongelea hapa.
2: Sikuje ongelea. Ni kama watu wanasahau. Goal of the season tulitoa tunatwanga kwa Everton. Sasa hiyo success kwa naweza fanya mambo. Ba kitu ya ajabu hapa usiku.
1: Size mechi tatu. Sasa sasa kamefunga bao ngapi?
2: Amekuwa na injury anakuwa anaingia dakika
1: tano.
2: Sasa ndio wako form sasa kesho. Kesho mwekee tu score hat-trick. Kesho ni hat-trick.
0: Ni Abumo.
1: Niyo.
0: A goal of the week.
1: Ni
0: Abumo. Aziz ya Bruno. Abumo. Nani angefunga bao kama hiyo?
3: Wamesha
0: ilifungwa World Cup na Abubakar akifunga Morocco. Hiyo bao uliona venye hiyo
1: Visa ya Abubakar.
0: Venye ilikuja tu ilipinduliwa tu juu.
2: Assist ilitoka. Uliona assist. Yaani Bruno Fernandes kiwango yake si kwa ligi. Sijui Bruno yani ni di dunia ni kama
1: mnamwachilia. Sasa mnamwachilia.
2: Anachukua kontrapu ndo aende. Lazima achukue kontrapu hapa Manchester United.
4: Toka hapo tunawajua. Hata last season walikuwa hivyo. Game yako wanashinda game moja, wanaenda game tano kichapo kichapo. Ngojea wataona. Na Everton unajua ni yeye anamwamkali. Baya si kelele, si utulie ujani
2: kunikuta.
4: Utajua kauli yako si.
2: Aje shida ni kudanganya mashabiki. Aniambie last season Manchester ilipigwa back to back mara mbili tu. Aniambie tu kama iko.
4: Ni sare wanaenda sare na unjua kitu moja Everton aliwachapa akiwa mtu 10.
1: Haya.
4: Na saa hii watakuwa watu 11.
1: Ngoja alipiga mtu 10.
4: Mtu 10. Na anashinda.
1: Sasa atamuua.
4: Na sasa anaua. Na amesign. Na huyo anja sign ameachilia Casemiro na Casemiro ndio alikuwa anashika hao watu wa Everton. Sasa kesho. Kesho itakuwa
2: mtu 10 sipigagi. Mtu 10 sipigagi. Hata leo akipata red siwezi piga na msamehe. Kesho akipata red siwezi piga. Mtu 10. Hiyo ni kudhulumu. Ni dhulma lazima mimi kama timu kubwa wakipata red niwezi piga mtu 10. Hata uliona Nukeso walipata red nikasema na mimi nataka watu 11. Sitaki wakuwe na
1: wala dhulma.
2: Sitaki kudhulumu watu. Ukipata red mimi nakuachia.
3: Rangi hawa Man U ni mpira wanaangazia tini watakanyi kupiga. Wananga mpira.
2: Huyu Man huyu Chelsea nilipiga home and away 0.6. Manchester City bado nilipiga. Yaani nitapiga next weekend. Nitapiga
4: unajua bado niko na keki yake. Nilimwambia na nilimwambia sini amesema ni next weekend tukiamkia Monday naona atapata jezi. Nilimwambia akishinda jezi njoo, unajua njai nunua jezi kutaka sasa ku support, lakini naona hata hiyo jezi achukue wapi na huu nini Sandos wenye alioshwa

0: Rodri hata Pedri hata afiki Rodri nusu. Na huyo ndio mtu anamtaja. Hata afiki Rodri nusu.
1: Weki Bruno. Uzuri aweki Bruno hapo.
0: Bruno ni maza sio kuombe.
1: Uzuri.
0: Haja Bruno hapo nje yake peke yake.
1: Hapa
0: Bruno ni hapo class yake peke yake.
1: Sawa, tumesikia kwa class yake peke yake. Hakuna venye tunaweza kuombea Bruno na Rodri. Uzuri amejiongelelea.
2: Ju
1: Bruno ni kama kuombea mdudu mdogo kale kasiavu na mende. Huko tushatoka.
0: Ni kama unajua Rodri ni defending midfielder. Hakuna bwana kuganga. Hakuna assist anapeanaga. Wewe ni defending midfielder. Anakontrol midfield.
2: Nikupakua.
0: Anakontrol midfield. Lakini Bruno anapakua, anazifunga, Mavrace. Kila kitu Bruno Fernandes. Goal team mwenyewe.
3: Unajua kuna kufunga na kuna kutengemea pena.
1: Hizo watu ndio unasema kwanza.
3: Kwanza ni pena.
1: Okay, waende muunde sauti kwanza.
0: Assist alifunga assist. Alipenda assist ngapi la season? Sasa hii ashapenda assist, ashafunga assist.
1: Sawa. Waje tuongelee sasa ya kesho. Inafaa muniweke security. Naona nimeweke bodyguard. Inafaa muningoje. Kesho nashutua ulimwengu. Mimi kama atuoli mtu wa Chelsea. Mimi ndio fani mkubwa hapa Kenya, mtu wa Chelsea. Au wengine ni kelele.
0: Lakini ni kitu cha kawaida. Kwa nini unashutua ulimwengu?
2: Kawaida hajapigwa.
0: Kama ingekuwa ninacheza zamani, hata ungekuwa unasikia mtu anaongelea juu, matokeo tunajua. Sasa imekuwa tu.
1: Nakwambiaje? Mimi ndio fani. Mimi kama atuoli ndio fani wa Chelsea dunia mzima hapa Kenya. Au wengine wanatafuta tu kichele. Mimi ndio fani. Mimi si amingi timu yangu na sijai yama. Kesho mtashtuka.
0: Mtashtuka kwa nini?
1: Enda ununue kamba. Sinasikia hii pesa. Ninasikia mshahara wako umepea Arsenal. Sinasikia hivyo. Sasa si hadi ushtuki. Mimi naona kesho tukitoa fourth floor.
0: Kesho
1: nitakwambia. Kesho hiyo ball inakuwa ni kama World Cup. Utakuwa unasikia moshi mwanko. Eh? Palma, Rogers, Neto, Ato.
2: James.
1: Ai!
2: Caicedo.
1: Hata Caicedo tumutaki. Game zote si tumepata point 6 bila Caicedo. Nani nikuulize laki? Sisi tumepigwa. Game mbili tumepigwa.
2: Unbeaten.
1: Hata kama tumefungwa. Sikuna watu walipigwa na yeye Movers. Na sasa wameangukia game moja wanashuta, wanabueka hapa.
2: Kesho wapige nani?
1: Kesho wapige Everton. Juu wanasema tu Everton iliwapiga wakiwa watu 10.
2: Nasikia Grealish ako na hasira huko.
1: Na Everton iliwapiga wakiwa watu 10 au watu wa Masia hapa. Na waje niongee, uliongea ukamaliza. Saa hii timu moja ndio inakula. Moja ndio inakula. Kama uko na pesa, hii yenye unadharau.
2: Is
1: away.
2: Liverpool imekula ikiwa away.
1: Si ilikula. Sijana away mwingine anakula. Kesho
2: unajua amekuwa wewe amekula.
1: Akakula. Sasa kesho kuna yenye nawashtua na hii inakula. Hii Chelsea Alonso.
2: Inakula.
1: Hiyo ndio inakula.
2: Alonso ball.
1: Alonso ball. Hata sasa kusema Alonso ball, waseme nimetoa matamshi haya kina Carrick ball. Sisi si Alonso ball. Sisi tumetumwa tu na Mwenyezi Mungu. Ni wito umekubali. Wacha nimalize.
0: Kula tukatai atakula lakini mabao 5. Chelsea atakula mabao 5.
2: Wewe utapigwa.
0: 5.
1: Unajua sisi si Man U. Arsenal niliwapiga ngapi first leg? Wakakuja na Carrick wakasema ati.
0: Unapiga ngapi? Moja. Alikupiga alikupiga wani lala liko ya review. Weka night bro.
1: Alafu ziko wapiga kusukuma hivi.
0: Tukawapiga 3.
1: Haya, mkawapiga 3 atukatai. Mlibeba ligi.
0: Unajua? Kuna mtu mwingine.
1: Unajua?
0: Hata usipige hiyo Arsenal.
1: Hata kupiga Arsenal. Hata useme umepiga Chelsea home and away na ujaenda na Premier League. Uwezi nishtua. Juu Premier League inabebwa na mtu mmoja. Pesa ndio tofauti. Sasa, si walisema wanaanza ligi na Carrick na wamepigwa game moja. Walisema wanabeba.
2: Walipiga kina nani?
1: So walipiwa na yeye Movers.
2: Oh,
1: hao hapa Kenya hao. Na sasa wako na wakina Everton. Everton sijui tutawekea jina gani? Ama tuwekee Zinyembe.
2: Zinyembe.
1: Zinyembe. Wanaenda kupigwa na Zinyembe. Sasa kesho ndio time unaendanga pale kwa danda na kufukuza. Kesho atanifukuza. Kesho nikishamaliza game yangu naona akinitoa mbio na maya akinipiga.
4: Hiyo zuri yenyewe iko. Everton na Man United ndio wataanza saa 10.
0: Nilikwambia lagi. Hizi hizo niko na timu atufanyie zoezi.
1: Hizo ni gani?
0: Timu kama Chelsea. Hatuwezi kufanyia zoezi.
1: Wachezaji
0: waongelee simu ipulu wachezaji. Wajibambe. Hatuwezi kufanyia zoezi.
1: Aziseme.
0: Manchester City.
1: Unajua yeye anasema hii season kuna timu atufanyie zoezi. Yeye yuko hapa Kenya hata kupiga tu mpira yenyewe kupepeta ajui. Mtu anajua anafanya zoezi. Si ni kari. Sasa yeye asiniambie ati hatuwezi kufanyia Chelsea mazoezi. Ngoja. Hao watu wa Mania hata nikiweke kwa uwanja watakula 10. Hata wa Kenya nikiwachukua tuungane wa Chelsea.
4: Challenge.
1: Uunde tu challenge ya Chelsea na Man U. Challenge ya Chelsea na Man U. Danda akwe goalkeeper. Huyu ni Onana. Kasioki akwe midfielder. Huyu.
2: Kidogo.
1: Man U. Ama fans wa Man U. Watakula hata 10.
0: Kwani?
1: Sasa.
0: Kwani wameza out tulikombine timu za London zote na Manchester peke yake tukawapiga pale Kasarani. Hawakumbuki tuliwapiga. Walikuwa combined.
1: Wao walienda.
0: Walikuwa wamecombine
1: hiyo.
0: Sasa sisi.
1: Walikuwa wamecombine. Mimi nawataka. Mimi nataka wa kina Dante. Nataka shauri moyo. Nataka Isili. Nataka wapi wakuje. Mimi kama tu nitakuwa namba 11 nikupagua napagua tu
4: na mimi napiga hapo namba 10.

0: Amen. Sasa watu wa Manu friend.
1: Anafikiria hapo unapaka ugali ile kiluye huko.
0: Sasa ninakuambiaje? Tunawangoja. Mimi msiniambie. Mimi hata hiyo Manu naitaka. Mimi kuna timu nachukua point 66. Arsenal nachukua 6. Liverpool nachukua 6. Man City nachukua 6. Hata naweza chukua 10 na. Manchester United nachukua 6.
2: Ala.
0: Manchester City nachukua 6. Sasa mimi Chelsea timu inaweza nishtua. Maybe huyu timu tudogo ndio nitaachia. Lakini hizi timu kubwa.
2: Hizi ndio utaachia.
0: Alafu nasikia Enzo anasema ati amefurahia ameenda kwa timu kubwa. Kwani ajui England timu kubwa ni gani? Manchester United, Chelsea, Liverpool. Ndio timu kubwa. Hata Arsenal si timu kubwa. Na shangaa Enzo anabweka nini? Amekuwa fani wake hapa Kenya. Ati sijui big team. Big team.
1: Hata chakula alikuwa anashiba. Si alisema tu kweli.
0: Chakula alikuambia. Wewe alikuambia kwa anashiba chakula. Sikia analeta kau. Aliandikia wewe. Aliandikia hapa huu. Toka hapa. Wewe focus na Bruno wako. Mimi nakwambiaje? Mimi nataka
1: nichukue
0: Enzo. Enzo. Enzo. Nakwambiaje? Leta. Wewe na Manucho ni the same. Nakwambiaje? Enzo ajui timu kubwa Premier League London. Asiseme Man City ni timu kubwa. Man City imekuja jana. Man City imekuja kwa ligi kama nimezaliwa nimemea ndevu. Na hata unapata mtu mkubwa ana support Man City. Huyu alizaliwa mwaka gani? Mtu kama Jed ndiye anafaa support Man City. Watu wa 12 years.
1: Unajua? Unajua ukiangalia kwa ligi sasa hii. Team Chelsea kwa miaka 10 kama haijachukua any domestic cup. 10 years imeisha. Haijachukua Carabao, haijachukua FA, haijachukua ligi miaka 10 imeisha. Yaani unashaka kwani sisi tumechukua FA 2023? Kwani ni wewe umekona miaka 10? Ni kwa hivyo bado
2: ongelea future.
1: Kwani 2026 zaidi kwa 2026 kwani miaka 10 haijaisha?
0: Chelsea.
1: Kwani miaka 10 haijaisha 2026?
0: Chelsea haijachukua kikombe. Hii yenye imechukua 2 na Maresca si kikombe. Ni ni mkia wa
1: mbuzi. Ni kikombe za Uingereza.
0: Uingereza. Sasa si Uingereza ndio tunachukua. Ndio tunachukua kwa drabo. Tunachukua uzuri tumebaki kwa kikombe za Premier League 3.
1: Tunakula 5.
0: Sizo tatu tunachukua. Unajua mnasema tunakula 5 na wako na Man City. Unajua unacheka kwa jirani kuna nyesha na uangalii kwako.
1: Kombe mliangukia.
2: Ngoja, atuliangukia. Maresca.
0: Unajua paua kwa hapa Kenya. Mimi siwezi bishana paua.
2: Amesema kuna kauli
0: imetoka. Maresca. Huyu ndio Maresca. Huyu ndio Maresca wa Kenya. Wacha. Huyu ndio Maresca wa Kenya. Mimi nakwambiaje?
2: Maresca amesema nini?
0: Unaleta nini huko? Toa hii mic huko. Mimi nakwambiaje? Mimi kama mtu wa Chelsea. Mimi kama atuoli wa Chelsea. Atuliwa cheni za hii ashtugi. Sahi ni kupiga mtu, ni kuua, kushanda. Kushanda. Ujumbe gani? Twende kwa ubashiri. Twende kwa ubashiri.
2: Ngoja kauli hapa.
0: Twende kwa ubashiri.
2: Ana ubashiri.
1: Amesema anataka kuwin kitu
0: mimi. Si ana win. Sawa.
2: Kwani yenye jina la Chelsea ilikuwa?
1: Alisema hiyo waliangukia. Ndio maana ameandika.
0: Nakuambiaje? Hii ya Man City. Man City. Man City. Man City hata hakuna kikombe inainua hii season. Umeona wameanza kunyeshewa na konda tu polepole. Jua najua Maresca si coach. Tunawauzia mpaka coach mpaka player si hao watu ngoje watu wekee point.
3: Okay, tukitoka pale Uingereza tunakuja hapa humu nchini kwetu Kenya. Kwanza na kwanza nataka kupongeza wanadada kule wamefanya maneno Malkia Strikers. Enyewe kama kuna nilipia pressure ni hiyo ya Cameroon na Kenya. Saiti ya kwanza ya 25-20 ikasema kwani ya pili itakuwa aje. Lakini tuko faina. So mi Kenya naweza sema.
2: Na tulipigwa.
3: By the way tulipigwa na wanje. Wametuzoea. Hii tusidanganyane. Tulikuwa tumekutana mara 8. Tukapiga 4-4. So hiyo nilikuwa najua hiyo ni 50-50. Tukienda pale kwa riadha.
2: Wanyonya.
3: Wanyonya amefanya maneno. Faithy Chorotich amefanya maneno. Nyetichi vile vile amefanya maneno.
2: Diamond League.
3: Diamond League. So mimi chenye naweza sema, naomba serikali yetu ya Kenya ishikilie kila idara. Kama ni riadha ishikilie vizuri. Kama ni soka ishikilie vizuri. Tukienda upande wa the same kila department ya mambo na sport wa at least wapee wachezaji morali, maana kulipa wanalipa vibaya. So mchezaji alipo vizuri at least tuende mbele. Tukienda pale kwa Bashiri, mimi naanza na timu ya
0: ngoja kwanza nikupe, unasema serikali ya Kenya iingilie nini? Kenya kuna mpira kweli? Usikisema ati serikali
2: sasa imeharibu mpira.
0: Sasa ni ashaharibu football. Kari ya Kenya iliharibika miaka za kitambo huko, tulishatoka. Sasa hizi tunafanya tu mazoezi. Usianze kusema serikali ya Kenya useni aliharibu na bado wenye wanaleta wanakula. Mimi hata naonanga Mariga tena ndio anaharibu kabisa. Sasa huwezi niambia serikali ya Kenya au wakina Hussein wenye Mariga wenye uko office au ndio wanamaliza football ya Kenya.
2: Ameweka self.
0: Huwezi jua ati unakuja unasema chukua tuli acheza hapo number 5. Uwezi chukua huku Ukambani kuna vipaji, kuna talent, kuna nini. Uwezi chukua mtu kama huyu chukua hawana uwezo. Sasa umeharibu kitalenti ya Kenya. Sasa uwezi niambia tu serikali. Serikali ya Kenya inaingilia wapi na football? Si Hussein ndiye anaharibu na wakina Mariga. Mtu hapo gava kabisa.
3: Okay, sawa. Hiyo ni kauli ya Atoli iko sawa. So tukienda kwa Ubashiri. Mimi nataka pale game ya Fulham na Crystal Palace. Weka Fulham kichwa. Bila kubahatisha.
2: Ndio.
3: Kuna hii nyingine ya Man City na Coventry. Hiyo weka over 3.5. Na ya mwisho kabisa leo ni tatu tu. Sitaki kupeana mingi. Ya mwisho ni ya huko huko Butelinga ambapo ni Bayern Munich ifunga bao 5.
2: Asante.
4: Ni wewe utawafungia? Tuanze na huko huko German. Unipinyiwe Dortmund.
0: Sio uma.
2: Unasema
0: inafaa rubia nawaambia nikiwapea na gulanga. Juu tunajua na wenye wao wanaanguka ndio wenye rubia huanguka. Last week aliuma. Akuuma. Yeye awaambie ekelea kona.
4: Wacha tuume. Leo tunauma. Tuanze na Borussia. Akona upe ni Borussia afunge bao 2. Alafu kuna England saa 1 Aston Villa. Atauwa na itoke over 2.5. Alafu Tottenham Nottingham Forest Tottenham afunge bao 2 alafu Man City na over 2.5.
2: Asante.
0: Mimi kama mzee wa Mtulinga, mzee atuoli mwenyewe before dishuke. Kuna Brentford na Sunderland yaka GG. Brighton na Leeds, Brighton kichwa. Ukuje Tottenham na Nottingham, Tottenham leo itauma. Man City na Aston Villa, hizi Manchester United, Aston Villa kichwa. Na sasa ukuje pesa mingi kesho. Unajua unaundanga ya kesho. Unaanzia kutukusevia watoto wako wasihangaike. Kesho. Si Alonso Ball. Palma na Rogers attacking mbaya. Atapatia chukua mshahara yote na upee Chelsea kichwa.
2: Asante.
0: Na ungojee muhindi akuwekee pesa yako katika milioni. Na wenye wamepea Arsenal wachukue kamba mapema.
2: Asante.
1: Kabla hii nikanishio kauli before mwekezaji aekele usiekele mshahara wako hapo epe Arsenal ishinde na ifunge mabao 3 defense hato atakuwa na zako atakuwa nafunga tu kama maji. Arsenal to win and over 2.5 leo. Aston Villa itapiga mtu, imepoteza game 2 mfululizo leo naona ikishinda. Alafu Dortmund itapiga Hoffenheim na pia narudi mtatu. Dortmund ipige Hoffenheim, Aston Villa kichu kesho, Arsenal ishinde na mabao 3. Kwani hao watu wana train ni rugby? Hata watapata red card. Wewe kama mwekezaji bado ekelea Chelsea ipate red card.
2: Bado nyamalizia.
5: Mimi nalo leo EPL, Brighton wako na Leeds, pia GG hapo kuna goal obvious. Tottenham Hotspur leo watashumbua. Tote leo watashinda.
2: Naona watavinyo.
5: Watavinyo Tottenham watashinda leo. Alafu ingie France League 1. Kuna Nice iko na Le Mans. Upe Nice kicho. Hivyo tu.
2: Asante tena kwa mpigo zaidi ndani ya Heleno Kona Radio 47.
6: Ubashiri wa mechi ndani ya Heriano Kona inayeyuka dakika 47 baada ya saa 10 za mchana ndani ya Radio 47. Kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sporti, ambapo kwa sasa nataka tuweze kuchungulia kuingineko, tuweze kujua vidokezo vya habari viko vipi, na baada ya pale msikizaji utaipisha habari na basi mgeni wetu ambaye tumekuwa tukimtarajia tayari ashaingia ndani ya studio. Mgeni wetu Bari Otieno. Na kabla Bari kuweza kuongea, laki naona washindi wanazidi kutumatuma harafa hapa, wanasema what's Kamala?
7: Naangalia pale upande wa pili, jamaa anajulikana kwa jina la Immaculate. Anasema kwamba tayari ameshapiga mara 5, anangoja bonus. Anaitwa nani yule? Juma Elvis pia yumepiga mara 5, anangoja bonus kwa hisani ya Soko Muroni Star 821 hash. Jamani, nimekuambia kwamba kila kisanduku ambacho unapiga hakisha kwamba unapata kitu. Usipige kisanduku ondoke bure. Ni maana kwamba unarudia alafu unanyanyua mihela kwa hisani ya Soko Muroni Star 821 hash. Unangoja prompt ya M-Pesa, mengine tuachie.
6: Mengine tuachie msikilizaji. Mechi ambazo tayari zimegaragazwa, manake kuna mechi ambayo imetamatika sare ya mabao 2-2, Newcastle 2 FC Bournemouth 2. Na mechi ambazo zinakuja hapo baadaye, msaidi tutakwenda kupatia vidokezo, tutakwenda kueleza mambo vipi katika mechi hizo. Manake naona dakika inakuwa kuaje
7: refresh
6: hapo sasa tuweze kuona vidokezo vinasema semaje. Ni saa 11 ikiwa inasalia dakika 10.
8: Vidokezo vya habari za Radio 47.
6: ODM na UDM hazitaachana ngo.
9: sio matamsho ya yangu Arocho, ni mheshimiwa Juliet Mohamed akiwa anasisitiza hayo. Sifuna amkosoa Rais Ruto kwa kufurusha kampuni ya Tata kule Kajiado. Hey, Lucky, umeasikia hayo?
7: Kazi ipo. Kazi ipo.
9: Manake ushawifika kule Magadi?
7: Magadi ndio Kajiado.
9: Si ndio kuna Magadi soda hii. Ushafika katika kampuni hiyo?
7: Kabisa.
9: Mimi naye sijui kwa nini nakaa na rais. Mimi nakaa na rais. Ushafika pale?
7: Nimekuwa maeneo
9: hayo. Unaona hali ya mazingira ya pale nje, sio ndani ya kampuni.
7: Nje.
9: Ushafika, ushaona?
7: Kwa hivyo unasema utembee.
9: Bana, ukiwa una

0: 3 weekend nimecheza weekend leo.
1: Ndio.
0: Nimecheza tela mingi sana.
1: Mara ngapi umecheza mara ngapi na umeokota ngapi?
0: Nimecheza mara 4.
1: Ndio.
0: Na imenipa 41k kwa mpigo.
1: 41,000 ukiongeza 9,000 zinakuwa ngapi?
0: 41k plus
1: 9,000.
2: Ukiongezwa 9.
0: Ah, inakuja 50 ndugu yangu.
1: Asante. Asante and congratulations.
2: Asante.
0: Asante sana.
2: Kongole na wewe pia msikizaji, unaweza kujiwaia mihela ikiwa dakika zinasalia 6 kutimia saa 11 kwa kubonyeza
1: *821# kabla tu saa 12 angalau pia 11 tengeza chapani *821# using only 20 bob.
2: Tunaipisha habari msikilizaji, manake namuona Wadi Mwema tayari kesha jaja ndani ya studio, na baada ya habari msikilizaji tutakuwa na gumzo, manake hii leo bahati iliyoje tuko naye aliyekuwa CEO wa FKF Barry Otieno aweze kutueleza mambo vipi. Tuko na maswali mengi, na wewe pia kama uko na maswali anza kuyamwaya. Nambari yetu ya mawasiliano ni ile ile 0793 047 047. Nambari ya SMS ni 24047. Anwani yetu kwenye Twitter, iwe kwenye X ama iwe kwenye Instagram, Radio 47 kwenye Facebook iliyodhibitishwa na wale wa X, YouTube na ndani ya Instagram, anwani yetu ni Radio 47_Kenya. Sema nasi.

0: zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Pata more data for the same price. For 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB.

0: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo.
1: Radio
2: 47.
3: Radio
1: 47.
0: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usi upepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
0: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
1: Radio 47.
0: Tuzo baada ya tuzo.
6: Iko imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
0: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Oh. Bora zaidi Afrika.
10: Meli.
0: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
0: Makao ya watangazaji.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Senator wa kaunti hii ya Nairobi ambaye pia ni kiongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi, Edwin Sifuna, ameendelea kukosoa hatua ya Rais William Ruto ya kufurusha kampuni ya Tata Chemicals iliyokuwa ikifanya shughuli zake kule Magadi katika kaunti ya Kajiado kwa misingi ya kutoa wafaa wakazi licha ya kuhudumu kwa miaka mingi kwenye eneo hilo. Akizungumza wakati wa hafla ya mazishi ya dadaye senator wa kaunti ya Busia Ukia Umtata Kulebo Mula kwenye kaunti ya Busia, Sifuna ameitaja hatua hiyo kwamba inahujumu uwekezaji wa kigeni ambao wamekuwa na mchango mkubwa nchini kutoa nafasi za ajira kwa Wakenya.
2: Amesimama juzi akasema wale wawekezaji wa kampuni ya magadi wafunge virago mara moja waende. Mimi nataka vijana wajue serikali nzima ukiweka national government, uweke county government, hizi zetu haiwezi kuchukua wafanyikazi zaidi ya milioni moja. Haiwezekani. Nafasi za kazi ni chache. Tunategemea wawekezaji wa hapa ndani na wa nje waweke miradi yao hapa ndio waandike vijana wetu kazi. Ama nyinyi mnafikiria kazi inatoka wapi? Sasa hakuna mwekezaji ambaye anaweza kuleta mradi wake katika nchi ambayo anaweza amka siku moja na rais amwambie pack and go. Haiwezekani.
1: Kauli ya Sifuna inajiri huko Rais Ruto akiendelea kutetea hatua yake akisema kwamba serikali itatangaza zabuni kwa kampuni nyingine zinazolenga kuhudumu kwenye kaunti hiyo ya Kajiado baada ya kuifurusha kampuni ya Tata Chemicals. Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo viongozi wa chama cha ODM wameendelea kusisitiza kwamba ushirikiano wao na Kenya Kwanza kuelekea uchaguzi mkuu ujao utasalia imara. Akizungumza wakati wa mkutano na viongozi wa chama cha ODM mashinani katika eneo la Garsen kule Tana River, kiongozi wa chama katika bunge la kitaifa amesisitiza kwamba vyama vya UDA na ODM vitashirikiana kuhakikisha kwamba kila upande unanufaika na nyadhifa mbalimbali katika serikali itakayobuniwa, wakiendelea kusifia ushirikiano huo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao na kuelezea matumaini ya kuibuka washindi.
3: Mimi nataka kusema hivi, chama cha ODM na chama cha UDA wataungana, watatengeneza serikali ya 2027 wakiwa pamoja, na hakuna kitu itatenganisha hawa. Tutakuwa kama chanda na pete. Tutakuwa kama chanda na nini?

0: ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga pamoja na waziri wa madini Ali Hassan Joho. Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, mchakato wa kuandaa manifesto ya pamoja ya ushirikiano wa kisiasa chini ya mfumo wa serikali jumuishi umeanza, huko Rais William Ruto akiwa ndiye mgombea wa urais wa muungano huo katika uchaguzi wa mwaka ujao. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ametaja kwa kamati inayobuniwa ikiwa na wawakilishi wa pande zote mbili ambao ni Kenya Kwanza na upande na ODM, watashirikiana kuandaa manifesto mpya ya muungano huo. Akizungumza na wanahabari baada ya kukutana na wajumbe wa chama cha UDA kule magharibi ya nchi katika kaunti ya Kakamega, Mudavadi pia amewahimiza viongozi hao kuwa mabalozi wa serikali ya Kenya Kwanza na kumpa Rais Ruto nguvu ya kisiasa watakapoendeleza mazungumzo na chama cha UDA.
1: We do not want President William Ruto, who is united candidate for the broad-based government, to be weak in the broad-based arrangement. You cannot have a situation where the leader of the framework, the united new broad-based framework, is weakened because he doesn't have sufficient numbers of his own party in that broad-based arrangement. So it is absolutely important that we members of UDA give President William Ruto sufficient strength.
0: Michezoni, tuangazie michuano ambayo inaendelea kwa sasa katika ligi kuu ya soka nchini England pamoja na ile ya Ujerumani Bundesliga, ambapo kwa sasa michuano mitano inaendelea kule England. Brentford inacheza dhidi ya Sunderland dakika ya 4 amna goli sawa na mechi kati ya Brighton na Leeds United. Fulham na Crystal Palace bado hazijafungana. Man City na Coventry bado hazijafungana ikiwa dakika ya 5 sawa na mechi kati ya Nottingham Forest na Tottenham Hotspur. Baadaye saa 10 saa 1 unusu Hull City itacheza dhidi ya Aston Villa. Awali club ya Newcastle imetoka sare ya magoli mawili kwa mawili dhidi ya AFC Bournemouth katika ligi hiyo ya EPL. Kule Ujerumani, dakika 36 Bayer Leverkusen inaongoza kwa mabao mawili kwa sufuri dhidi ya Union Berlin. Borussia Mönchengladbach bao moja, Elversberg bao moja dakika 34. Hoffenheim na Borussia Dortmund na bado hazijafungana dakika 36. Paderborn pamoja na Freiburg, Freiburg inaongoza kwa goli moja kwa sufuri dakika 36, huko Werder Bremen ikiwa inaongoza kwa bao moja kwa sufuri dhidi ya RB Leipzig dakika ya 35. Baadaye saa moja unusu kwa Ujerumani, Schalke 04 itacheza dhidi ya Bayern Munich ambao ndio mabingwa watetezi wa ligi hiyo ya Ujerumani. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: kama Munda inasalia ina katika dakika 11 baada ya saa 11 za mchana ndani ya Radio 47. Mimi naitwa Fred Arocho nikiwa na mwenzangu hapa Lucky Ariano. Ikiwa mambo sio mabaya sana.
1: Pia paybill na bank to wallet inakuwa 50% cashback papo hapo. Tegea breakfast 47 na maskani 47. Kuchanua zaidi kuhusu jinsi ya kutuma doo sare. Bonyeza star 334 hash au tumia my Airtel app uanze kuenjoy Airtel money. Kutuma doo ni sare.
0: Ina katika dakika 11 baada ya saa 11 za mchana ndani ya Radio 47. Kipindi chako kikiwa ni kipindi cha Mikiki ya Sporti. Mimi wako Arocho na mwenzangu Lucky Ariano, na basi kama tulivyokuahidi msikizaji, tunaungana naye Barry Otieno aliyekuwa CEO wa FKF ndani ya studio aweze kutujuza mambo vipi. Naam, Barry, karibu sana ndani ya Radio 47.
2: Asante Rocha.
0: Unaonaje? Unaonaje studio?
2: Studio iko sawa.
0: Studio
2: inaitwa Meli.
0: Sasa inaitwa Meli.
3: Sasa tunasikia.
0: Hii ni Meli.
2: Iko sawa.
0: Unaona vile umekaa?
2: Naona.
0: Kuna kamera inakuchukua, inasafisha hiyo sura yako, ndevu yako hiyo inasafishwa inakuwa sawa, alafu inatupwa kwenye mtandao.
2: Iko sawa.
0: Umekubali?
2: Nimekubali.
0: Ushaitembelea studio kama hii kokote?
2: Kwa kweli hapana, redio hii ndio ya kwanza.
0: Ya kwanza.

0: kota umeokota ngapi ambao umeangukiwa?
1: Niyo zili peme nimeangukia, si kuangukiwa kwa angukia.
0: Ndiyo.
1: Nimepata box 6 imenipea 102,000.
0: Congratulations.
2: Congratulations mwana dada. anasema yuko nasi. Kuna noma, kuna noma dakika hiyo ikiwa inakatika dakika 54. Nazidi kukumbusha kwamba wewe ambaye huja download app ya Vibe 47 unachelewa sana. Manake kwa sasa dunia nzima, Kenya nzima na kote wana download app hiyo. Ni time ya kuflow na Vibe, wewe ambaye unatusikiza. Flow na Vibe, na kuflow na Vibe ni kudownload Vibe 47 app kwenye simu yako sasa hivi, uweze kustream, uweze kuwatch na kufollow vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote mahali popote. Usienjoy peke yako, usiwe mchoyo, manake unaweza kushare na marafiki pamoja na familia. Inamaanisha kwamba kudownload Vibe 47 app leo kutoka Google Store au ndani ya App Store ndiyo njia ambayo inatamba kote nchini Kenya. Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi. Dakika inakatika 55 baada ya saa 11, tuweze kuipisha habari, na baada ya habari tutakuwa tunarejea tena. Na gumzo bado iko papa hapa, msikilizaji. Bari Otieno haendi kokote. Tutaingia katika uchaguzi wa FKF ambao ulitendeka na Lucky Ariano.
0: Naam.
2: Uchaguzi huo Bari was very instrumental.
0: True.
2: Na nakumbuka nilipigia Bari simu kabla ya uchaguzi, unajua tunawasiliana sana mimi na Bari marafiki.
0: Mm.
2: Nikamwambia kule na nyuki kuna waka moto.
0: Kuna na nyuki?
2: Na nyuki.
0: Ala.
2: Alafu pia nikamwambia kule Mombasa
0: kuna teketea.
2: Kuna teketea. Tutaangazia hayo na mengi zaidi
0: kabla
2: ya habari.
0: Lakini angalia wale ambao wamekeza: Brentford na Sunderland bado hawajafungana half time. Brighton 0, Leeds United 1, Fulham 2, Palace 1, Man City 1, Coventry 0, Nottingham Forest na Tottenham bado ni bila. Alafu angalia la kupesi kule Uhispania, Italia, Fiorentina 1, Torino 2 dakika 92, Hoffenheim na Dortmund 2-2, Bayer Leverkusen 4, Union Berlin 0, Mönchengladbach 3, Elfsborg 2, Paderborn 0, Freiburg 1, Werder Bremen 1, RB Leipzig 0, na kule Uhispania Atletico Bilbao na Atletico Madrid bado ni bila.
2: Zinasalia dakika 3 kutimia saa 12. Tuipishe habari. Bari Otieno bado yuko ndani ya studio.
3: Kwa majina naitwa Mogaga.
4: Niko hapa Kiumbu na usanga miwa.
3: Tunasikiliza Radio 47 bwana. Yuko kwa the NCP. Inasikilizwa bwana kila mahali. Tukuja hata hapa Kiumbu. Barajo yonzi imeshika chini. Nyamaji yote, mgonga yote imeshika chini. Tuneka mgonga, nyamaji nonye mpaka nyamira. Hapa ndipo bwana.
5: Hapa tutoki, atusongi, atusituki. Kwa sekifika asubuhi, watu wanaachana, awapendwi, awatagwi.
6: Anakuchukia.
5: Dokta Fuena, yani kifika ni wisdom.
6: Mama mkwe, nyumba ya kijana wako si nyumba yako. Oh, sijui boxer yake ni chafu. Yani your son is more than 30 years. What kind of manners is that?
7: Ni Rafael Mauti.
8: Naduma.
5: Ikifika mikiki ya tisiboti. Asa ni mwona wali. Hai, go.
7: Alafu tukuja na Keti Kuro.
9: Nairobi, Mombasa.
10: Hapa ni retired commander, the only jid from Kisi. Abu Besi 47, Manujo, the young baller.
11: Ngome watoto aikeshi mtu wangu, lakini ya kwetu si ya kitoto bwana.
12: Nisimta buwari, ni mwae.
13: Ni mwae.
14: Mwae kaka.
15: Kisi, Nyamira, Magonga, Borabu, hapa ndipo.
16: Radio 47, 104.9, Kisi, tupo, na bado.
17: Radio 47.
16: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi wameendeleza mashambulizi dhidi ya waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kutokana na visa vya uhuni na utekaji nyara, wakirejelea kisa cha kutekwa nyara cha mhariri wa shirika la Standard Alex Kiprotich. Wametumia hafla ya mazishi ya dadaye seneta wa kaunti ya Busia Ukia Omtata kule Busia kuendelea kumtuhumu Murkomen, wakisisitiza kwamba amefeli katika kukabili changamoto zinazokabili wizara hiyo ya usalama wa ndani. Jack Wanami ni mbunge wa Bumula.
2: Mheshimiwa Murkomen, hapa bali tulipo, watu wanaabdaktiwa mchana, au wanahabari hawa hawana amani. Vyombo vya habari mliona juzi huyo jamaa wa Standard alichukuliwa katikati ya barabara, ako na kitengo yake kando ambaye inakontroliwa kando na police structure. Wewe umeshindwa kazi. Juzi tumekaribu tuwawe Homa Bay. Murkomen anasema atunajua, mlijua wamepanga, mlienda kufanya nini?
1: Matamshi ya Wanami kwamba kuna kitengo kinachoongozwa kando na idara ya polisi yanajiri wakati ambapo waziri huyo wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen aliyakana hapo jana. Aidha, seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna naye ametumia hafla hiyo kusisitiza kuzidisha kasi ya azma yake ya kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Hiyo support yenu ndio inanipa mimi nguvu, na nataka niwaambie, nilisema siku moja, sitaki siku moja nigeuke nyuma. Mnanisukuma tu, sema tu Sifuna tuende. Sitaki nigeuke siku moja nikute watu ya Kambula wamepotea, watu ya Bumula wamepotea. Lakini kwa sasa I am very happy with what you have done for me, the support that you have given me. Kila wakati nikijirevuka kidogo naangalia side mirror, na waona tu, naona basi hawa watu kweli mumeamua nyinyi, mumeamua nyinyi. Kama nyinyi mumeamua, hakuna siku Sifuna atarudi nyuma.
1: Huko siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 zikizidi kushika kasi, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ametangaza mpango wa kuanzisha chama kipya cha kisiasa katika eneo la Nyanza, akiahidi kubadilisha mwelekeo wa siasa katika eneo hilo. Ikumbukwa kwamba ni eneo ambalo chama cha ODM kimekuwa na ushawishi mkubwa. Akizungumza akiwahutubia wafuasi wake katika eneo la Nyalenda kule Kisumu, Babu Owino ametaja kwamba chama hicho kipya kinalenga kuangazia changamoto za uongozi wa kisiasa uliopo katika eneo hilo la Nyanza. Mbunge huyo amewashutumu baadhi ya viongozi wa ODM kwa kile anadai kwamba wameshindwa kuleta maendeleo ya kutosha kwa wakazi huko, pia akieleza kwamba baadhi yao hawana ujasiri wa kukabili changamoto za kisiasa ambazo zimekuwa zikishuhudiwa. Japo hakufichua tarehe rasmi uzinduzi wa chama hicho, Babu amehakikisha kwamba chama kipya kitazinduliwa, kitaleta mabadiliko katika siasa za eneo hilo la Nyanza. Tangazo hilo sasa linafungua sura mpya ya maswali katika siasa za eneo hilo la Nyanza. Kwa sasa macho ya wengi yakielekezwa kwa hatua inayofuata ya Babu Owino, hasa tarehe ya uzinduzi, viongozi watakaojiunga naye, na uwezo wa chama hicho kukijenga katika eneo ambalo chama cha ODM kimekuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo Rais William Ruto ameendelea kutetea rekodi yake ya maendeleo akiwasuta wapinzani wake kwa kukosa mpango wa

kura ati kwa sababu ni mrembo, ati kwa sababu amenyoa kinyosi ama ako na mandevu. Si kila kiongozi anapimwa na kazi yake? Musitubebe ufala. Hamuwezi kutuhadaa, hamuwezi kututapeli. Mimi nimeambia wale majamaa, unajua wanafikiria ya kwamba mimi nilichaguliwa kwa slogan.

0: na propaganda. Matapeli wana maajabu sana, wanatumia mitandao ya kijamii kama Facebook kwa lagai watu na bado wanajifanya wamiliki mitandao hiyo. Wanajifanya maafisa wa Meta wakituma vitisho ili kuwateka watu kwenye mitego yao ya wizi wa akaunti na taarifa binafsi. Wanakutumia ujumbe unaodai kwamba akaunti yako ya Facebook ipo kwenye hatari ya kufungwa eti inakiuka kanuni za Meta, na kwamba watu kadhaa wamelalamika kwa akaunti yako inatumiwa vibaya. Alafu wanakupa saa 12 tu kuthibitisha akaunti yako, la sivyo ifungwe. Kumbe ni mtego, na hapo ndipo unapopaswa kuwa makini. Matapeli wanatumia hofu na pressure ya muda mfupi kukufanya uchukue hatua bila kufikiria. Wanakuambia you can appeal your decision by clicking the PDF file. Meza ukilo mambo inakushauri usibonyeze hiyo PDF, usifungue faili hiyo au link iliyotumwa na mtu ambaye umjui. Huenda ikakupeleka kwenye ukurasa bandia wa kupata taarifa zako binafsi kama password miongoni mwa nyingine. Mbali na kutumia maneno matamu ya kuvutia, matapeli wanaweza kutumia vitisho ili kukushinikiza uchukue uamuzi wa haraka wapate taarifa zako binafsi. Hawa si maafisa wa Meta, ni wahalifu wanaovizia akaunti zako. Ni matapeli wanaojificha nyuma ya kampuni ya Meta. Usiwape nafasi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Saa 1 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ya spoti, taarifa za michezo. Mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka.
1: Dakika inakatika 8 baada ya saa 12 za mchana ndani ya Radio 47. Kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sporti. Mimi naitwa Fred Arocho.
2: Naitwa Lucky Heria.
1: Nambari yetu ya mawasiliano 0793 047 047 au 0783 047 047.
0: Tobwe la wiki, mjadala pevu wa Sporti.
1: Dakika na katika ya 50, City 1 Coventry 0. Mechi hiyo bado inaendelea. Laki mechi kibao upande ule mwingine, na pia nitafute wakati unatupatia matokeo ni nitafute mshindi huyo mwingine.
2: Bila shaka naangalia viwanja vingine. Leeds anapiga la pili dakika ya 50. Ilo, alafu Brighton bado. Fulham mawili, Palace 1 dakika 48, Man City alivyokueleza mwenzangu bado bila. Moja mtungi kwa faida ya mwana Man City. Nottingham Forest na Tottenham bado hawajafungana, sawa na Brentford na Sunderland. Ndio baada ya matokeo na matukio pale viwanjani. Angalie kule Uhispania bado ni bila half time, Bilbao na Atletico Madrid. Alafu mechi ya kule Serie A ambayo imetamatika, Fiorentina anapigwa mabao mawili kwa moja na mwana Torino. Werder Bremen anapiga la pili dhidi ya RB Leipzig. Paderborn baada ya meuma moja na Freiburg, wakati wapo dakika 79 mchezo. Hoffenheim mawili, Dortmund mawili, Bayer Leverkusen mane, Union Berlin bila, Borussia Mönchengladbach matatu, Elfsborg. Ndivyo mambo yanavoketi namna huyo. Jamaa tuma Rafa anasema ashukili hapo rafiki yangu. Simu inatembea.
1: Cha tuone itakuwaje. Tuchukue simu alafu tuendelee na gumzo. Manake Bari Otieno bado yuko na sisi hapa, msikizaji. Jamani.
2: Cha tuone kama Hello.
3: Hello.
2: Radio 47 Arocho na Heriano. Nani mwenzetu?
3: Mikasa
2: uko wapi?
3: Niko Nairobi.
2: Star 821 hash. Soko muru, umekupelekaje my dear?
3: Umepeleka sana.
2: Unaongelea kwa Thamos. Uongeza sauti kidogo.
3: Umepeleka vizuri.
2: Umeokota ngapi?
3: 120.

0: Bana huyu ni Juma Wetungu.
1: Karibu sana Juma.
0: Kabisa, na kwanza Arocho bana, kwa kabla sijaingia kwa mada. Yeye kwa hiki kuni yasemekana kwa wewe ulikuwepo.
1: Ati nini nilikuwepo?
0: Ulikuunga mkono.
1: Niliunga nani mkono?
2: Hussein.
0: Hii kikundi ambacho kinatuongoza kwa sports ya kina mali.
1: Nikuulize swali.
0: Uliza swali.
1: Kabla nikujibu, wakati uchaguzi wa nchi ulifanywa, ulipiga kura?
0: Mimi?
1: Eh.
0: Sikupiga kura kwa sababu sikuruhusiwa.
1: Sababu?
0: Sikuruhusiwa.
1: Ulikuwa hujafikisha umri ama?
0: Nilikuwa niko kwenye umri.
1: Kwa nini hukuruhusiwa? Sudona ameingia mitini. Unajua anasema Rocho wewe ulisupport. Mimi kama mdau wa kandanda, I have right yangu ya kuweza kusema Lucky ndio naona anaweza tusaidia. Lucky akienda Arie sahani, mimi natokea wapi? Lucky ushai Arie. Okay, tukae kwa mada. Hello Radio 47.
0: Hello.
1: Sema nasi.
0: Jambo kaketo.
1: Salama sana.
0: Nilikuwa nataka niulize bari.
1: Naam. Nani mwenzetu mwanzo?
0: Kwa majina naitwa Steve na kupigia kutoka maeneo ya Bomet.
1: Karibu sana Steve. Karibu sana.
0: Nilikuwa nataka niulize ni mkakati ipi waliweka ili in terms of infrastructure.
1: Okay,
0: Mungu. Kama viwanja, ukikumbuka natoka maeneo ya Bomet, tuko na IPS Bomet.
1: Okay.
0: Tuko na kiwanja, lakini initially kulikuwa na pesa ilikuwa imetengwa na World Bank, sijui ni kuna mchezo ilichezwa within that is ushirikisho na kaunti.
1: Sasa wewe mchezo ulichezwa shirikisho, haiwezi ingilia na mapesa ya kaunti jamani.
0: Nilikuwa nauliza.
1: Wacha ata kujibu.
0: Sawa.
1: Lakini shirikisho na World Bank ni wapi na wapi? Lakini utajibu swali hilo. Msikizaji, tuvute unyunyu kiduchu tu, tukirejea Bahari atakuwa anajibu maswali yako. Usisahau kwamba bado uko ndani ya Radio 47. Kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sporti. Studio inawaka moto, msikilizaji. Studio inawaka moto. Na Lucky, leo watu wamechangia, hasa watu wale ambao walikuwa wanaunga mkono Lucky, unaona vile harafa zinakuja.
2: Naangalia upande wa pili, dakika ni ngapi? Dakika ni ya 73, Brentford bao moja, Sunderland bado, Brighton moja, Leeds moja, Fulham mawili, Palace anapiga la tatu, ina maana kwamba Man City bado anaongoza bao moja dhidi ya Coventry, alafu Nottingham Forest na Spurs ni bila. Kule Uhispania, Bilbao anapiga la pili, Atletico Madrid 0. Ni baadhi tu ya mechi ambazo zinaendelea sasa hivi. Naona kwamba kuna swali lingine linachipuka, anasema kwamba Clinton bwana. Akasema wakati wa Nick Mwendo marefari walikuwa analia. Wakati wa Usain bado marefari wanalia. Shida iko wapi?
1: Acha tuchukue simu. Jamaa amejaribu kunipaka tope hapo. Mimi kama mdau, mimi nina timu yangu ambayo mimi ana support. Na pia mimi ni Hello. Alo.
0: Alo.
2: Lucky Ariano Fred Arocho ndani ya Radio 47. Nani mwenzetu?
0: Marcus Wanyonyi.
2: Wanyonyi uko wapi?
0: Maeneo ya Kusia.
2: Star 821 hash imekupelekaje?
0: Imenipeleka vizuri papa, sababu nimeng'ang'ana sana nikiing'ang'ana kufungua sanduku namba 3.
2: Ndiyo.
0: Na nimeng'ang'ana kweli, nimefungua maini papa tangu nilipofikia mkubwa.
2: Umeangukia nini papa?
0: Nimekuwa 162.
1: Hii pesa mpaka unatuita papa. Hey jamani, asante sana, kongole na uzidi kusikiza bonge la redio Lakini unaona vile pesa ina mambo.
2: Jamaa Busia amenyafura, kwa hivyo pia uzidi kushiriki ni star 821 hash.
1: Tunapumua kiduchu, tukirejea maswali yako utakuwa unayapata majibu, manake Bari Otieno bado yuko ndani ya nyumba.
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, namba uno.
5: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
6: Radio 47.
7: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
8: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
7: Tusiwashtue hata kidogo.
6: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni Radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
6: Tafiti zinaongea.
7: Tafiti siko wazi.
8: Hazifichiki.
7: Haiwezi fichika.
8: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
6: Msikilizaji anaongea.
9: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
10: Radio 47 ni tosha.
6: Ubora unaongea.
11: Kwanza ni bonge la radio.

0: Unfortunately, Firat ule ndiye alikuwa ni wa mwisho kabla nipe kwa shirikisho aliaga.
1: Mm.
0: But Firat personally mimi alinifundisha kitu. Alikuja akatuambia ndio Kenya iweze kukua inaweza fight na the bigger teams, so Cameroon, Ghana,

0: wa Haiba, mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, mtutishi Rais Ruto yaambia kampuni ya Tata kufuatia kusitisha huduma za maji kule Kajiado, wajibika viongozi wali na wananchi wazidi kumsuta Murkomen, na siasa za tutam zaendelea kurindima katika maeneo mbalimbali ya taifa. Tuanze taarifa zetu kwamba siku chache baada ya taarifa za kukatizwa kwa huduma za maji kule Magadi katika kaunti ya Kajiado kufuatia agizo la kufurushwa kwa kampuni ya Tata Chemicals, Rais William Ruto ameagiza kurejeshwa mara moja kwa huduma hizo kwa wakazi wa eneo hilo. Rais amemwelekeza waziri wa maji Eric Muga kuhakikisha kwamba huduma hizo zinarejeshwa. Akizungumza wakati wa ziara yake maendeleo katika kaunti hiyo ya Kajiado leo hii, Rais Ruto ametaja kwamba alipokea taarifa kwamba wakazi wa Magadi walinyimwa maji baada ya serikali yake kuanza kupitia upya mkataba wa muda mrefu unaohusisha kampuni hiyo ya Tata Chemicals. Aidha, Rais ameagiza gavana wa kaunti hiyo ya Kajiado Joseph Olelenko kuhakikisha kwamba hospitali ambayo ipo katika eneo hilo na inayotaka kufungwa kuhakikisha huduma zina endelea kama kawaida.
1: Mimi nimesikia ati wale watu wa Magadi ati wamezuia maji, si ndio? Ati kwa sababu tumesema warekebishe hiyo kandarasi yao. Hiyo maneno ya maji, kazi ya maji, hakuna mtu ametoa maji ngambo. Maji ni ya watu wa hapa. Sasa wewe waziri, wewe waziri, Wednesday wewe ukuja hapa. Mimi nataka ukae hapo Makadi mpaka watu wa hapa wapate maji vile walikuwa wanapata maji. Maji endele. Na nimeambia Governor Lengu, hiyo hospitali nasikia iko pale. Nasikia ati wale wanataka kufunga. Hospitali ni mali ya wananchi. Wewe Lengu, tafuta madaktari, enda weka pale, mambo ya matibabu iendele. Mimi siwezi kukubali mambo ya blackmail.
0: Aidha, Rais Ruto amesema kwamba serikali itatangaza zabuni kwa kampuni nyingine zinazolenga kuhudumu kwenye kaunti ya Kajiado baada ya kuifurusha kampuni ya Tata Chemicals kwa misingi ya kutowafaa wakazi licha kuhudumu kwa miaka mingi kwenye eneo hilo, kwa kitaja kwamba ardhi iliyokuwa ikitumiwa na kampuni hiyo itatolewa na kurejeshwa kwa wakazi wa eneo hilo.
1: We are going to advertise afresh so that other companies, not one company, other companies, 3, 4, 5, 6, 10 companies can apply, because the resource we have in Magadi is big enough to sustain more than one company. And we are going to make sure this time round the contract is going to be firm on making sure that value addition of our minerals, of the resource in Magadi, is not going to be done abroad. Value addition is going to be done here in Kenya.
0: Wakati haya kijiri, naye seneta wa kaunti hii ya Nairobi ambaye pia ni kiongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi, Edwin Sifuna, ameendelea kukosoa hatua hii ya Rais William Ruto ya kuifurusha kampuni ya Tata Chemicals iliyokuwa ikifanya shughuli zake huko Magadi katika kaunti ya Kajiado kwa misingi

0: kocha. Haiwezekani. Nafasi za kazi ni chache. Tunategemea wawekezaji wa hapa ndani na wa nje waweke miradi yao hapa ndio waandike vijana wetu kazi. Ama nyinyi mnafikiria kazi inatoka wapi? Sasa hakuna mwekezaji ambaye anaweza kuleta mradi wake katika nchi ambaye anaweza amka siku moja na rais amwambie pack and go. Haiwezekani.
1: Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo viongozi wa mrengo Linda Mwananchi nao wameendeleza mashambulizi dhidi ya waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kutokana na visa vya uhuni na utekaji nyara, hasa wakirejelea kisa cha kutekwa nyara cha mhariri wa shirika la Standard Alex Kiprotich cha hivi majuzi. Wameitumia hafla ya mazishi ya dadaye seneta wa Busia Okiya Omtatah kuendelea kumtuhumu Murkomen kwa kile anasisitiza kwamba amefeli pakubwa katika kukabili changamoto hizo. Aidha, ameendelea kumhusisha na madai kwamba kuna kitengo kingine kinacho

0: la bonde la Ufa Abdi Hassan amesema Kenya inahitaji maafisa wenye nidhamu, uadilifu na ujasiri, na kwamba utekelezaji wa sheria lazima uzingatie katiba, haki na utawala wa sheria.
1: Therefore, let us be leaders in our success where our officers support one another and where the chaplaincy and welfare inspector offer passionate care.
0: Katika ibada hiyo ya kila mwaka, maafisa hao pia waliwakumbuka wenzao walioaga dunia wakiwa kazini kulinda taifa. Ina Eli Mlinga, Radio 47, Nakuru.
2: Shukran na Eli Mlinga kwa taarifa hiyo. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ameendelea kuwashutumu viongozi wa upinzani kwa kuishambulia tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC, akiwahutubia wanahabari wakati wa mkutano na wajumbe wa chama cha UDA kule magharibi ya nchi. Mudavadi amewataka viongozi wa upinzani kukoma kuishambulia tume.

0: mikutano katika kaunti hiyo katika siku yake ya pili ya ziara ya maendeleo. Kwenye eneo hilo rais ameendelea kusifia miradi ya serikali yake ikiwemo ujenzi wa nyumba za bei nafuu, masoko na utekelezaji wa mamlaka ya afya ya jamii SHA. Ametumia fursa hiyo kumjibu seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ambaye amekuwa akimsuta kwamba yeye alichaguliwa kwa kutumia semi za kisiasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Rais ameeleza kwamba alichaguliwa kutokana na mpango aliokuwa nao wa kuwafaa wa Kenya.
1: Mimi nawauliza nyinyi watu wa Kitengela, kwani nyinyi kuna mtu mtampigia kura ati kwa sababu ni mrembo? Ati kwa sababu amenyoa kinyosi? Ama ako na mandevu? Si kila kiongozi anapimwa na kazi yake? Musitubebe ufala. Hamuwezi kutuhadaa. Hamuwezi kututapeli. Mimi nimewaambia wale majamaa, unajua wanafikiria ya kwamba mimi nilichaguliwa kwa slogan. Mimi nilichaguliwa kwa mpango.
0: Aidha, viongozi aliyoandamana nao katika ziara hiyo akiwamo gavana wa kaunti hiyo ya Kajiado Joseph Ole Lenku ameendelea kutoa semi za tutama zinazoashiria kumuunga mkono Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10. Wakizungumza katika maeneo mbalimbali katika kaunti hiyo ya Kajiado, ameelezea imani kwamba rais atawabwaga wapinzani wake, wakisisitiza rekodi yake ya maendeleo itamwezesha kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
2: Anataka kuona hao watu wa nyumbani wakisema tunasimama na President Ruto. Hebu mnionyeshe tunasimama na President Ruto. Watu wangu, tunasimama na President Ruto. Asante. Mimi nataka kukuelezea mheshimiwa rais, sisi tutatembea na wewe. Nionyesheni tunatembea na mheshimiwa Ruto. Tunatembea na mheshimiwa Ruto, tunatembea na mheshimiwa Ruto.
0: Wakati hayo ya kijiri, nao viongozi wa chama cha ODM waliendeleza siasa zao za kusifia serikali jumuishi katika eneo la Pwani, ambako walifanya mkutano na wajumbe katika kaunti ya Tana River wakiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho cha ODM ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga. Walitumia mkutano wa viongozi wa mashinani wa chama hicho kwa Garsen kuendelea kuwashambulia wapinzani. Wakizungumza katika hafla hiyo ya kusisitiza, walisisitiza kwamba haoni kiongozi yeyote ndani ya upande wa upinzani ambaye ana uwezo wa kumbwaga Rais Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kulingana na gavana Wanga, ushirikiano kati ya Kenya Kwanza na chama cha ODM chini ya serikali jumuishi unampa Rais Ruto nafasi kubwa ya kuibuka mshindi, huku akiendelea kusuta upinzani kwa kukosa ajenda yoyote ya kuwanufaisha Wakenya.
3: Mimi nawacheki. Mimi tumefanya kazi na hao kina Kalonzo, hao watu wote mimi nawajua. Nikiwaangalia kwa mahoteli, wale nikiwaangalia hakuna jinsi na hawana njia na hawana formula ya kushinda hii timu ya Broadbest tukiongozwa na President William Ruto. Hawana njia yoyote. Kwa sababu sera pia hawana, mipango hawana, agenda hawana, akili hawana. Sasa watashinda aje hii timu gangari, hii timu kali?
0: Matamshi sawa na haya yalitolewa na waziri wa madini na rasilimali za uchumi wa rasilimali za majini Ali Hassan Joho, kuwa kiendelea kulisuta kundi la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna.
4: Let me tell you, hakuna mtu yoyote mwenye busara na hekima ambaye alikuwa amefanya kazi na hayati baba na akajua kwamba amemfahamu, amemuelewa na amemfuata would have left the party ODM. Umeelewa? Hakuna mtu mwenye akili anaweza kuacha chama cha ODM. Number one, ODM is the party of the future. Number two, ODM currently is the strongest party in the country and beyond. Utatoka pa uende wapi?
0: Kwa upande wake, kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed naye alitumia fursa hiyo kuendelea kusisitiza kwamba ushirikiano kati ya ODM na chama tawala cha UDA upo imara na utaendelea hadi uchaguzi mkuu mwaka ujao, akisisitiza kwamba ushirikiano huo utampa Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
5: Mimi nataka kusema hivi, chama cha ODM na chama cha UDA wataungana, watatengeneza serikali ya 2027 wakiwa pamoja, na hakuna kitu itatenganisha hawa. Tutakuwa kama chanda na pete. Tutakuwa kama chanda na nini? Na tutagawana vitu vilivyo. Tutagawana vitu namna gani? Vilivyo. Serikali itawekwa juu ya meza na tutagawana vile Mwenyezi Mungu

0: Panga, ODM watapata haki yao na UDA wapate haki yao na tusaidie wananchi ya Kenya.
1: Wakati haya kijiri naye seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna alitumia mazishi ya dadaye kiongozi seneta wa kaunti ya Busia Okiya Omtatah kuendelea kusisitiza kwamba ataendeleza juhudi za kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao akiendelea kuomba Wakenya kumuunga mkono.
2: Hiyo support yenu ndio inanipa mimi nguvu. Na nataka niwaambie, nilisema siku moja, sitaki siku moja nigeuke nyuma, mnanisukuma tu. Sema tu Sifuna tuende. Sitaki nigeuke siku moja nikute watu ya Kambula wamepotea, watu ya Bumula wamepotea. Lakini kwa sasa I am very happy with what you have done for me, the support that you have given me. Kila wakati nikijirevuka kidogo naangalia side mirror na waona tu, naona basi hawa watu kweli mumeamua. Mumeamua nyinyi. Mumeamua nyinyi. Kama nyinyi mumeamua, hakuna siku Sifuna atarudi nyuma.
3: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Meza ukweli wa mambo haitachoka kuwakemea vikali matapeli wanaotumia ndoto na matumaini ya Wakenya kupata ajira kufanya ulaghai. Lipo tangazo linalosambaa mitandaoni likidai kwa shirika la Forbes Global linatafuta wanaume na wanawake kwa ajira nchini New Zealand, wakiwemo wafanyakazi wa mashinani, madereva na wapishi miongoni mwa wengine. Shirika hilo limelazimika kukana tangazo hilo. Forbes Global imeweka wazi haihusiani na tangazo hilo la ajira. Hii ni mbinu ya matapeli iliyopangwa vizuri. Wanachukua jina na nembo ya kampuni inayotambulika, wanaweka mishahara inayovutia, nchi ya kigeni na nambari za simu au WhatsApp, alafu wanamsubiri mwananchi mwenye hamu ya kupata ajira awasiliane nao. Hawa wanacheza na maisha na ndoto za watu. Forbes Global Kenya imeweka wazi kwamba shughuli zake za ajira zinahusu nchi za Ghuba na kwamba hawasajili wafanyakazi kwenda New Zealand, Ulaya au Marekani. Kwa hiyo tangazo hilo ukiliona kwenye WhatsApp, Facebook, TikTok au kwenye mtandao wote ule, lipuuze, usitume pesa wala taarifa zako, na zaidi ya yote usiwasiliane na nambari iliyowekwa kwenye tangazo hilo. Matapeli hawa wanajua kabisa kwamba mtu akisikia maneno kama New Zealand, free accommodation, free transport na mshahara mzuri, anaweza kusahau kuuliza swali moja muhimu: hii kazi ni halali kweli? Kuwa makini, kweli ukidhihiri uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Kauli.
4: Unajua sikizeni nyinyi. Unajua hii Kenya iko tam nyingi. Iko one tam, iko two tam, iko no tam, iko long tam. Sasa mko gani?
3: Kauli.
1: Na mningi pale kwenye kurasa zetu za kijamii, ukiwemo ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa kuhusiana na yale ambayo tumekushirikisha baada ya mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino kutangaza kwamba atakuwa hivi anazindua chama chake ambacho kitakuwa na ushawishi katika eneo la Nyanza na kukabili kile cha ODM ambacho kimekuwa na ushawishi mkubwa katika eneo hilo. Tunakuuliza kwamba iwapo unahisi kwamba chama hicho cha Babu ambacho ametangaza kwamba atazindua kitakuwa na ushawishi wa kushinda hicho cha ODM. Naangalia pale introvert Vicky anasema kwamba pale Facebook, let him try his luck. Kisha MC Otondi anasema kwamba most definitely, in fact he is late. Kisha Luteshi Junior anasema kwamba not a good move. Mzee aliwaachia ODM, he should work on how to strengthen ODM. Nikiangalia mwingine hapa, Moses Omondi anasema kwamba we are living in a democratic space, let Babu bring the party, we need it. Kisha nikiangalia mwingine hapa, Justus Otieno anasema kwamba hey, hicho ndio chama tunasubiri sasa chetu. Wengi wamechangia kuhusiana na hilo, akiwamo Evanzo Mkoba, John Raya wa Malwa, Peter Michoma, Ian Odhiambo na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo, zidini kuchangia mjadala. Nam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku, saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Jamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Raha

0: 47 na bado.
1: Dakika 23 hiyo baada ya saa 1 usiku. Karibu tena msikilizaji ambaye ndio unaungana nasi, tunakushukuru sana. Na wewe ambaye umekuwa nasi kwa masaa yote hayo, tunazidi pia vile vile kukushukuru. Karibu katika kipindi chako cha Mikiki eSport awamu ya mwisho. Kumbuka kwamba kipindi kiko hewani kuanzia mida ya saa 4, saa 10 kumradhi za mchana, huwa inasonga hadi saa 2 usiku. Inamaanisha kwamba tunasalia na awamu ya mwisho. Nikiwa na mwenzangu hapa Lucky Heriano. Naam Lucky, naona rafa kibao tu.
2: Bila shaka naona rafa kibao tu. Mashabiki wanauliza matokeo ya viwanja mbalimbali kuweza tu kuweka sawa. Ni kwamba timu mbalimbali zimeshiriki katika mechi za leo, nazungumzia EPL, ambapo naangalia wangu tu wale ambao walikuwa wameweka vichwa kwa Spurs. Pole sana, maana kwamba leo Muhindi amenyafura, amekula na kijiko bana. Maana mechi zimetamatika. Ina maana kwamba kule Uingereza timu ya Newcastle leo majiji na madraw. Newcastle al draw na Bournemouth, Brentford aka draw na Sunderland, Brighton ame draw na Leeds, Fulham amepigwa na Palace, Man City apata ushindi wa bao moja dhidi ya Coventry, alafu draw nyingine ya Nottingham Forest na Hotspur wameenda bila chini ya dakika ngapi? Chini ya dakika 6. Aston Villa anakwaruzana na wana Hull City. Alafu sasa hivi naona kuna shabiki amepokea simu. Hello.
3: Hello.
2: Radio 47 la Kieriano na Fred Rocho. Nani mwenzetu?
3: Samuel Maina ndo jina langu.
2: Star 821 nimekupelekaje bosi wangu?
3: Imekuwa safi.
2: Ndio.

0: ziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Tetesi za uhamisho.
2: Na msikizaji, bado muda upo. Jamaa wanataka kuweza kuhamisha wachezaji hapa na pale, lakini sijui inakuwa kwaje, manake nimesikia fununu zingine kuhusu. Hebu labda nisikize tetesi zako ndo nijue kama ni kweli.
3: Bila shaka kwenye tetesi za uhamisho nafikiri kwamba Chelsea wamepewa mchezaji Yesu Anderves Bisuma wa Everton ambaye toka pale Spurs, ili kwamba aweza kuziba mwanya wa Enzo Fernandez ambaye alijiunga na Man City. Kwa hivyo hapo Januari labda wanaweza muazia kama wanaweza pata Bisuma, miaka 30. Man City na Chelsea pia bado wanaamini kwamba wanaweza pata mchezaji wa England Adam Wharton ambaye aliweza kukataa kuondoka pale Crystal Palace. Alafu nikichungulia kwingine, ina maana kwamba Alex Baena ambaye anapiga na klabu ya Atletico Madrid alimaliziwa mata na Newcastle na Man City, lakini mambo hayaendi uzuri. Wolves wanaweza muuza mchezaji wao Matheus Mane kwa Liverpool na Man U, ambao wanamwazia kinda huyo mwezi Januari, maana dirisha hilo lilifungwa. Alafu taarifa kubwa ni kwamba Arsenal wanapania kuachilia milioni pauni 68 kwa Barcelona kupata Rafinha. Mtaka kuchukua Rafinha kutoka pale Barcelona.
2: Yaani Arsenal
3: sidhani
2: hajatosheka.
3: Hiyo haiwezi rafiki yangu. Alafu Tottenham wanasema kwamba wataweza kumchezesha kumlipa Richardson pesa yake, hata kama mchezaji huyo mkataba wake utaisha na kuondoka pale bure bure. Nikimalizia ni kwamba Everton wanawazia mchezaji hizi ni gani, sijui Castellanos 30. Hizo ni ambazo si za muhimu sana, lakini kikubwa ni Arsenal wanamwazia Rafinha pale Januari. Man U wanataka Mateo Mane waking'ang'ania na Liverpool. Alafu Man City na Chelsea pia bado wanamtaka Adam Wharton kujaza pengo pale katikati. Hizo baadhi

0: swala zima la ligi kutoanza, hajakuwa na mechi ile ambayo sio kwamba competitive match ambayo inamwandaa vizuri.
1: Ndiyo.
0: Na ukiangalia mpinzani wake ni libingwa 2025.
1: Naam.
0: Kwa hivyo ni maana kwamba ni mchongoma.
1: Na juzi amecheza mechi ya ligi akapata ushindi.
0: Ndiyo.
1: Na kweli hapo naungana na wewe mkono. Maana ukiangalia Gor Mahia baada kutoka Rwanda michuano ya Sekafa, angepumzika angalau wiki moja mbili alafu aanze ligi.
0: Bila
1: kwa
0: shaka.
1: Sasa unajua amekaa hajacheza ligi, Taska pia amesafiri, Gor Mahia amepiga mechi ya kirafiki na Police. Na yani maandalizi mechi za kirafiki bado.
0: Yeah.
1: Lakini bado na imani Gor Mahia anaweza piga.
0: Labda ushawishi kwamba tu labda sababu atakuwa nyumbani, mashabiki wakitokelezea kuweza kupatia ule mshawasho fulani, lakini itakuwa mechi nzito.
1: Tupatie wazo lako msaji vile vile. Pia kuna mechi nyingine kesho, London Derby.
0: Ndiyo.
1: Arsenal.
0: Ndiyo.
1: Dhidi ya Chelsea. Wewe unaionaje mechi?
0: Mechi nzito kwa timu zote mbili.
1: Mbona mimi sioni mechi nzito?
0: Ni derby la London, Arocho derby ina mambo yake. Kwa hivyo naambi kwamba ni derby ambayo ina mambo yake, na asipochunga sana mwana Arsenal anaweza shutuliwa na Chelsea. Asipochunga mwana Arsenal anaweza shutuliwa na Chelsea. Kwa sababu kwa nini nasema hivi Arocho? Naangalia mechi ambayo amecheza hivi majuzi mwana Arsenal. Mechi ya kwanza alipiga Coventry bao matatu kwa bila, alright?
1: Naam.
0: Mechi ya juzi dhidi ya Aston Villa alimpiga bao moja bila, lakini ilikuwa ni kesi. So haja ni convince ule Arsenal kwamba atatusumbua sana msimu huu, kwamba yeye ni bingwa mtetezi. Ndio. He is a defending champion, lakini kazi ipo bwana Rocho.
1: Lakini kiangalia vile Chelsea amecheza na mwana Arsenal, mimi siogopi kesho kwamba Chelsea ataumwa. Maanake ukiangalia
0: kuma anaanza umwa sikatai, lakini haitakuwa nyepesi kwamba
1: mimi sioni mechi kubwa bwana.
0: Ala,
1: Arsenal hajapoteza kwa mechi 9 za ligi anapocheza dhidi ya Chelsea.
0: Amemoa. Unajua amemoa.
1: Hapana, mechi 9 hajaweza kupoteza dhidi ya Chelsea. Ameshinda mara 6, amepiga sare 3. Arsenal sioni akiachilia kesho. Tupatie wazo lako msikilizaji, nambari yetu ni ile ile 0793 047 047, au 0783 047 047.
0: Anaitwa Caleb akiwa maeneo ya Matunda. Sasa kama nimeingia sasa hivi ndani, nipatie mchongo wa pesa. Ni *821# *821#. Sasa hivi naambia kwamba unacheza tu mara mbili kisanduku chochote kile by between 1 and 6, weka 20 mob mara mbili, alafu ungoje bonus ya 20,000. Just imagine getting 20,000 kwa kutumia shilingi 40. Ni *821#.
1: Chelsea amepoteza mechi zake 4 ugenini kwenye ligi anapocheza na Arsenal. Amefungwa jumla ya mabao 11. Amefunga mawili. Jamani, Arsenal kesho ni mkemikali. Hello, Radio 47. Hello, Radio 47.
2: Hello.
1: Sema nasi.
2: Arocho.
1: Sura ni mbaya lakini roho safi kama pamba. Nani mwenzetu, uko wapi? Tuko hapa na Lucky Eriano.
2: Mi naitwa Rama kutoka Machakos.
1: Karibu sana Rama. Kesho Arsenal yuko uwanjani, kesho Gor Mahia yuko uwanjani, mambo vipi?
2: Bila shaka mi ni fan wa Chelsea.
1: Ndiyo. Oh, wewe ni mwana Chelsea?
2: Mi ni mwana Chelsea siku zote. Kind of blue.
1: Na si kesho ukule mapema jamani?
2: Kesho nasiba.
1: Oh, unakula mapema manake mechi hujui itakuwaje, ama unasemanisha nini wewe?
2: Chelsea hapo inagonga mtu 3-2.
1: Haya, Chelsea anashinda kesho?
2: Labda saa finali hizo mbili. Na mimi ni sibizo 3.
1: Naam.
2: Asante
1: sana, nasalimia watu sana hapo Machakos, waambie Radio 47 hapa.
2: Hapa ndipo 89.2 is the number.
1: Asante sana. Hello, Radio 47. Hello.
3: Nani?
1: Radio 47?
3: Hello Lucky.
0: Vipi?
3: Nani?
0: Salama.
3: Arocho.
1: Gangari.
3: Oriemu
1: no.
3: Roni tabela chebuko bongoma.
1: Karibu sana.
3: Sasa mimi mwenyewe ni mwana Arsenal damu.
1: Wewe ni mwana. Bora unaongea kwa sauti ya chini. Umeshaogopa Chelsea jamani?
3: Mi sijaona hapo kitu itanitishia.
1: Yaani hauoni tishio kesho?
3: Sasa unajua ile game ya Arsenal na Aston Villa.
1: Naam.
3: Ndio nilikuwa na utetezi kidogo, lakini hii nayo ya Chelsea hata niko vizuri.

0: Nzuri sana, usingizi ndalala kama hata sitaamka kesho.
1: We, unaona ni kama mabao ngapi hivi? Manake naona una uhakika sana.
0: Kama mimi hapo, naona tu hapo ni tatu moja.
1: Unapiga Arsenal tatu?
0: Napiga Chelsea tatu, mimi kwa Arsenal damu.
1: Oh jamani, mbona na kuchokoza?
0: Hata kunichokora bwana.
1: Pole pole baba.
0: Arsenal napiga mtu tatu.
1: Kesho mtu anakula, sio?
0: Kama si hivyo, mimi ni Murasa, mimi niko na dread. Kama si hivyo, nimesema nitanyoa nywele yangu kesho.
1: Uko na Madrid?
0: Niko na Madrid kibao. Uko kesho kama sitapiga mtu nitanyoa.
1: Uko tayari kunyoa?
0: Niko tayari kunyoa.
1: Basi
0: kama sitapiga mtu nitanyoa.
1: Basi hakikisha kwamba kinyozi yuko karibu na wewe.
0: Sasa unajua yeye kwa karibu sababu sitapigwa.
1: Okay.
0: Hapa ndipo
1: na uzidi kusikiza eh? Anasema yeye kinyozi kesho atakuwa karibu na elaki kinyozi. Kinyozi kesho unasikia, naona ni kama Arsenal. Hebu tuchukue simu nyingine. Hapa hello, Radio 47.
2: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo
2: kabisa, unaongea na Liki Mbogo.
1: Karibu sana.
2: Amiyo game ya kesho Chelsea dhidi ya Arsenal.
1: Naam.
2: Hiyo ni X draw.
1: Ala, sare. Wewe unashabikia timu gani baba?
2: Manchester United.
1: Oh, ndio maana sasa unataka wapige sare, sio?
2: Hapo hiyo ni sare.
1: Nimekuelewa rafiki yangu.
2: Si ndio?
1: Nimekuelewa.
2: Sawa sawa.
1: Zidi kusikiza bonge la redio manake hapa.
2: Hapa ndipo.
1: Hello, Radio 47.
3: Hello, Radio 47. Arocho.
1: Hapa ndipo.
3: Arocho, mimi nazoyanga mautingi yako tu. Mimi najua lazima Chelsea zitapiga mtu. Kelele zako nazijua.
1: Sasa mimi ni sababu niko mouthing.
3: Mimi najua anga unakuwa na mouthing. Unaongeanga mingi na huku Carrick ameshindwa hata kumaintain.
1: So wewe umesema wewe ni mwana Arsenal?
3: Mimi ni mwana Chelsea na mimi naelewa mouthing yako, unasema oh Chelsea hapa tutapigwa.
1: Sasa kwa maoni yako kesho unaionaje?
3: Of course the Bruins tunacheza kama sisi, tunapiga mtu kesho. Ile mambo yenye unasema sijui tumepoteza mechi 9 sijui nini. Hata kesho tutakushangaza.
1: Okay.
3: Juma kama Juma ni QLB Kikorogo.
1: Juma kesho unaona ni kama mabao ngapi hivi jamani?
3: Kesho?
1: Naam.
3: Kesho mabao za mapema 2-1.
1: Piga mtu na mapema, sio?
3: Mapema na tunajua kona FC wamezoea wanafunga na makona. Sasa sisi hatutambui mambo ya makona.
1: Okay.
3: Ndio.
1: Asante sana na uzidi kusikiza bonge la redio manake hapa.
3: Hapa ndipo.
1: Hello, Radio 47.
4: Hello.
1: Sema nasi.
4: Huyu ni Muniga.
1: Mimi naitwa Arocho, niko na mwenzangu Lucky Ariano na hii ni Radio 47.
4: Huyu unaongea na Muniga.
1: Uko wapi Muniga?
4: Mimi niko hapa Kapkoi.
1: Kapkoi. Kesho mechi unaiona yeah. Mechi ya Arsenal unaionaje kesho bwana?
4: Hapo Arsenal wanalima watu.
1: Arsenal anapiga mtu, sio?
4: Yeah.
1: Asante sana na uzidi kusikiza bonge la redio manake hapa.
4: Ndipo.
1: Asante sana. Nisome labda harafa moja kwenye Instagram hapa Laki. Upande wa SMS pia naona labda utaniusomea X na vile vile kwenye YouTube. Nikiangalia hapa kwenye Radio 47 jamaa nasema Elsie na wasikiza nikiwa hapa Eldoret. Good job. Mimi ni mwana Arsenal na kesho tunafunga mtu. Asante sana Elsie. Mwingine pia katika X anasema vipi hapa? Anasema Arocho na Laki, your day dreamers. Kesho hiyo mechi itakuwa sare. Mimi kama mwana United sitaki mtu apate alama tatu. Ai. Wana United tena wameanza.
5: Sikibla shida mechi yake.
1: Kila mtu anashida tu mechi yake.
5: Sasa inatokea sasa hiyo kushikiwa saa hii.
1: Kama hala likufunga, wacha kuleta makasiriko yako.
5: Wewe pepo heshima mechi yako.
1: Wacha ni namna gani LC? Mwingine anasema vipi hapa akiwa Kitui 89.0 anasema Arocho na wasikiza kupitia SMS ya 24047 anasema I'm listening to the show and I like it. Mimi kama mwana Arsenal kesho mtu anakula ngumi.
5: Alafu nashuka anaitwa Derek akiwa maeneo ya Elbagon.
1: Naam.
5: Sema Lucky tupatie matokeo ya Liverpool na Ipswich.
1: Hey. Mechi ilichezwa jana.
5: Eh, sasa ilichezwa jana kama hajapata matokeo.
1: Okay. Ilichezwaje?
5: Kwa faida msikilizaji, Liverpool alimpiga Ipswich kama anamuua.
1: Ngapi?
5: Mabao mawili kwa bila.
1: Mbili anamuua kwa.
5: Eh?
1: Ai, si ungeniambia saba.
5: Kwani
1: mbili?
5: Mbili mtungi, clean sheet hiyo.
1: Ai.
5: Clean sheet.
1: Eh? Sasa mtu alipiga mtu tano.
5: Eh.
1: Jamani, sasa wewe unaona yako moja jamani, mambo inakuwa hali si hawa Santa. Hali si hali jamani.
5: Unasema mbili sikumuua.
1: Ai. Sasa Arut, yule alimpiga tano atasema nini?
5: Kama
1: wewe unachekacheka na hii mbili yako hii sijui. Sasa eh, the mighty Manchester United utasema nini?
5: Eh, the mighty angoa
1: Manchester United.
6: Vidokezo vya habari.

0: Nina wasiwasi lakini si mbaya. Nina wasiwasi lakini sio mbaya sana.
1: So unaonaje mechi ya kesho?
0: Ya kukaza lakini 1-1.
1: Hiyo imelegeza kamba lakini sawa, itafika na matokeo tutayapata.
0: Sasa unacheza na nani Arocho?
1: Nani?
0: Kesho.
1: Hata sijui hata
0: Everton.
1: Sitaki kujua.
0: Mimi naweza kukuambia kitu kimoja.
1: Naam.
0: Chances za Chelsea ku lose against Arsenal ni chache kuliko Manchester ku lose against Everton.
1: Maoni ya katali.
0: No. Oya, kesho Arocho atakuwa?
1: Maoni.
0: Naomba mpe matokeo.
1: Maoni huwa.
0: Everton na Manchester United.
1: Maoni huwa ya katali.
0: Arocho kwanza Manchester mkipiga Everton na kukotesha.
1: Sawa bwana, staki. Ndakuwa na kuibia.
2: Arocho anafengia nasuka.
1: Naam.
2: Anaitwa Dennis. Kwa maeneo ya...
1: Asemaje Dennis?
2: Molongo. Anaomba matokeo ya Liverpool na Ipswich.
1: Liverpool walishinda Ipswich mabao mawili kwa.
0: Waliua.
1: Walikalifisha.
2: Asata.
1: Wataka tutumie matamshi mazito mazito. Na Bamdogo umeandaa nini? Maana kidaona muda wako.
0: Nipo na DJ Davo.
1: Naam.
0: Nipo na DJ Davo, mambo ni mengi, good vibe ni sato.
1: Ndio.
0: Na watu wanataka burudani sana. Sio nitakuwa nawapatia burudani kutoka saa 2 mpaka saa 6.
1: Ndio.
0: Vitu ni vingi. Yani wao wategee tu redio, wafungulie tu kama kulele ambaye amekuwa anasikiliza sasa hivi.
1: Naam.
0: A make sure tu kwamba imesalia hapo hapo, maana yake hapa ndipo.
1: Hapa ndipo.
0: Yes.
1: Haya. Msikizaji, labda shukrani za dhati kuweza kuwa nasi dakika ikiwa na katika 53 baada ya saa 1 usiku, saa dakika 7 zinasalia kutimia saa 2. Hatuna budi nasi mimi na mwenzangu Lucky Ariano kuweza kuaga. Shukrani za dhati kwa kuweza kutusikiza wewe ambaye umekuwa nasi kutoka mwanzo, na wewe pia ambaye kwa njia yote ile umeweza kuungana nasi. Tunakushukuru sana kwa kuweza kuitegea kipindi chako cha Mikiki ya Sporti. Hadi kesho mida ya saa 11 katika kipindi cha Mikiki ya Sporti Extra, tukutane pale. Mimi nitakuwa uwanjani katika uwanja wa Nyayo, mechi ya Gor Mahia na Pyramids, alafu baadaye nitakuwa na tua ndani ya studio kuungana na mwenzangu Lucky Ariano pamoja na Ali Hassan Kauleni katika kipindi cha Mikiki ya Sporti Extra. Kama kawa, huwa nakuaga kwa kusema sablagia.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameendelea kumsuta waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, akisisitiza kwamba amefeli katika kuhakikisha Wakenya usalama. Akizungumza kwenye mkutano na viongozi kule Kirinyaga, Kalonzo ameendelea kuilaumu idara ya usalama kwa jumla, akisisitiza kwamba imeshindwa hasa kukabili uhuni, pia kirejelea kutekwa nyara kwa mhariri wa shirika la habari la Standard Alex Kiprotich hivi majuzi. Wakati huo huo, Kalonzo ametumia hafla hiyo kuendelea kusisitiza haja ya umoja wa viongozi wa upinzani katika azma ya kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ameendelea kuhakikisha kwamba iwapo viongozi wa upinzani watapata nafasi ya kuliongoza taifa, wataleta mabadiliko makubwa.
2: And even you, Bwana DCI na Bwana Murkomen, please take note. One of the guiding principles under the Rome Statute, which establishes the International Criminal Court, ni kwamba yule jamaa mwenye mamlaka makubwa ndiye anashikiliwa. Mtuombe that we are going to get on to the promised land as a country, because the whole world is watching. If Kenya does not get it right, no other country will, and we are determined to make it happen.
1: Matamshi sawa na ya Kalonzo ya kuendelea kuishutumu idara ya usalama ilitolewa katika hafla ya mazishi ya dadaye seneta wa kaunti ya Busia Okiya Omtatah kule Bumula kwenye kaunti ya Bungoma, na viongozi waliohudhuria hafla hiyo wakiwemo wale wa mrengo wa Linda Mwananchi. Siasa za kumpigia debe seneta wa kaunti hii ya Nairobi, ambaye pia ni kiongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi, zimetawala kwenye hafla ya mazishi ya dadaye seneta wa kaunti ya Busia Okiya Omtatah kule Bumula kwenye kaunti ya Bungoma. Viongozi waliohudhuria akiwemo seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Khalwale wameendelea kuomba wakazi wa eneo la magharibi ya nchi kumuunga mkono Sifuna kikamilifu. Aidha, Khalwale ameendelea kumhakikishia Sifuna uungwaji mkono katika eneo hilo la magharibi ya nchi, na hasa katika kaunti ya Kakamega Mega, kuomba viongozi wengine katika eneo hilo kumuunga mkono.
3: Mheshimiwa Edwin Sifuna, vile nimekuambia tukiwa katika mikutano mingi, you can count on me, nitasimama na wewe na huko Kakamega. Isijalishe kwamba tuko na Oparanya huko, tuko na mzee Otori huko, sijui tuko na kama na baraza huko, hapana. Wakati mimi ninafungua, huwa naondoka kama burzangu. I'll pass with all of them. Edwin, you'll get the votes of Kakamega. 1 million votes, I promise you.
1: Haya najiri wakati ambapo baadhi ya viongozi wa eneo la magharibi ya nchi wamekuwa wakitilia shaka uwezo wa seneta huyo wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna katika azma yake ya kuwania urais kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao. Katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini KOTU Francis Atoli ni miongoni mwa viongozi hao ambao wamekuwa haungi mkono azma ya Sifuna ya kuwania urais. Akizungumza leo hii katika kaunti ya Kakamega alipohudhuria mkutano wa viongozi wa chama cha UDA katika eneo la magharibi ya nchi, Atoli ametaja kwamba Sifuna bado hajafikia viwango vya kumenyana Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akisisitiza kwamba ana uwezo mkubwa wa kisiasa japo anafaa kusubiri hadi mwaka 2032.
4: Even if the time is not ripe for the young man, or even if the time is not now, to me I would say to you that the time is not now for Sifuna. But we are recognizing his introduction. He's trying to introduce himself. He's going to be there after us. But the time is not now. We must be specific, sincere and honest and tell him his time is not now. Kutaka kujua time yake sio sasa. Wewe si kuanza kuenda round kabla uja prepare ile timu unatembea nayo watu. Hata mjafika kuota ya safari yenu, mwengine mwenzenu anasema senesi uchi kuwa president, mimi ndio nitakuwa president. You can see how unprepared they are.
1: Tukiachana hayo, na seneta wa kaunti ya Busia Kioo Mtata amejiunga na viongozi wengine kuendelea kuishambulia tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, akizungumza wakati wa mazishi ya dadaye huko Bumula katika kaunti ya Busia. Mtata ameendelea kuibua madai kwamba asaji

0: kuwekwa Rift Valley. Na hao watu lazima watolewe kwenye register. Hiyo natakana itokee kabla watuenda kwa huu uchaguzi. Nimeangalia na nimeona na kuna shida pale. So lazima IEBC ifanye kile tunaita revision.
1: Matamshi yake yanajiri wakati ambapo viongozi wanaiunga mkono serikali ya Kenya Kwanza wakiendelea kuwashutumu wale wa upinzani kwa kuingilia tume hiyo ya IEBC na badala yake kuwataka kusaka uungwaji mkono kutoka kwa Wakenya. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: At tonight alongside my bad man DAVODJ Davo, the Kenya's favorite fat DJ. One time, jamaa, for the first time nacheki anakata miondoko sana mtu wangu. Tatizo la DJ Davo ni eti anasumbua viungo vya mwili badala dance. Unaumiza viungo vya mwili my DJ.
1: It's called dancing internally.
0: Unaumiza viungo vya mwili my DJ.
1: Zimenona kama mimi mwenyewe. Zi usikia fiti ni kisheku.
0: Kweli.
2: Yes sir.
0: Bwana tuendelee ama tusiendelee? Eti tuendelee ama tusiendelee?
1: Weka energy.
3: Energy.
0: Eti bwana tuendelee ama tusiendelee?
1: Ai!
0: Tuendelee ama tusiendelee?
1: Tuendelee.
0: Tuendelee ama tusiendelee?
1: Tuendelee.
0: Tuendelee tena sana. By the way, in the house right now we've got the baddest DJ Pia VJ.
3: Moha.
0: Moha.
3: Yeah, sure.
0: You call it the house pia ambayo itakuwa napiga naye vibe all the way to midnight. But right now DJ Davo ameanza pale kwenye once and two. So I want to welcome you all kwenye party. Remember unaweza kutusikiliza pale kwenye www.radio47.fm. You're gonna listen us there. Alafu inakuwa poa pia. Remember katika 24047 is our SMS line. We do the necessary pale. Kupitia kwenye WhatsApp number, let's do this. 07197394 87. Wewe niambie bwana, uko simu gani, uko vipi, uko wapi, uko na nani, alafu sherehe unaipiga kama vipi na unatarajia tuipige kama vipi pia. Angalia, nitakuwa na chia call line number kupitia kwenye 0793047047 ama kupitia kwenye 0783047047. DJ Davo, sema niko na good news.
1: Sema
0: niko na good news.
1: Ongea na sisi.
0: Sasa mimi siongei na wewe.
1: Sisi.
0: Mimi nimesema wewe, sema tu niko na good news. Mimi siongei na wewe.
1: Bro. Acha kama nimenona. Nikisema sisi haimaanishi niko wawili.
0: Ah no, na
1: hiyo. I know I'm 3 in 1.
0: But anyway, VJ.
3: Yeah man.
0: Hapa studio tuko tu ngapi?
3: Hapa.
0: Ah no, sema tu kweli. Sema tu.
1: Nakuona, nakuona, nakuona sana.
0: Ah boha, boha.
3: Unanipea na kwa Prince.
1: Boha. Ni vipi? Ni venye tu ningekuwa nimevaa koti. Hadi ananiita Prince.
0: Bwana, katika round ya kwanza ndio inaanza kupiga nawe party. Kumbuka kwamba kuna pesa, kuna ganji, kuna hela, kuna mukuchu. Wakati naanza na wewe kupiga nawe sherehe, ndio time pia wewe kujipanga, mtu wangu, msikilizaji wangu, kuweza kutoka na hela zako. Alafu good news ambayo alikuwa nimekueleza ma DJ ni kwamba nimeambiwa kwamba kila iowa bonus ni tofauti, kwamba hazifanani.
1: Okay,
0: hivyo ndio nimeambiwa na
1: bosi. Inashuka ama inapanda?
0: Nimeambiwa na bosi kwamba first Iowa tunaanza, second Iowa zinapanda paka ifike Iowa ya mwisho.
1: Okay.
0: Yani mtu kipoteza hii hawa, kuna wanyingine ambao wamebaki nayo.
1: That's good news.
0: You know what, my DJ? Let's do this. Huh?
1: Yes sir.
0: Pesa ziko wapi? Ziko sehemu fulani pale kwenye soko Muru, and we talk about star 216 hash. Pengine mimi nimesahau. Hebu rudia my DJ.
1: Yani ni star nyota.
0: Yes.
1: 2.
0: Yes.
1: 1.
0: Yes.
1: 6.
0: Yeah.
1: Hash.
0: Hebu kwanza Eriko anataka nini kwanza?
1: Acha niambia, acha ni cheki.
0: Eriko mwanangu, siende tu baba.
1: Acha ni check kwa simu.
0: Atakutumia mwanangu, atakutumia. Atakuokotesha, atakuokotesha mzee. Usiogope.
1: Anyway, in the meantime, tukiokotesha Eriko, jua mtaratara ni ile kama kawaida, ni star 216 hash.
0: Yeah.
1: Right?
0: Alafu mzee,
1: ingia pale ndani unapata nini?
0: Kama nilivyokuambia, hebu nisikie pale. Sasa tu. Mecheki mwanangu. Sawa mwanangu. Safi. Sasa nilikuwa nafanya hivi DJ Davo, ya kwamba ukiingia pale kwenye simu yako sasa hivi, wakati nimeanza na wewe show, kuna box ya kwanza paka box ya sita pale, but the only thing that you wanna do ni kupick one peke yake kati ya zile ambazo uko nazo. Lakini nataka nikuibie siri. E bwana, katika bonus ambazo tuko nazo ni kama na shilingi 1020 za leo ambazo unaanza nazo hapa ndani, za kukupiga wewe pale popote penye upo pale star 216 hash. Kuna 20,000 bonus ambazo utakuwa unazipata pale. Moha, umeshindaje bosi wangu?
3: Mimi nimeshinda poa bro.
0: Umeshinda poa?
3: Eh, kabisa.
0: Mazira furaha kuona bana.
3: Eh, hadi mimi mazee usiki.
0: Ah, wanangu tupige kwanza moja. Sasa alafu Davo akwambia kitu kimoja.
1: Okay.
0: Wakati mtu kama umeshiba, sema tu umeshiba.
1: Buda niko njaa.
0: Hapana, tukubaliane kwanza.
1: Njaa.
0: Mimi nataka niongee na msikilizaji wetu by the way. Alafu na wewe na kina Davo, mimi nataka niambie. Kama umeshiba, sema umeshiba.
1: Na kama hujashiba?
0: Sema hujashiba.
1: Sijashiba.
0: Sasa uweze kuwa umetokea mazoe, umekuja umetembea kwangu bro, umekuja umetembea kwangu. Moha, imefika time food imeisha, food imeiva, imeletwa kwa mweza. Tunakwambia wazee Davo, karibu na alikuwa nimeshiba. Heka mwe, alikuwa nimeshiba lakini.
1: Yani sijisikia mkongo kwa ujama. Ujama kwa kia vikangi ya juu kupika.
0: No. Moha, hii story wacha nukufo. Na hii story, watu kama Davo wazee wasikie.
3: Yeah,
0: bro, ukienda mahali kwa bishte yako, kwa malipopote hata kwenye sherehe. Kama umeshiba sema tu umeshiba. Usidanganya ati ah, nilikuwa nimeshiba hata nilikuwa nimeamka niende. Sasa ile time unaanza kupokwa pokwa unajifanya
1: unaondoka.
0: Unajifanya unataka kuondoka. Ni
3: kama unataka kutoka
0: sasa. Ndio sasa wako mbia. Ah, Davo. Hata shimejia kwa likuwa manze kupakuwa. Likuwa nimeshiba lakini. Alafu yu ndo jamaa anafunga. Sasa kama ulikuwa umeshiba bro, umevumilia mbona ufunge kwa meza bro? Sio ungetoka wa kwanza because ulikuwa umeshiba. Wewe mbona unatoka wa mwisho? Alafu unasema ulikuwa umeshiba.
1: Unajua sometimes ni you attack or you defending. Ah, no. Defend while you attack.
0: Just talk. Open. Sisi ni watu wakubwa.
1: Lakini bro hata ukiangalia mtu mnaona ataweza kosa kukuambia konja.
0: Wewe sema tu konja.
1: Huh?
0: Yesu kwenye hapiniti. Temu wananza kupakua ni utakujifanya unataka kutoka we.
1: Niondoke.
0: Ati ndio tukwambie oh Davo shimeje tu ndio kama anza kupakua. Ah,
1: sasa ile unajifanya mzuri. Siku za kwanza kwanza lazima.
0: Alikuwa nimeshiba lakini. Sawa tu bro, sawa tu bro.
1: Acha tu kidogo kidogo na wewe nayo.
0: Eh, sawa tu manzi. Acha tu nivumilie lakini nilikuwa nimeshiba. Eh, alafu wewe ndio unafunga mazee kwenye sahani. Ile nini ya mwisho wewe ndio unamalizie. Watu sio wajinga bana. Ngiribita karibu sana kwenye party kama nilivyokuwa nimesema kwamba kuna pesa ndani ya Star 216 Asha. Box ni moja mpaka box ya 6 ambazo zina hela. DJ da vote na idea watu siri tena. Box number 5, box number 6 tuanze nayo katika round ya kwanza.
1: Siri ni gani?
0: Usiponisikia shauri yako.
1: Mm-hmm.
0: Let's do this. Box number 5, box number 6 to deal nazo before tukuje tufanye kitu kingine. Pick 5 or 6. Sasa hivi wakati tumeanza show, mengine niachie. Kuna 20,000 bonus ambazo okay. Kusubiria wewe kupigwa. Wewe unatembea na unaweka how much? Umesave how much? Mimi nataka unisave so ya kwanza nazo, maana mbao mbao mbao. So ni mara tano.
1: So unajua wewe unaingia kwangu mara mbili, mimi naweka so mbili.
0: Umeanza madharau
1: wewe. Eh? Kitu rahisi kama hiyo.
0: Wewe umeanza madharau bwana.
1: Unaona sasa wewe na ufumu kukutanishwa, mimi mara moja.
0: Ah, wewe umeanza madharau wewe sasa. Wewe umeanza madharau sasa. Imani noma sana katika round ya kwanza kizazi sana. We talking about Bud and Sato all the way to midnight. Manucho the young bull is my name alongside Kitu Nono. Kenya's favorite fat DJ, DJ Davu.
2: Ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people. For better.

uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado. Ndipo Burdan Sato, Weekend Freshy na Manucho Manucho, The Young Bola. Radio 47, haba ndipo.

Kama wewe ni mtu wa Manchester unasikiliza show sasa hivi, nitumie emoji ya fire pale ndani katika WhatsApp number. Kama wewe ni mtu wa Manchester unasikiliza, nitumie emoji ama nitumie fire kwenye WhatsApp number sasa hivi.

0: utachoka mikono choma na utani. Nisikize my DJ. Ukisikia nataja jina ni mtu wa Manchester, sawa?
1: Okay.
0: Wanatuma tumeanza na Manchester. Kama wewe ni wa Manchester saizi ni time yenu, tuma moto. Basi Chepkosgei Kerande.

0: Kumbuka inaelekea tayari dakika 50 baada ya saa 2, wakati wote tutakuwa nakupatia habari, vidokezo vya habari za kina za Vuhedi 47. Pale mwendo wa saa 3 kamili, kasisi Wadi Mwema anakuletea habari zaidi za Vuhedi 47 ama habari za kina za Vuhedi 47. And of course, baada ya tu ya vidokezo vya habari za kina za Vuhedi 47, wakati wangu kwanza kupiga simu moja baada ya nyingine. Ukisikia simu yangu naishika, maanake itakuwa ni simu ya pesa. Kwa hivyo kama umeingia, usikae mbali na simu yako. Na pia kama unapanga kuingia, ingia dakika chache hivi na kuja kuweza kukucheki. But for now, tufanye hivi.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Miongoni mwa ile ambayo tutakupata pale mwendo wa saa 3 kamili kwenye habari za kina za Vuhedi 47 kwamba upinzani wakosoa kufurushwa kwa kampuni ya Tata. Rais akijitetea. Kwingineko ni kwamba Waziri Murkmen anaendelea kukosolewa. Habari zaidi ni pale mwendo wa saa 3 kamili kwenye habari za kina za Vuhedi 47 naye Wadi Mwema.
1: Vidokezo vya habari za kina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mimi nimesikia ati wale watu wa Magadi ati wamezuia maji. Si ndio? Ati kwa sababu tumesema warekebishe hiyo kandarasi yao. Mimi nataka ukae hapo Magadi mpaka watu wa hapa wapate maji vile walikuwa wanapata maji. Maji endelee.
2: Sitaki siku moja nigeuke nyuma, mnanisukuma tu. Sema tu sivuna twende. Sitaki nigeuke siku moja nikute watu ya Kambula wamepotea. Kila wakati nikijihevuka kidogo naangalia side mirror na waona tu.
3: Chama cha ODM na chama cha UDA watatengeneza serikali ya 2027 wakiwa pamoja. Tutakuwa kama chama na nini?
4: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa leo tulio kuandalia, upinzani wakosoa kufurushwa kwa kampuni ya Tata, Rais Ruto akitetea hatua yake, na Waziri Murkomen endelea kukosolewa akisitizwa kuwajibika kuimarisha usalama. Siku chache baada ya taarifa za kukatizwa kwa huduma za maji kule Magadi katika kaunti ya Kajiado kufuatia agizo la kufurushwa kwa kampuni ya Tata Chemicals, Rais William Ruto ameagiza kurejeshwa mara moja kwa huduma hizo kwa wakazi wa Magadi. Rais amemwelekeza waziri wa maji Eric Muga kuhakikisha kwamba huduma hizo zinarejeshwa mara moja. Akizungumza wakati wa ziara yake ya maendeleo katika kaunti ya Kajiado, rais ametaja kwamba alipokea taarifa kwamba wakazi wa eneo hilo walinyimwa maji baada ya serikali yake kuanza kupitia upya mkataba wa muda mrefu unaohusisha kampuni hiyo ya Tata Chemicals. Aidha, rais ameagiza gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Olelenku kuhakikisha hospitali ambayo ipo katika eneo hilo na inayotaka kufungwa na kampuni hiyo kuhakikisha kwamba huduma zake zinarejelewa mara moja.
1: Mimi nimesikia ati wale watu wa Magadi ati wamezuia maji. Si ndio? Ati kwa sababu tumesema warekebishe hiyo kandarasi yao. Hiyo maneno ya maji, kazi ya maji, hakuna mtu ametoa maji ngambo. Maji ni ya watu wa hapa. Sasa wewe waziri, Wednesday wewe ukuja hapa. Mimi nataka ukae hapo Magadi mpaka watu wa hapa wapate maji vile walikuwa wanapata maji. Maji endelee. Na nimeambia Governor Lengu, hiyo hospitali nasikia iko pale. Nasikia ati wale wanataka kufunga. Hospitali ni mali ya wananchi. Wewe Lengu, tafuta madaktari, enda weka pale, mambo ya matibabu iendelee. Mimi siwezi kukubali mambo ya blackmail.
4: Aidha, Rais Ruto amesema kwamba serikali itatangaza zabuni kwa kampuni nyingine zinazolenga kuhudumu kwenye kaunti hiyo ya Kajiado baada ya kuifurusha kampuni hiyo ya Tata Chemicals kwa misingi ya kutowafaa wakazi licha kuhudumu kwa miaka mingi kwenye eneo hilo. Huko pia akitangaza kwamba ardhi hiyo iliyokuwa ikitumiwa na kampuni hiyo itatwaliwa na kurejeshewa wakazi.
1: We are going to advertise afresh so that other companies, not one company, other companies, 3, 4, 5, 6, 10 companies can apply, because the resource we have in Magadi is big enough to sustain more than one company. And we are going to make sure this time round the contract is going to be firm on making sure that value addition of our minerals, of the resource in Magadi, is not going to be done abroad. Value addition is going to be done here in Kenya.
4: Haya yanajiri wakati ambapo viongozi wa upinzani nao wanakosoa hatua hiyo ya Rais William Ruto ya kuifurusha kampuni hiyo ya Tata Chemicals. Senator wa kaunti ya Nairobi ambaye pia ni kiongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi, Edwin Sifuna, ameendelea kukosoa hatua hiyo ya rais akiambayo akitaja kwamba haifai na ni kinyume na sheria, na kwamba ina hujumu wawekezaji wa kigeni ambao wamekuwa na mchango mkubwa nchini katika kutoa nafasi za ajira kwa Wakenya. Sifu na mezungumza alipohudhuria hafla ya mazishi ya dadae senator wa kaunti ya Busia Okiya Omtatah kule Bumula kwenye kaunti ya Bungoma.
2: Amesimama juzi akasema wale wawekezaji wa kampuni ya magadi wafunge virago mara moja waende. Mimi nataka vijana wajue serikali nzima ukiweka national government, uweke county government hizi zetu, haiwezi kuchukua wafanyikazi zaidi ya milioni moja. Haiwezekani. Nafasi za kazi ni chache. Tunategemea wawekezaji wa hapa ndani na wa nje waweke miradi yao hapa ndio waandike vijana wetu kazi. Ama nyinyi mnafikiria kazi inatoka wapi? Sasa hakuna mwekezaji ambaye anaweza kuleta mradi wake katika nchi ambayo anaweza amka siku moja na rais amwambie pack and go. Haiwezekani.
4: Wakati ya kijina viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi wameendeleza shutuma dhidi ya wizara ya masuala ya ndani ya nchi kutokana na kile wanataja kwamba imefeli katika kuangazia swala la

0: wanatoa mitutu ya bunduki AK-47, wanakutoa ndani ya gari yako, wanakuchukua, wanakupeleka, wanakurusha kwa damu. Wakenya wanataka kuishi katika nchi ambayo ni huru.
1: Hapo pahali tulipo, watu wanaabdaktiwa mchana, hao wanahabari hawa hawana amani. Vyombo vya habari mliona juzi huyo jamaa Standard alichukuliwa katikati ya barabara. Murkomen anasema ati hiyo ni uongo.
2: Licha ya waziri wa masuala ya ndani ya nje Kipchumba Murkomen kukana kuwa kuna kitengo kinachohudumu nje ya huduma ya polisi ya NPS, viongozi hao wameendelea kumsuta wakidai kuna kitengo kinachowahangaisha wa Kenya, huku wakitaka wanaotishia uhuru wa Kenya kuchukuliwa hatua za kisheria.
0: Utawala uliopo kwa sasa ni ya William Ruto, ya mambo ni matatu. Ati ukikosana na yeye anakuambia atakufurusha urudi kwenu, uende jela ama akupeleke Zayuni.
1: Ako na kitengo yake kando ya milisha ambaye inakontroliwa kando na police structure. Wao wameshindwa kazi.
2: Wanji Sustain, Radio 47, County ya Bungoma.
3: Shukrani Wanji Sustain kwa taarifa hiyo. Mbali na viongozi hao wa mrengo Linda Mwananchi, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka pia ameendelea kumsuta waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, akisisitiza kwamba amefeli katika kuhakikishia Wakenya usalama. Akizungumza kwenye mkutano na viongozi kule Kirinyaga, Kalonzo ameendelea kuilaumu idara ya usalama, akisisitiza kwamba imefeli pakubwa hasa katika kukabili uhuni.
4: And even you, Bwana DCI na Bwana Murkomen, please take note. One of the guiding principles under the Rome Statute, yeah, which establishes the International Criminal Court, ni kwamba yule jamaa mwenye mamlaka makubwa ndiye anashikiliwa. Mtuambie that we are going to get on to the promised land as a country. Because the whole world is watching. If Kenya does not get it right, no other country will. And we are determined. To make it happen.
3: Tukiachana hayo, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ameendelea kuwashutumu viongozi wa upinzani kwa kuishambulia tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, akiwahutubia wanahabari wakati wa mkutano wa wajumbe wa chama cha UDA katika kaunti ya Kakamega. Mudavadi amewataka viongozi wa upinzani kukoma kuishambulia tume hiyo ya IEBC kwa kuwa inafaa kutekeleza majukumu yake kwa uhuru. Kulingana na Mudavadi, viongozi hao wa upinzani wameanza kuishambulia tume hiyo ili wakishindwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao visingizio vya kutokuwapo kwa haki kwenye uchaguzi huo Agosti tarehe 10.
5: The opposition must stop spending all its time attacking the IEBC. If you are a member of a team, ukiona mtu all the time attacking the referee, that means that person is scared of entering the field. So we want to tell the opposition, the IEBC is the only constitutional body that is going to guide us through the election. Stop this game of trying to discredit the chairman of the IEBC and the commissioners. We want a unified IEBC.
3: Viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wamekuwa wakitoa madai ya kuwapo kwa njama ya kuitilafiana na uchaguzi huo mkuu wa mwaka ujao kupitia kampuni ya Miru ya kule Korea Kusini. Rais William Ruto ametumia siku yake ya pili katika ziara ya kaunti ya Kajiado kuendelea kutetea rekodi ya maendeleo, akiwasuta wapinzani wake kwa kukosa mpango wa kulistawisha taifa na kuwafaa wa Kenya. Akiwahutubia wakazi katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo ya Kajiado, rais ameendelea kusifia miradi ya serikali yake ikiwamo ule wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, masoko na utekelezaji wa mamlaka ya afya jamii SHA, huku akimjibu seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ambaye amekuwa akimsuta kwamba yeye alichaguliwa kwa kutumia semi za kisiasa mwaka wa 2022. Rais ameeleza kwamba alichaguliwa kutokana na mpango aliokuwa nao wa kuwafaa wa Kenya, huku akiendelea kuomba wananchi wote kuwapuuza viongozi ambao hawana mpango.
6: Mimi nawauliza nyinyi watu wa Kitengela, kwani nyinyi kuna mtu mtampigia kura ati kwa sababu ni mrembo? Ati kwa sababu amenyoa kinyosi? Ama ako na mandevu? Si kila kiongozi anapimwa na kazi yake? Musi tubebe ufala. Hamuwezi kutuhadaa, hamuwezi kututapeli. Mimi nimeambia wale majamaa, unajua wanafikiria ya kwamba mimi nilichaguliwa kwa slogan. Mimi nilichaguliwa kwa mpango.
3: Viongozi walioandamana nao akiwemo gavana wa kaunti hiyo ya Kajiado Joseph Ole Lenku pia ameendelea kumhakikishia kumuunga mkono kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa

0: mwaka ujao.
1: Nataka kuona hao watu wa nyumbani wakisema tunasimama na President Ruto. Hebu mnionyeshe tunasimama na President Ruto. Watu wangu tunasimama na President Ruto. Asante. Mimi nataka kukuelezea Mheshimiwa Rais, sisi tutatembea na wewe. Nionyesheni tunatembea na Mheshimiwa Ruto. Tunatembea na Mheshimiwa Ruto, tunatembea na Mheshimiwa Ruto.
0: Tukiachana hayo, mbunge wa Embakasi Mashariki Babuino ametangaza mpango wa kuanzisha chama kipya cha kisiasa katika eneo la Nyanza, akiahidi kubadilisha mwelekeo wa siasa kwenye eneo hilo ambalo limekuwa kwa muda mrefu limekuwa nyuma ya chama cha ODM. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti na taarifa hii.
2: Na mimi kama babu nawaletea party hapa Nyanza.
3: Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino amesema mipango ya kuanzisha chama kipya cha kisiasa inaendelea na kwamba chama hicho kitaimarisha ushindani wa kisiasa katika eneo la Nyanza. Owino alitoa kauli hiyo leo katika hafla ya mazishi iliyofanyika mtaani Nyalenda jijini Kisumu, ambako alihutubia mamia ya wananchi na wafuasi wake.
2: Tunataka tunyoroshe kiongozi yeyote ambaye hakuwahi fanya kazi hapa Nyanza, lazima uende nyumbani.
3: Katika hotuba yake, Owino amehimiza wanasiasa kuzingatia sera na ajenda za maendeleo badala ya kutegemea makundi ya vijana au wahuni katika kampeni za kisiasa. Amesema matumizi ya makundi hayo yamehusishwa na visa vya vurugu na katika baadhi ya matukio vifo wakati wa shughuli za kisiasa.
2: Mtukubalie sisi tupige siasa yetu. Kila mtu apige siasa yake. Tunajua Raila Amolo Odinga alikuwa anapenda demokrasia sana. Na ODM inamaanisha Orange Democratic Movement. Democratic. Hii demokrasia ilienda wapi? Juzi tumeenda Homa Bay, tumewekewa maguns.
3: Hata hivyo, Owino hakufafanua ni lini chama hicho kipya kitazinduliwa wala kutoa maelezo kuhusu jina au muundo wake. Kwa sasa chama cha ODM kinaendelea kuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa katika sehemu kubwa ya eneo la Nyanza. Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
0: Wakati haya yakijiri, nao viongozi wa chama cha ODM wakiongozwa na mwenyekiti wake Gladys Wanga ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Homa Bay walifanya mikutano ya kisiasa walipokutana na viongozi wa mashinani wa chama kule Garsen katika kaunti ya Tana River. Waliendelea kuwashambulia viongozi wa upinzani huku wakisifia ushirikiano wa chama hicho cha ODM na kile tawala cha UDA. Akizungumza katika hafla hiyo, alisisitiza kwamba hauni kiongozi yeyote ndani ya upinzani ambaye ana uwezo wa kumbwaga

0: inayofaa kukemewa kwa nguvu zote kufanya maisha ya watu kuwa uwanja wa kutengenezea uongo. Haifai kutia hofu wanafamilia, ndugu, marafiki na wananchi kwa ujumla. Huu ndio wakati wa kusema enough is enough. Uongo kuhusu afya na maisha ya watu haukubaliki. Thamini utu, heshimu ukweli, na kabla ya kusambaza taarifa yote ile, thibitisha ukweli ukidhihiri. Uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Nam, kabla ya kuhitimisha habari hizi, ni angazia wale wamechangia pale kwenye kurasa zetu za kijamii kuhusiana na salama. Tumekushirikisha katibu mkuu wa muungano wa vyombo vya wafanyakazi nchini KOTU, Francis Atula, anamwambia Edwin Sifuna kwamba muda wake bado hujafika, awe na subra kidogo. Wengi wamechangia, nikianza na pale X at Radio 47 underscore Kenya. Emmanuel Namukuru anasema kwamba ni kiwa Busia, ukweli kabisa, Sifuna bado tulie. David Moriasi anasema kwamba Atoli aache mambo yake, kwani yeye ndiye atapiga kura. Nikiangalia mwingine hapa, Enoch Mandila anasema kwamba huyu alishindwa hata wakati wa kina Raila kumfanya kuwa rais, achane na Sifuna. Maoni yake yale. Pale nikiangalia upande wa Facebook, wale ambao wamechangia, namwangalia hapa agriculturalist Vincent anasema kwamba asawa hujafika, lakini akiongeza, nikiongeza muda wangu basi utafika tu. Kisha Frederick Imbulani anasema kwamba aendelee tu kutuchezea sisi. Tumeamua ni Sifuna huku magharibi. Ni maoni yake pale. Wengi wametoa maoni kuhusiana na hilo. Timotheo Bintanari, Sheila Faith, namuona Chimurenga Sami, pamoja na Domiano Simio miongoni mwa wengine. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo. Nam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Wadi Mwema. Inakuaje
0: bwana? Salama, nashukuru Mwenyezi Mungu.
2: Nashukuru pia. Mimi nahisi Atoli wakati wake umefika, atulie tu.
0: Ala,
2: atulie. Yeye ni noise maker tu. Atoli sasa hivi. Kweli. Ukanuza Atoli.
0: Tubiona habari.
2: Atoli noise maker boy. Yule jamaa ni mtelele sana, because kuna kule mimi wakati nilijua jamaa anapiga kelele tu. Yeye mwambie vijana wanahitaji tu kulinda nchi, wanahitaji kuongoza. Kama mzee, age pia unajua imesonga kidogo. Sasa umri ukisonga na kuteleza. Sasa kuna kuteleza sana.
0: Siweka wapi.
2: Umri ukisonga pia kuna kusahau. Unakubali nikuulize, unajatosha kuongoza kivipi? Umetosha, anahitaji kuwa vipi? Kulingana naye eti ni uzee.
0: Haiwezi.
2: Kulingana naye, kulingana naye ni uzee. Kulingana naye ndio uongozi. Si nzile.
0: Kama hata wewe binafsi wewe unatosha.
2: Hizi makampuni siku hizi watu wanaongoza ma CEO ni watoto wadogo sana. Vijana wadogo sana. Hizi magari ambazo unaziona barabarani kubwa kubwa hizi siku hizi ni za vijana wachanga sana. Understand?
0: Na hata ukiangalia kule ni Senegal, rais Senegal,
2: Burkina Faso.
0: Sana Burkina Faso.
2: Mzee afanye research. Sasa shida ya mzee. Shida ya mzee atuli hafanyi research.
0: Ndio.
2: A pengine yani ajiri, yani ajiri hapa na pale, ni mshauri.
0: Ati Sifuna muda wako hujafika wewe bana. Atulie kwanza, tusham recognize, lakini atulie. Atakuja baada yetu, anasema hivyo.
2: Mimi namuelewa. Mzee sometimes umri ukisonga kuna kujisahau na kuteleza na kuongea baadhi ya maneno.
0: Yale ni ya kuteleza.
2: Yale ni kuteleza. Na tunamsamea.
0: Atamsamea ni mzee.
2: Amisha msamea. Lakini tumchunge asiongee. Yaani watu ambao wapo karibu naye hakikisha kwamba wakiona jaribu kuongea,
0: Achane naye.
2: Sisi tunapiga mpaka saa 6.
0: Naam.
2: Mambo ni mengi.
0: Mambo ni mengi sana.
2: Na burudani lipo kibao, na pia lilivyokuwa kama umekukisikia pia. Hata wakati unaenda kwa gari,
0: ndio.
2: Jifiche. Yule dereva asione, jifiche. Bonyeza ile *216# hash.
0: Aha.
2: Jifiche.
0: Hela, hela.
2: Nani asione yule dereva?
0: Asione
2: na wale wenzako.
0: Lakini upande mwingine mambo yanakorogeka tu.
2: Achana na yale.
0: Wekezaji si kazi. Lakini jana.
2: Sitaki ongelea mambo ya mpira mzee. Najua penye unaenda, tupatane kesho.
0: Lakini watu wanaumia Real Madrid.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47.

0: Rwanda amemea manyasi kwa kichwa hata ajielewe.
1: Davo ni kama umetitusi kwa wili.
0: Hey, uyu mizizi yake zimerefuka.
2: Aya, sikiza manze.
0: Yes.
2: Nataka tukubaliane. Hiyo nguo haikuwa fupi.
0: Haikuwa fupi.
2: Kwao ni fupi, yes. Right? Na pia nikataka kuuliza, like, too short ni gani?
0: Inategemea na perspective yako. Mimi too short is hiyo ikwetu hapo above the mkonyo, above the ndio kidogo. That is too short.
2: Too short.
1: Mm. Extra, that's now, extra.
2: I'm asking now. Hapa VJ nani Hamo? Is it possible hapa Kenya yoni ni waanzishe kwamba eti kama umevaa nguo fupi pia, demu kivaa nguo fupi ndani, Mosiria na anakubana.
0: Kama kwa awali
2: inaweza make sense,
0: as you know, you remember ile time ya my dress my choice,
2: ile ilikuwa na nio jamaa huyo waziri alikuwa nitaji ile wa elimu ile time.
0: Aha,
2: kuna waziri alikuepo kipindi kile,
0: sio ni zito, sio
2: hapana, acha bwana aikuwa kimoja maana ni wewe hata ujui davo sasa unasema ana ujui. But kuna waziri alikuepo
0: ile, nakumbuka hiyo time wasichana walikuwa wamezoea kuvaa vitu fupi alafu walikuwa wanakuwa harassed.
2: Yes.
0: Kwa magari. Hapo hivyo sasa ndio ikatokea my dress my choice. So sasa hii Kenya sidhani kuna uteza katazo kuvaa venye unataka.
2: Hapa Kenya kama shosho.
1: Wao nasema two dress na footbridge vile nasumbua.
0: Hebu imagine, eh?
1: Na ni safety yako. Yes.
2: Bro, I was imagining. Na mimi by the way, let me tell you one thing. Mazi Kenya tuko juu. Yaani one thing huwa nabiga kina Davo kwamba we've got that freedom wenye sisi tumeunderrate sana. Hapa Kenya bro, mimi nilikuwa ni imagine demo ameshikwa hivyo. Ai.
0: Hey,
2: Kenya ukishika mtoto mmoja hivyo nguo fupi leo Nairobi leo. Leo baba. Mm-hmm. Kesho asubuhi akupitiki.
0: Si hata kupitiki.
2: Akina mama bro, mademu bro, wanaume. Lakini hata unikulize. Wewe mbona ukazie demo asivae nguo fupi? Na si demo wangu. Bro, mimi napenda kuona demo akiwa vaa nguo fupi.
0: Lakini
2: si demo wangu.
1: Sasa hapo sasa.
2: Tunasemaje mosi?
3: Mbona
2: si wako? Eh? Hey,
3: nauliza aje, mbona si wako?
2: Hapana.
3: Unataka kuona ya wenyewe lakini mbona si wako?
2: Kuna kitu unapenda na kuna kitu unatamani. Sasa mimi nimesema natamani pia kuona demo akiwa amevaa nguo fupi.
3: Hata sisi tunatamani kuona wako.
2: Ah we.
3: Ikuwe sare.
2: Mimi for me by the way it's very okay. Kuona mtoto akika amevaa nguo fupi na inapendeza sana. Kuna baadhi ya vitu, kuna baadhi ya vitu vingine ni vizuri tukifurahia kuviona. Lakini
0: kuku zetu
2: lakini si kwa demu wangu.
3: Lakini ikuwe ya heshima.
2: Ah we. Aya, mavazi yako ya heshima ni gani?
3: Yangu.
2: Mose.
3: Official.
2: Official.
3: Eh.
2: Wewe umevaa official?
3: Ah, sasa hii sijavaa official lakini ya heshima.
2: Aya. Eh? Moha, mavazi heshima ni gani?
1: Mimi kama Mkenya. Mimi kama Mkenya.
2: Yes.
1: Hakuna nguo heshima. Ni wewe tu unafaa kuwa na heshima.
2: Maanake bro, ukisema nguo ya heshima uende pale beach saizi Mombasa.
1: Maanake nimeona watu wa suti wana misbehave.
3: Hiyo sasa umeingia kwa tabia. Tabia
2: nguo,
3: pia.
2: Nguo ya heshima ni gani?
0: Mimi.
2: Yes.
0: Bora inafunika vifuniko vya asali.
2: Okay. Ah, sio kwa sababu davo zinakuwa gazi mefunika kwa.
0: Yes, hiyo ndio heshima.
2: Hiyo ndio heshima.
0: Bora amefunika kiasi.
2: Bora hiyo tu imefunika.
1: Davo, unasema
2: Oya, mimi nataka wasii wasikilizaji wa show. Msikilizaji wangu, hebu niambie bana. Do you think kwamba hiyo policy kiletwa Kenya kwamba crackdown ukipatikana umevaa nguo fupi mtu wangu, yenye iko tu ya magoti kidogo ndani. Hakuna mchezo. Radio 47, hello, vipi?
4: Hello, mzuri.
2: Hello, mambo vipi?
4: Mzuri sana.
2: Mzuri sana pia, mimi naitwa Manucho the Young Buna, nakupigia simu kutoka Radio 47. Jina lako zuri, unaitwaje mama?
4: Mimi naitwa Asha.
2: Unaitwa nani?
4: Naitwa Asha
2: kwa
4: Samantha.
2: Sasa Samantha.
4: Eh.
2: Ah, jina zuri sana Samantha. Samantha uko sehemu gani?
4: Mimi naishi huko Kahuma kwa karibu na refugee.
2: Kahuma karibu na refugee. Safi, hapa so mbali sana bwana. Nakupigia simu kwa sababu ya *216# hash.
4: Yeah.
2: Hivi umefinya mara ngapi mama?
4: Mimi nimeshinda nikisikia kwa radio, nikaamua kufinya mara 3 sasa.
2: Mara 3 sasa hii. Sasa hizi pesa zako ambazo umepata, mimi nataka nikuongezee bonus ya 25,000 Kenyan shillings, lakini najiulizaje, nikuletee ama nikutumie?
4: Wai kia kia mimi kwa simu tashukuru.
2: But mimi ningependa niletewe.

0: Civil.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu wari wanampa hai.
2: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa. Yeah. Amekuwa akimtafutia huyu chiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka mabosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Msumari mfupi. Kuingia haraka. Yaani mwanangu nyundo moja tu. Ha!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yaani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
8: 92.8 Kwale. Tupo na bado.
9: Radio 47.
8: Burdan Sato, Weekend Freshie, na Manucho Manucho, The Young Bola, Radio 47, Haba.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: mwanangu Dan, mapenzi ni kilio bwana. Wakati mama amesikia kuhusu mtu wake amekata simu mbio sana. Maybe unapendwa bro, lakini hata kikutaja tuzo don't worry.
1: Double chance.
0: Yo, maybe unapendwa, ni mimi na overthink. Maybe unapendwa Dan, usikuwe na wasiwasi. Dan from Ukuru, unapendwa ndugu yangu. Engineer Simu Race anasema tuned in, I say mimi niliachana na online dem alifake kifo cha babake. Kuuliza kazini yake nikapata ni story tu bana. That sound ilijitoa kwa mikono.
2: Unajua umse nonaga ya kuna waya moja ilikatika.
0: Hapana. Hii story ni kweli.
2: Kwako?
0: Mimi ni sure aliona jamaa. Huyu jamaa alifake kifo Kisumu. Umse alikuwa anatoka home.
2: Yeah.
0: Jamaa akafake kifo. Akapigia majamaa.
2: Alifake kifo na akapigia majamaa.
0: Yani simu sasa
1: story ni yake.
2: Sikiza hata tuendelee.
0: Si story ni yangu.
2: Sasa story ni yako.
0: Sasa
2: story yako yetu. Ay, kilio kama kawaida. Hapo alichezwa.
0: Sasa jamaa alifake kifo mzee, si uongo. Sasa yeye simu yake akapatia mabeste wenye wanaishi nao Kisumu, anaanza kupigia majamaa. Oya, jamaa amedidi, akapiga family members bro.
1: Sasa anapea mtu simu, mtu mwingine apige simu,
0: si wasiwashikaji. Si unajua sasa hivi simu kwa mkoa sipa moja, uko na washikaji wako. Alafu simetokea mshikaji wako moja amede simu yako, si unajua nini yake. Kami Davo unajua, anajua nini yangu, acha ni change kwanza. Sasa jamaa akapiga manduru, zikaanza kupigwa kwa boma. Kumbe jamaa anakula ugali na miogo Kisumu bwana. Familia imeenda itengeze mwili bro. Ndio unapata jamaa kwa mali anakupiga tu mimi naye akifresh.
1: Sasa hapo issue yake ilikuwa nini? Unake.
2: Eh, ni kama kwanza ka pesa.
1: A pesa singesema ndani ya polisi.
0: Wora kuna pia jamaa alienda akaji update.
2: Kuna comrade pia alifariji abduct.
0: Na bado ilikuwa nadhani kwa homa vihama ilikuwa samwe kule Nyanza. Jamaa aliingia mitini akaji abduct for some days.
2: Kuna mwenye aliji abduct hapa Kitengela pia.
0: Huyo alikuwa
2: I mean mimi mnene bana, sisi ji abduct.
0: Unaweza, the only thing is uweze jificha. Ukificha mgongo tumbo inaonekana.
2: Tumbo iko pale mbele.
0: Ukificha tumbo mgongo inaonekana.
2: Wacha bwana.
0: Mapenzi ni scam eti Manucho. Bwana, love is real bwana. Love is one big thing. But they big up DJ Moha in the building. Shout out to Perfume House straight from Mombasa. Inasikiliza very 47. Napiga simu ya pesa hapa ndani *216 hash kama unasikiliza right now. Pokea simu zangu bwana, tumalize story, nikupe hela zako, tumalize story. *216 hash box number 1 to box number 6 right now. Nataka we pick box number 3 and 4. Alafu kwa karibu na simu yako unaweza kukupigia bonus. Watu wa Davoshi down inakushika simu.
3: Samahani mte.
0: Nini usumbua watu?
2: Maliza, acha mimi sasa nianze kushout watu wangu sasa.
0: Nini usumbua watu wa Davo?
2: Tuanze watu wangu Eldoret.
0: Kaa hapo.
2: Watu wangu wa Ziwa. Pioneer. Ilikuwa inaitwa ngaje hapa hivi. Place ngo kikaa kitambo.
0: Sasa mimi nitajuaje place
2: kuna kaa. Kokwas, watu wangu wa Kokwas. I used to say in Kokwas back in the day.
0: Yes.
2: Watu wangu wa Sajarupa Mall. Watu wangu penye hii Club 64 ilikuwa anga kitambo. Yeah, after kuteremka Langas.
0: 64 ya wapi Eldoret?
2: 64 Resort ya Eldoret.
0: Nilikuwa aga pale kitambo ukiwa mdogo.
2: Nilikuwa na nusa tu hivi. Tukitoka. Watu wangu wa Kabandan. Yes. Mosoriot. Chevarbar.
0: Moha, nani wanakusikiliza?
1: Ya watu ni mengi bana, naona tu hapa ni text.
0: Taja
2: majina,
0: taja watu kadhaa.
1: Kuna Kevo Youth hapa.
0: Yes.
1: Jamaa Mombasa huyo.
0: Ehe.
1: Kuna Vijay Major.
0: Yes.
1: Jamaa kuna Lorin.
0: Ehe.
1: Wa Thika Road.
0: Yes.
2: Hata mimi natoka Thika Road, Lorin.
1: No. kuna kijana Dusi hapa anasikiza.
0: Ehe.
1: Kuna mbogi mzima hapo ya Ring Roller Family.
0: Yes.
1: Nakusikiza.
0: Nani wanakusikiliza Mose?
4: Hapa tukuna Viki.
0: Yes.
4: Ni DJ mnoma sana. Ni DJ Mdem. Namrank sana.
0: DJ Mdem?
4: Yeah.
0: Atamwambia namrank pia.
4: Asanti.
0: Okay.
4: Then kuna Job.
0: Yes.
4: anatoka pale Thika.
0: Yes.
4: Tuko na Vincent akwa pa Don Home.
0: Aha.
4: Then tuko na watu wa home pia.
0: Akina nani bwana? Wataje.
4: Kina mama.
0: So ulikuwa serious kwa na mama wengi?
4: Wako wengi.
0: Ready 47, hello, vipi?
3: Hello.
0: Hello, hello, hello. Mambo vipi?
3: Salama sana.
0: Mimi naitwa Manucho na kupigia simu kutoka Ready 47. Mchizi wangu anaitwaje hapa kwenye mic?
3: Desmond Kibisu,
0: uko sehemu gani bosi?
3: Niko Singishu.
0: Ah, bosi umepoa bwana. Wewe ni sharp boy kaka, umepoa.
3: Ah, niko Singishu.
0: Unaokota kaka.
3: Yeah, kabisa.
0: Star 216 hash mara ngapi umeingia?
3: Mara mbili. Yeah.
0: 30,000 Kenyan shillings bonus kwenye mpesa yako ji.
3: Thank you.
0: Karibu bosi, hata ufurahi.
3: Sawa
0: basi bana, basi sasi tunarudi kwanzia mwendo wa saa 4, saa 5 mpaka saa 6 katika round ya mwisho, ambapo nitakuwa natoa pesa, nitakuwa nakupatia form, nikupatie siri nyingine ya kumaliza nayo katika round ya mwisho ndani ya Star 216 hash. Let's make some good money, up to 300,000 Kenyan shillings, 30,000 bonus.
5: Radio 47, bonge la radio. Tunavuma na bado hapa ndipo Burdan Sato, Weekend Freshy na Manucho Manucho, the young baller. Radio 47, hapa ndipo.

0: Na kucheki sorry Kevin Outer Haiga Massive. Yupo kwenye party. Mambo vipi Maxwell Outer Gilgil right now? Oi Shait Peter yabo sita kwa naicheki. Anasema halo halo. Inakuwaje Manucho? Ukiona demo anakata simu. Hiyo ni red flag boss wangu ondokea. Good evening Manucho, najulikana kama Oscar kutoka maeneo ya Huisero pale na kucheki. Yeah Manucho. Na DJ Davo mambo vipi? Hacking Skorombora anawakilisha maeneo ya Mlolongo Sabaki. Bila kuwasahau vijana wangu David Muriasi, Sofia Ngina Evans na kucheki. Na Wasike Maina kutoka maeneo ya Eldoret. Wanasikiliza Ready 47 right now. Eti mazemi mimi Manucho, nilipata na demo online nilitaka ni kuona wazazi after 2 months na mimi nilitaka after 9 months. Kuona hivyo nikajua huyu ni hidden agenda. Ikabidi nisepe mbio 038 finest. Hey. Tunarudi usomee message yako nataka kusoma DJ Davo eh.
1: Sawa sawa.
0: Safi. Tunarudi katika round ya mwisho utakuwa unapiga siwezi na siwezi tukimalizia bahati hivyo pia. Kuna pesa. Sasa mimi nataka kufanya hivyo. Tume neno shinda. Ukifinya *216# upick any box kutoka saa 5 mpaka saa 6. Tuma neno shinda kwenye 24047. Nikupige bonus. *216 neno shinda kwenye 24047 na kupiga bonus ya kwako. Any box, cheza mara mbili, usubirie bonus ya 35,000.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo ndani ya Radio 47 still vibing. Hey. Mzuko ukipanda sana DJ Davo sishushe au vipi?
1: Yes,
0: kama
1: so.
0: Kawaida tulikuwa tunapiga nayo mpaka mondo saa 6:33 zimekata baada ya saa 5. Remember wale ambao umezidi kutuma neno shinda shinda shinda kwenye 24047, bado kuna hela ambazo zimewasubiria. E bwana, usingoje kwanza tupigie rafiki yako. Unachangaa kwamba haujalipa rent, kwa nini unashikaa hivi? Unajiuliza, natumia simu ya kukopa bwana, nilipe mdogo mdogo alafu imekatwa. Unashangaa hizo pesa unazitoa wapi? Hivi umekaa Moha ulimkopa doa, alafu kamwambia mazee Moha, unajua ni aje, nitakulipa hizi pesa kesho jioni. Moha anakupigia kesho simu kukudai, unaanza kusema humse naye anasumbua. Sasa wewe akatulika kwa pado ulisema nitakupatia kesho saa 7.
2: Eh, unajua
0: mimi nakupigia kesho saa 7 unaanza. Jamani anasumbua bwana, anakudaidai sana.
2: Kama nucho. Unajua anasema lipa tu pesa na ile smile ulikuwa unakopa naye.
0: Bana, umekatalia kama venye mmekatalia hustler fund.
2: Hapo umeguza mlima.
0: Lakini wa Kenya nyinyi. Davo.
1: Yes sir.
0: Hii ni baadhi ya maneno mengine. Utakuwa unaendelezea. Mimi nasema moja, Moha unasema nyingine, Davo unasema nyingine, Mzo unasema nyingine.
3: Yes.
0: Akija anasemaga hivi. Babe, uko na t-shirt kubwa. Gani nyingine?
2: Babe, sioni brush yangu.
0: DJ Davo.
1: Ngoja, rudia swali tena.
0: Babe, kuna t-shirt kubwa.
1: Rudia swali, ulikuwa unasema nini?
0: Akija tu kwako. Anaanzaga hivi, babe. Uko na t-shirt kubwa.
1: I mean, kisikianga tu, can I use the bathroom? Najua hapa ndipo.
0: Hiyo ni ukweli.
1: Can I use the bathroom?
0: Can I use your bathroom?
1: Mm-hmm.
0: Sasa wewe uko hapo. Mbona usitumie? Mbona unauliza? Imeenda. Gani nyingine?
3: Babe, am I safe?
2: Uko na mpeleka. Wewe unampeleka kaka Kayole.
0: Sikia, sikia, babe. Funga.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
1: Amenibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
2: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda.
3: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa, they are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
2: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za Kikatoliki.

0: Civil.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu waribu nampa hai.
2: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa. Yeah. Amekuwa akimtafutia huyu chiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka mabosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Sumari mfupi. Kuingia haraka. Yaani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
2: Nani?
4: Kazema.
6: Yaani watu wawili ambao

47. Hapa ndipo Radio 47 103.0 Machakos. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Radio 47 92.9 Malindi. Radio 47.
1: Hello, hello. Nastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Adi.
2: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Maana waambiwa mdani mdaleo, mla jana kalani.
3: Heri upambane lakini ushinde.
4: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
5: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
6: Jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
7: Hapa ndipo
8: maneno haya.
9: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
10: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
11: Mwalige wa shindi, Yesu ameniokoa.
10: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
12: Ibara ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
9: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
12: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wabaraka kwako.
0: Radio 47, 92.9, Malindi. Tupo na bado. Radio 47 104.9 Kisii. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

ni OB47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo Radio 47 97.3 Nyeri. Haba ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
1: Mimi ni Alfred Lubawoi kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya sporti.
0: Msikilizaji.

0: Sauleni Arocho Hariano.
1: Katela Meisi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi boss first? Tuliza kasi mpira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madu weke na weke lakini wapi? Wanakata nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
4: Wadibwema dakika 30.
5: Ndio.
4: Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
0: Rapa kajaja.
2: Mabao yakifungwa, tunafunga na

0: Abu Omar Captain Fantastic pass Nyerezi naita sambusa zinachoro. Ana magani huku tamu jamani.
1: Eladu
2: Mbwembwe. Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
3: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini, nini kinaendelea, tutamkia kazi kesho.
4: Hapa ndipo
5: Radio 47 Bonge Kispoti. Hapa ndipo Nabado. Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, bonge la radio, tunavuma.

Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.